0: Sanremo.
1: پیام زندانی سیاسی لقمان امینپور از کشتارگاه دلاوران و شورشیان در قزلحصار. درودهای بیکران به مردم ایران و کانونهای شورشی، اشرفیان در شهر شرف و اشرف‌نشان‌ها که در این گلریزان می‌درخشند. من نیز نیاز خودم دیدم که پیامی برای سیمای آزادی بدهم. بر من حرام باشد اگر یاد و آرمان فرمانده وحید و یارانش را فراموش کنم. به جلادان رژیم و کینگ مجتبی میگویم اعدام و کشتار جوانان شورشی بر عزم آتشین ما می افزاید. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. از کشتارگاه دلاوران و شورشیان در قزلحصار درودهای بیکران می‌فرستم به مردم ایران و کانونهای شورشی، اشرفیان در شهر شرف و اشرف‌نشان‌هایی که همیشه در این روزهای گلریزان می‌درخشند. من نیز بلاشک نیاز خودم دیدم که پیامی برای سیمای آزادی، سیمای واقعی مردم ایران بدهم. بعد از نزدیک به یک دهه در زندان شرمنده‌ام که نمیتوانم کمک مالی به شما برسانم، اما جانم را با پوست و گوشت و استخوانم برای سرنگونی حکومت پلید ولایت فقیه فدا خواهم کرد تا میهن عزیزمان آزاد گردد. روزها و سالهای زیادی با فرمانده وحید عزیزم و همچنین دیگر یاران شهیدش در زندان گذراندم و لحظه وداعشان برای رفتن به پای دار را همیشه در ذهن و ضمیرم به یاد دارم. از جنگندگی و استقبال جانانه برای چوبه دار تا عشق به مردم و میهن اسیر شده امان و هزاران برنامه برای آبادانی ایران آزاد. با این وجود پس بر من نیز حرام باشد اگر فراموش کنم راهشان و خودشان و آرمانشان را. به جلادان رژیم و کینگ مجتبی میگویم اعدام و کشتار جوانان شورشی جز این که بر عزم آتشین ما بیفزاید دردی ازت دوا نخواهد کرد. پس بجنگ تا بجنگیم. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. زندانی سیاسی هوادار مجاهدین خلق لقمان امینپور، زندان قزلحصار، مرداد 1405.

اسامی 11 تن از هواداران دستگیر شده مجاهدین که اطلاعی از آنها در دست نیست. ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه باید رژیم را در مورد وضعیت این افراد پاسخگو کرده و از محل نگهداری آنها بازدید کند. دیکتاتوری خونریز حاکم بر ایران در وحشت از بالا گرفتن قیام و استقبال جوانان از شورشگران و کانونهای شورشی به موازات اعدامهای پی در پی و فشار بر خانواده ها و هواداران مجاهدین به دستگیری های گسترده روی آورده است. از وضعیت و محل نگهداری برخی دستگیر شدگان در ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر تا کنون اطلاعی در دست نیست و طبعاً باید زیر بازجویی و شکنجه باشند. اسامی و مشخصات شماری از آنها به شرح زیر است. 1. ابوالحسن غلامرضا نسب، 42 ساله، اهل سرباز، دارای یک فرزند، دستگیری در بم در اردیبهشت 1405. 2. علی اکبر کریمی، 42 ساله، اهل چناران، برقکار، متأهل و دارای دو فرزند، دستگیری در چناران در اردیبهشت 1405. 3. امیر حسین بداغی، 21 ساله، اهل خوی، دانشجوی دانشگاه تبریز، دستگیری در ارومیه در اردیبهشت 1405. 4. محمود علی عرب، 20 ساله، اهل آزاد شهر گلستان، دستگیری در آزاد شهر در اردیبهشت 1405. 5. احسان صحرایی، 45 ساله، اهل شهر رضا، متأهل و دارای دو فرزند، دستگیری در شهر رضا در اردیبهشت 1405. 6. علیرضا دهمرده، 18 ساله، اهل زیبا شهر زاهدان، دستگیری در زاهدان در خرداد 1405. 7. جواد بهزادی، 34 ساله، اهل فیروزآباد فارس، کاشیکار، دارای دو فرزند، دستگیری در بوشهر در خرداد 1405. برادر وی احسان بهزادی، 29 ساله، نیز در زندان است. 8. غزل صیادی، 38 ساله، اهل تهران، دستگیری در شهر اندیشه تهران در تیر 1405. 9. اشکان مرتضوی، 38 ساله، اهل سرپل ذهاب، لیسانسیه، ساکن محمد شهر کرج، دستگیری در کرج در تیر 1405. 10. بنیامین عبیدی، 41 ساله، اهل ماسال گیلان، دکترای هنر، دارای یک فرزند، دستگیری در ماسال در تیر 1405. 11. امیر اصلان مامنه، 20 ساله، اهل ایلام، دستگیری در ایلام در تیر 1405. وی قبلا در شهریور 1404 هم دستگیر شده بود. مقاومت ایران، ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه را به پاسخگو کردن رژیم در مورد وضعیت و شرایط دستگیر شدگان و بازدید از محل نگهداری آنها فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 17 مرداد 1405.

No,

0: اگه سازمان مجاهدین اومده که همه چیزش رو بذاره تا همه چیز رو به مردمش برسه برسونه، پس عکسش هم صادقه دیگه. یعنی این سازمان هیچ کس و هیچ چیزی جز مردمش نداره که بهش تکیه کنه و دستش رو جلوش دراز کنه. سیمای آزادی سیمای درد و رنج مردم ایران، همزمان درمان اون درده که اگه نبود ما امروز هیچی از عملیات‌های اختناق شکنانه کانون‌های شورشی که خواب رو از چشم آخوندهای شب پرست برده نمی‌دونستیم. من در گلریزان سیومین همیاری سیمای آزادی مبلغ ناقابل 35,000 یورو رو تقدیم سیمای آزادی می‌کنم.
1: خواهرگوانه که واقعا چهره زنده صداقت و وفا هستن. خواهر یگانه من نمیدونم چطور احساسات خودم رو برای شما بیان کنم و واقعا خجالت میکشم در مقابل شما حرفی بزنم از این لحاظ که چطور میتونم کمک کنم و همیاری کنم. من در این مسیر، در مسیر پشتیبانی و کمک مالی هم بودم و همیشه خواهم بود، حاضر تا آخر، تا روز آزادی مردم ایران.
2: میخوام یادی کنم از خواهر مجاهد و عزیزمون خواهر سارا مختار، مسئول استرالیا بودنیشون، که چندین ماه پیش از میان ما پر کشید. درود بر روح پاک و مهربون خواهر سارا.
3: بابک از 40 میلیون تومان از اردبیل و محمد عزیز 50 میلیون تومان از تبریز همراه با یک نامه برای شما فرستادن که اگه اجازه بدین من اونو قرائت کنم.
4: خواهش میکنم.
3: با سلام و درود خدمت همه دستاوردکاران و برگزار کنندگان سیومین گلریزان، گلریزان آزادی. من به خوبی میدانم که مبلغ کمکی من در برابر هزینه های سنگین این راه دشوار بسیار ناچیز است، اما باور دارم که ارزش هر قدم به نیت تعهد و ایمانی است که پشت آن قرار دارد. به همین دلیل خواستم با همین سهم کوچک یک بار دیگر با تمام وجود اعلام کنم حاضر.
5: الان من شهرزاد هستم، 9 سالمه. میخوام 50 یورو از تو پول تو جیبیام کمک کنم به سیمای آزادی به امید آزادی ایران.
6: سیمای آزادی که پنجره امیدی است به آزادی و آزادی رو راه پیدا میکنه به دلهای تپنده، به دلهای تپنده مجاهد، به دلهای تپنده مبارزین، چه در ایران چه در اقصا نقاط دنیا.
7: و افتخار دارم کمک های جمعی از اشرف نشان ها را که به من مسئولیت دادن به در پیش برد کارها و اهداف سیمای آزادی را اعلام کنم. امیدوارم که همیشه چراغ روشن باشه. من خودم برنامه سیمای آزادی را هر روز دنبال میکنم و به خصوص بسیار علاقمند هستم به برنامه روزنگاه و جهان درپسی.
8: ما امروز در سیومین همیاری سیمای آزادی با جوانان شورشگر در خارج از کشور هستیم که امروز بسیار مفتخریم که میتونیم باهاشون صحبت بکنیم، صداهاشون رو بشنویم و پیامهاشون رو داشته باشیم. رو به ایران، رو به جوانان و مردم ایران.
9: در این جمع ما خیلی از جوانایی هستیم که ایران رو هیچ وقت ندیدیم و یا حتی جوانهایی که در سن کم به خارج اومدن، ولی سعی کردیم در این سالها صدای مردم ایران باشیم.
10: بله، ما تو سال گذشته خیلی تظاهرات های مختلفی داشتیم، نشون میدیم که ما نمیذاریم این ایران قشنگمون یه دوباره تو دست آخوند بیفته یا تو دست شاپرستان.
11: در یک سال گذشته خیلی فعالیت های مختلفی داشتیم و یکی از اونها کنگره جوانان بود که باعث شد که همه جوانایی که اینجا نشستن، ما الان اینجا هستیم، این باعث شد که ما خیلی به هم همه نزدیک بشیم و متوجه شدیم که واو، ما واقعا توی همه جای دنیا هستیم.
12: هر روز جوانان ایران می جنگن و خون میدن برای این و مجاهدین چندین سال خون دادن برای آزادی مردم ایران و کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که صدای اونا باشیم.
13: ما هم میتونیم تأثیر گذار باشیم تو خیلی از
11: زمینه‌ها از جمله سیاست کشور خودمون.
4: پیام مردم ایران که چیزی نیست جز اینکه سرنگونی رژیم آخوندها به دست خود مردم و رسیدن به دموکراسی با همه برای همه مردم ایران، برای همه اقشار، برای همه مذاهب، برای همه باورها و عقاید. این اون چیزی هستش که سیمای آزادی داره براش شبانه روز بیوقفه داره تلاش میکنه. صدای مردم ایرانه، صدای حقیقی مردم ایرانه.
13: مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.
14: انتخاب ما بین بد و بدتر نیست، یا بین دوتا دیکتاتور نیست.
15: توی فضای مجازی امروز کلی فیک نیوز هست که این بچه شا رو خیلی باد میکنه یا باد میکنن. به خاطر همینه که باید به سیمای آزادی ما کمک بکنیم، چون که تنها رسانه مستقل هستش که خبر درسته که داخل کشور میشه به دنیا میرسونه.
16: هر شهیدی که سازمان میده 100 برابر تعهد ما میره بالا. هر شهیدی که هر نفری که زندانی میشه تو ایران 1 ساعت در روز در کار ما، که اگر ما 15-16 ساعت در روز کار میکنیم 1 ساعت اضافه میکنه.
17: المیزدن جلنه برده ایلی روخ سازمان سیما هم بیره یغشمشوخ از مملشتمیزی از جراخ آزادلیاخ.
18: من یک نکته رو میخواستم بگم. من از موقعی که یادمه توی خونه مادر بزرگم به سیمای آزادی گوش میدادم و الان که به این سن رسیدم که میتونم تو این برنامه شرکت کنم خیلی بر من ارزش داره و خیلی خوشحالم که اینجا هستم و میتونم صدای همه همسنهای خودم در ایران باشم.
19: در روز 10 اکتبر که روز لغو اعدام هست میخوایم یک دو سمبولیک تو همه کشور رو بذاریم. هر مقدار کمکی که جمع میشه به سیمای آزادی تقدیم میکنیم.
20: من الهه هستم و یک دانشجوی داروسازی در سوئد هستم. از وقتی که با مجاهدین آشنا شدم بسیار احساس افتخار میکنم. در کنار این احساس افتخار، وجود این مقاومت مسئولیت سنگینی رو بر دوش ما گذاشته.
21: این جوانا که اعدام میشن مثل بنی آمریان واقعا تکون دهنده است و آدم بعد تعهدش رو هی ببره بالا، به خصوص ما که توی کشورهای آزاد هست.
22: هفته پیش آروین خیرخواهان 20 سالش بود که اعدام شده. اسمم آروین حبیبی است و منم 20 سالمه. وظیفه من هست که صدای آروین در خارج ایران باشم تا روز سرنگونی که آروزه آروین بود. درود میفرستم به همه کانونهای شورشی. شما الگوی ما هستید
23: که هر سرکوب فقط عزم مردم ایران برای به زیر کشیدن این رژیم بیشتر میکند.
24: من امروز میخواستم یه پیام براتون بخونم از یک هوادار سازمان مجاهدین از داخل کشور. از داخل ایران، سرزمین دلیران، به شما سلام میکنم و درود میفرستم بر مجاهدان شهر شرف در اشرف سه. سیومین گلریزان همیاری را به شما تبریک میگویم و خوشحالم که من هم میتوانم سهم کوچکی در این همیاری داشته باشم. 30 میلیون تومان از پسندازم را تقدیم به سیمای آزادی میکنم. نیازی به گفتن نیست. دست من تنگ است. گرانی بیداد میکند و مردم روزای سختی را میگذارند. ولی ما یقین داریم به زودی این رژیم فاشیستی به دست ارتش خل سرنگون خواهد شد. خداوند یار و یاور شما عزیزان و کانونای شورشی باشد.
0: تنها صحبتی که می‌خواستم بکنم درباره کارنامه شورشی بود و این شجاعتی که به همه ما دارن نشون میدن، به دنیا دارن نشون میدن، مثل یگان وحید که چجوری وسط زندان وایستادن و سرود خودشونو خوندن با اینکه میدونستن چند روز بعد دارن اعدام میشن و دنیا واسه این شجاعت وایستاد. و واقعا از همه میخوام برای این یگان دست بزنی به خاطر این شجاعتشون.

0: همه این حمایت ها خودش گواه یک حقیقت بسیار مهم هستش و اون اینه که مقاومت در عمیق‌ترین لایه‌های خودش، در وجود خودش به استقلال باور داره و به اون پایبنده. مثال کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.
1: سامان هستم از شهر شیراز. من موقعی که از ایران خارج شدم قدرین چه سیاسی بود، ولی در برلین اثر زعیم با مجاهدین آشنا شدم و حدود 20 ساله با این سازمان، با این خانواده بزرگ در بیشتر فعالیت‌ها شرکت داشتم و در مجاهدین میتونم بگم که صداقت، صفا، فداکاری و صمیمیت در این خانواده بزرگ بود
2: بود و تسلل کاران سیمای آزادی که این امکان رو به ما دادن و از انعکاس صدای مظلومین و چه از ایران به خارج کشور، چه از یاران مقاومت به داخل کشور پخش میکنن که برای ما یه نعمت بزرگی است. از اونجایی که میدونیم سیمای مقاومت استقلال مالی خودش رو داشته و دارد، به همین مناسبت از یاران و دوستان عزیزمون در شهرمون، از جمعی از آنها مبلغی را به عنوان کمک و همیاری جمع کردیم که این مبلغ 29,165 یورو که جمعی از آنها هست به سیمای آزادی هدیه می‌دهیم.
3: ما تجربیات خیلی خوبی داشتیم با وجودی که این به اصطلاح شیطان سازی شاه و شیخ، ولی ما با افشا کردن اینها و گذاشتن میزهایی که در شهر میذاریم و آکسیونهایی که میذاریم با خیلی از ایرانی ها تماس برقرار میکنیم و اینها رو به واقعیت شورای ملی مقاومت، به واقعیت مجاهدین و به اینا توضیح میدیم و خیلی اینها خیلی چیزهایی یاد میگیرن و میفهمن.
4: و ادای احترام میکنم به مجاهد صدیق حسین شریعتی که ما رو تنها گذاشت و رفت. امیدواریم که ما هم مثل اون به عهد و پیمانمون وفادار بمونیم. نمیتونن جلوی مقاومت و جلوی آزادی خواها رو بگیرن و مطمئن باید باشیم و هستیم که با داشتن این سرمایه ها، یعنی ما همین الان که اینجا نشستیم داریم میگیم 30 گلریزان سیمای آزادی، یعنی 30 سال سابقه مبارزه است،
5: ولی ما هیچ وقت دست از این کارام بر نمی‌داریم. زیبایی مقاومت و این جنبش اینه که ما همیشه کنار هم هستیم. من خودم امروز شاید باورتون نشه که چجوری خودم اینجا رسوندم.

0: مسعود رجوی، اول اسفند 1404، مژدگانی که بچه شاه
1: با سیمای آزادی، با میزان همیاری، با سیمای آزادی.

0: به قول عبید زاکانی، عابد و زاهد و مسلمانا. این خبر چون رسید بر موشان، همه گشتند شاد و خندانا. پخش در پایان اخبار.
1: اعتراض بازنشستگان علیه ستم و چپاول آخوندی.
2: امروز یک شنبه 18 مرداد 1405 علارم در ماه بالای 50 داریم. ما دیگه جنگ نمیخوایم، ما دیگه جنگ نمیخوایم، ما دیگه جنگ نمیخوایم. تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی سوس امروز یک شنبه.
1: دیدار بیبو و خاطیت پزشکیان با کینگ مشتبه همزمان با شروع سومین سال ریاست جمهوری، بدون کمترین اشاره علنی به دعوا و موضوع اصلی، ادامه جنگ یا مذاکره و تفاهم.
3: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم ولی فقیه بچه خامنه ای.
1: در این دیدار به تفصیل درباره مسائل و مشکلات کشور، به ویژه تامین نیازهای معیشتی مردم، شرایط موجود جنگ، تحولات حوزه نظامی، راه کارهای ناظر به تامین منابع و مدیریت مصارف ریالی، ارزی و انرژی و تعامل اقتصادی با طرف‌های خارجی تبادل نظر شد.

0: پزشکیان و مشروط کردن بحران معیشتی و قطع گاز به ادامه یا قطع جنگ. رئیس جمهور ارتجاع در مصاحبه با خبرنگاران: برای زمستان باید برنامه‌ای طراحی کنیم که گاز مردم را قطع نکنیم. تازه اگر نجنگیم و نیایند زیر ساخت بزنند. اگر بزنند که باز باید خودمان را برای بدتر از این آماده کنیم. مگر من مسئول این هستم که بگویم بجنگند یا صلح کنند؟ رهبری هر تصمیمی بگیرد، ما تا آخر ایستادیم. پزشکیان خطاب به خبرنگاران: الان کمک شما برای ایجاد وحدت و انسجام در داخل بسیار مهم است.
1: سلام و درود بی پایان ما به ارواح پرفتوح امامین انقلاب خمینی کبیر و خامنه ای شهید و شهدای بزرگ انقلاب اسلامی. آرزوی سلامتی و عزت و طول عمر برای مقام معظم رهبری. من تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر و غایب، خبرنگاران، روز خبرنگار رو. شأن و قدر و منزلت خبرنگاران به عنوان مجاهدان خاموش عرصه روایت شاید خیلی بیشتر از یک روز هم باشه. ما ابتدای جلسه رو چند دقیقه مثلا استادی خواهیم بود، از بیانات شما استفاده خواهیم کرد و بعد اجازه فرمایید بعد وارد بحث پرسش پاسخ بشیم.
2: اول شروع کنم چی بگم؟
1: برای اینکه از نظر زمان ما کنترل بیشتری داشته باشیم، قرعه کشی می‌کنیم از هر کدوم از این دسته‌ها سیت‌ها یه نفر رو، سه تا سوال مطرح میشه، سه سوال رو آقای رئیس جمهور جواب میده، همینجوری ادامه میدیم تا اینکه ببینیم وقت به ما اجازه میده که تا چند تا سوال رو مطرح بکنیم. خانم دکتر یه دونه از این چیزا بردارید به من بدید. از هم جا هم بیزن
3: باش کنم بخونم ادامه
1: بشه.

0: زهرا، چیزری، روزنامه جوان. بعد باز کنیم میکروفون.
1: عرض سلام و احترام دارم خدمتتون آقای رئیس جمهور. عملکرد دولت در 5 ماهه جنگ عملکرد قابل دفاعی هست، هم از جهت تامین نسبی زندگی و معیشت و انرژی، هم از جهت همراهی با قوا و نهادهای دیگه. با این حال بخشی از تورم و گرانی موجود به نظر میرسه نمیتونه ناشی از جنگ و محدودیت های اون باشه و به زیاده خواهی فرصت طلبان مربوط هست که انتظار میره دولت بتونه در این بخش قاطعانه تر عمل کنه. چه برنامه ای در این جهت دارید؟ ممنونم.
2: آقای دکتر، امروز من یه دستنوشته‌ای رو دستم گرفته بودم، به همکارام داشتم نشون میدادم، گفتم آیا اجازه داریم این سوال رو بپرسیم از آقای رئیس جمهور؟ بلااحساس همه خبرنگاران این اذعان رو داشتن که شما پاسخگو هستید و سوال برای شما اصلا مفهومی نداره، هر سوالی رو میشه از شما پرسید. و سوال من این بود که نوشته بودم آقای رئیس جمهور، آیا از سفره مردم خبر دارید و آیا برنامه‌ای برای بهبود معیشت و سفره مردم دارید؟ ولی بخوام اینو ریزش کنم آقای دکتر، داشتم به خانم سخنگو میگفتم موضوع کالابرگ، آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که مردم همیشه به ما میگن.
3: با یاد رهبر عزیزمون شهید بزرگوار که در حقیقت حالا در اون کلیپی هم که سوال کردن شما، مثلا شهادت رهبری رو چجوری میبینید که از بین ما رفت، تصور من اینه که راهش، گفتارش، سلیقه‌اش، عملکردش در ذهن ما در به معنی یک مسیری که باید طی کنیم همچنان زنده است و زنده خواهد ماند. ببینید، دو تا سوالی که به اصطلاح هم آقای سلامی کرد، هم تورم گرانی که خانم چیزری داشتن، بیشترین دغدغه منه و در جلسه دولت حتی اون باری که با خدمت رهبری رسیده بودیم در اون زمانی که خدمتشون بودیم، در جلساتی که با همه داریم صحبت میکنیم، دغدغه و نگرانی من معیشت مردمه. حالا تو این جنگ ها بالاخره شما خبرنگارید، میدونید وقتی جنگ اتفاق میفته چه اتفاقاتی در جامعه ها شکل میگیره: فقر، احتکار، کمبود، قحطی. شما همه تون از ناترازی های کشور با خبرید، خبرنگارید. آب، برق، گاز، نفت، محیط زیست، دولت، بانک ها، همه جا این ناترا، اینا حساب کرده بودن که حمله کنن ایران رو ساقط میکنن، ولی دفاع جانانه رزمندگان ما، سپاه و ارتش ما، دفاع حضور استثنایی مردم ما، چه اونهایی که در صحنه اند همیشه و در میدان ها دارن پرچم نظام رو بلند کردن، و چه اونهایی که در حقیقت با ما مشکل داشتند ولی همراهی کردند و در مقابل دشمن قدار ایستادند و اجازه ندادند که دشمن به اون نیات شوم خودش برسه. حتی من تصور میکنم کسانی که به فکر براندازی بودن از این گروهک ها و این دسته ها، خود اونها هم یک ملاحظاتی در این رابطه داشتن. مهمترین بحثی که ما در رابطه با جنگ و یا نه جنگ نه صلح و یا این اوضاعی که وجود داره من به عنوان مدیر ازش نگرانم، این نیست که ما آمریکا میتونه ما رو بزنه. تا زمانی که انسانهایی هستن که میتونن بیستن و تا پای جان بمانند، اونا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اما معیشت مردم و وضعیت اقتصادی مردم نگرانی است. بنده الان اعلام میکنم وضعیت ما از نظر گرانی اصلا قابل قبول هم نیست، و بارها هم اعلام کردم کسانی که کنار گود وای میستند و مدعی میشن که میشه کاری کرد، این گوی و این میدان ما سیاسی کار نکردیم. برادرمون آقای زاکانی، بارها گفتم کاندید ریاست جمهوری بود، تو همون انتخابات دیدید که چی گفت. ما در دولت با ایشون الان همکاریم، ایشون خوب داره همکاری میکنه. آقای دکتر قالیباف باز کاندید ریاست جمهوری بود، الان بهترین همکاری رو با ما میکنه.
4: سوال اول که در رابطه با تورم و ایناست و شورای امنیتی که ما داشتیم، همش نظام به اصطلاح افرادی هن که اگر اقتدار رو بخواید بگید اون فرماندهان خلق کردن، هم اداری هم نظامی هم امنیت داخل شهری، همه اونا معتقد بودن که اون چیزی که نوشته شدیم باید انجام بگیره. در اینچه یک تفاهم در رابطه با نحوه مدیریت نه جنگ نه صلح بر اساس نظرات کارشناسی شکل گرفت. میگه کفا بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره، برای جهالت انسان همین مقدار کافیه که ندونه قدرتش و توانش چقدره، تا کجا میتونه بره. بالاخره وقتی که میخواییم یه تصمیم بگیریم باید عده و عدمونو بسنجیم. حالا من نمیتونم اینجا عده و عده رو بگم، همینی که میگید گرانیه، همین که میگه ارز نداره، برای اینکه ارز نتونستیم به دست بیاریم. حالا علتهاش چیه؟ مفصله. وقتی ناآرامیه، هیچ سرمایه‌داری پولش رو در جایی که ناآرامی و خطر هست مستقر نمیکنه. پول نازک نارنجی ترین به اصطلاح شیء دنیاست، هر جا خطر باشه از اونجا فرار میکنه، جایی مستقر میشه که امنیت و آرامش وجود داره. در نتیجه روند در این وضعیتی که قرار گرفتیم با مشکلات خواهد بود. اینکه جنگ به وجود اومد، جنگ که اینا برنامه گذاشتن نابود میشه ایران، ناترازی هایی که وجود داشت بنابراین بود با یه حمله ایران رو ساقط کنن. این نقشه ای نیست که مثلا فرض کنید با بودن ما، علت این که اینا این کار رو دارن میکنن برای اینکه همه محاسباتشون این بود که اگه حمله کنن ایران تیکه تیکه میشه. حالا نشده، برای انسجام به وجود آمده بود. افتراق مشکل ایجاد میکنه با کسانی که مدعی هن که اینا میتونستن این کارو بکنن. خب درصدی که مردم اقبال دارن معلوم بود چقدره، این که دیگه عدد رقم دعوا نداره. این که ما بجنگیم بهتر از من و شما فرماندهان جنگ میدونن، بهتر از من و شما اونا قدرت خودشونو میدونن. خب مگه من مسئول اینم که بگم بجنگن یا صلح کنن؟ رهبری تصمیم بگیره، به اصطلاح هر تصمیمیشون بگیره، ما تا آخر ایستادیم. تکلیف جنگ با دولت که نیست، هم با در قانون با دولت نیست، هم در ادامهش با دولت نیست. دولت جایی که میگه باید تدارکات بکنه، در تدارکات عده و عده و امکانات ما معلومه. حالا اینا رو ما که نباید اینجا به شما بگیم. الان درآمد من برای زمستون اگر همین وضعیت بمونه باید برنامه طراحی کنیم که زمستون گاز مردم رو تو گرمایش قطع نکنیم. خب گازمون رو زدن دیگه، هم باید درستش کنیم، تازه اگه بخوایم درست بکنیم زمان بره، تازه اگر نجنگیم نیان زیر ساخت بزنن، اگه بزنن که باز خودمون رو باید برای بدتر از اونش آماده کنیم. حالا شما بگید چرا نیست؟ برای اینکه زدن درآمد نداریم. خیلی راحته، هم میخوای هم یار طلب کنی هم سر خواهی ولی میسر نشود. یا باید یارتو بخوای یا سرتو بخوای. این وضعیتیست که باش گرفتاریم. ما تا پای جان ایستادیم. شهادت شیرین ترین چیزیست که الان بنده آرزوشو دارم.
5: رئیس جمهور در نشست خبری با خبرنگاران گفت ایران با اتکا به میدان و دیپلماسی در تفاهم‌نامه اسلام آباد با قدرت عمل کرده و علت برخورد ایران با آمریکا در روزهای گذشته تخلف طرف آمریکایی از این تفاهم‌نامه بوده.
4: آمریکا استعمارگره، آمریکا قاتله، آمریکا زورش برسه ما را ممکن اصلا دلش نمیخواد جمهوری اسلامی باشه، تو این شکی نی. ولی همین گفتگو و همین بحثا و همین کارشناسی ها وادار کرد که این همراهی رو بکنه. چرا خودمون رو ضعیف میکنیم؟ چرا دستاوردی رو که داریم خرابش میکنیم؟ بعدم از تنگه هرمز تخلف کردم، چون طبق اون آیین به اصطلاح تفاهم نامه میبایست بر اساس دستورالعمل هایی که جمهوری اسلامی با کشور عمان با هم مینویسن عمل کنن، عمل نکردن. ما هم پاسخ دادیم.
5: رئیس جمهور همچنین با تبریک روز خبرنگار از اهالی رسانه خواست برای حفظ وحدت و انسجام تلاش کنند.
4: اینکه چگونه آدم پیام برسونه، چگونه پیام بده، چگونه فضایی رو درست بکنه که وحدت و انسجام در داخل کشور شکل بگیره، مهارت شماست. هنر اینه که ما تو اون جاهایی که با همدیگه نگاهمون، سلیقه‌مون مشترکه، اونا رو بزرگ کنیم، اونا رو به میدان بیاریم، نه اینکه نقاط اشکال رو پیدا کنیم، بزرگش کنیم و هی رو اون تاکید کنیم. و الان کمک شما برای ایجاد وحدت و انسجام در داخل بسیار مهمه.
6: جنگ گورک‌ها بر سر تفاهم نامه و مذاکره با آمریکا.
7: سایت حکومتی تابناک، ماجرای استعفای دبیر شورای عالی امنیت. رئیس جمهور به تلویح استعفای ذوالقعد را تایید کرد. تابناک، سایت متعلق به پاسدار محسن رضایی، گزارش داد پزشکیان و برخی اعضای دولت چهاردهم به خبر استعفای ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی واکنش نشان دادند و رئیس جمهور به تلویح این استعفا را تایید کرد. پس از پایان این نشست خبری و هنگام ثبت عکس یادگاری با خبرنگاران، پزشکیان در پاسخ به پرسشی پیرامون استعفای ذوالقعد با اشاره تلویحی به این موضوع گفت که اختلافاتی مطرح شده و دولت در تلاش است تا آنها را حل و فصل کند. تابناک افسود محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر پزشکیان، از ارائه جزئیات در این خصوص خودداری کرده و اظهار داشت که زمانی که حکم جدیدی صادر شود از آن مطلع خواهید شد. بر اساس روایت برخی اعضای دولت، استعفای ذوالقعد ممکن است به روزهای آغازین انتصاب او مرتبط باشد و به عنوان اتفاقی تازه مطرح نشود. همچنین گفته می شود محسن رضایی و مصطفی پور محمدی از افراد جدی برای تصدی این سمت هستند.
8: پاسدار ذوالقعد، دبیر شورای عالی امنیت رژیم: تا آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نمی شود. پاسدار ذوالقعد، دبیر شورای عالی امنیت رژیم، در بیانیه نوشت آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نمی شود. تصحیح رفتار یعنی 1. ایران را هرگز و با هیچ زبانی تهدید و توهین نکند. 2. به جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدان ایران در لبنان، فلسطین، یمن و عراق برای همیشه پایان دهد. 3. محاصره دریایی را بردارد و نیروهای نظامی دریایی و هوایی خود را از پیرامون ایران خارج کند. 4. خسارت‌های دو جنگ تجاوزکارانه و تحمیلی به ایران را بی کماکاس بپردازد. 5. تحریم‌های ظالمانه را بردارد. 6. دارایی‌های مسدود شده را بی قید و شرط آزاد کند. شورای عالی امنیت ملی هرگز کوتاه نخواهد آمد، چه در جنگ و چه در مذاکره.
9: جام زهر یا جام بلا در جنگ گورک‌ها. گزارش خبرگزاری حکومتی انتخاب زیر عنوان جام زهر برای عراقچی نوشت پزشکیان درباره حملات به عراقچی با لحنی آمیخته با تقدیر و طنز رو به عراقچی کرد و بیت معروف هر که در این بعض مقرب‌تر است جام بلا بیشترش میدهند را خواند، اما به جای جام بلا از لفظ کنایه آمیز جام زهر استفاده کرد. او البته بعد از واکنش عراقچی شکل درست همان بیت را دوباره خواند.
7: عراقچی: تعیین مسیر در مذاکره بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست.
10: در مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر تردد در تنگه هرمز هست. یک مسیری از قدیم وجود داشته که معروف است به TSS. این مسیر خب با توجه به آنچه که در جنگ پیش آمد باید حتما جابجا بشه. ما در حال مذاکره هستیم برای یک TSS جدید، ولی با توجه به پیچیدگی‌های فنی و حقوقی که این مسیر خواهد داشت فعلا در مورد یک مسیر موقت داریم صحبت میکنیم. تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. رو نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع‌بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه و همه اونها صورت بگیره تا امکان تنگی هرمز با توجه به صلاح دید شعام صورت بگیره. شورای عالی امنیت ملی.
11: به گزارش خبرگزاری رویترز، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد پیمان دفاعی امضا شده بین ترکیه، پاکستان و عربستان از نظر فنی همان توافقنامه دفاعی متقابل در ماده 5 پیمان ناتو است. هاکان فیدان به خبرگزاری دولتی آناتولی گفت کمیته ای از وزرا مشابه کمیته ناتو به عنوان بخشی از این اتحاد تشکیل خواهد شد. همچنین یک دبیرخانه عمومی مستقر در عربستان ایجاد خواهد شد. هاکان فیدان افزود این توافقنامه ایران را هدف قرار نمی‌دهد. به گزارش آناتولی وزیر خارجه ترکیه با تأکید بر اینکه چهارگانه منطقه‌ای متشکل از مصر و سه کشور دیگر یک بستر سیاسی بسیار مهم است گفت مصر نیز در همه مسائل طبیعتاً شریک ماست. من معتقدم در مرحله بعد مصر نیز در میان ما در این ائتلاف خواهد بود. در آنجا چند موضوع فنی وجود دارد. وقتی این موارد عملیاتی شوند، هیچ دلیلی وجود ندارد که مصر نیز در این ائتلاف حضور نداشته باشد.
12: از شرق الوسط نوشت، توافق مکه برای دفاع مشترک که سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان روز جمعه آن را امضا کردند، با استقبال کشورها و سازمانهای عربی و اسلامی روبرو شد. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، پیمان مکه را یک گام راهبردی مهم دانست و از آن استقبال کرد. حسین طه گفت این توافق یکی از پایه‌های مهم حمایت از امنیت و ثبات در منطقه و کشورهای جهان اسلام است و اراده مشترکی را برای مقابله با چالش‌های امنیتی به نمایش می‌گذارد. محمد علی عیسی دبیر کل اتحادیه جهان اسلام و رئیس هیئت علمای مسلمان نیز از این توافق استقبال کرد و گفت این پیمان در جهت تقویت امنیت مشترک و تحقق صلح، ثبات و شکوفایی در منطقه و جامعه بین المللی است. از شرق الوسط افزود، وزارت خارجه بحرین توافق مکه را یک مشارکت راهبردی توصیف کرد که در حفاظت از امنیت و ثبات منطقه و جهان نقش دارد. محمود عباس رئیس دولت فلسطین نیز از توافق مکه به عنوان یک گام مهم و راهبردی استقبال کرد که می تواند امنیت، ثبات و همکاری میان کشورهای جهان اسلام را تقویت کند و اصول وحدت و همبستگی را در برابر چالش‌ها و تهدیدهای مشترک تحکیم کند.
13: العربیه اكدت ان الخلیه كانت تخطط لتنفيذ ضربات.
11: به گزارش العربیه یک شبکه وابسته به رژیم ایران در عراق شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. این شبکه برای انجام حملاتی در خارج از عراق برنامه‌ریزی می‌کرد. سلاح‌هایی که در اختیار این شبکه بود از جمله پهپادهای پیشرفته بود که توسط دولت عراق توقیف شد.
8: جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت ما در حال گفتگو با ایران هستیم و در تلاش هستیم تا میزان نفت و گازی را که از تنگه هرمز خارج می شود به حداکثر برسانیم. این چیزی است که ما در حال حاضر بیشترین تمرکز را روی آن داریم. ما می خواهیم بدانیم آیا آنها برای تغییرات بلند مدت که برای روابط بهتر با آمریکا در خاورمیانه ضروری است تمایل و آمادگی دارند یا خیر. اگر چنین آمادگی نداشته باشند، آمریکا به حداکثر فشار ادامه خواهد داد. وانس افزود، ما واقعاً در میانه بازی هستیم. این ماجرا تمام نشده و ما از ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی زیادی استفاده می‌کنیم تا مطمئن شویم بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا به دست می‌آوریم. وانس همچنین گفت، انتظار ما این است که همان مقدار نفت و گازی را که قبل از شروع درگیری داشتیم از خلیج فارس خارج کنیم. این همان چیزی است که ایرانی‌ها به ما گفتند که قرار است انجام دهند.
14: Diplomatic, economic, military tools to ensure that we get the best outcome for the American people.
12: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا درباره تداوم محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران اعلام کرد تا تاریخ 8 اوت نیروهای سنتکام 53 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، 2 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی را برای اطمینان از رعایت مقررات بازرسی کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد برای کمک‌های بشردوستانه به بیش از 30 کشتی اجازه عبور از محاصره داده است.
7: عربستان و عمان حمله روز شنبه رژیم ایران به نفتکش اماراتی را محکوم کردند. وزارت خارجه عربستان اعلام کرد با شدیدترین لحن هدف قرار دادن یک نفتکش اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز را محکوم می کند. وزارت خارجه عمان نیز روز شنبه حملات مکرر رژیم ایران به کشتی های در حال عبور از تنگه هرمز را محکوم کرد. عمان همزمان اعلام کرد مذاکرات با ایران درباره نحوه مدیریت آینده تنگه هرمز مثبت و سازنده بوده است. با این وجود عمان خواستار پرهیز از هر گونه اقدامی است که ممکن است روند این مذاکرات را به خطر بیندازد.

مسعود رجوی، اول اسفند 1404، مژدگانی که بچه شاه متولی پس گرفتن دین و مذهب از دجال زمان شد. به قول عبید زاکانی، عابد و زاهد و مسلمانا. این خبر چون رسید بر موشان، همه گشتند شاد و خندانا.

فقط نمی‌داند با تناقض یک مبارزه سیاسی برای پس گرفتن دین و مذهب در عین مخالفت با اسلام سیاسی چه کند. بیچاره تفاوت جدایی دین و دولت را از سیاست نمی‌داند. از آنجا که در رویکرد شاه پرستان حزب فقط رستاخیز است، نه فقط مجاهدین فاسد و مفسد مارکسیست اسلامی، بلکه احزاب دموکرات مسیحی در اروپا و مسلم لیگ در هند و پاکستان هم باید منحل شوند. تناقض دیگر این است که بچه شاه به همان قانون اساسی سوگند خورده که در اصل اول متمم آن شاه باید دارای طریقه حقه جعفریه اثناعشریه و مروج آن باشد. بچه شاه برادران و خواهران سنی و پیروان سایر ادیان، مذاهب و باورها را هم با هذیان و پارانویای سلطنتی در جیب گذاشته و از موضع تولیت آنها به شیعیان مؤمن اندرز می دهد که اگر دغدغه دین دارند و می خواهند در آینده ایران در آرامش و در قالبی غیر سیاسی و شخصی مناسک دینی خود را دنبال کنند، در صف مقدم مبارزه قرار بگیرند. از این رو شیعیان عزیز که دغدغه دین دارید، با در دست داشتن یک جلد قرآن چاپ خدایگان شاهنشاه آریامهر در مصلای تهران با پرچم تاج نشان به این مبارزه مقدس بپیوندید و با شعارهای جاوید شاه و کینگ رضا پهلوی آرامش پیدا کنید و مناسک دینی خود را با فیک های شاه پرستانه انجام دهید. از ابتذال و ذبح کلمه مقدس هم چیزی نپرسید. فقط یادتان باشد که اگر مثل روز عید فطر و 17 شهریور سال 57 در میدان ژاله مرگ بر شاه بگویید، آن وقت مسئولیت قتل عام با خودتان است که قدر نظام شاهنشاهی را ندانستید و به آن کافر شدید. اگر هم مثل فدائی ها و مجاهدین به فکر براندازی افتادید، شلاق و آپولو در اوین و فلکی ثابتی در انتظار است. آخر بیشترین نبرد و بیشترین خون در یک مبارزه سازمان یافته سیاسی و ایدئولوژیک در تاریخ ایران بین همین مجاهدین شیعه با دیکتاتوری دینی جریان داشته و کتاب قطور شهیدان و قتل عام سربداران گواه آن است.

0: یونسی وزیر اطلاعات قبلی رژیم می گفت مجاهدین خلق اکثرشان یا همهشان شیعه هستند به ظاهر و اکثرشان هم فارسند، ولی بیشترین شرارت را هم مرتکب شدند. 14 مهر 1397.
1: مجاهدین خلق مگر چه نیستند؟ اکثرشان به این قوم اقوام معروف ربطی ندارند. اکثرشان یا همهشان شیعه هستند به ظاهر و اکثرشون هم فارسند، ولی بیشترین شرارت هم مرتکب شدند.
0: راستی اصل موضوع چیست؟ و مگر در تاریخ ایران شاه و شیخ ستمگر همراه و همزاد و دروی یک سکه نبودند؟ اصل موضوع این است که بچه شاه با هر ایدئولوژی که حاصل آن سازمان یافتگی و برانداختن آتشین شیخ و شاه ستمگر از ریشه باشد، از اساس مخالف است و آن را در شریعت دیکتاتوری و وابستگی بر نمیتابد. با یک نگاه به مسابقه عدد و رقم سازی های میلیونی خامنه‌ای و بچه شاه در حمایت های موهوم ملت ایران از خودشان، به روشنی میتوان دریافت که در سرقت انقلاب و قصب حق حاکمیت جمهور مردم نیز مشابه یکدیگرند. آن یکی انقلاب ضد سلطنتی را ربود و این یکی برای ربودن انقلاب دموکراتیک و رود خروشان خون شهیدانش خیز برداشته است. ادا و اطوار خمینی را در می آورد، اما در واقع کاریکاتور خمینی است، چون فاصله در تعادل قوای اجتماعی و سیاسی نجومی است. حرف شورشگران این روزگار هم ساده و روشن است، فقط دو کلمه است: بیا بیا. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.

سحرگه او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب، بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون مه نداداد آتش شعله با مهدر کشا کرد.

مگر از عاشقان. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نمایم، آسمان آینه بردست.

0: با سلام به بینندگان عزیز و هموطنان گرامی در هر کجای جهان که هستید، از اینکه تا این ساعت ما رو در گلریزان همیاری با لطف و محبت صمیمانه‌تون همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. به عزم جزمتون و به ایستادگیتون در کنار مقاومت و پافشاریتون برای رسیدن به آزادی درود می‌فرستیم. تک تک شما تاریخ و آینده رو می‌سازید و نقشی بی‌بدیل و تأثیرگذار دارید و آینده از آن این مقاومت و پشتیبانانش است. اجازه بدید در این قسمت از برنامه مهمان گرامی داریم که ایشون از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار در عرصه دیپلماسی هستند که با سالها تجربه نقش مهمی در پیشبرد اهداف این جنبش ایفا کردند. در زمان شاه سالها زندان بودند و توسط رژیم مورد سوء قصد ترور قرار گرفتند و همواره در پهنه دیپلماسی انقلابی مقاومت از مسئولین این پهنه بوده و هستند. آقای محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه، خیلی خوش آمدید.
1: با سلام خدمت شما خرسیمای گرامی و همه دست‌اندرکاران سیمای آزادی که امکان این گلریزان عشق و محبت به آزادی و همیاری با مردم ایران، همیاری برای رسوندن صدای خلق قهرمان ایران رو فراهم کردند. واقعیت اینه که من خیلی خوشحالم که از این فرصت به من داده شده تا در این کارزار با شکوه با هموطنانمون کلامی داشته باشیم، صحبتی داشته باشیم. اونچه که من امروز شاهدش بودم، کمان که در همیاری های قبلی، در دوره های قبلی، در واقع درس اخلاق، درس وفاداری، درس ایستادگی، درس مقاومت از سوی هموطنانمون چه در داخل و چه در خارج کشور بوده. با تشکر از شما و اجازه بدین قبل از ورود به همیاری با عرض معذرت از خواهران و برادران، دوستان و رفقایی که در انتظار تماس هستند، در نوبت تماس هستند، میدونم از بعد از ظهرم که دنبال میکردم میدیدم که چقدر هموطنانمون پشت خط معطل هستند، ولی اینجا اجازه میخوام که درود بفرستم به روان برادر عزیزم، برادر بزرگوارمون حسین شریعتی که امروز جان به جانآفرین تسلیم کرد و به کاروان بزرگ شهدا و صدیقین این مقاومت پیوست. یار صدیق و وفادارمون حسین شریعتی، مردی که در تمام این سالها، در این 4-5 دهه‌ای که از نزدیک او رو میشناختیم، برای همه ما اسوه و الگویی از صبر، بردباری، شکیبایی، اخلاق انقلابی، پیگیری، جدیت و کوشا بودن در مأموریت‌های سازمانی، در مأموریت‌های انقلابی، در هر عرصه و در هر صحنه‌ای که بود. از این مردان کسی که تمام عمرش رو در واقع باید گفت در راه خدمت به خلق و میهن و در راه آرمان‌های سازمان مجاهدین گذشته، اینها نوید بخش یک آینده با شکوهی هستند. البته سخن گفتن از حسین شریعتی، این مجاهد قهرمان، کار ساده‌ای نیست و فکر میکنم حق کلام رو خرمیم در موردش بیان کرد و به همون اکتفا میکنم و اینکه چه با افتخار، چه مفتخر هستیم و چه مغرور و سربلند که چنین مردانی، چنین برادرانی، چنین خواهرانی در عرصه این نبرد، پیشتاز این نبرد بودند. برادران و خواهرانی که از در یاد البته درگذشتگان و مجاهدان صدیقی که در همین سیمای آزادی همکار شما بودند، اینجا جا داره به اونها هم اشاره کنیم. برادر عزیزم مسعود فرشی، خواهرمون سهیلا زیایی و دیگر دستندرکاران سیمای آزادی که باشون از نزدیک آشنا بودیم. به حال یاد و راه حسین گرامی باد. روز اول این همیاری به هر حال با این فدیه و با این پرواز توام شد. شاید خودش یک فلسفه و مشیتی داشته باشه، شاید درش پیامی باشه که مجاهدین این مقاومت هیچ چیزی رو بدون بها و هیچ چیزی رو بدون قیمت به دست نیاورده و به دست نمیاره. برای هر چیز در این مبارزه، در این مبارزه سهمگین، در این مبارزه ای که ما وارث یک خیانت بزرگی هستیم که خمینی به ملت ایران کرده، اعتماد ملت ایران رو با جانفشانی بیشتر، با فداکاری بیشتر، با قیمت پرداخت قیمت هرچی بیشتر، مثل همون کاری که حسین کرد باید پرداخت. کسی که 50 سال 40 سال از همه چیز، از خانه و خانواده و زندگی و همه چیز گذشته بود و در راه آرمانش مبارزه میکرد و فدا میکرد. میبخشید من خارج از
0: ممنون که یادآوری کردید، با تشکر از شما. روحشون شاد. برادر بهنام، میخواستم قبل از اینکه تماس رو بس کنم سوال کنم، بعد انشالله که فرصتی بشه که بقیه سوالاتم رو بکنم. برادر حبیب در مورد استقلال مالی و رابطه اون با استقلال سیاسی صحبت کردن. سوال من اینه که دیپلماسی مقاومت تو این میان چه نقشی داره، یا این چیزی که آقای رجبی از اون به عنوان دیپلماسی انقلابی نام میبرند چیه و چه جایگاهی داره؟
1: عرض کنم حضور شما، من مجبورم چون میدونم از دوستان و رفقای پشت خط هستن خجالت میکشم پر حرفی کنم، ولی خب این داستان مفصلی هست، داستان طولانی هست. انشالله یک بار میام اینجا سیمای آزادی که برسل استقلال راجع به این موضوع صحبت کنیم. ولی دیپلماسی انقلابی، اون چه که اسمی که برادر مسعود روش گذاشته، جزی از منظومه استقلال سازمان مجاهدین. سازمان مجاهدین این مقاومت انقلابی از اجزایی تشکیل شده که اون به اصطلاح استقلالش رو، اون آزادی عملش رو تضمین میکنه. همونطور که اشاره کردیم به صحبت‌های برادر عزیزم حبیب، این استقلال یه زیرساختی داره، استقلال مالی هست، همون چیزی که جزئیش رو امروز ما داریم میبینیم در این همیاری. استقلال مالی زیرساخت و زیربنای استقلال سیاسی است. بدون استقلال مالی، استقلال سیاسی امکان پذیر نیست. خواه نخواه وقتی شما کسی، طرفی، کشوری، دولتی تأمینتون میکنه، ناگزیر هستید که در سیاست ملاحظه‌شو بکنید، ناگزیر هستید که در سیاست رعایتشو بکنید. خب دیپلماسی انقلابی هم یا دیپلماسی مجاهدین جزئی از همین به اصطلاح مجموعه است. دیپلماسی مجاهدین در واقع اگر بخوایم بگیم در سه عرصه، در سه موضوع میشه راجبش صحبت کرد. اهداف این دیپلماسی، مرز سرخ‌های این دیپلماسی، مکانیزم‌ها و ابزارها و روش‌های کار این دیپلماسی که تقریباً تماماً با اون چی که در عرف معمول بهش میگن دیپلماسی، اون چی که دیپلماسی بین کشورهاست یا دیپلماسی رابطه بین گروه‌های سیاسی و قدرت‌های خارجی است، زمین تا آسمون تفاوت داره. همونطور که در برنامه شورای ملی مقاومت و در برنامه 10 ماده‌ای خرمریم اومده، ما سازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت خواهان یک روابط برابر، مساوی، عادلانه با همه جهان هست. ما میخوایم به اصطلاح یک تبادل متقابل در ایران آینده با کشورهای مختلف بر اساس حقوق متساوی و برابر داشته باشیم. ما خواهان یک به اصطلاح جهان صلح‌آمیز هستیم. میخوایم در منطقه صلح و دوستی و همزیستی داشته باشیم. اینا برنامه‌های اعلام شده ماست. اما می‌کنیم متاسفانه در واقع سیاست‌های خارجی جهانی، سیاست‌های جهانی اساساً و به خصوص در مورد ایران در طرف قدرت حاکم هستن، در طرف رژیم حاکم هستن. تجربه 5 دهه گذشته، 47 سال گذشته، 46 سال گذشته این هست که همواره چه آمریکا، چه کشورهای اروپایی، چه کشورهای شرق، چه بلوک شرق، چه بلوک غرب، بلوک شرق سابق و یا کشورهایی که الان از اون باقی موندن و چه کشورهای غربی، اروپا، آمریکا، همواره در واقع در صدد سازش و همکاری و نزدیک شدن با رژیم بودن و در بسیاری موارد، در اکثر موارد قیمت این نزدیک شدن رو از جیب مقاومت ایران و از جیب مردم ایران می دادن. برادر مسعود گفته در جاهای مختلف، من جمله فکر کنم در 10-15 سال پیش در یکی از پیامانشو گفته بودن، رژیم ایران که ظاهراً ضد غربی ترین حکومت در ایران در سالها در دو قرن اخیر هست، در این حال بیشترین سود رو و بیشترین همکاری رو و بیشترین حمایت رو از کشورهای در عمل، البته در عمل زیرش رو خط میکشم، از همین کشورهای غربی دریافت کرده. در تنظیم رابطهشون با مجاهدین، با شورای ملی مقاومت، در لیست تروریستی، ما رو در لیست تروریستی گوشن، اشرف رو بمباران کردن، داستانهای طولانی که قبلا صحبت کردیم. متقابلا ما وقتی از دیپلماسی انقلابی صحبت میکنیم، هدف دیپلماسی انقلابی اینه که ما تلاش کنیم که با بکار گرفتن اهرم‌های مختلف، ما تلاش کنیم که این دولت‌های غربی رو، نظام‌های غربی یا غیر غربی رو بین خودمون و دشمنمون، بین مقاومت مردم ایران و رژیم ایران بیطرف نگه داریم. بیطرف نیستن، بیطرف نبودن، اساساً در طرف رژیم بودن. تلاش ما در بیطرف کردن اوناست. ما چشم ندوختیم به حمایت این دولت یا اون دولت. همونطور که خواهر مریم بارها و بارها گفتن، ما نه پول میخواییم نه سلاح، ما میخواییم مقاومت مردم ایران رو به رسمیت بشناسیم، به رسمیت بشناسیم که این مردم حق دارن با این رژیم بجنگن، به رسمیت بشناسیم که مردم حق دارن که آزادی و دموکراسی بخوان. آزادی و دموکراسی تحفه‌ای نیست که فقط به درد فرانسه و انگلیس و آمریکا بخوره. مردم ایران به همون اندازه اگر نه بیشتر شایسته دموکراسی هستن. مردم ایران تمدنی دارن که بسا قدیمی تر و شایسته تر از اون چیزی که هست که الان در جهان غرب. ما حرفمون ساده است، نه پول میخواییم نه سلاح میخواییم، پولمون رو خودمون تامین میکنیم با عرق جبین و کد یمین، با دست خودمون، هوادارانمون، با حرب سلاح، با خلق قهرمان ایران. بنابراین هدف دیپلماسی انقلابی اینه که بین ما و دشمن ما بیطرف باشن. هر یک سانتری که ما بتونیم اینا رو از رژیم به بیطرفی نزدیک کنیم، خب این همون ما یک قدم به هدف این دیپلماسی انقلابی نزدیک شدیم. مرز سرخ ما این هست که هیچ چیزی،
0: اجازه بدیم ببخشیم برادر بهنام تماس رو وصل کنم. بله. بعد ادامه بحث رو
1: من کاملا طرفدار این
0: هستم. تماس رو وصل کنید. ما از کانادا هستن. ما از کانادا سلام بر شما، بفرمایید.
2: سلام
0: بر شما، بفرمایید، خوش اومدین.
2: تصویرم هست نمیدونم. مرسی، خسته نباشید.
1: سلام، خوش اومدین.
2: مرسی مرسی. میخواستم بگم که من و دوستانم اکانت های سیمای آزادی رو فالو میکنیم. از طریق سیمای آزادی در جریان اخبار قرار میگیریم و خبرها رو با دیگران به اشتراک میذاریم، خصوصا اخبار مربوط فعالیت های کانون های شورشی به ما و جوان ها خیلی انگیزه میده.
3: بله،
2: برام خیلی جالب بود وقتی دیدم از سیمای آزادی یگان فرمانده شهید وحید بنی عامریان در زندان سرود میخونن. درود بر تمام کانونهای شورشی و من و برادرم نیک از ونکوور هر کدوم $250 کمک میکنیم که روی هم میشه $500.
0: خیلی ممنون اما جان، با تشکر به نیکم سلام برسون، از عوض ما تشکر کن، خیلی خوشحال شدیم.
1: درود بر اما و نیک،
0: خبرها رو به اشتراک میذارن، خبرهای کانون شورشی رو.
1: احسن، الان
0: تصویر شما رو هم دارم.
1: اومد
2: الان تازه اومد
1: با تشکر گفتی سیما رو فالو میکنیم، ما هم شما رو فالو میکنیم به برادرت هم سلام برسون، به همه دوستات سلام برسون.
0: مرسی.
1: و تلاش کن شما که سیما رو فالو میکنی، تلاش کن دوستات و بچه محله و همکلاسه و همه اینا رو در تشویق کنی که در این همیاری شرکت کنن. ما به شماها متکی هستیم، این مقاومت به امثال شماها متکی است. شما به خصوص شماها که آینده ایران هستین، آینده این مردم هستین و نقش مهمی دارین. درود بر شما، مرسی.
0: خیلی ممنون، خدا نگهدارت.
1: و تلاش، تشکر از تلاش بسیار ارزشمندی که برای جمع‌آوری کمک‌های مالی همیاری کردی. به این تلاشتون ادامه بدین، این تلاش مقدسیه، کارزار مالی کارزار مقدسی است. الان داشتیم میگفتیم این نه فقط گردآوری پول، این نه فقط اداره یک تلویزیون، بلکه زیرساخت استقلال یک جنبش است، یک مقاومت است که البته اگر یه زمانی فرصت باشه خواهم گفت که چگونه از نادر مواردی هست، از معدود مواردی هست که در جهان امروز، در جهان در تلاش مقدسی، کارزار مالی کارزار مقدسی هست. الان داشتیم میگفتیم این نه فقط گردآوری پول، این نه فقط اداره یک تلویزیون، بلکه زیرساخت استقلال یک جنبش است، یک مقاومت است که البته اگر یه زمانی فرصت باشه

0: یک جنبشی بر سر پای خودش بدون کمک مالی از هیچ قدرت خارجی خودش رو اداره کنه. این اون وجه تمایز، اون وجه ممیزه و اون قدرت اخلاقی، سیاسی، ایدئولوژیک، تشکیلاتی سازمان مجاهدین هست که تونسته چنین استقلال عملی رو داشته باشه و خودش رو تامین کنه. این کاری که شما میکنید، من این خطاب نه الان به فریدون، به همه بچه‌هایی که دستن در کار هستن، خواهران بردن که دستن در کار هستن، عرض میکنم که یک کارزار مقدسه، یک کارزاره که حاوی پشتوانه استقلال این جنبش و به تبع این میهنه. وقتی که یک جنبش انقلابی مستقل نباشه، استقلال ایران هم زیر سوال میره. وقتی یک پیشتاز مستقل نباشه، به اندازه کافی اژدهاهایی که دهن باز کردن برای که استقلال و آزادی ما رو بخورن وجود داره. بنابراین این کارزار مقدس رو خواهش میکنم همه که خواهران و برادرانی که دارن گوش میدن، این کارزار مقدس رو جدی بگیرید. در این دو سه روزی هم که الان باقی مونده، هر کاری دارین زمین بذارید و دنبال بسیج و هماهنگی و جمع‌آوری کمک باشین.
1: گویا فرشید از آمریکا وصل شدن. سلام به فرشید، بفرمایید.
2: سلام و درود به شما.
1: سلام بر شما
2: و آقای مهندس.
0: سلام از ماست، حال شما خوبه؟
2: متشکر. از امروز که خلاصه این رژه اقتدار و اصالت صداقت دوستداران مجاهدین رو نگاه میکنم، که البته بارها اشک منو جاری کرد، ولی بسیارم این برنامه شما از همه جهت آموزنده است. یعنی واقعا تاریخ و وقایع روز رو و پیر و جوان، قدیمی و جدیدی رو به نمایش میذاره، اقتدار مجاهدین، اقتدار مقاومت رو به نمایش میذاره و واقعا من یکی که خیلی صفا میکنم.
1: درود بشه.
2: یک چیزی که هست که کمتر بهش پرداخته میشه، کیفیت همین سیما، تک تک برنامه ها، تک تک مجریان بسیار از خیلی حرفه‌ای، پرزنتیشن بسیار بسیار عالی. یعنی شما هیچ کدومتون مدرسه تکنیکال و رادیو تلویزیون نرفتید. وقتی شما رو مقایسه میکنم با این تلویزیون های دیگه و مجریان تلویزیون های دیگه، مثلا حتی وایس آف آمریکا که بالاخره صدای کد خدای عالمه، بعد میبینم اصلا قابل قیاس نیست. و هر کسی یه ذره صادقانه همین برنامه شما رو یک هفته نگاه بکنه، دیگه نمیتونه از مجاهدین و مقاومت روی برگردونه. در همین رابطه میخواستم بگم که شما مجاهدین بسیار آدم های مؤدب و با نزاکتی هستید. من میخوام اینو با مسئولیت خودم بگم که واقعا درد و بلای تک تک شما، مخصوصا توی سیمای آزادی، بخوره تو سر کله این مجریان و مدیران این انواع و اقسام دکونای رسانه‌ای. دهنشونه که باز میکنن میبینی نه سواد فارسی دارن نه سواد انگلیسی، همش هم دارن دروغ میگن و خیلی برنامه که نازل دارن. به هر صورت تعهد من 13,000 دلار ناقابله که واقعا شرمسارم. ایشالله که آزادی و مردم ایران و ایران عزیز رو ببینیم به زودی. قربان شما، سرتون سبز.
0: درود بر فرشید عزیز. درد و بلای تک تک مجاهدین و هوادارانشون و اشرف نشان ها بخوره تو سر رژیم و دوستانش و متحدینش و سخنگویان رسمی و غیر رسمی.

0: من به اجازه خرسیما
1: خواهش میکنم.
0: میخوام در تعریفی که در تحسینی که شما از سیمای آزادی کردین سهیم بشم. واقعا باعث افتخار این مقاومت، باعث افتخار همه ماست که خواهران و برادرانمون در سیمای آزادی این کار بسیار طاقت فرسا و بسیار شاق. شاید دیده باشین در چند هفته پیش فاینانشال تایمز، روزنامه انگلیسی، نوشته بود، تحقیق بود، خبر بود، تحلیل نبود، که یک دولت منطقه‌ای 650 میلیون پوند برای تلویزیون فارسی زبان در طول 3-4 سال گذشته پول داده. 650 میلیون پوند، پوند انگلیس، که تقریبا میشه نزدیک به 1 میلیارد دلار، نزدیک به 1 میلیارد دلار هزینه کرده، پول داده برای یک تلویزیون فارسی زبانی که اگر خلاصش کنی، اگر فشردش کنی، نتیجهش قطعا علیه رژیم نیست. خدا میدونه نتیجهش به، یعنی همچین به اصطلاح هزینه هایی میشه، همچین پول هایی خرج میشه. سیمای آزادی در با حداقل امکانات، با زنان و مردانی که شبانه روز کار میکنن بدون کمترین چشم داشت، فقط با چشم داشته به آزادی و انجام وظیفه انقلابی که بر عهده‌شون هست. از این بابت خب باید واقعا جای ستایش داره در تاریخ ایران، در تاریخ مقاومت، در تاریخ انقلاب ها چیز کم سابقه هست. اداره یک تلویزیون با هزینه هایی که میدونیم وحشتناک، هزینه اداره تلویزیون، این رو با تلاش و کوشش و جانفشانی و شب نخوابی و انواع و اقسام این فشارها باید اداره کنن. درود بر برادر فرشید که بر این حقیقت دست گذاشت و کلمه بسیار زیبایی به کار بردی که گفتی این همیاری رژه اقتدار هست. درود بر شما.
1: منم میخواستم تشکر کنم و بگم که با تشکر از الطافتون، البته که این انجام وظیفه است برای ما، انشالله که بتونیم به تعهداتمون عمل کنیم. همینطور تشکر کنم از کمک بسیار بسیار ارزندتون. با تشکر. برادر بهنام، میخواستم شما بحث رو داشتیم، وسط بحث من وارد شدم که داشتین صحبت میکردین در رابطه با مرز سرخ ها و که چطوری این دیپلماسی انقلابی و مرز سرخاش چیست، که این رو داشتین توضیح میدادین که من وارد شدم و خطا رو
0: عرض کنم حضور شما که اون چه که ما ازش به عنوان دیپلماسی انقلابی اسم میبریم در واقع چیزی نیست جز حفاظ برای همون استقلال سیاسی بود. اگر استقلال اقتصادی زیر ساخت استقلال مالی، زیر ساخت استقلال سیاسی هست، این دیپلماسی انقلابی هم، این به اصطلاح تلاش برای بیطرف نگه داشتن یا به بیطرف نزدیک، به بیطرفی نزدیک کردن قدرت‌های خارجی بین مردم و مقاومت ایران از یک طرف و رژیم ایران از طرف دیگه، این دیپلماسی انقلابی هم یک حفاظ، یک چتر حفاظتی برای این استقلال سیاسی ماست. و همونطور که گفتم مرز سرخ این دیپلماسی انقلابی اینه که ما گوشمون به زبون هیچ قدرت خارجی نباشه. ما هیچ حرفی رو و هیچ کلامی رو بابت خوشایند یک قدرت خارجی نمیگیم. هیچ سیاستی رو، خب در دیپلماسی کلمات به کار، من کلمات دیپلماسی با کلمات سیمای آزادی ممکنه متفاوت باشه، ولی هرگز ما در سیاستمون، همونطور که از روز اول خود رهبری این مقاومت بنیان گذاری کرده، هیچ چیزی رو که خلاف منافع انقلاب ایران باشه، خلاف منافع استقلال ایران باشه، خلاف دموکراسی و حاکمیت مردم در ایران باشه، هیچ باجی رو به هیچ کسی در دیپلماسی انقلابی حاضر نیستیم بدیم. یعنی هیچ معامله و زد و بندی در بالا نیست. ما مبلغ حقانیت راه خودمون هستیم در سیاست خارجی. ما سخنگوی صحت و حقانیت خطوط خودمون هستیم. ما مبلغ این هستیم، این حرف رو میزنیم که آقا اگر صلح و صلح برای منطقه میخواین، اگر صلح در سطح جهانی میخواین، با این رژیم نمیشه. ما مبلغ این هستیم که با جنگ نمیتونین رژیم، این رژیم با جنگ خارجی این رژیم رو نمیشه سرنگون کرد. دیدیم حرفی که خواهر مریم از 20 چند سال پیش زدن. ما مبلغ این هستیم که با مماشات نه تنها نمیتونید این رژیم رو آدم کنید، اگه فکر کنید رژیم آدم شدنی هست، مدل شدنی هست، نمیتونم میانه رو شدنی هست، بلکه این رو با مماشات جنگ رو زمینه سازی میکنید. واقع شد.
1: بله.
0: همین جنگی که الان وجود داره، این جنگ حاصل یک مباشرات طولانی مدت با این رژیمه. در سال 2002، در سال 1381، سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت رفته پروژه های اتمی رژیم رو همین نطنز و عراق، از شروع افشاگری این مقاومت از سال 1391 بوده. در سال 1381، 10 سال بعدش، بزرگترین در واقع افشاگری، باید گفت اگه در مقوله اتمی بگیم، واقعا بزرگترین افشاگری قرن بوده. نطنز و عراقی که الان به خصوص نطنزش همچنان سوژه دعوا هست بین رژیم و قدرت‌های خارجی، اینو افشا کردیم. به جای اینکه همون موقع روی رژیم تحریم بذارن، همون موقع سیاست سخت بذارن، رفتن با رژیم شروع کردن مذاکره. مذاکره کردن حالا هیچ در سال 1384 یا 83 2004 1383 در مذاکرات ترویکای اروپا، یعنی 2 سال بعد از این افشاگری، یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس با رژیم و همین روحانی که بعدن شد رئیس جمهور رژیم و اون موقع دبیر شورای عالی امنیت بود، توافق کردن و نوشتن. خبرگزاری فرانسه این خبر رو زد، بعد از خروجیش حذف کرد، دیدن خیلی آبروریزیه، که رژیم به کشورهای غربی، به این ترورکار اروپا، به این 3 کشور اصلی اروپایی، آلمان، انگلیس، فرانسه، گفته اگر مجاهدین رو در لیست تروریستی نگهدارین، ما پروژه اتمیمون رو پاز میذاریم، رو متوقف میکنیم، منجمد میکنیم. این در واقع وظیفه انقلابی ما در دیپلماسی انقلابی، وظیفه ملی و میهنی در دیپلماسی انقلابی اینه که همینا رو در واقع تا اونجایی که میشه خونسا کنیم و ابزارها و مکانیزمهای داخل خود این کشورها رو هم که در چارچوب دموکراسی غربی وجود داره، مثل پارلمان ها رو به خدمت بگیریم. برای همین فکر کنم شما تماس دارید.
1: تماس
0: من شما شب شب نگاه کردید، فهمیدم که دارن زیاد حرف میزنن.
1: تماس بعدیمون، ببخشید، پیام داریم از تهران. حسام از تهران.
2: سلام، من حسام هستم از تهران. درود و خدا قوت میگم به تمامی عزیزان حاضر در صحنه، از جمله مجری عزیز و مهمان عزیز گلریزان همیار. بنده به عنوان یک جوان ایرانی، به عنوان یک سرباز، فقط یه چیز رو میخوام بگم بهتونیم. سرنگونی این رژیم رو میبینیم، به امید حق علیه باطل سرنگونی این رژیم فاسد تروریست کودک کش، هرچی بگم کم گفتم، میبینیم. من به عنوان یک جوان ایرانی شرمنده شما، بسیار شرمندم که نمیتونم بیشتر از این کمک کنم، مبلغ ناچیزی که واقعا ناچیزی که در توانم بوده رو بتونم بدم، مبلغ 1,000,000 تومان، و شرمنده ام واقعا. و در آخر وقتتون رو نمیگیرم، خیلی ممنون از تمامی عزیزانی که در این حوزه، در حوزه راه آزادی قدم برمیدارن، سپاسگزارم. پاینده ایران و زنده باد ایران و ایرانی. بدرود.
0: درود بر حسام عزیز. 1,000,000 درود. ارزش در مبلغ کمک نیست، ارزش در اراده ای هست که در پشت این کمک ها وجود داره. 1 دلار یا 1,000,000 دلار به خود دلار، یا 1,000,000 تومان یا 100,000,000 تومان به خود عدد شناخته نمیشه، به اون کسی شناخته میشه که داره این کمک رو میکنه. اراده ای که این کمک رو محقق میکنه، اون شناخت و فهم و درک سیاسی که در این همیاری شرکت میکنه، اون سرمایه بزرگی ماست. من زیاد گفتم با خواهران و برادرانی که در این ایام باشون سر و کار داشتیم در ارتباط با همین همیاری، که اون چه که ارزنده است مجاهدین، اشرف نشانها، خواهران و برادران رزماوری مثل حسام که در تونل این همیاری، در مسیر این همیاری، در آزمون این همیاری، در این کارزار خودشون رو به آزمایش میذارن، خودشون رو در این ابتلا و در این کارزار، در این مبارزه سهیم میکنن. اون چی که از این در میاد، انسانهایی که در این همیاری، انسانهایی که اراده پرداخت دارن، چون به قول اعراب خیر الجود بذل الموجود، بهترین سخاوت، بهترین بخشش، بخشش هر آن چیزی است که آدمی داره. اگر شما 1,000,000 دلار داشته باشین، 2,000,000 دلار شو بدین، هنری نکردین. ولی وقتی که شما 100 تومان دارین و همه 100 تومان رو میدین، این هنر هست، این پرداخت هست. و چنین انسان هایی هستند که پشتبانه و قدرت واقعی مقاومت رو تشکیل میدن.
1: من میخواستم درود بفرستم به حسام. تماس شما برای ما همه چیزه واقعا، و پشت ما به حمایت‌های شما گرمه. همین که تماس میگیرین فی‌الواقع از صمیم قلب تو سیمای آزادی هممون خوشحال میشیم که جوانایی مثل شما پشتیبان سیمای آزادی هستن. درود بر شما. تماس بعدی بابک از لس آنجلس پای خط هستن. سلام میکنیم به بابک، بفرمایید.
3: سلام خدمت شما خواهر سیما و برادر بهنام.
0: سلام از ماست. حال شما خوبه؟
3: خیلی ممنون برادر، ما سعادتی داشتیم که بتونیم دوباره شما رو ببینیم.
0: ما مخلص شما هستیم.
3: والا از صبح که من پای سیمای آزادی نشستم، اصلا واقعا حماسه ای، به خصوص وقتی که جوانان، کانونای شورشی، ایرانیان از داخل ایران تماس میگیرن که هر چی که دارن بر طبق اخلاص گذاشتن برای کمک به سیمای آزادی. برادر، همونطور که اطلاع داریم، من هم عضو کوچکی از تشکیلات هواداران مقاومت در جنوب کالیفرنیا که در حقیقت منطقه لس آنجلس و ولی رو در بر میگیره میشم، که واقعا دلم میخواد که از تمام مجاهدین تشکر بکنم که باعث شدم منو به راه راست، حداقل زندگی شخصی منم شماها عوض کردید. که هر کاری که من میکنم بازم احساس میکنم که کمبود بسیار کمکاری بسیار زیادی دارم، به خصوص وقتی که آدم میبینه که این خواهرمون که الان از تهران زنگ زده بود وسایل خونش رو فروخته بود که بتونه کمک بکنه به سیما. اگر اجازه بدین من فقط میخوام کمک های جمعی دوستان رو از این منطقه جنوب کالیفرنیا اعلام بکنم.
1: بفرمایید.
3: البته این کمک ها تمام دوستان تا اونجایی که تونستن مقدورشون بود واقعا کمک کردن، دست تک تکشون درد نکن. مریم و آرمان ابتدا تعهد 1000 تا دادن، ولی امروز بعد از شنیدن صحبت های کانون های شورشی 400 دلار دیگه اضافه کردن، در کل 1400 تا. مجید به یاد شهید احمد لشکری 1000 تا. یک دوست ایرانی که خواهش کرد ما اسمش اعلام نکنیم 1000 تا. یکی دیگر دوستان بسیار خوب مقاومت امین 6000 تا، حمید 3000 تا، خود من و محفش هم تعهد اول 15000 تا رو دادیم. بعد برادر من یه کارتی داشتم که اینو نگه داشته بودم برای روز مبادا که وقت خدای نکرده مسئله پیش بیاد برای کارهای امرجنسی استفاده بشه، ولی از این کار امرجنسی تر نیست. من 5000 تا دیگه هم روش میذارم، مبلغ 20000 تا رو تقدیم میکنم. مرتضی حقوقی 18000 تا به یاد مجاهدان شهید علیرضا فتوحی و محمد رضا شایان. همچنین مرتضی تلاش کرده و 1000-2000 تا دیگه هم از دوستان و آشنایان گرفته. مایکل یکی دیگه از دوستان که واقعا از تمام مسائل شخصیش گذشته، مبلغ 100000 دلار رو تقدیم میکنه. این مایکل واقعا مشکلات بسیار زیادی داره، ولی همیشه اولویتش مقاومت بوده. یکی دیگه از اشرف نشانان، یکی از ورزشکاران قدیم که نخواست من اسمشو بگم، به یاد حبیب خبیری، اون هم مبلغ 50000 دلار تقدیم میکنه. به مبلغ کل 202400 تا. برادر باشه که ما دوباره سعادت اینو داشته باشیم که بر برنامه های دیگه گلریزان با سیمای آزادی فردا و پس فردا بتونیم شرکت بکنیم که روسیاه نشیم جلوی شما.
0: درود بر بابک عزیز، چه حرفات، چه کلماتی که گفتی و چه اسامی که گفتی، همه برای من یادآور خیلی چیزا هست و چقدر زیبا گفتی. تصمیمی که خودت گرفتی که گفتی چیزی امرجنسی تر از وضعیت مقاومت و مبارزه با این رژیم نیست، پس باید هر امرجنسی رو کنار گذاشت و به این پرداخت. به همه اون بچه هایی که اسپوردی، اون دوست مریم، آرمان، اون مجید، امین، حمید، به همه اینا سلام و درود ما رو برسون. به مرتضی خیلی سلام برسون، تشکر کن ازش با اون عدد سمبولیک 18 که گفته، و به خصوص یادآوری شهدای والا مقامی مثل علیرضا فتوحی و محمد رضا شایان، از بچه‌هایی که واقعا از آمریکا به جبهه شتافتند و شهید شدند. به مایکل عزیز که من خوبه بگم که یکی از مظاهر وفاداری و پایداری هست، با همه سوابقی که کم و بیش ازش میدونم درود بهش میفرستم. و اون ورزشکاری که به یاد حبیب خبیری کمک کرده، همه اینها در تاریخ میهن ما، در تاریخ مبارزه ما جاودان هستن. و همونطور که خودت گفتی، من امیدوارم که هم فردا شب هم پس فردا شب دوباره بابک رو با کمک های جمعی ببینیم. به خواهرمون مهوش هم خیلی سلام برسون،
1: بله،
0: که همواره همراه و پشتیبان این مقاومت و همیاری بوده. درود بر بابک.
1: منم از تماس بعدی شاهین از آمریکا هستن، سلام میکنیم. به شاهین بفرمایید.
0: سلام علیکم.
1: سلام بر محسن و بدری از کانادا.
0: صداتون بسته است.
1: صداتون رو لطفاً
4: سلام علیکم.
0: سلام یالا، حال شما خوبه؟
4: سلام خواهر سیمای عزیز و
0: مخلصی.
1: قربان شما.
4: خواهش من، خیلی خوشحال شدم که در این فرصت به دست اومده که با شما صحبت بکنیم. واقعا از همین قبل خیلی خوشحال هستم.
1: ما بیشتر.
4: و درود می‌فرستم به رهبر عزیزمون بعد مسعود و خواهر مریم، و درود به تمام زندانیان سیاسی که به سختی در این شرایط سخت دارن مبارزه میکنن. امیدوارم که هرچی زودتر آزاد بشن. ما همیشه دلمون پیش اونا هستش. و میخواستم بگم که من فکر میکنم که این همیاری خیلی خیلی واسه ما مهمه. همینجور که ما توی کهکشان سی خرداد تونستیم شرکت بکنیم و با وجودی که توطئه که استعمار ارتجاع کردن نتونستن موفق بشن و ما به پیروزی رسیدیم، این کهکشان هم به انشاءالله به امید حق به پیروزی میرسونیم و با تهاجم حتی اکثر پیش میریم انشاءالله که بتونیم از خجالت شما بعد بیانیم. حالا بعد دیگه میدونم که بعدی هم صحبت بکنم.
5: سلام، من بدری هستم.
1: سلام بر شما.
5: به شما فرسیما و برادر دینا میرسونم. سلام به برادر مسعود میرسونم، به خواهر مریم میرسونم. چه خوبه که هستیم. ما به شما افتخار میکنیم. بالای سر ما هستیم. افتخار ما هستیم. و درود میرسم به شهدای سازمان مجاهدین خلق، از همین به کبیر با مهدی خانگی که آبیاری کردن این سازمان. و من سخنرانی نیستم که بخوام صحبت کنم، ولی همونجایی که میدونم اگر خونی پیام نداشته باشه اون خون خاموش میشه. و دقیقا سیمای آزادی رول همین پیام رسان خون شهدای ماست که خون شهدای ما را زنده کرده. به پیوند شورشگران ایرانی‌های عزیز تو ایران و با خارج کشور پیوند زده، که این دقیقاً کاریه که رژیم داره ازش میخوره. و سیمای آزادی خار چشم رژیم هست و ما افتخار میکنیم که سیما رو داریم. و برای برپا ماندن سیما تا اونجایی که میتونیم همیاری خودمونو امروز اعلام میکنیم. من و محسن $10,000 کمک ما دوتا هست و ما سه تا بچه داریم که اینجا با زندگی میکنن، که پسرم پیمان $400 کمک کرد، پیدرام $400 کمک کرد و مهسا $200. و این هدیه ناقابلی است به سیمای آزادی. امیدوارم که از ما قبول بکنیم. موفق باشیم.
0: درود بر خواهر بدری و محسن عزیز. البته شما سخنان هم هستین.
1: خیلی زیبا بیان کردن.
0: شکست نفسی کردین و این سخنان هم هستین. پیامتون رو خیلی خوب رسوندین. خیلی قشنگ گفتین که وقتی کسی پیام خون رو نرسونه اون خون خاموش میشه، کمان که خیلی جا در تاریخ اینطوری شده. اگه همین سازمان مجاهدین رو سازمان مجاهدین نبود، کجا این خونها احیا میشد؟ اگه شماها نبودین، اگه همین اشرف نشانان نبود، کجا این خونها احیا میشد؟ خب میخوان خاموش رو همینجوری میخوان خاموش کنن. و خدا تو قرآن میگه میخوان نور خدا رو خاموش کنن، ولی خدا نمیذاره و اینجا اراده خدا از آستین مجاهدین و هوادارانشون و اشرف نشانها بیرون اومده. اینجوری در واقع سرفراز و محکم ایستادن و اجازه نمیدن این خونها از بین بره. کما اینکه در تاریخ همین پنجاه شصت ساله مصدق داشت فراموش میشد. مصدق با همه به اصطلاح نقشی که داشته در تاریخ من. همین مجاهدین بودن، همین شورای ملی مقاومت بود که پرچم مصدق رو برافراشت، اسم مصدق رو در هر جایی پرآوازه کرد و حق تاریخی مصدق رو به جا آورد. میتونست نباشه، از یاد میرفت. به طریق اولا در مورد شهدایی که خیلیشون هم گمنامن، کسی نمیشناسه. به حال درود بر شما و همیاریتون و سخنان زیباتون و درود بر سه فرزندتون که امیدوارم مثل خودتون رزم‌آور بشن.
1: ممنون، با تشکر از شما. از طرف ما بچه‌هارم ببوسیم و تشکر کنین از کمک‌های ارزنده‌شون. مرسی، خدا نگهدارتون، شبتون بخیر. زمان کوتاهه بردر بهنام و وقت کم هستش که ما زیاد فرصت نداریم، پس تماس‌ها رو تون تون باید وصل کنیم.
0: من کم حرف بزنم باشه، ولی من بعضی وقتا اگه حرف نزنم دق میکنم.
1: تماس‌ها رو تون تون
0: تقصیر مهمونایش، تقصیر کمک کننده های شماسی، حرفایی میزنن که آدم مجبور میشه جواب بده.
1: واقعا هم حرفای بدری خیلی زیبا بود، درود برش. شیلا نینوایی از آمریکا پای خط هستن، سلام بر شما، بفرمایید.
6: منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خرسیمای عزیز و برنامه گرامی.
0: سلام از ماست.
6: سلام از بنده. با درود به تمامی جانبرکفان و کانونهای شورشی و قهرمانان عزیز در سرتاسر این ما سرزمین، دارای سرزمینی هستیم که ذره ذره خاکش، کوههای استوارش، دشت های پهناور و مردم نجیبش برای ما ارزه عزیز و ارزشمندن. ایران برای ما فقط یه منطقه جغرافیایی نه ماست که برای آزادی هر کدوم از ما در جای خودمون راهی که انتخاب کردیم آسان نبود. بارها خسته شدیم، بارها دانامون خم شد، بارها زمین افتادیم، اشک ریختیم، زخم برداشتیم، اما هر بار بار برخواستیم و بارو از تن جانمون زود عشقامون رو پاک کردیم و به راهمون ادامه دیم. اون باور، مقصد، ارزش همه این درکا رو داره. هر یک از ما میتونستیم کنار بکشیم، میتونستیم بگیم دیگه توان ادامه ندیم، اما شخص خودمون تو این اجازه ای رو ندادیم. اگه خودمون توان برخواستن داشتیم، دست همراهمون رو میتونستیم با هم بلند. اگر میزید ما توان رو برخواستن نداشتیم، همراهانمون بودن که دستمون رو گرفتن رو دوباره بلند بکردن. ما فقط همسنگر نبودیم، کیفاه همدیگر بار همدیگر رو بکشیدیم، عشقای همدیگر رو پاک کردیم و بر زخمای همدیگه بوسه زدیم. امید رو از دلی به دل دیگه سپردیم. هر جا که یکیمون خسته شد دیگه نفر دیگه شد امید. هر جا یکیمون زمین خورد، اون یکی دستشو گرفت. و شاید بتونیم بگیم که بزرگترین دستاوردمون توی این مسیر فقط ایستادگی نبود. توی این راه یاد گرفتیم از خودمون بگذریم. یاد گرفتیم چگونه درد یکدیگر رو درد خودمون بدونیم. چگونه در کنار همدیگه رشد کنیم و چگونه دست در دست یکدیگه در سخت‌ترین لحظه ها بیستیم و دست همدیگر رو رها نکنیم. فهمیدیم که هیچ آرمان بزرگی بدون عشق، همدلی، بخشش و فداکاری به ثمر نمیرسه. بعد بگم که همه ما انسانای معمولی بودیم با تمام ضعف‌ها، ترس‌ها، تردیدها و امیدهامون. هیچ کدوممون با دیگر انسان تفاوتی نداشتیم. اما اون چی که ما رو متمایز کرد نه استعداد خارق‌العاده بود و نه نیرویی فراتر از دیگران، فقط اون انتخابی بود که کردیم. انتخاب کردیم که تماشاگر نباشیم، تغییرگر باشیم. کنار یکدیگه خودمون رو ساختیم، ضعف‌هامون رو شناختیم، از همدیگه آموختیم و سعی کردیم هر روز انسان بهتری بشیم. هر یک از ما دیگری رو ساخت و دیگری نیز ما رو ساخت. به همین دلیل که تک تک انسان‌های این مقاومت خودشون یک کتابند، کتابی از سرشار از رنج، عشق، فدا، بخشش و امید. کتابایی که هر صفحه‌شون روایت یک انتخابه، انتخاب موندن، ایستادن و ادامه دادن. ما امانتدار پرچمی هستیم که یاران سفر کرده‌مون آن را با خون و ایمان برافراشتند. با اونان پیمان بستیم که این پرچم هرگز بر زمین نیفته و تا روز آزادی ایران افراشته بمونه. ما از همون روزی که قدم توی این راه گذاشتیم، فقط برای اعتراض به آنچه بود حرکت نکردیم. برای ساختن آنچه باید باشد به راه افتادیم. رویای ما فقط سرنگونی یک استبداد نبود. رویای ما ساختن ایرانی آزاد، آباد و انسانی بود. ایرانی که در اون عشق جای نفرت رو بگیره، آزادی جای سرکوب و کرامت انسانی جای تحقیر رو. سالا فرصت یافتیم که فقط مقاومت نکنیم، ساختن رو نیز تمرین کنیم. یاران ما در اشرف در سخت‌ترین شرایط بارها از دل ویرانی شهری نو ساختند و ثابت کردند که ما فقط توان مقاومت نداریم، توان ساختن نیز داریم. امروز پشتوانه 47 سال تجربه ایستادگی، فداکاری و آموختن رو با خود داریم. ما میتونیم ایران رو دوباره بسازیم، زخم‌هاش رو درمان کنیم، امید رو به خانه‌هاش بازگردونیم و آینده‌ای در خور مردمش بیافرینیم. 47 سال راه اومدیم، راهی دشوار اما پر افتخار. امروز بیش از هر زمان دیگه احساس میکنیم که تا رسیدن به مقصد تنها یک گام باقی مونده. اون یک گام رو هم با همدیگه و به همت و با نیروی همدیگه برمیداریم، چون ما یکدیگر رو داریم. سرمایه ما نه ثروت و نه قدرت، بلکه انسانهایی هستن که آموختن بیش از آن که برای خودشون بخوان، برای آزادی مردم و سربلندی ایران زندگی کنند. نسلی که بهای انتخابش رو با جوانی، آسایش، خانواده و عزیزترین داده‌هایش پرداخته، آزادی رو هم با دستای خودش رقم میزنه. با هر قدم، با هر صدا و با هر سهمی که برای اون میپردازیم، این کار رو محقق خواهیم کرد. آزادی رو محقق میکنیم. بنابراین من نیز امروز با همه عشق و ایمانی که به ایران دارم، سهم کوچک خودم رو برای همیاری سیمای آزادی تقدیم میکنم، با این یقین که روزی نچندان دور همه این رنج ها در لبخند ایران آزاد معنا پیدا کنه. مبلغ ناقابلی از طرف خودم و همسرم، مبلغ 15,000 دلار رو تقدیم سیمای آزادی میکنیم. باشد که قدم خیلی کوچکی به سهم خودمون در این راه برداشته باشیم. از طرف برادرم رضا 5,000 دلار و از طرف یک هموطن به نام مجاهد شهید و از طرف مجاهد شهید رضا درودی 300 دلار رو تقدیم سیمای آزادی کردند. به امید فردای آزاد، آباد و ایرانی زیبا.
1: بر شما.
7: درود بر خرشیلا. با این کلمات زیبا که من نمیتونم هیچ چیزی بهش اضافه کنم، هرچی اضافه کنم خرابش میکنم. به خیر زیبایی کلمات بسیار آموزنده و زیبایی. و فقط بذارین یه چیزی رو بگم که شما نگفتین. بخشی از این امیدها و آرزوها، بخشی از اونایی که به ما یاد دادن و از میان ما رفتن، در کتابتون نوشتین. بسیار زیباست، کاش که آورده بودم همراه خودم. و بسیار بسیار از یاران و همرزمانی که در کنار شما بودن در زندان و حالا به جمع جاودان فروخ‌ها، مجاهدان سربدار پیوستند و شما همونطور که گفتین همواره کمک کردین، دست دیگران گرفتین و دیگران هم دست شما رو گرفتن، من جمله همونهایی که در کتابتون ازشون اسپردید. اینجا صدا کنید، کتاب خرشیلا رو با خودم میارم.
1: بله،
7: با تشکر، زنده باشید.
1: خیلی ممنون شیلای عزیز.
7: به داریوش و به رضا هم خیلی سلام برسونید.
1: بله، از طرف سیمای آزادی هم تشکر کنین، از شما بسیار سپاسگزاریم، با کلام بسیار نافذ و جذابتون تمام نکات رو گفتین. درود بر شما، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. شب شما بخیر.
6: همین از شما.
1: محمد حسن از کانادا پای خط هستن، سلام میکنیم به محمد حسن از کانادا، بفرمایید.
8: الو،
1: سلام بر شما، بفرمایید.
8: با سلام ایما و بهنام.
7: سلام یادا، سلام بر شما، خوبه؟
8: آره، شما چطور؟
7: قربان شما،
8: قربان شما برم، مرسی. من محمد حسن از تورنتو هستم.
1: بله،
8: اومدم همیاری خودم رو در سیومین گلیدان تیمای آزادی اعلام بکنم و فقط خودم این نکته رو اینجا اشاره بکنم که فرض کنیم اگه یه روزی این سیمای آزادی که برای ما حواظتران این معاملت چه اتفاق میفته تو این شرایط یار دشوار که خبرهای دروغ و دشمن شاد کن زیاد تو این صحنه سیاسی ما میبینیم و دارن یه نیروی رو به نیروی بقول قلابی رو استعماری رو به نام نیروی مترقی جا میزنن، درست مثل سال 57 که خمینی رو به نام نیروی دموکراتیک برای مردم جا زدن. برای همین من اومدم تو این گلستان شرکت بکنم که بتونم صدای این مقاومت باشم و دستی در این چراغ آزادی مردم ایران داشته باشم. بعد از اینا من و مهدی بچه‌هایم مبلغ 20,000 دلار و یک دوستم به نام حمید 50 دلار و دوست دیگرم به نام سعید 100 دلار تقدیم سیمای آزادی کردم. امیدوارم مورد قبول باشه و در پایان با سلام و درود فراوان به همه شهیدان این مقاومت، از جمله برادر شهیدم مرتضی و فرزنده گرامی من حمید ظافریان و همینطور به اشرفیان مبارز آلبانی و همینطور کانون شورشی که خاری در چشم رژیم جمهوری اسلامی هستند و خواب را از رژیم رو بودن. برادر بهنام، با تشکر از شما خداحافظی میکنم، قربان شما، شب خوبی
7: داشت. با تشکر محمد حسن عزیز، درود بر شما. به خواهرمونم مهری خیلی سلام برسونید. چقدر خوب شد که یاد کردین از مرتضای شهید و حمید ظافریان، افتخارهای جامعه ما، مردم ما و مقاومت ما هستن. زنده باشی، با تشکر زیاد و از اون برادران دیگه هم که کمکشون رو اعلام کردین، از قول ما خیلی تشکر کن. با تشکر محمد حسن عزیز.
1: بله، با تشکر از محمد حسن و دوستان. با تشکر، خدا نگهدارتون، دست شما در نکنه.
7: ایام قتل عام هست در این روزها، در همین روزهای 15-16 17 مرداد، 18 مرداد، روزهایی هست که در بحبوحه قتل عام روزی صدها نفر در قزلحصار، در گوهردشت، در معذرت قزلحصار نه، در گوهردشت و در اوین، در تهران و در شهرستان ها، از شهرستان های بزرگ مثل اصفهان و مشهد تا بسیاری شهرهای کوچک این رود خون جاری بوده و خمینی خونخوار، خمینی خوناشام به بزرگترین جنایت تاریخ ایران دست زد. به هر حال بسیار بسیار زیبا گفتید، درود بر شما.
0: مطمئنن این خونها به ثمر خواهد نشست. اون بچه‌هایی که دیگه ما هرگز ندیدیمشون و نخواهیم دید، ولی آرمانشون، آمالشون، خطوطشون و پیامشون در تک تک شماها، در تک تک مجاهدین و هوادارانشون زنده است و انشاءالله همه اونها رو در روز آزادی ایران مردم ایران باز خواهند یافت. خون اونها در آزادی نهایی مردم ایران به ثمر خواهد نشست و اونجا خلق قهرمان ایران ازشون قدردانی خواهند کرد. چه ما باشیم و چه نباشیم، چه ما در این مسیر ما هم به اونها بپیوندیم و شهید بشیم و چه به آزادی ایران رو حضوراً ببینیم، در هر صورت فرقی در اصل ماجرا نداره. مسیری هست که شاید ما هم شایسته باشیم، باشد که ما هم شایسته باشیم در این مسیر به اونها بپیوندیم، به همون سربداران، و شاید هم که اگر خدا طوری دیگه بخواد، خب تسلیم رضای خدا هستیم. همونطور که گفتی، من هم یک نسبت به همه این وقایع همین احساسی رو دارم که الان کریم گفت. در چند روز پیش، روز 10 مرداد بود، سال روز شهادت 60 مجاهد خلق در سال 61، یعنی درست 44 سال پیش. همیشه این سوال در مقابل من هست، چون من در یک تصادف محض، در یک به اصطلاح چیزی که هیچ حسابشو نمیشد کرد، تصادف همون بهتر بگیم، در یک تصادف محض در کنار فرمانده سیاوش بودم، سیاوش سیفی عزیز، به تصادف محض خونه اونو ترک کردم، به جای دیگه رفتم در آخرین لحظات، 1:20 قبل از حمله پاسدارا، و به حال روز 10 مرداد سعادت شهادت نداشتم. ولی همیشه این سوال در مقابلم هست و در مقابل تک تک ما هست که ما که زنده موندیم چه رسالتی داریم و چه وظیفه‌ای داریم و آیا اون وظیفه رو انجام میدیم یا نمیدیم. همون سوالی که کریم گفت به درستی از خودش میکنه تک تک ما، که یک کاروان شهید، یک کاروان از بهترین زنان و مردان، دختران و پسران این خلق و میهن پشت سرشون هست، خونه یک کاروانی از شهیدان، یکیش الان سیاوشه که داره سیمای آزادی نشون میده و چقدر از این دلیر مردان و دلیر زنانی که شهید شدن، و امیدوارم که ما شایسته باشیم که به وظیفه خودمون در مقابل این شهدا عمل کنیم و در رکاب این سازمان، در رکاب رهبری خواهر مریم و برادر مسعود به وظایفمون عمل بکنیم. درود بر کریم، به خواهرمون هم سلام برسون و امیدوارم که هممون شایسته این راه تا به پایان باشیم.
1: تشکر از اینکه تماس گرفتید، خدا نگهدارتون. برادر بهنام تصادفی نیست، حتما که حکمتی هست. ما باید تعهدات بیشتری برداریم و به عهدمون حتما که وفا خواهیم کرد
0: انشاءالله.
1: با تشکر از شما برادر بهنام، وقت تموم شده ولی انشاءالله در شبهای آینده شما بحثاتون رو اونجا تکمیل کنید. ممنون که
0: با تشکر
1: آمدید و بحثاتون رو
0: کرد. احساس میکنم که وقت خیلی زود تموم شد. انقدر کلمات و حرفا و احساسات هموطنانمون، خواهران و برادرانی که تماس میگیرن، انگیزاننده است، انقدر پرمحتواست، انقدر شایسته تأمل و تعمق هست که گذشت زمان رو آدمی احساس نمی کنه.
1: دقیقاً.
0: و دلش میخواد که همچنان ادامه داشته باشه، ولی خب مجبوریم که به دستور شما توقف بکنیم و انشاءالله که شما موفق باشید. سیمای آزادی این سفره خیر و برکت که پهن کرده، این مائده در واقع ارزشمند، مائده مقدس
7: کارزار ملی و میهنی، این هممون ازش بهره ببریم. من که واقعا امشب استفاده زیادی کردم و مفتخرم که در این برنامه حضور داشتم.
1: با تشکر از شما خیلی ممنون. انشالله در روزهای آینده شما رو همراه خودمون خواهیم داشت.

0: و هموطنان اشرف نشان‌ها، یاران شورشگر و همه همیاران سیمای آزادی در تکاپوی رسوندن خودشون به رکوردهای حمایتی از سیمای آزادی هستند. چرا؟ این سوالیه که در خلال گفتگو با مهمان برنامه آقای احمد افشار می‌خوایم دنبال کنیم. سلام دارم خدمت شما. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای افشار.
1: منم سلام دارم خدمت شما، با تشکر از این دعوتی که کردید و همچنین سلام می‌کنم به همه همیهنان و اجازه می‌خوام در ابتدای این برنامه و به خصوص به خاطر نکته‌ای که شما الان گفتید پیشاپیش درود بفرستم به همه همیهنان و شورشگران و همچنین اشرف نشانان و ایرانیان آزاده که از همین الان عزم جزم کردن که 30 گلریزان سیمای آزادی رو در حماسه جدید در سال جنگ جنگ ها و آزمایش ها به پیروزی برسونن. از حالا به همشون درود.
0: بله، ما هم با درود شما همراه میشیم. اما اجازه بدید اولین سوالم رو مطرح بکنم. توی ترم های مختلف به طور مشخص گفته میشه که سیمای آزادی اولین تلویزیون فارسی زبانه 24 ساعته و مستقل هست، تلویزیون ماهواره 24 ساعته.
1: جنگ ها و آزمایش ها به پیروزی برسونن. از حالا به همشون درود.
0: بله، ما هم با درود شما همراه میشیم. اما اجازه بدید اولین سوالم رو مطرح بکنم. توی ترم های مختلف به طور مشخص گفته

0: قبل از اینکه اولین رسانه فارسی زبان ماهواره ای رو خدمتتون بگم، ابتدا به قسمت مستقل بودنش یک اشاره بکنم. استقلال اون هم یک رسانه به این معنیه که خب هر رسانه ای در تمام جهان به قدرتی، و قدرت هم یعنی به حاکمیت یا حکومتی ارتباط داره. رسانه فراگیر و اونم ماهواره‌ای، حالا که خواهیم رسید بهش. چرا؟ خیلی ساده هست که خب امکان تأمین مالی به صورت و پشتیبانی تدارکاتی به صورت پایدار، نه فقط برای یک روز و دو روز یا چند هفته و یک ماه و یک سال، به چنین توانمندی پایداری به لحاظ مالی نیازمند است. این استثناء بردار نیست. بلافاصله و به تبع اون اجباراً سیاست و خط تبلیغاتی که اون رسانه میخواد بره، حالا اگر رسانه تصویری هست یا نوشتاری هست یا هر طوری، باز الزاماً و اجباراً به خاطر همون تأمین مالی باید وابسته باشه و ادامه بده همون خط و جریانی که اون حکومت یا حاکمیت دنبال میکنه.
1: تأثیر مستقیم، یعنی
0: مستقیم
1: یا خط خودش.
0: حالا بیایم سر پدیده‌ای که تقریبا از 26-27 سال پیش به نام تلویزیون ماهواره‌ای، اولین تلویزیون ماهواره‌ای فارسی زبان به عنوان تلویزیون ملی ایران، سیمای آزادی، معرفی شد. این قدرتی که صحبت کردیم، حاکمیت و حکومت، طبعا چنین رسانه‌ای باید بهش متکی باشه. چیه؟ برای سیمای آزادی چیه؟ قدرت ملت ایرانن. و این ویژگیه که این رسانه رو حالت منحصر به فرد، خارجی‌ها میگن یونیک، حالت ویژه بهش میده. چرا؟ به خاطر اینکه فقط و فقط خط خلق ایران رو، مردم ایران و منافع مردم ایران رو بیان میکنه، به خاطر همین که از حکومت حاکمیتی ناشی نمیشه و خط و سیاست حاکمیت و حکومتی رو بیان نمیکنه. از این جهت خب این یک رسانه ویژه محسوب میشه. اما و بازتاب دهنده مبارزه ای که مردم ایران برای رسیدن به تحقق انقلاب دموکراتیکشون در ادامه انقلاب ضد سلطنتی 1357 دارن.
1: بله.
0: موضوع البته فقط به تأمین مالی البته منحصر نمیشه. البته شما گفتین اولین تلویزیون ماهواره‌ای فارسی زبان مستقل، این هر چهار تا پارامترش بیان کننده و هر چهار تا ویژگیش بیان کننده این واقعیته. فقط هم به تأمین مالیش روبرو منحصر نمیشه که من خدمتون بیشتر توضیح خواهم داد، بلکه همه جنبه ها، همه ابعاد همکاری و پشتیبانی آحاد مردم و مبارزان راه آزادی هست که جمع میشه و بازتاب پیدا میکنه در کارکرد سیمای آزادی. هر کسی که در داخل ایران از درون زندانهای رژیم تا دورافتاده ترین مناطق تحت ستم مردم ایران در ملیتها، هر جایی که خلاصه تحت ستمی هست و ظلمی هست و این رو منعکس میکنن، خبرنگاران سیمای آزادی هستن. این باز یه ویژگی خاصیه که این سیما داره. اینا استخدامی نیستن. کل این منظومه بزرگی که در سراسر ایران اطلاع رسانی میکنن، فیلم میفرستن، کلیپ میفرستن، خبر میفرستن، داوطلبانه، کاملا داوطلبانه صورت میگیره. این همه جنبه ویژه‌ای هست، معمولا در رسانه های جهانی به این صورت کمتر پیدا میشه شبیهش. کما اینکه تمام بخش های داخلی خود این دستگاه، از برنامه سازانش، نویسندگانش، تولیدات مختلف، امور فنی، صوت و تصویر و حتما خودتونم که میدونین گویندگی و کارگردانیش و اینا، همه

0: داوطلبانه و توسط افرادی که 24 ساعت خودشون رو وقف این کار بزرگ میهنی کردن صورت میگیره. 24 ساعت این داستان، این چرخه ادامه
1: بلا
0: داره
1: وقفه.
0: بلا وقفه، داوطلبانه و با تمام وجود. بنابراین خب خودتون شاهد هستین، نه فقط عدم وابستگیش به کشور و دولتی، حتی شیوه های معمولی که معمولا با پخش آگهی های تجاری و بازرگانی تأمین هزینه میکنن، این هم در این تلویزیون وجود نداره، تبلیغ کالایی درش نمیشه. بنابراین از این جهت ها بوده. این اون چه که من گفتم خدمتون همش نقش زیرساختی و بنیادی این نهاد رو، این مؤسسه بزرگ داشت. اما خواستم در تکمیل این صحبت هم یک جمله اشاره بکنم به نقش کاربردی این سیما. این از زیر ساختش، این از حالا کاربردش. اونه که اون چه که این سیمای آزادی در 24 ساعت در لحظه لحظه پخشش میده برای خلق ایران و برای محقق کردن پیروزی در انقلاب دموکراتیکه، نه برای هیچ هدف دیگه ای. شما نگاه کنید تک تک برنامه هاش، تک تک از طنزش، از برنامه یادبود شهداش، از هر چی که هست، همه در خدمت محقق کردن انقلاب دموکراتیک خلق ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک است. این اضافه میکنه برای همین کاربرد یک جنبه برجستش، و اون اینه که این تلویزیون سیمای آزادی تلاش کرده در این مدت چند دههی که داره کار میکنه یک مرجع و رفرانس برای صحت اخبار باشه. بنابراین کلیه اخبار، کلیه آمار، ارقام، اونم در فضای محالودی که خب شبکه‌های اجتماعی هست و تلویزیون‌های مختلف و ماهواره‌های مختلف، اما سیمای آزادی هر چند اگر شده با چند دقیقه تأخیر یا یه مدتی تأخیر، اما قابل استناده.
1: دقیق واقعا.
0: هیچ سندی، هیچ رقمی، هیچ آماری نیست که بشه به اصطلاح بهش استناد نکرد. هیچ کلیپی نیست که در سیمای آزادی پخش بشه بهش نشه استناد کرد. نکرد. حتما میشه استناد کرد. همیشه بله. یعنی کل برنامه سیمای آزادی خودش یک سند زنده است. بله. و آخرین نکته هم اینه که
1: البته من شاهد بودم که مستند بله. کردن خیلی از موضوعات واقعا نیاز به قیمت دادن.
0: قیمت دادن.
1: مثلا آمار ارقام کرونا اگر یادتون باشه.
0: بله خیلی.
1: موضوع بود
0: مثال
1: که واقعا
0: بسیار زدید گفتید.
1: واقعا نیاز به قیمت دادن داشت. بعد
0: روزانه.
1: بله بله.
0: و خود رژیم و خود خامنه‌ای به درک واصل شده ای که واکسن رو گفت حرامه. خب میدونید که آمارای کاملا دستکاری شده و مهندسی شده رو ارائه میدادن.
1: بعد از مدتی همین
0: بعد
1: آماری
0: از
1: که
0: همون رو آمدن آمار
1: بود. بله
0: آمار پخش شده از سیمای آزادی رو تأیید کردن، گفتن بالای 700 هزار که ما خودمون ارقامی داد همون حدود 600 هزار اعلام شده بود اون موقع.
1: بله.
0: و علی رغم اون دجال بازی که رژیم در این مورد داشت. بنابراین علاوه بر این که یک رفرانس و یک سند معتبر هست سیمای آزادی، اینم باید بگیم که اولین منعکس کننده فعالیت ها، عملیات کانونهای شورشی و شورشگران ایران و اقدامات گسترده است که ایرانیان آزاده در خارج کشور در گوشه و کنار جهان انجام میدن، افشاگر تمام جنایت ها، غارتگری ها و توطئه ها و جنگ افروزی های رژیم. دست این رژیم رو برای جهان، برای کشورهای منطقه علاوه بر مردم ایران باز میکنه و از این جهت
1: بله.
0: یک رسانه بی‌نظیر و منحصر به فرد.
1: بله. آقای افشار همین که صحبت میکردین من میدم که عجب سرمایه بزرگ این استقلال
0: بله.
1: و این تکیگاه بودن برای دقت و وثوق خبرها. شما اشاره کردید به داخل میهن، اجازه بدید با هموطنان عزیزی که از
0: بله
1: داخل میهن با سیمای آزادی تماس گرفتن و نکات و نظرات خودشون رو در رابطه با همین سیومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی گفتن رو بشنویم و بعد برگردیم.
0: بله.
1: اجازه بدید سلام کنم به خواهر گرامیمون فرزانه از اهواز، تشکر میکنم از تماسی که با ما داشتن و با هم صحبتاشون رو میشنویم.
2: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران با عهد سلام، من فرزانه هستم از اهواز. سلام درود می‌فرستم به رهبر مقاومت شیر همیشه بیدار، برادر مجاهد مسعود رجوی و خواهر مریم رجوی عزیزم. به سلام و درود می‌فرستم به کومردان به شیر زنان در اشهسته. این میرپادگاه عاشقان است. می‌خواستم چند کلامی در باره همیاری با سیمای آزادی با شما در میان بگذارم. سیمای آزادی چراغی هست در دل تاریکی و امید و آرزو یک ملت در بند است. بیش از چهار دهه هست که همه دارندهدارشان به همه آمال آرزویشان را به یغما بردند و با بیرحمترین و خونریزترین دیکتاتور قرن دست پنجه نرم کردند و جنگیدند. مگر کسی بجز این مقاومت مجاهدین جرأت داشت در مقابل این دیکتاتور بیرحم بایستند؟ دیمای آزادی ناقص مرگ پایان دیکتاتوری را به صدا درمیآورد. نویدهنده محدوم پیروزی خلق سلطان دیده است. من به عنوان یک کانون شورشی اگر شام شب هم نداشته باشم سعی میکنم سیمای آزادیم روشن باشد و این خیلی برام مهم است. هیچی ندارم به همیاری کمک کنم. فقط احساسات قلبم را که نسبت به این سیما و مقاومت دارم. تنها رسانه ملی و مردمی. درود بر آزادی، درود بر آزادی. آزادی می آید با میتوان و باید.
1: فکر کنم بهترین ها رو نثار کردن.
0: بله، اجازه میخوام من با کمال افتخار درود بفرستم به خواهر شورشگر و کانون شورشمون، خواهرمون فرزانه از اهواز، و این پیام بسیار قوی و امیدبخشی که در ابتدای و در پیشاپیش این گلریزان دادند بسیار درود میفرستم. و بار دیگه از همینجا روشن میشه که این سیمای آزادی و این رسانه واقعا ملی بر دوش و همت چه بزرگ زنان و بزرگ مردانی در ایران هست که میتونه کار خودش ادامه بده.
1: بله. آقای افشار، شما اشاره کردید به اینکه رسانه‌ها برای اینکه بتونن در واقع کار خودشون رو ادامه بدن و اوضاعشون رو بچرخونن، حالا به دولت‌ها متکی هستن، آگهی‌های منتشر میکنن. اما می‌خواستم یه مقدار وارد جزئیات بشیم در مورد رسانه سیمای آزادی که به هیچ کدوم از این موضوعات نه وابسته است و نه اقدامی داره، همینطور که همه شاهد هستن. خب هزینه هاش چطور تامین میشه؟
0: طبعا وقتی که یک رسانه‌ای بخواد کاملا ملی و غیر وابسته بمونه، چه بسا با هزینه های بسیار بیشتری هم روبرو باشه. یعنی خب چون میخواد مستقل باشه درهای زیادی هم بهش روش باز نیست.
1: بله.
0: این همیاری ها به طور واقع همچنان که در 29 برنامه قبلی گلریزان هم در برابر چشم و گوش همه هموطنان و تمام جهان کسانی که دنبال میکردند بوده و نشون داده شده، مبتنی است بر همیاری هایی که از داخل کشور میشه و از ایرانیان آزاده خارج کشور. البته اونهایی که در داخل کشور هستند، خب ما میدونیم که الان با چه وضعیتی به لحاظ معیشتی و اقتصادی روبرو هستند. آمار البته جامعه ایران الان یک جامعه انفجاری است به دلایل مختلف و در پایه به خاطر این تورم افسار گسیخته، فقر گسترده‌ای که وجود داره و مشکلات معیشتی بسیار بزرگ، حالا در قیمت برابری دلار با ریال و بقیه جاها خودش رو نشون میده. آنچه که بعد از قیام بزرگ 1404 در دی ماه بیشتر هم افزوده شده. در ابتدای قیام خودتون یادتون هست که وقتی دلار به 145 هزار تومان رسید، خب بازاریان شریف هم در خط اول قیام بله. قرار گرفتن. الان از 92 هم 192 هزار هم گذشته. پس نشون میده چه فشار سنگینی رو جامعه داره تحمل میکنه. در این حال با تمام اینها، خب ما شاهد کمک های داخل کشور هستیم. این کمک ها هرچند به لحاظ عدد ممکنه به ظاهر کوچک بیاد، ولی اتفاقا به خاطر وجود چنین شرایطی بسیار بسیار ارزشمنده. چرا که بیان از یک روحیه مبارزاتی بالایی داره که این روحیه مبارزاتی کارهای دیگه‌ای هم خواهد کرد و تدارک چیزهای دیگه‌ای رو هم در قیام‌های آینده خواهد دید. اما اجازه بدید سر همین جنبه مالیش متوقف بکنیم. همین جنبه کوچیکش، همین کمک‌های کوچیک، خب وقتی در گستره بیش از 90 میلیون جامعه مردم ایران در نظر بگیریم، همین کوچیک، خب می‌بینیم چه خواهد شد. کما اینکه در خارج کشورش که الان بهش یک اشاره هم خواهم کرد، اما این قطره‌ها قطره قطره چون جمع گردد وانگهی دریا شود، خب این همون دریای مواجی از کمک ها میشه که هر بار ما در این 29 بار گذشته هم شاهدش بودیم که به یک عددها و ارقامی رسیده که از اول شاید قابل تصور نبود و همین قطره ها اونها رو ساخته. البته اینها به خصوص از داخل ایران میامد، وقتی میاد که عرض کردم بسیار ارزشمنده، بسیارم هزینه بره، بعضن به بهای جان کمک کنندگان و نمونه های زیادی داشتیم، از جمله مجاهد قهرمان شهیدمون غلامرضا خسروی.
1: بله.
0: که جرم اعلام شده توسط قضایی جلادان کمک به سیمای آزادی بود.
1: بله.
0: درش بود. بنابراین این تا جایی که جنبه مالی شد، کما این که بقیه همکاری ها و اقدامات تدارکاتی که از داخل به عنوان خبرنگاران سیمای آزادی در داخل ایران صورت میگیره هم همین هزینه ها رو داره، از جمله محمد علی مجاهد شهید، محمد علی حاج آقایی، خب کسی بود که بعدا سیمای آزادی کلیپ هایی که از قیام 1388 و بقیه قیام ها فرستاده بود رو و صدای خودش رو اونجا اعلام کرده بود و فرستاد. پس اون هم در حکمش همین همکاری با سیمای آزادی بود. بنابراین چه همکاری و کمک اقتصادی، کمک مالی و چه همکاری ها در داخل با چنین هزینه هایی طرف بوده که البته این قهرمانان و مردم ایران هیچ وقت ازش فروگذار نکردن. به همین منوال در خارج کشور هم همینطوره. خب البته اونجا خبر خطر دستگیری و اینها نیست، ولی خب ایرانیان آزاده و اشرف نشان ها که در خارج کشور هستن به هر حال با این وضع و اوضاع اقتصادی که در جهان هم وجود داره و التزاماتی که اونها دارن به لحاظ شرکت در همه تظاهرات از این کشور به اون کشور و هزینه های مختلفی که اینها داره، خب ما روبرو هستیم که بنابراین اونها هم با اقداماتی که باز این اقدامات ویژه است، در جاهای دیگه نمیشه پیدا کرد، از کمک سنت سنت جمع کردن، از کوچکترین کمک و بعد کمک هایی که خودشون به صورت گروهی از قبل برنامه ریزی میکنن، از قبل بسیاری صرفه جویی هایی رو که میکنن، از چند شیفت کار کردن، از به جای چند نفر کار کردن، از لغو کردن بسیاری مرخصی ها و غیر و چیزهای دیگه که معمول هست در خب زندگی که در خارج هست، و همه رو ذخیره کردن و صرف گلریزان سیمای آزادی کردن. اینا هر کدومش واقعا اگر اینا رو در قبال در برابر کسانی که در خارج زندگی میکنن، اما از اینکه ایرانی باشن یا نباشن بذارید، واقعا از تعجب شاخ در میارن که چنین چیزی و چنین فضایی از فداکاری و مایه گذاری در خارج کشور وجود داره. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه این سیما میبینن این سیمای آزادی دقیقاً گام به گام، دقیقه به دقیقه داره همون مسیر تحقق انقلاب دموکراتیکشون رو پیش میره. بسیاری از هموطنان من میشناسم طی این گلریزان قبل، حتی با وام گرفتن از بانک روی دارایی هاشون، اگه خونه هست، ماشینی هست، هرچی هست، حتی میرن وام میگیرن که بتونن به گلریزان
1: همیاری
0: کمک کنن.
1: بله.
0: و بنابراین این که شما پرسیدید چجوری بدون وابستگی و بدون پخش آگهی و بدون اینجور چیزا این بودجه سیمای آزادی تأمین میشه، خب منم با اجازه شما ناچار شدم یا خود وارد جزئیات بشم.
1: بله.
0: هم در داخل و هم در خارج. این چنینه که خب این موضوع و این هزینه ها تأمین میشه. اجازه میخوام این نکترم اجازه بدید که اضافه بکنم که این زیرساخت ویژه‌ای که ما در سوال قبلیتون گفتیم به لحاظ مستقل بودن و رفرانس حقیقت بودن و جایگاهی که این سیما و این رسانه داره در پیشبرد انقلاب ایران، وقتی که این رو، این زیرساخت رو در کاربردی که داره الان و بهش هم اشاره کردیم در بازتاب کردن همه قهرمانی ها و اقداماتی که شورشگران و کانون های شورشی در داخل دارن میکنن، در قاب سیمای آزادی داره ارائه میده، برای تک تک ایرانی ها، آزادگان و مبارزان راه آزادی، چه یک چراغ امید و راهگشای مسیر هست. ایران سیمای آزادی فقط یک رسانه خبررسان نیست.
1: بله.
0: فقط مطلع کردن از تحولات، حتی مطلع کردن از دیدگاه های مقاومت ایران و شورشگران نیست، بلکه راه رو داره باز میکنه، چشم همگان رو به دارایی و ثروت بزرگی که شما الان اشاره کردید این مردم دارن باز میکنه و نیروی واقعی این مردم رو سیمای آزادی داره بهشون نشون میده.
1: بله.
0: که چنین امکاناتی هست، چشمه خروشانی هست برای سرشار کردن قلبها از امید، امید به آزادی، امید به سرنگونی محتوم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته شد.
1: بسیار ممنونم از توضیحاتتون. خیلی جاها از مایه گذاری صحبت کردید، از پرداختگری صحبت کردید. قطعاً اون پدیده‌ای که با این ارزش‌ها پیش میره جای خودش رو هم در قلوب باز میکنه. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خب بینندگان عزیز، گفتگویی بود با آقای احمد افشار و در ادامه از بدید همراه بشیم با همیاران سیمای آزادی، دوستان عزیزی که به پیشواز گلریزان همیاری رفتند و به شرکت در این همیاری فراخوان دادند. با تشکر از همه این عزیزان، از بدید بخشی از این فراخوان‌ها رو با هم ببینیم.

من مریم تاجبخش هستم، از کانادا اومدم. میخوام یک خاطره ای رو از برادرم زمانی که در ایران بودیم برای شما تعریف کنم که فکر میکنم به این برنامه داستانش نزدیک باشه، که همیاری هستش و استقلال سازمان. برادر من موقعی که یادم میاد که عید نوروز بود که اومدم اونجا، سه روز قبل از نوروز برادرم دیدم که سطل رنگ خیلی آورده خونه. مریم من میخوام اینجا رو رنگ بزنم، تو هم که الان اومدی به من کمک بکنی خونه مامان رو رنگ بزنیم، پولش رو من برای سازمان ببرم. خب شما ببینید خونه رو رنگ بزنید خودمون و بعد اون پولش رو برداری ببری برای سازمان. سازمان پولش رو از طریق همین فرزندانش، از همین طریق مقاومتی که داره به دست آورده و الان هم به اینجا رسیده. ذره ذره جمع شود وانگهی دریا شود، همینو میگن. پس این پولها رو که خیلی ها میگن که از کجا اومده فرانجون، از همینجا، از خود بچه هاش اومده. هم جان میدن هم مال میدن، استقامت میکنن در برابر ظلم و ستمی که مملکت ما وجود داره سالیان سال. این سازمانم 60 سال عمر داره که خب امیدوارم که سالیان سال زنده باشه و خوب برجام.

0: با سلامی با 30 گلریزان همیاری خدمت شما هستیم و با سلام مخصوص به اشرفیان قهرمان و کانونهای شورشی و زندانیان سیاسی توی شهرهای ایران و اشرف نشانان در هر کجا که هستید و با آرزوی سلامتی و موفقیت در مسیر رسیدن به آزادی. کمک های بیدریق شما به سیمای آزادی که صدای مظلومیت و فریاد دادخواهی مردم ایران و صدای زندانیان سیاسی و کانونهای شورشی هست بسیار ارزشمنده. کمک های شما صرف دادن یک پول نیست، بلکه در پشت این کمک ها اراده های سترگ و عزمی جزم برای ورق زدن تاریخ و تلاش برای رسیدن به آزادی رو میشه دید. همون گونه که آقای رجوی در ابتدای سال گفتند، امسال سال جنگ جنگ هاست. شما با اومدنتون به میدون همیاری نشون میدید که همیشه در همه صحنه های مقاومت حاضر و آماده اید. درود بر تک تک شما. امروز میخواییم درباره یکی از بنیادی ترین اصول مقاومت ایران صحبت کنیم. اصلی که از نخستین روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران تا امروز ضامن استقلال این جنبش بوده. همونطور که مطلعید، یکی از ویژگی های مقاومت ایران که همواره دوستان و دشمنان درباره اون گفتند استقلال اونه. استقلال در سیاست، در تصمیم گیری، در استراتژی و در اتکا به مردم. به همین منظور مهمان گرامی این ساعت ما که خودشون از حافظین این عصر بوده و هستند و سالیان در زمان شاه و شیخ از هیچ تلاش و کوششی در این زمینه دریغ نکردند و سالها در زندانهای شاه بودند و از خانواده رضایی های شهید هستند، آقای ابوالقاسم رضایی معاون دبیرخانه شورای ملی مقاومت رو در استودیو همراه خودمون داریم. خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم به شما خرسیما و همچنین به هموطنان عزیزمون. به خصوص سلام خاص دارم خدمت قهرمانان کانونهای شورشی و خواهران و برادرانم در اشرف و همه اشرف نشانها در تمام دنیا. بسیار باعث افتخار منه که در شروع برنامه همیاری، یعنی 30 همیاری، در خدمت شما هستم. قبل از هر چیز اجازه میخوام 120 سالگرد انقلاب مشروطه علیه سلطنت مطلقه رو به همه هموطنانم تبریک بگم، همچنین 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت که ادامه دهنده راه مصدق کبیر است رو گرامی بداریم. ما در مرداد ماه هر سال حوادث تلخ و شیرین زیادی داریم، سالگردهای متعددی داریم که هر کدومشون سند افتخار این مقاومته. البته همونطور که میدونید امسال رو رهبر مقاومت سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایش ها نامیدن که قبلا هم گفته بودن که ما وارد فاز تعیین تکلیف و تعیین سرنوشت خلقمون با رژیم ولایت فقیه شده بودیم. کثرت، شدت و سرعت حوادث در دریای طوفانی ویژگی موقعیت پر التهاب فعلی است. این نقل قولایی که از برادر مسعود میکنم. البته اجازه بدین بعد از این نقل قولها به پیام مسئول شورا بعد از اجلاس شورا از سیمای آزادی اشاره کنم که مشهون از شور مبارزاتی و میهن دوستید و تأکید روی این نکته که شورای ملی مقاومت در مسیر 45 سال پایداری با وفای بیشکاف به مرزبندی و شعار اصولی نشاه و نشیخ در پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخ ایران حضوری تعیین کننده داشته و در برابر انواع توطئه ها ایستادگی کرده. در این رابطه همه اعضای پایدار و استوار شورا بر سر موضعشون ایستادن. این شرف تاریخ ایران معاصر با دریایی از رنج و خون که تا پیروزی انقلاب دموکراتیک به اون ادامه میدیم. و اما در مورد استقلال مالی که شما فرمودین،
0: اجازه بدین پس من سوال اولمو از شما بکنم که
1: بفرمایید. خواهش
0: می‌کنم. اصطلاح با تشکر از توضیحاتی که دادید، شما بارها گفتین که یکی از پایه‌ترین اصول توی سازمان مجاهدین خلق ایران اصل کس نخورده. شاید بسیاری این اصل رو بیشتر در عرصه سیاسی یا تشکیلاتی شنیده باشن و بشناسن. لطفاً برای بینندگانمون توضیح بدین که این اصل کس نخورد چگونه به استقلال مالی مقاومت گره خورده و چرا از همون آغاز به یکی از ارکان حیات این جنبش تبدیل شده؟
1: بله، تقریبا با هم دیگه ربط داره. استقلال مالی که میخوام توضیح بدم که این موضوع، این استقلال چه پیوندهای محکمی با اعتقادات ما، با سیاست و استراتژی ما، با مبارزه ما برای سرنگونی رژیم و با موقعیت و پایگاه ریشه‌داری که سازمان داره در جامعه داره. میخوام رابطه شون بگم. من از یک اصطلاح شروع میکنم که معمولا در سخنان برادر مسعود زیاد شنیدیم، که زیاد تأکید میکنن روی کس نخارد. در واقع این یکی از اصل‌های پایه‌ای در اعتقادات و مشی و سیاست جنبش ماست که با این اصطلاح بیان شده، برگرفته از همون شعر معروف کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ببینید، کسی مجاهدین رو جز مردم خودشون حمایت نمی‌کنه، کسی مخارجشون رو تأمین نمی کنه، کسی سلاح و تجهیزات براشون نمی خره جز هواداران خودشون و جز دست ها و اراده های خودشون، که البته همش آمیخته با رنج و خون و خون جگر و فداکاریست. این توضیحیه برای استقلال سیاسی مجاهدین، توضیحیه برای استراتژی مجاهدین که دقیقاً از همین اصل تبعیت میکنه، و همینطور توضیحیه در مورد استقلال مالی این سازمان. از روز اولی که سازمان ما تأسیس شده، اون چه پایه حیات ما بوده اصل استقلال مالی بوده. این که سازمان و مقاومت ما از نظر مالی همواره روی پای خودش بوده و متکی به مردم و هواداران و هموطنان خودش بوده، دو اثر بزرگ سیاسی مبارزاتی و تاریخی داشته. یکی این که سیاست مالی مستقل زیر ساخت استقلال سیاسی مقاومت ما شده. در این 61 سال عمر سازمان، به خصوص در 48 سال حاکمیت آخوندها، که ما یک آلترناتیو سیاسی رو برای رژیم خمینی از سال 1160 پا به پای مقاومت مسلحانه تأسیس کردیم، این امر یعنی استقلال سیاسی مبتنی بر استقلال مالی یکی از پایه‌های تداوم سیاست اصولی ما در نبردمون با رژیم آخوندی بوده، که در بزنگاه‌های مختلف ما رو حبس و حراست کرده، به طوری که من به عنوان کسی که از نزدیک شاهد خیلی از فراز و نشیب‌های استراتژیک مجاهدین و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش بودم، به عینه دیدم که یک ویرگول، یعنی حتی یک ویرگول از فشارهای سیاسی که روی سازمانمون از جهات مختلف بوده رو ما نپذیرفتیم و تونستیم این خط استقلال خودمون حفظ کنیم. چون بقای مالی ما به دست هیچ کس به جز مردممون نبوده. دومین تأثیر بزرگ استقلال مالی این بوده که این استقلال مایه پیشروی و تهاجم این جنبش شده. کسی که این پشتوانه رو نداره زمینگیر میشه. مقاومت ما که این پشتوانه رو داره، این پایگاه اصیل و مردمی گسترده بهش قدرت نبرد میده. اجازه بدین من یک مسئله رو خیلی روشن توضیح بدم تا شما به معنای حرفی که ابتدا گفتم عنایت کنید. ببینید، ما آلترناتیو هستیم. ما خودمون رو مسئول تأمین شرط رهبری کننده مقاومت میدونیم. یعنی تمامی مسئولیت الف تا یا و صفر تا صد هر چی که پیش بیاد و به هر دلیل که پیش بیاد رو به عهده گرفتیم و پذیرفتیم که پاسخگو و مسئول باشیم، هرچند که خودمون در به وجود اومدن این حوادث و موانع نقشی نداشته باشیم.
0: شما میگید که یک آلترناتیو در واقع باید مسئولیت همه شرایط رو بپذیره و حتی اگه خودش تو ایجاد اون نقشی نداشته باشه. خب این خیلی تضاد حل کردن میخواد. در واقع ممکنه با مثالهایی توضیح بدین که این مسئولیت در عمل چه الزاماتی برای مقاومت ایجاد کرده و استقلال مالی چطوری امکان پاسخگویی به این شرایط رو فراهم میکنه؟
1: بله،
0: چون یه مقدار بغرنج این موضوع
1: بسیار زیادی ایجاد کرده. ببینید، مثلا شما یه روز چشم باز میکنیم میبینیم که در نتیجه توطئه ارتجای استعماری نام مجاهدین و شورا و ارتش آزادی بخش وارد لیست های تروریستی اروپا و آمریکا شد. ما باید خودمونو از لیست خارج کنیم. ما نمیتونیم بگیم که ما که تقصیر نداشتیم، اینا ما رو گذاشتن. آخه سازمان رهبری کننده نمیتونه با وجود این لیست کارشو خوب پیش ببره، با موانع زیادی مواجه میشه. یه روز دیگه چشم باز میکنیم، توطئه 17 جوان واقع میشه که خودمون درش نقشی نداشتیم. یه روز آمریکا حمله میکنه به عراق و به قرارگاه های ما حمله میکنه و ما مجبور میشیم 12 قرارگاهمونو که با کد یمین و عرق جبین ساختیم رو ترک کنیم و میلیاردها دلار سلاح‌های ما رو میگیره و دست ما خالی میشه. ما نمیتونیم فقط شکایت کنیم، بگیم که خب این اتفاقات جبری بوده و ما دیگه چیکار کنیم. باید بجنگیم و این توطئه‌ها رو در هم بشکنیم و به ضد خودش تبدیل کنیم. چون نیا کنین، اون میلیون‌ها و میلیون ها دلار که لازمه پاسخگویی به تحولات بیرونی ماست چجوری باید تامین بشه؟ اینجاست که جواب یک چیز بیشتر نیست. اصل کس نخارد که خودش شاخص حمایت مردمیه. برای ما استقلال مالی مترادف با محدود کردن حوزه عملکرد سازمان رهبری کننده در مسئولیتاش نیست، بلکه برای ما استقلال مالی یک امر فعال و تهاجمیه. استقلال مالی یعنی از هیچ دولت خارجی کمک نمیگیریم. اما میدونن نه تنها نمیگیریم، بلکه تمامی الزامات پیشبرد مقاومت و پیشبرد قیام‌های مردمی و کانون‌های شورشی را به دوش می‌کشیم. یعنی اصل طلایی میتوان و باید خواهر مریم رو شامل مقوله مالی هم می‌دونیم. ما عمیقاً به این انسانشناسی خواهر مریم ایمان داریم که خودمون، یعنی اشرفی ها و اشرف نشان ها، این توان رو دارند که در سایه باور عمیق‌تر به آرمانشون یعنی آزادی انرژی های رو آزاد کنن و توان های انسانی رو وارد صحنه کنن که بتونن پاسخگوی همه وظایفی باشن که تحولات داخلی و بین المللی روی دوش مقاومت گذاشته. تا مخارج سیمای آزادی مرفوض میشه، همیاری یکی از میدانهای بروز و تحقق اصل کس نخواهد.
0: بینندگان عزیز، قسمتی از سخنان خانم مریم رجوی در 30 خرداد آماده است که با هم میشنویم.
2: مجاهدان سربدار از زندانها بارها برای من نوشتن ایستاده این تا پایان. حال بگذارید در پاسخ به این سربداران و سربداران سال 67 در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران یادآوری کنم، هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه‌چال‌ها و شکنجه‌گاه‌ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانیست ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت. تعهد من پیمانیست ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی، از شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با 7 خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم. عهد من و عهد ماست، عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.
0: بله، عهد مریم عهد ماست، پیروزی از آن ماست، ما هم تعهد میدیم. بفهمیم برداشت حبیب،
1: چه قطعه به جایی بود اونم وسط برنامه همیاری که خودش جوهر تعهد رو میرسونه. یعنی هر کس میاد اعلام همیاری میکنه در واقع عهد میبنده که
0: تعهدش رو گره میزنه با تعهد خانم مریم،
1: چون به هر حال سیمای آزادی صدای این مقاومته. صدای مقاومت همین بود که الان پخش شد، یعنی صدای خانم مریم، صدای رهبری مقاومت، صدای رزمندگان این مقاومت. و الان ما این پیوند رو به صورت عمیقی میبینیم از خواهر شهین که اسم یگانشون یگان نعیم عبداللهیه،
0: بله،
1: تا خواهر اشرف متولی که اسم یگانشون مهدی خانگیه، تا عهدی که خواهر مریم اعلام کردن و گفتن که هر قطره خونی که از بدن مردم ما توسط این رژیم جاری میشه یا هر شلاقی که به تنشون میخوره مسئولیت ما رو افزایش میده. و ما الان نشستیم به تحقق یک میتوان و باید دیگه، که آقا میشه با استقلال به آزادی رسید، ما میتونیم روی پای خودمون بدون کمک هیچ دولتی به آزادی برسیم و در این میدان همیاری این کارو بکنیم. اگر
0: میخواستم ازتون خواهش کنم که ادامه بحث رو که من وسطش وارد شده بودم شما لطفاً بحث رو ادامه بدید.
1: من چند نکته دیگه هم در مورد استقلال مالی سازمان دارم. البته اینجا من میخوام فراتر از موضوع همیاری و مخارج سیمای آزادی کمی صحبت بکنم. به خصوص میخوام از این منظر به تاریخ 61 ساله مجاهدین اشاره کنم. واقعیت اینه که از روز اول بنیانگذاری مجاهدین در سال 1344 فعالیت برای تهیه مخارج سازمان یک جبهه حیاتی از نبرد مجاهدین بوده که یه روزم تعطیل نشده. این که گفتم نبرد برای این نیست که موضوع رو برجسته کنم یا بزرگ کنم، بلکه به طور واقعی یک نبرد با همه جنبه های اون، چون حتما بینندگان عزیز شنیدن و خوندن که چه در زمان شاه چه در زمان شیخ بسیاری از هموطنان ما فقط به خاطر کمک مالی دستگیر، شکنجه و اعدام شدند و مجازات‌های سختی به اونا تحمیل شده. نمونه‌های زیادی هست که ما در لیست شهدا اسمشون رو میتونیم ببینیم که کسانی که به مجاهدین کمک مالی کردن فقط به خاطر کمک مالی توسط آخوندها اعدام شدند و به شهادت رسیدند. وقتی میگیم موضوع کمک مالی یک نبرده و یک جنگه، دو طرف هست و از جانب رژیم هم موضوع مالی جنگ با مجاهدینه. ببینید که اموال و دارایی های اعضا و حامیان مجاهدین توسط رژیم ضبط میشه، هر کس رو که شناسایی کردن یا حتی متوجه شدن که پدر یا مادرش ارثی به او رسید، از پدر مادرش ارثی بهش رسیده، چیکار کردن؟ توقیف کردن. در خارج ایران هم به مدت حداقل 15 سال با برچسب تروریسم هر گونه مراوده مالی با اون در اغلب کشورها با مجاهدین ممنوع شده بود. در چنین شرایطی مقاومت ایران برای تأمین مالی باید در منتهای هوشیاری از موانع متعددی که اختناق حاکم ایجاد کرده بود عبور کنه و بعضن رساندن یک کمک مالی از داخل به خارج معادل یک عملیات بزرگ نظامی محسوب میشه. و همینطور کمک به خانواده شهدا در داخل کشور با تهدیدات فراوان مواجه. در میان اولین گروه اعدام شدگان پس از 30 خرداد شماری از بازاریان مجاهد دیده میشن، از جمله حاج احمد جواهریان، عطالله حاج محمودیان، حاج حسین تهرانی کیا، علی اصغر زهتابچی، حسن علی صفائی و نام های شمار دیگری از بازاریان در لیست شهیدان درج شده. جریان این کمک رسانه فداکارانه تا همین امروز هم ادامه یافته. یه نمونه برجستش مجاهد خلق غلامرضا خسرویه که پس از 12 سال پایداری در اوین و سایر زندانهای رژیم و پس از 40 ماه ایستادگی در سلول انفرادی تو 28 فروردین سال 93 به دستور خامنه‌ای اعدام شد و به شهادت رسید. یکی دیگه از مهمترین جرمهای اون شرکت در تأمین هزینه های سیمای آزادی بود، یا نمونه مجاهد شهید محسن دکمچی که در زندان آخوندها شهید شد. همین برنامه همیاری که هر سال برگزار میشه واقعا میادگاه پرشور همین پرداختگرانه که با شوق زیادی در تأمین مالی این تلویزیون که بخشی از جنبش آزادی ایرانه مشارکت میکنم.
0: اجازه بدین یک تماس داریم، وصل کنم بعد بحثا رو ادامه بدیم. پیامی داریم از علی از بانه، ما به گوش هستیم که بشنویم.
3: من علی هستم، کامل مشغولی از بانه تماس میگیرم. درود، بنده هستم در کاران سیمای آزادی و سلام خدمت دارم به مجری و مهمان برنامه همیاری سیمای آزادی. انعکاس مردم سرکوب شده در سیاه‌ترین ادوار تاریخ میهن، صدای شجاعان در زندان، صدای سه‌شنبه ها نه به اعدام. این رسانه ملی میهنی نباید خاموش شد. پس من به عنوان خاموشی مبلغ من چیزی میتونم از قضای روزم میزنم به سیمای آزادی کمک میکنم. از ما بپذیرید، بیشتر از این دفعانه نباش شرمنده. درود در رجبی زنده باد. از سیمای آزادی بخش ملی ایران.
1: درود بر هموطنمون از بانه کردستان. با تشکر از اون که در این شرایط خطیر از داخل چنین پیامی فرستادن.
0: واقع از داخل پیام فرستادن خودش
1: الان داشتم میگفتم که هر گونه کمک رسانی از داخل به خارج واقعا خودش یک عملیات بزرگه.
0: برای علی آرزوی موفقیت میکنیم، انشالله که تو کارتون همیشه موفق و معید باشین. با تشکر از تماستون، یعنی پیامتون، خیلی خوشحال شدیم که صدای شما رو از داخل شنیدیم.
1: اونم از کردستان.
0: اونم از کردستان، دقیقا.
1: هموطنان عزیز کردمون که همواره حامی این مقاومت.
0: بله، درود.
1: گفتگوهای هموطنان تو همین برنامه هم کم نیستن که برای تأمین مسائل مالی مقاومت به کار یدی روی آوردن و درآمدشون رو تقدیم میکنن.
0: بله، از این فاکتا زیاد داشتیم.
1: بخشی از تلاش های حامیان مقاومت برای پیشبرد این مبارزه است. من یه نمونه ای که در زمانی که خودم آمریکا بودم شاهدش بودم، مجاهد شهید علاءالدین نوری بود که
0: سالی رو میگین شما؟
1: منم سال 64-65 اینا بود که علاءالدین نوری برای تأمین مالی یا کمک مالی به مقاومت یک کارگاه نجاری را انداخته بود که متاسفانه در یک آتش سوزی جان خودش رو از دست داد. اون واقعا از سمبول های همین نمونه است. اینها همه نمونه های نبردیه که گفتیم که هم تو این مسیر یه عده جونشون رو فدا کردن، هم اموالشون مصادره شده، هم دستگیر شدن، هم شکنجه شدن، هم اعدام شدن. و خب به هر حال این یه پهنه دیگه ای از جنگ که مواجه بودیم. یه پهنه دیگه تو این جنگ برای کمک به سازمان دروغ‌ها و اتهامات بسیار به مجاهدین و شورای ملی مقاومت درباره نحوه تأمین این کمک هاست. یعنی واقعا این نبرد برای همیاری که میگم اغراق نکردیم. یعنی اگر اون چرا که رژیم و وزارت اطلاعاتش در مورد مسئله مالی ما گفته بخوایم لیست کنیم، یک فهرست طولانی میشه که بعضن به اصطلاح حرفای متناقضی هم توش هست. مثلا میگه از ما از عراق کمک گرفتیم، از عربستان گرفتیم، از آمریکا گرفتیم، از شوروی سابق و همه اینا رو به عنوان من، چون واقعا رژیم در این که ما چطور میتونیم در این شرایط اختناق و سرکوب با این همه هزینه‌هایی که بر عهده‌مونه و این ضرباتی که مسائل مالیمون میخوره میتونیم سر پا بیستیم، در تحلیلش موندن. البته نه رژیم تنها، بلکه بقیه ازداد و دشمنان مقاومت هم همینطوره.
0: البته که مشخصه که خوشایندشون نیست پیشروی این مقاومت.
1: این اتهاماتی هم که میزنن که اینا از آمریکا و اون شوروی سابق و عربستان و عراق و دیگه هر جایی باشه ما رو بس کردن. هدفشون اینه که یکی از مهمترین قوت‌ها و توانایی‌های این مقاومت رو که استقلال مالی ماست مخدوش کنن.
0: بحثمون خیلی به جای خیلی حساسی رسیده برادر حبیب، اگه اجازه بدین. پهلوان مسلم اسکندر فیلابی پای خط هستن که سلام می‌کنیم. خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خوشحالیم که صدای شما رو بشنویم. درود بر شما.
4: درود بر شما خواهر سیمای عزیز و برادر بزرگوار و مبارز. واقعا خانواده ای هستید که آقای رضایی ستون این مقاومت هستید.
1: درود بر پهلوان عزیز که صورتشون هم دیدیم امروز.
4: خواهش میکنم، من افتخار دارم که امروز در خدمتتون باشم و یک صحبت کوتاهی هم با هموطنانم دارم.
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
4: من از هموطنان عزیزم، هموطنان با غیرت و میهن دوستم تشکر میکنم که در این سالها با جان و مالشون این مقاومت رو حمایت کردن. برای که این مقاومت روی دست مردم ایران بزرگ شده و بزرگتر میشه هر روز و هیچی برای خودش نمیخواد. همچنان که در شورا هم بارها گفته شده، خانم رجوی هم اعلام کرده که ما اعتقاد و یا عدم اعتقاد به هر چیزی آزاده. و هیچ کس رو تشکر میکنم که در این سالها با جان و مالشون این مقاومت رو حمایت کردن. برای که این مقاومت روی دست مردم ایران بزرگ شده و بزرگتر میشه هر روز و هیچی برای خودش نمیخواد. همچنان که

0: میخواهیم که مردم ما آزاد باشند، کشور ما هم مستقل باشد و این خواهد شد. چرا؟ برای اینکه در این الان این 50 سال گذشته دیگه مثل 100 سال گذشته نیست که تبلیغاتی نباشه. این مقاومت یکی از آنهایی است که صدای مردم ایرانه و این صدای مردم ایران رو آنهایی طرفش میان که میهن دوست و آزادی خواه و استقلال طلبن. اونهایی که میخوان مزدور اینون باشن خب البته نمیان و اونم کمن نه زیاد. در ایران آدمهای با شرف بیشتر از اون هستن که کسانی باشن که به شرافت اعتقادی نداشته باشن و خان وطنشون رو بفروشن به اینون. باز به زمان رضاخان و خود محمد رضا شاه و خود خامنه ای رو با تبلیغات اینو آوردن که بعضی هم عکس در ما دیدن، الان در چاه میبیننش. ببینید الان به دلیل اینکه تبلیغات زیاده و همه میتونن دسترسی داشته باشن، من خواهش میکنم از همه هممیهنان عزیزم که از این مقاومت حمایت کنه. و ضمناً چند نفری هستن که به من این ماموریت دادن که کمکاشون رو اعلام بکنم. من خدمتتون میگم و اگه سوال چیزی بود باز در خدمتتون هستم. آقای جورج $1,140 دلار داده، آقای به نام داوودی $500، آقای منوچهری $4,500. با عرض معذرت من و مهین هم که زیاد خب دل بالاخره کم بوده ببخشید $18,260. شبنم $300، دانیال $200، غزاله $100، مجموعاً $25,000 کمک مالی شده. و ضمناً یکی از با ارزشترین کمک ها 6 تا دانشجوی ایرانی در از داخل ایران $6,000,000 دادن که به هر حال برایشان خیلی مهمه. برای من لاغری مهمه، برای مقاومت مهمه، چون مسعود سالها پیش گفت هر کس با آهی، با قدمی، با قلمی، با درهمی به این مقاومت کمک کنن با ارزشن. هم میهنان عزیز، این رژیم چقدر انسان میکشه؟ در کجای دنیا حکومت میاد صدها هزار نفر را اعدام میکنه؟ در کجای دنیا یک حکومت میاد هموطان را خودشو همه را زندانی میکنه، شکنجه میکنه؟ این آخوندهای جنایتکار واقعا باید از این دنیا برن و رسواییشون تمام دنیا رسوا شدن و این مقاومت داره رسوا میکنه. تک تک اون کسانی که جونشون رو گذاشتن و درود بر مجاهدین، درود بر شورایی ها که جمع شدن و میخوان این مقاومت رو بزرگش کنن و تمام جنایات رژیم رو هم اعلام میکنن.
1: درود بر پهلوان بزرگوار برادر عزیزمون و خوشا به حال مقاومتی که چنین پهلوانان شریفی پشتوانش هستن و درود بر تک تک کسایی که کمک‌هاشون رو توسط شما اعلام کردن، به خصوص همونطور که خودتون گفتید اون شش دانشجویی که از داخل کمک کردن که در واقع این کمکشون همون عهد و پیمانیه که با این مقاومت دارن. کسایی که در شرایط سانسور وحشتناک و سرکوب و شکنجه اینطوری جرأت میکنن که از کانال شما اینطوری عهد و پیمانشون رو اعلام بکنن بسیار ارزشمنده. و این جهت اگه صدا اونو میشنون درود فراوان به اونها و از اینا. البته این روزا گسترش کانونهای شورشی ما داریم میبینیم و تأثیری که روی مقاومت ایران و جامعه ایران گذاشتن و شاهد بودیم که حتی یگانهایی که برای کمک به سیمای آزادی و کمک به مقاومت در خارج ایجاد میشه با اسم اینها زینت داده میشه. درود بر شما.
2: بله منم درود میفرستم به آقای فیلابی. واقعا باعث افتخار ما تو سیمای آزادیه که پشتیبانانی چون شما داریم. به مهین خانمم خیلی سلام برسونین و از کمکشون تشکر کنین. همینطور این

0: شش دانش جو که برادر حبیب هم گفتن واقعا باعث مباهات و سرفرازی ماست که در داخل به سیمای آزادی دانشجویان جوان کمک میکنم. با تشکر از شما.
1: خواهر سیما الان هنوز ساعت اوله،
0: ساعت اوله بله،
1: و هنوز ایرانیانی هستن که به این مقاومت خواهم پیوست و خواهم اعلام میکنم و باز ما در روزهای آینده و در خدمت رو خواهیم.
2: بله آقای فیلوی، هر روز باید شما این جمعی که دنبالتون هستن رو کمکاشون رو بیاین اعلام کنیم. ما منتظریم که هر روز شاهد حضور شما باشیم.
0: با تشکر ازتون. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. سعید مقصودی از نروژ پای خط هستن. سلام میکنیم به سعید، بفرمایید.
3: سلام عرض کردیم خدمت شما و برادر حبیب عزیز.
0: سلام بر شما.
3: سلام خدمت همه رزمندگان آزادی در اشرف سه. سلام بر دلاوران قانونهای شورشی در میهن اسیر ما، برافروزندگان آتش در دل دشمن. همونطور که برادر حبیب گفتن، میهن ما در یک شرایط خاصی به سر میبره. واقعا در شرایط به قول برادر مسعود جنگ جنگ ها، آزمایش آزمایش ها. فرق این همیاری سیوم با همیاری 29 اینه که خامنه ای مرده، جانشینش معلوم زنده است، مرده است. بعد مردم در شرایط خیلی سختی به سر میبرن. تضاد جناهای رژیم در حد اعلاست. رژیم تمام راه‌های سرکوب رو رفته. بنابراین در این شرایطی که ما الان هستیم، نقش یک رسانه مثل سیمای آزادی تعیین کننده، چون بیان دردهای مردم، بیان دردهای زندانیان سیاسی، عملیات کانونای شورشی در این شرایط که سیمای آزادی تمام این دردها رو بازتاب میکنه، باید در این شرایط یارش باشیم، همراهش باشیم.
0: درود.
3: در حقیقت تلاش سیما محقق کردن خواست مردم ایران به سوی دموکراسی هست و پاک ذره اون آلترناتیب های فیک مثل بچه شامی باشه. ما در شرایطی که با سانسور قرن مواجه هستیم، نقش سیما نقش روشنگری هست، نقش یک رفرنس خبری درست هست. همیاری با سیمای آزادی در حقیقت همبستگی در سنگر آزادی است و این سیمای آزادی استقلالش باید حفظ بشه. استقلالش با همیاری همیار کننده است. من افتخار اینو داشتم که از اوائل بعد از انقلاب جز همیاران مقاومت ایران بودم. من عده زیادی از معلمین با کارمندار آبونمان کرده بودم که سر هر ماه می رفتم از اون آبونشون رو می گرفتم. و یا اینکه بعد از کار که بعد از ظهر می آمدم فروش نشریه می پرداختم. در فروش نشریه بعضی از مردم بودن که اضافه بر اون مبلغی که باید برای این پول نشریه میدن اضافه میدادن. اینا همه این بود که مقاومت رو بال و پر میداد. مقاومت با این کمک‌های مردمی بود سر پا مونه. یکی از واقعا اتهامات من این بود که یک خونه برای مجاهدین اجاره کرده بودم، بعدن این خونه لو رفت و با تا مرز اعدام پیش رفتم. اینا بله، این واقعا سیمای آزادی دانشگاه آزادی است برای ما.
0: درود بر شما.
3: ما حالا میخوایم که همیاری خودم رو اعلام کنم. من و بهناز 154,000 قرآن که ناقابل است،
0: اختیار داریم،
3: تلاش میکنیم هرچه بیشتر این چراغ رو روشن نگه داریم. ممنون از اینکه این وقت رو به من دادیم.
2: درود بر سعید عزیز. منم میتونم گواهی کنم که سعید از بعد از اینکه از زندان آزاد شده اومده و اومده خارج، همواره جزو کمک کنندگان مالی سازمان بوده.
0: سازمان همیاری
2: پهنه های مختلف همیشه حاضر و ناظر و فعال و کمککار. یه روزی برای پخش صدای مقاومت نشریه مجاهد پخش میکرده، الان با کمک به سیمای آزادی به این امر کمک میکنه. درود بر سعید عزیز و خواهر بهناز گرامی. اینم استارت کار دیگه. سعید جان تا روز پایان همیاری میتونین همینجوری مثل آتش فشان کار کنیم بریم جلو.
0: انشالله. تشکر از تماستون و کمکتون. سلام برسونین. خیلی ممنون.
3: ممنون.
0: با تشکر. پس ما منتظر تماسای بعدیتون هستیم. زهره رستگار از سوئد پای خط هستن. سلام میکنیم به شما، بفرمایید.
4: صدای منو داری؟
0: سلام زهره عزیز، بفرمایید. بله
4: سلام خدمت خواهر عزیزم.
0: سلام بر شما
4: برادر گرامی، برادر حبیب. با سلام خدمت همیهنان آزاده و یاران آزادی. امروز بیش از هر زمان دیگه مسئولیت حفظ صدای حقیقت از دوش ماست. سیمای آزادی تنها یک رسانه نیست، اجواک فریاد ملتی است هرگز در برابر ظلم و استبداد سر فرود نیاورده است. این صدا مستقل مانده چون به مردم تکیه کرده است، به دلهای بیدار، به دستهای سخاوتمند و به ایمان کسی که آزادی را با هیچ بهایی معامله نمی‌کند. در این لحظه با احترام و افتخار در تعظیم در برابر زندانیان دلاوری فرود می‌آوریم که از سر آرمان خود ایستادند، زنان و مردانی که زندان شکنجه و حتی مرگ نتوانست ارادهشان را در هم بشکند. آنان با پایداری خود به ما آموختند که آزادی میراث بی‌سوادگی است و این مشعل نباید خاموش شود. امروز نوبت ماست. نوبت ماست که با همیاری خود از استقلال مالی سیمای آزادی پاسداری کنیم. زیرا رسانه‌ای که به مردم تکیه می‌کند هرگز در برابر قدرت و ثروت سرخم نخواهد کرد و حقیقت را بی واهمه بدداد خواهد. هر یادش هر اندازه باشد تنها یک مالی نیست، پیمانی دوباره با خون دلیان، با رنگ دلیان مقاوم و با آرمان آزادی ایران است. هر همیاد ضربانی است در قلب امید و قامی استوار سوی فردایی که در آن صدای آزاد در سر و سر ایران پرید. امروز با دست‌های گشوده و دل‌های سرشار از ایمان نشان می‌دهیم که این صدا خاموش شدنی نیست، که راه شهیدان زندانیان سرفراز ادامه دارد و تا رسیدن به سپیده آزادی در کنار یکدیگر خواهیم ایستاد. زنده باد آزادی، زنده باد همبستگی مردم ایران و سپاس از همه عزیزان که با همیاری خود استقلال این صدای آزادی را تضمین می کنند. افتخار این را دارم تا کمک های تعدادی از یاران مقاومت را اعلام کنم. خانواده کیانی 95,000 قرون، مریم 2,000 قرون، مهران کهانی 10,000 قرون، جمیله 1,000 قرون و گذر قدر 2000 کرون و هید 5000 کرون از طرف فروغ به یاد سیمین حجب 1,000,000 کرون جمع کمک ها 1,150,000 15,000 کرون. با تشکر از وقتی که به من دادید، ممنون از شما.
2: درود بر خواهر زهره گرامی که سخنانشون رو با یاد زندانیان سیاسی، زندانیان مقاوم شروع کردن و با تشکر از کمک‌هایی که اعلام کردید از تک تک خواهران و برادران و هوادارانی که کمک‌هاشون رو توسط شما اعلام کردن تشکر کنید. بسیار کمک‌های ارزنده‌ایه، به خصوص در زمانه‌ای که این یگانه حافظ صدای کانونهای شورشی، صدای مقاومت و پیشبرنده خط استقلال و آزادیه. همونطوری که خودتون بیان کردید، دیدید که در این هنگامه پرهیاهو که انواع و اقسام صداها میخواد صدای اصلی رو مخدوش بکنه، این سیمای آزادیه که پیشبرنده خط استقلال آزادی، نه شیخ و نه شاه هست و دفاع از حقوق همه مردم ایران، حقوق ملیت ها، و این فقط این خط رو پیش میبره. به این جهت همونطور که خواهران و برادرانمون در درون زندان هر روز تهاجماتشون رو بیشتر میکنن علی رغم محدودیت هایی که دارن و این اثرگذاری رو در بیرون دارن، ما باید اینجا تلاش بکنیم که این وسیله رو هرچه کاراتر، براتر و پیشبرنده تر بکنیم. درود بر خواهر زهره.
0: منم درود میفرستم به زهره،
2: با یاد برادر شهیدشون. بله. عباس رستگار. درود بر شما.
0: درود به زهره عزیز. واقعا تک تک شما، کمک های شما تضمین کننده استقلال مالی سیمای آزادیه. درود به شما. حسن و طیبه از هلند پای خط هستن. سلام میکنیم به حسن و طیبه. بفرمایید.
5: صدای من میاد؟
0: بله
2: بفرمایید.
5: سلام عرض میکنم. سلام عرض شما. ادب دارم خدمت شما خانم نوربخش، همچنین خدمت مهمان واقعا گرانقدرمون آقای ابوالقاسم رضایی. در ابتدا میخواستم سر تعظیم فرود بیارم به خاک پای تمام آزادی خواه و پاکبازای وطن که در قیام های متوالی خودشون یک ایران نوین رو بشارت دادن. در همین راستا میخواستم سر تعظیم فرود بیارم خدمت تمامی کانون های شورشی و شورشگرانی که اخیراً اعدام شدند، به خصوص به مجاهدین خلق مهدی خانگی و وحید بین آمریان و یاران پاکبازش. قبل از هر چیز خانم نوربخش، میخواستم از زحمات واقعا بیدریغ شما، توصیف نشدنی شما، خستگی ناپذیری شما، واقعا شبانه روزی شما تشکر کنم، هم از شما هم از تمامی دستاندرکاران سیمای آزادی. واقعا توی زمانه‌ای که تمامی وسایل ارتباط جمعی به علت وابستگی و عدم استقلال از هان جامعه و مردم ما رو فریب میدن و یا به شکلی نامتعارف مهندسی میکنن و به این صورت به حیات ننگین این حکومت تداوم میبخشن، بگم که سیمای آزادی به مثابه یک ارگان مستقل و پیام رسان یک مقاومت شکوهمند و سترگ توی تاریخ میهن ما یک جایگاه و منزلت خاصی داره و گرفته، و این جایگاه جایگاهی هستش که واقعا در شرایط حاضر غیر قابل جانشینی هستش. امروز قدرت ارتباطات برای دسته‌ای وسیله‌ای شده برای تحمیق و برای آخوندهای حاکم هم وسیله‌ای شده برای سرکوب. وظیفه خودم میدونم که از اون با حمایت از سیمای آزادی جلوگیری بکنه، چرا که سیمای آزادی پلی شده به سوی حقیقت و آگاهی رسانی بدون سانسور و این شایسته حمایت هرچه بیشتر هستش. بر عهده من و ماست که از قدرت ارتباطات برای مردممون و تاریخمون استفاده بکنیم و صدا و سیمایی رو که صدای مردم مقاومت اونها علیه این رژیم عقب مونده و ددمنش هست برافراشته نگه داریم. بر ماست که توی این واویلا و در این زمانه ایلغار ارزش‌های انسانی و مقاومت این چراغ فروزان را توی خونه‌های میهن پرستانمون روشن نگه داریم. با اجازتون می‌خواستم یک کمک جمعی رو خدمتتون تقدیم بکنم.
0: خواهش می‌کنم.
5: خواهرم فخری مبلغ 3000 یورو تقدیم سیمای آزادی کردن. برادرم خسرو مبلغ 100 یورو تقدیم سیمای آزادی کردند و برادرم امیر هوشنگ مبلغ 1050 یورو. من و طیبه هم مبلغ ناقابل 12000 یورو رو خدمت سیمای آزادی تقدیم میکنیم که جمعاً مبلغ 16150 یورو میشه.
2: درود بر برادر عزیزم.
5: تشکر از اینکه منو شنیدید.
2: خواهش میکنم برادر عزیزم حسن کمالی که با وجود مشغله زیادی که به عنوان یک استاد دانشگاه دارن همواره در همه حیطه ها فعال بودن و در این حیطه هم شاهد کمک های ارزشمندشون هستیم، همچنین دکتر طیبه فارسی، چون اینجا یک اسمی فقط می نویسن حسن و طیبه، این که چه اشخاصی هستن با چه شأن و مرتبت انسانی و درجات بالای علمی که پشت این مقاومت هستن، که البته این نشون دهنده اینه که این مقاومت توسط چه افراد ذی‌صلاحی در پهنه‌های مختلف حمایت میشه و این کمک‌ها چه جوری جمع‌آوری میشه و توسط چه کسانی سیمای آزادی سرپاست. درود بر برادرمون حسن و خواهرمون طیبه و با تشکر از کمک هایی که کردین از قول ما از بقیه هم تشکر کنید.
0: منم از صمیم قلب تشکر میکنم از برادرمون حسن و طیبه عزیز، از کمکتون بسیار سپاسگزارم، از الطافتون نسبت به سیمای آزادی. البته به نوبه خودم فقط تعهدمو بیشتر و بیشتر بالا میبره ولاغش و نکردهای خودم رو بیشتر میبینم. با تشکر از شما، خدا نگهدارتون.

0: سلام به کامنت این هفته خوش آمدید.
1: سلامی چو بوی خوش آشنایی، سلامی چون عطر نسیم شادمانی. ما از سویدای بابا این چه قلوم به سلوم بنویشی؟ برای خود یه کلمه برای من تو شعر رو نمیدم، یه جمله. ما تو محلمون اگه اینجوری سلام علیک میکنه مثلا خندهشون میان. کی به همسایه‌مون بچه معلومه گفتم
0: بابا
1: سلامی چو بوی خوش
0: بابا
1: آشنایی.
0: محله چه برنامه تلویزیونی، من خواستم این سلام فاخر متفاوت باشه. بده
1: اینجوری شد دیگه، من نمیتونم آقای کار کردن شما دیگه ادامه نده، دیگه ترانزیشن بزن. نه بابا بذار من سلام کنم بعد ترانزیشن بزن. بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
0: همین
1: کافیه دیگه. کی ما تو تهران شعر میخونیم تو سلام علیکم؟
0: بابک این پزشکیان اخیراً یه جمله گفته که یکم بفهمی نفهمی مبهمه. تو میتونی واسه ما شفاف سازی کنی منظورش چیه؟ ببین چی گفته.
2: مملکت قرار نیست که را با مسیرهای غیر کارشناسی غیر علمی یه آدمهای با ذهن بسته مدیریت بشه.
0: آقا چی داره میگه این مسیرهای غیر کارشناسی و ذهن بسته منظورش کیه؟
1: اینم زده تو فاز قلمبه سلمبه صحبت کردنه، چون انقدر میپیچونی آخه پزشکیان. منظورش از ذهن بسته و غیر کارشناسی یعنی خب این دفعه بالا بیار بگو مشتبه دیگه.
0: مشتبه؟
1: بله مشتبه.
0: یعنی منظورش از این که میگه غیر کارشناسی ذهنش بسته است؟
1: بله بله.
0: مشتبه
1: دقیقا مشتبه.
0: رو چه حساب میگین؟
1: رو حساب حرف جعفر قائم‌پنا مشاورش، همون که پزشکیان میگفت جعفر ولکن بابا، قشنگ شفاف سازی کرده، گفته اصلا ولی فقیه کارشناس نیست که، کارشناس توی شعام و مجلس و ریاست جمهوری هست. گفته اصلا ولی فقیه هیچ کاری نبود به کار ما داشته باشه.
3: خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنن، یه نهایی نباید وجود داشته باشه دیگه. مجلس معنا نداره، شعام معنا نداره. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده، یا میپذیره یا نمیپذیره.
0: عجب بابا چه کشفی کردی تو.
1: بله.
0: آره دیگه، وقتی میگه که حرفای ولی فقیه باید کارشناسی بشه، پس یعنی غیر کارشناسیه دیگه.
1: بله.
0: آقا پس چی شد اون قربون صدقه رفتنهایی که واسه ولایت میرفت این همه منویات و اینا میگفت، حالا داستان چی شده؟
1: آخه بذارین رو به پزشکیان میگم. آخه پزشکیان ناتراز، مگه اون یکی خامنه ای بابای مجتبی خیلی کارشناس بود؟ خیلی ذهنش باز بود که تو 24 ساعت قربون صدقش میرفتی چی؟ شهر بیکلانتر شده، پزشکیان داره هفتیر میکشه.

0: خاری تو کن.
1: بله معلومه که اونام خالی بندی بوده، به قول خودش دکون بوده. اما حالا سوال اینجاست، این پزشکیانی که خود عزما رو کفن کرده و پسر عزما رو همینجوری سکه یه پول میکنه، الان با کیا میپره؟
2: با کیا
1: عیاقه؟
2: با کیا؟ معلومه دیگه، سران سه قوه.
1: آها،
0: خوشبختانه سران قوه همراهیم با هم دیگه، هم قوه قضاییه حاضر کمک بکنه، هم مجلس، رئیس مجلس خدا وکیلی دارن همکاری میکنن.
1: آها، سران قوا و هیچ اسمی هم از مشتبه نمیاره.
2: نه که نمیاره، تو تفاهمنامه هم که تو توییتی هم که برای تفاهمنامه میزنه اونجا هم اسمی از مشتبه نمیاره، میگه این تفاهمنامه حاصل کار خرد جمعی اعضای شعام بوده.
1: آها، نوشته تفاهمنامه‌ای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شعام بود، همه اعضا با آن همدلند. خب اینا هم دلن، دل مشتبه چی میشه این وسط؟ دل اون رسایی چی میشه؟ دل اون بقیه جلیلی دلواپسا چی میشه؟
2: اونا هم طبق معمول تا این توییتو شنیدن یا دیدن طرف این وریا رو خوشکش کردن.
1: آها، نوشته از وقتی ترامپ تفاهم نامه را پایان یافته اعلام کرده، پزشکیان و گاه قالیباف، احتمالا منظورش همون خرد جمعیه، دوچار شکست عشقی شده اند. اگر برجام روحانی را نجات داد، تفاهم نامه هم شما را نجات میدهد. بابک این بلا رو این مجتبا با اون علل اصولش سر اینا در آورده.
2: نه اتفاقا وفاق چی میگن همینه دیگه. مجتبا رو گرفتن با جسم ناقص انداختن ته تونل، اونم هر از گاهی پیام میده.
1: نه ولی خب تونل رو که کارش نمیتونن بکنن، تونل الان موضوعش جدیه، الان وایس که هیچی، نویزم نمیتونه صادر کنه به خاطر اینکه ردیابی میشه. مثلا کارشناسی کردن بحث ردیابی و نگاه.
3: چرا از رهبر سوم هیچ صدایی منتشر نمیشه؟ چون هر فایل صوتی لایه‌های پنهونی داره که سرویس‌های اطلاعاتی میتونن از اونها ابعاد فیزیکی، جغرافیایی، زمانی، سخت افزاری و زیستی گوینده رو استخراج بکنن. به هر حال 5 محور اصلی داره این تحلیل.
4: محور اول آکوستیک محیطی و هندسه اتاق. هر فضای بسته امضای صوتی منحصر به فردی داره. با محاسبه زمانی که انرژی صدا پس از قطع منبع 60 دسیبل افت میکنه، حجم تقریبی اتاق تخمین زده میشه. با صافهای اولیه فاصله گوینده تا دیوارها و ارتفاع سقف رو نشون میده و جذب فرکانسی مساله مثل فرش، بتون یا شیشه رو مشخص
2: میکنه. محور دوم سوم نمیخواد. اصلا این کشیاتو ولش کن. این داستان تونل مشتبه مثل قبرمون نصرالدین شده. یه طرفش 20 تا قفل داره، دیوار نداره. همین یارو که مستندساز اطلاعاته اصلا به نیاز به دسیبل و اکوستیک و نویز نداره. همین یارو، همین موگویی اومده راحت میگه تونل کجاست، کی تو کدوم تونل میره، کدوم اتاق میخوابه،
1: تمام سوراخ سنبای نظام
2: لو میده، سپاه تو کدوم شهرکن، هوا فضا با خیلی فرکانس معمولی که آدما بفهمند. این روس بازی ها چندم نویز و آکوستیک و بازتاب صدا و دست بردارید تو حضرت عباس.
5: سپند همه شون توی ساختمونه. نمیدونم شهرک شهید دقایقی همه فرمانده ها توی
6: ساختمونه.
5: آره شهرک محلاتی باز یه ذره وضعیت بهتره، ولی شهرک دقایقی نصف جمهوری اسلامی اونجا، نصف دانشمندای هستی تو بلوک چمران بودن، نصف دیگه شون تو دو تا بلوک دیگه بودن، هوافضایی ها همه توی کوثر هن.
1: بابا این موقعی که تو نظام عددی نیست،
2: عددی نیست. خب عدد بهت نشون میدم، اینو نگاه، یک عدد درشت
7: بار نبود ایشون اینجا باشد، قرار بود من تو اون جلسه باشم، اتفاق افتاد، تماس گرفتم که من نمیتونم و اگه ضرورت داره یک نفر دیگر اصرار شد که نباید بیاید، باز دیدی نمیشه، یه اتفاق افتاد که نمیتونست. و بعد سردار رضاییان رو فرستاد. اسم سردار رضاییان اونجا نبود، بل اسم نگه داشته بودن.
2: خودشه، خود مارموزشه. ببین این یارو نظامیه، مثلا جلسه هم توی مقر خامنه ای بوده، یه از خامنه ای بالاتر که نداشت،
1: هر کار کردن نرفته،
2: گفتم بیا، گفته نمیام، گفت اصرار کردن، گفته معاونمو میفرستم، اون یارو رو فرستاده، اونم ترکید، الان راست میچرخه میگه که من قرار بود برم نرفتم. تو فکر میکنی این ما جای مشتبه رو لو نمیده؟

0: بابک این که این پزشکیان هی پوز خرد جمعی میده و قوا و از این جستا میگیره، من سوالم اینه آقا با این میخواد چی کار کنه؟ جواب اینو میخواد چی جوری بده؟ نگاه،
1: دلم شکسته عزیزم، کجاست غیرت ما؟ تو را به خاک دهیم و به خانه برگردیم، به حرف هم دگر از انتقام حرفی نیست. نمی کنیم در این انتقام کوتاهی، که زنده ایم فقط از برای خونخواهی. انتقام انتقام.
0: اینو میخواد چیکار کنه؟
2: با اینکه عددی نیست، تو بگو اینو میخواد چیکار کنه؟
3: ضرورت پیگیری مطالبه خونخواهی امام مجاهد شهید و سایر شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر به عنوان مطالبه قانونی و راهبردی ملت بصیر ایران و جبهه جهانی مقاومت با همه ظرفیت‌ها و امکانات ممکن از دیگر محورهای بیانیه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری است.
0: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان بودا.
2: تازه تیویریش کاملش رو نخوند. میگه تسلیم طلبی و دفاع از صلح،
0: یعنی پزشکیان،
2: یعنی همین بریا
0: شام.
2: آره همین خرد جمعیان.
0: آره
2: خیانتی نابخشودنی است. یعنی اون خرد جمعیان دارن خیانت میکنن.
0: خب بالاخره ما نفهمیدیم مشکل اینا چیه، چه کار میخوان بکنن تو این وضعیت.
2: ببین مشکل اینا نه خرد جمعیه، نه تفاهم نامه است، نه جنگه، نه تنگه هرمزه.
0: پس مشکل چیه؟
2: بیا خود قالیباف سری صاف صاف مشکل میگه.
4: با آقای لاجنی دوتایی تصمیم گرفتیم، گفتیم دیگه به قول ما باد آباد دیگه، الان ما داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته، ما تصمیم بگیریم و حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلان کنیم و همون موقع بگیم سحری تو را خورده نخورده همه بیاییم تو خیابون. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود یک وسط خیابون یک رقم دیگه ای بخوره.
2: ببین جنازه عظما تیکه پاره وسطه، اصلا خود جنازه رو پیدا نکردن. اول از که فکر کفن و دفنش باشن، فکر اینن که آدماشون سحری خورده نخورده بریزن تو خیابون
0: نصف شبی،
2: که اون اتفاقاتی که قراره تو خیابون رقم بخوره رقم نخوره. اون اتفاقات چیه؟
0: خب باشه ریختن تو خیابون، این همه شبم هم هر سیرکی بگی هر مسخره بازی رو درآوردن، الان حل شد، الان درد بی درمون نظام درمان شد.
2: نه داستان خیابون بیخدارتر از اینه. تو خیابون یه دشمنیه که جلس 40 سال بیخ ریش این رژیم گرفته ول نمیکنه. بیا ببین امام جمعه خامنه ای که نیست، کدوم امام جمعه این خامنه ای میشه یا اون خامنه ای؟
0: جفتشون
2: تو کرج تو سالگرد عملیات فروغ جاویدان چی میگه؟
5: امروز من حالا بحثم اینا رو گفتم که بدانید مسیر چه بود و چه اتفاق بزرگی در عملیات مرصاد واقع شد که اینها ریشه شون کنده شد. اگرچه عرض میکنم ریش نفاق وجود داره و فعالیت میکنه، شما هم رگه هاشو میبینید، در همه جا هم هستن.
0: آقا ما نفهمیدیم چطور شد، میگه ریشه شون کنده شد اما همه جا هم هستن، چی جوری میشه؟
2: ببین تازه این اورانگوتان ریشدار کسیم فکر کنم موقع فروغ منها بوده، شنیده، تازه شنیده اینجوری وحشت میکنه از کلمه فروغ جاویدان. وای به حال اون پاسدار آخوندهایی که تو صحنه بودن، ببین اونا تو چه وضعیتی. تازه این خیابون برای پسمونده های رژیم و مشتبه داستان ها و مراحل و قصه های زیادی داره. یک نمونه بدون شهر از رزرویشن یک تیر چراغ برق نشون میدم تا بفهمید خیابون یعنی چی.

0: خب بریم سراغ کامنت یه جمله ای.
1: یه جمله ای رو این دفعه من میگم، از این دو دیو و دد و وحوش و خزندگان مثل قالیباف و اژه‌ای و رسایی و جلیلی در میایم، میریم سراغ هموطنای با صفامون. من از کارگردان خواهش میکنم اون ویدیویی که قبل از ورود به استودیو بهش دادم نشون بده.
0: بله
2: دنکن سر زنده اونتا بازی عالی کرده. فنی از کی؟ اونتا بازی عالی تمام کرده و همینجا بازی کنی مثلا بری می اردنه خود همین بستان ایگله بری می اردنه اگه حسابا کنی بشون در این مداغتنه بری سوال خالبی خیه اصلا به هر دریکار آتخ بازن خون نفسی.
0: واه عجب مفسر حرفه‌ای و کاربلدی.
1: بله منم به این مادر مازنی که انشالله عمرش طولانی باشه میگم که اگر انگلیس تعویض هاکورد بو بازی رو ورده.
0: ای درو. خب امیدواریم کامنت این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون که همراه ما بودید. به هر حال تلاش کردیم یه نگاه متفاوت به خبرهای این هفته داشته باشیم و با کامنت های متفاوت بابک همراه بشیم. سرشار و سلامت باشید و خداحافظ همگی.
1: برای خودت یه جمله نوشته، برای من فقط نوشته خداحافظ. ما تو محلمون اگه اینجوری خداحافظی میکردیم میگفتن عجب آدم بی‌معرفتی.
0: آقا بالاخره ما با محله شما چیکار کنیم؟ اولش یه زیاد نوشتم میگی زیاد نوشتی، کم نوشتم.
1: نه اون محله ما 200 سال قدمت داره، باید یاد بگیری. ببین محله اینجوری خداحافظی میکنه. هموطنان عزیز خیلی ازتون تشکر میکنم که شیشتانگ حواستون به کامنت بود، با ما پای کار بودید، پشت ما بودید. کارتون ان شاءالله درست باشه، عزت همتون زیاد. این میشه خدا رو.
0: بله دیگه.
3: خبرهای مربوط به کنار رفتن محمد باقر ذوالقعد و جایگزینیش با محسن رضایی که در خلاصه خبرها بود، همزمان با تهدیدهای بی سابقه محمد باقر خرازی، آخوند خرازی، علیه دولت و وزارت خونه منتشر شده. در طرف دیگه مذاکرات درباره تنگ هرمز هم که ادامه داره. آمریکا از حضور در این روند حرف میزنه اما رژیم اون رو صرفا مذاکره با عمان معرفی میکنه. پزشکیان هم در بخش دوم مسابقه خودش تلاش کرد بحران‌های آب، برق و اقتصاد رو نتیجه فشار خارجی معرفی کنه. حالا کنار هم گذاشتن همه این تحولات چه تصویری از آرایش جدید قدرت، جنگ باندها و مسیر آینده رژیم ارائه میده؟ برای بررسی همین موضوعات و سوالات همراه هستیم با آقای عزیز پاکنژاد. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به گفتگوی ما. در مقدمه هم عرض کردم گزارش هایی هست از کنار رفتن محمد باقر ذوالقعد که با سبزعلی رضایی جایگزین شده دبیری شورای عالی امنیت رژیم، و خبری بود که محمد باقر خرازی اون آخونده همین خبر رو یک روز قبلم خودش لو داده بود منتشر کرده بود. میخوام ببینم تحلیلتون چیه؟ این جابجایی چه معنایی در اون آرایش قدرت اون رأس رژیم داره؟
4: با سلام و درود خدمت شما همکارانتون.
3: درود بر شما.
4: البته من نمیدونم این خبر که فرمودید در رابطه با تعویض این دوتا ذوالقدر و رضایی تا الان تایید رسمی شده یا نه، ولی به هر حال چیزی که روشنه اینه که در درون رژیم باندبازی و سهم‌خواهی و رقابت و اینا تا دشمنی جلو رفته و رکورد تازه‌ای رو هم بر جا گذاشته، تا اون حد که بعضی از افراد یا عوامل پشت پرده الان با توپ پر وارد میدون شدن و رقبای خودشون رو تا مرحله حذف و حتی محاکمه و یا حتی ترور مورد حمله قرار میدن. اما همونطور که عرض کردم این ادعایی رو که میشه تا زمانی که تایید رسمی نشدن در تحلیل قطعی مسائل نمیشه وارد کرد. اون چیزی که تا الان روشن شده و میشه با اطمینان از اون صحبت کرد اینه که شورای عالی امنیت ملی رژیم، یعنی همون شعام، اصلی ترین مرجع یا مرکز تصمیم گیری درباره موضوعاتی مثل جنگ و مذاکرات هست، مذاکره در رابطه با تنگی هرمز و شاید بعدتر هم در مورد اتمی و نیابتی ها و موشکی باز این شام باشه که حرف آخر میزنه. چون الان وظایف زیادی به عهده این شهام هست، یکی از وظایف اصلی دیگرش هم تصمیم گیری برای اعمال سیاست های سرکوبگرانه است برای حل بحران های مختلف داخلی، یعنی در رابطه با مردم. اما در مورد جایگزینی محمد باقر ذوالقعد با محسن رضایی، اگه درست باشه این کار، جایگزینی یک مقام مهم امنیتیه که ظاهرا در جبهه مذاکره قرار داره با یک فرد نظامی جنگ طلب در کمپ مقابل، که قاعدتا در تصمیم گیری های شام اگر این واقعیت داشته باشه کفه رو تا اندازه‌ای به نفع اینا سنگین تر میکنه. موضع گیری اخیر محسن رضایی که میگه باید تنگه هرمز رو نگه داشت و از موضع قدرت با امریکا مذاکره کرد، به نظر من در امتداد همون پیشنهادات سابقشه که در حد حماقت ارزیابی میشد در محافل سیاسی. مثلا میگفت که باید بریم چند هزار امریکایی رو گروگان بگیریم و بعد برای هر کدوم تقاضای صدها هزار هزاران دلار باج بگیریم از امریکا و به این شکل چندین میلیارد دلار دستمون میرسه و حل مشکلات اقتصادی و کمبود بودجه و این گونه چیزها رو میتونیم با اینا حل کنیم، به شکل یعنی خیلی متوهم در این زمینه. الان هم این به این شکل مطرحه، اما با همه این حرفا باید گفت که اون در جبهه جنگ طلبان قرار داره، یعنی هر نقشی که بازی میکنه در جبهه جنگ طلب هست. الان در مورد کنار گذاشتن ذوالقعد، خبرهایی هم از فشار دفتر مجتبی خامنه‌ای در این مورد مطرح شده بود که بازم اگه درست باشه نشون میده که جریاناتی در بالای نظام تلاش میکنن که اختیارات شهام رو محدود کنن و در اختیار خودشون بگیرن اگه بتونن. در این مورد میشه مثلا شایعه مخالفت پزشکیان در برابر این جا به جایی رو مطرح کرد که از چند وقت پیش مطرحه و بعدش هم میشه نتیجه گرفت که بین دولت و بیت مجتبی خامنه‌ای کشمکش درونی وجود داره. کما اینکه همونطور که خودتون هم گفتید، حرفای جدید این آخوند محمد باقر خرازی که این روزا شنیده میشه میتونه حرف محافلی در درون باند ولایت مجتبی خامنه‌ای ارزیابی بشه که نشون میده تلاش های گسترده‌ای برای محدود کردن وزن دولت و تقویت نظامی ها، اونم در جهت به اصطلاح در جهت دادن به مدیریت بحران با توسط تاکتیک های جنگی، به این شکل میشه ارزیابیش کرد. اما در هر حال ما الان داریم روی شایعات اثبات نشده و غیر رسمی داریم صحبت میکنیم.
3: بله، همونطور که گفتین هنوز خبرش تایید نشده و تنها در حد احتمالاته. حالا این آخوند خرازی که این صحبت‌ها رو کرده، در بین صحبت‌هاش یه جا اشاره کرده که یک تجمع 100 هزار نفری هم تشکیل میدن، بعد وزارتخونه ها رو محاصره میکنن، اصلا از عبور از جمهوری اسلامی به سوی حکومت اسلامی خبر داده که آره برنامه‌هایی دارن. این تهدیدها رو اول بشنویم، من سوالی در همین رابطه است بعد خواهم پرسید.
5: طرح و برنامه اجرایی نظام ولایی رو هم طراحی کردیم، حتی در تشکیلات کلی که ما چگونه از جمهوری اسلامی گذر کنیم به حکومت اسلامی. من اولین جلسه با هزینه خود حزب الله را میندازم، جلسه 600 هزار نفر را میندازم، میریزیم تمام این وزارت ما رو محاصره میکنیم. اگر این کارو کردید، اگر تو هر شهری ما حداقل 250 نفر پیدا کردیم، اینا هزار تا شهر میشه 250 هزار نفر. ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون، همه ارزش های اون میخوان با میکنند یه اصول نمی گفت. آقا عقل این مسئولین به چشمشونه، اون بخیمید 250 هزار تا آدم مادن ریختن تو تمام خیابون های تهران، اون دیگه جرعت نمی کنه، همه دوباره سراخ موش میگردن.
3: خب حالا اگه همین تهدیدها رو در کنار اون خبر جابجایی در اون دبیری شورای عالی امنیت بذاریم، تحلیلتون چیه؟ یعنی میخوام ببینم که چه روندی در درون رژیم به نظرتون مواجه.
4: اولا در مورد این آخوند محمد باقر خرازی باید عرض کنم که این حتما خودتونم در اخبار گفتید یا جاهای دیگه، این دبیر کل تشکیلاتی به نام حزب الله ایران. با این حرفایی که الان میزنه این روزا زده در جلو صحنه قرار گرفته، اما این در سابقه خودش حرفای بیپایه و غیر واقعی هم داشته که الان هم مطرح میشه. کلن موازه به اصطلاح متفاوت میگیره، اظهار نظرهای جنجالی همیشه میکنه، همیشه داشته، بخصوص در زمانی که تلاش میکرد کاندید ریاست جمهوری بشه تو اون رقابت ها و این جور رفتار رو میکرد، اینا باعث بی‌اعتباری حرفاش در رژیم هم بوده. قبلا تو حرفاش میگفت که باید بمب اتمی ساخته بشه، یعنی این جزء کساییه که الان گفته که باید بمب اتمی ساخته بشه و بعدش هم استفاده بشه ازش برای امریکا. چیزی هم که گفته اینه که با بمب و موشک با اقیانوس اطلس با اقیانوس آرام باید حمله کنیم تا موجش به امریکا برسه و اونجا رو لابد غرق آب بکنه یا یه همچه چیزایی. همیشه هم سعی کرده که یک جایگاه مستمر خودش در فضای سیاسی و مذهبی تعریف کنه که در این رابطه هم اونچنان موفق نبوده. نه سابقه فعالیت اجرایی داره، نه حتی نماینده مجلس بوده، هیچ وقت هم در هیچ دولتی یا کابینه دولتی تو این رژیم شرکت نداشته. آدم خیلی جنجالی و پرحرفیه. این آخری حرفایی هم که زده راجع به محاصره تهران، هم تو که خودتون الان نشون دادید که میخواد 250,000 تا حزب الله جمع کنه و این کار بکنه، اگرچه خیلی عجیب غریب به نظر میرسه، ولی باید توجه کرد که حتما یک زمینه هایی در درون این نظام وارفته برای ابراز چنین حرفایی وجود داره. مثلا نشون میده که حداقل در جنگ لفظی داره فشار خیابانی به دولت رو، فشار خیابان رو به دولت تشویق میکنه، یعنی میگه از این طریق باید رفت. یعنی میشه گفت بخشی از جریان ولایت در جهت همون حرف علی خامنه‌ای، علی خامنه‌ای یک بیانیه داد با اسم بیانیه گام دوم، بیانیه گام دوم انقلاب، هم موقع که چند سال پیش، که معنیش این بود که معنی جایگزینی جمهوری اسلامی با حکومت اسلامی بود. الان خود همین آخوند هم همینو در همین چیزی که نشون دادید یک جمله‌شو گفت. اون خامنه ای اینو مطرح کرده بود به اصطلاح در اون بیانیه‌اش که باید در اون جهت حرکت کنی. خب اینا معلومه که این جور آدم‌ها مثل این همدلی دارن با این مسئله و در اون جهت حرکت میکنن و میخوان که تمام قدرت در دست ولی فقیه باشه و سازگارهای انتخاباتی و مشارکت مردمی و مردمی که البته حزب الله و اینا حتی در حد محدود هم برچیده بشه اینا نباشه. حالا این آخوند در حال حاضر در همین الان حرفاش رو با اینجوری میزنه که با استناد به رفاقت 40 سالش با مجتبی خامنه‌ای میزنه، فقط اینو داره که بگه و حملاتش هم به پزشکیان و قالیباف و شورای نگهبان و حتی دفتر خود مجتبی خامنه‌ای که پشت مخالفت کرد، حرفاشو چیز کرد، رد کرد، همه اینا رو نمیشه خیلی جدی و عملی ارزیابی کرد، اما میبینیم که حساسیت ایجاد کرده و این مهمه چون میتونه این احتمال رو تقویت کنه که حداقل بخشی از جریان نزدیک به ولایت میخواد با تهدید خیابانی و ابعاد وسیع به اصطلاح اختشاش دولت و مجلس رو در زمینه مذاکره و اداری جنگ خلعیت بکنه یا عقب برونه. امروز هم تو که خودتون گفتید امام جمعه همشون بر علیه این صحبت کردن، تقریبا همین امام جمعه اردبیل که گفته بود اصلا این دروغ میگه، این حرفی که زده باید دستگاه قضایی رسیدگی بکنه به این جرم این طرف. به هر حال نتیجه همه این حرفا اینه که در بین عوامل رژیم الان شکل آینده نظام و میزان تمرکز قدرت از اون مقوله تقسیم قدرتی که خامنه‌ای میخواست به مقوله تصرف قدرت توسط یک بانک تبدیل شده.
3: بله، هموطنان هم برنامه ما رو دنبال میکنند. بیننده نوشته وقتی سران این رژیم پلید یکدیگر را به ناکارآمدی، فساد یا خیانت متهم میکنند، چرا سالها در کنار هم بودند؟ البته سوال نکرده، ابراز تعجب کرده، علامت تعجب داره. و همچنین بیننده دیگری نوشته جای تعجب است که هرچه شکاف ها در ساختار قدرت عمیق‌تر می شود، برخی چهره ها به جای ارائه راهکار به تهدید و ادبیات رادیکال روی می آورند. ممنونیم از همه هموطنان که برنامه ما رو دنبال می کنند. سوال بعدی آقای پاک نژاد درباره مذاکراته، چون روایت های متفاوتی شنیده میشه. آمریکا خودش میگه در بحبوحه یک روند پیچیده مذاکرات شرکت داره، ولی از اون ور رژیم انکار میکنه، همه چی رو میگه محدود، فقط با عمان داریم سر تنگ هرمز مذاکره میکنیم. میخوام ببینم نقطه مذاکرات الان در کجاست و چرا رژیم از پذیرش علنی این که آقا داره مذاکره میکنه با آمریکا اجتناب میکنه.
4: این درسته، مذاکرات با روایت‌های متفاوتی از هر دو طرف همراهه، اما اصل مذاکره جریان داره، یعنی بالاخره یه چیزی به اسم مذاکره وجود داره. تا جایی که به مذاکرات رژیم با عمان برمیگرده، دو طرف روی یه سری چیزا کار میکنن، مختصات مسیرهای کشتیرانی و سهم داشتن در مدیریت به اصطلاح عبور و مرور کشتی‌ها. در این زمینه تا اندازه‌ای جلو رفتن، اما تا الان مسائل کلیدی که به دیگر کشورها مربوطه و به خصوص به امریکا مربوطه و خواستهای امریکا، اینا هیچ کدومش حل نشده. اختلافاتی که هست بیشتر به امریکا مربوطه که رئیس جمهور امریکا هم خودش اعلام کرده که در این مذاکرات حضور بالا و حضور بالا داره و مداخله میکنه و نظارت داره. البته رژیم اینا رو همه رو همونطور که خودتون گفتید نفی میکنه. موضوعات اصلی و مورد اختلاف شامل کنترل ورود و خروج کشتی ها و دریافت هزینه های احتمالی هست. اما چیزایی که مانع اینه محاصره بنادر و تحریم های موجود برای ایران هست و به خصوص تضمین امنیت عبور هم در رأس این حرفا قرار داره، این اختلافات قرار داره و داریم اینا رو میبینیم. در این مورد یک گزارش از رویترز هست که گفته که خواست ایران برای دریافت هزینه با مخالفت امریکا و شرکت‌های بیمه و شرکت‌های کشتیرانی روبروه، یعنی اونا مخالفن که رژیم دریافت هزینه بکنه و این طرح قاعدتاً به سادگی پیش نمیره با این مخالفت. موضوع دیگه این که امریکا مذاکره درباره تنگی هرمز رو یه بخشی از روند به اصطلاح کلی و وسیع‌تر پایان جنگ و پروسه هسته‌ای میدونه، اما رژیم تلاش میکنه این دوتا رو در صد از هم جدا بکنه که بگه اینا ربطی به اونا نداره، الان فعلا مسئله تنگی هرمز. مشکلاتی که رژیم داره به اینا فقط ختم نمیشه، در درونش آشوب زیادی هست، الان داریم میبینیم. اینکه مجبور مذاکره مستقیم رو انکار کنه برای اینه که هزینه‌های داخلی رو کاهش بده که در درونش هست و جلوگیری هم بکنه که از حملات باندهای مذاکره به دولت یا به مذاکره کنندگان به شما اینا، و اینکه اگه قبول کنه یا اعتراف کنه که زیر فشار نظامی و محاصره دریایی به مذاکره تن داده، اینجا دیگه یک ضربه حیثیتی میخوره و کل اون روایت جعل شده پیروزی و مقاومت و اینا رو که هر روز تبلیغ میکنه اینا رو تضعیف میکنه. برای همین روی میز مذاکره با عمان امریکا تأکید میکنه که تا این یعنی تأکید میکنه رو مذاکره با عمان تا این مخفی بکنه، این فشارها رو مخفی بکنه. اما واقعیت اینه که این یک مذاکره چند لایه هست و در این وسط همون کشور عمان یک واسطه هست، چون در طرف دیگر ساحل هرمز قرار داره، ولی در اصل بدون توافق امریکا هیچ تفاهم در هر روز تبلیغ میکنه اینا رو تضعیف میکنه. برای همین روی میز مذاکره با عمان امریکا تاکید میکنه که تا این یعنی تاکید میکنه رو مذاکره با عمان تا این مخفی بکنه، این فشارها رو مخفی بکنه. اما واقعیت اینه که این یک مذاکره چند لایه هست و در این وسط همون

0: این مذاکرات به کندی پیش میره، مردم میشه به این مسائل و به خصوص چند دستگی در رأس رژیم در مورد اینکه چه میزان و چه حدود میتونن عقب نشینی بکنن، یعنی تیم مذاکره کننده چقدر میتونه عقب نشینی بکنه، که همین رو هم معاون رئیس جمهور امریکا به اون اشاره کرده، این مشکل رژیم.
1: بله، و در کامنت جدیدی برامون رسیده نوشتن که هرچه شکاف در رأس حکومت عمیق‌تر می‌شود، صدای تهدید بلندتر می‌شود. این ادبیات نه از اعتماد به نفس، بلکه از نگرانی نسبت به آینده و تلاش برای حفظ انسجام درونی حکایت دارد. ممنون از همه کسانی که برنامه ما رو دنبال می‌کنند. قبل از سوال آخرم قسمتی از کلیپ پزشکیان رو ببینیم که در بخش دوم سخنان خودش غالبا، یعنی عمدتا از بحران آب گفته، بحران برق، ناترازی اقتصادی و فشار خارجی صحبت کرده. این رو ببینیم کلیپ رو، من سوال آخر رو بعد مطرح می‌کنم.
2: که دولت رو تحویل گرفتیم بازم مفصله، اما بروندادش این بود که با قطعی برق و آب و گاز و اینا در زمستان میبایست مواجه بشیم. ذخایر ما در انرژی همش 1,200,000,000 لیتر بود و تا آبان میگفتن کفاف میکنه. بعد دیگه ما سوخت برای اینکه نیروگاهامون رو به چرخونیم نداشتیم، کمبود گاز هم داشتیم. بحث این بود که در زمستان ما هم برق نخواهیم داشت هم گرمایش. اینا انتظار داشتن سقوط کنه کشور به خاطر همین فشارهایی که آوردن.
1: بله، هدفش از اینکه اینقدر این بحران ها رو برجسته میکنه چیه؟ آیا این چیزا چه نسبتی با اون جنگ قدرتی داخلی داره که با اون یکی بان داره؟
0: برید پزشکان با عنوان توسری خور اصلی نظام یه حرفایی نسبت به کسایی که در یعنی رقباش در داخل میزنه، ولی اصل مسئله اینه که بیچارگی اقتصادی و کارنامه ضعیف دولتش و نارضایتی مردم رو تو این مرحله میخواد به جنگ و تحریم و محاصره و اینا نسبت بده، یعنی متوجه دشمن خارجی بکنه تا اینا رو، تا این ناکارآمدی رو که مخصوص سیاست‌ها در ساختار رژیم اینو پنهان بکنه. راه حلی هم که میده ادامه مذاکره است برای پایان تنش‌ها و حرکت به طرف یک تفاهم با امریکاست، که به طور ضمنی هم به باند مقابل میرسونه که با ادامه جنگ امکان اداری کشور و پاسخ به بحران‌های داخلی ممکن نیست. حالا اینکه اونا براش مهم باشه یا نه این بماند، ولی وقتی تاکید میکنه بر مدیریت کارشناسی تو حرفاش، داره به طرفاش میگه که شما با ندانمکاری و عدم تخصص یا اون چیزی که خودش میگه ذهنهای بسته دارید مانع تصمیم گیری میشید، تصمیم گیری های درست، و تیشه به ریشه میزنید. کل تلاشش و صحبتش تو این قسمت از مصاحبه که الان فرمودید اینه که از خط مذاکره و حفظ اختیار دولتش در برابر فشارهای درونی موجود دفاع بکنه. وقتی صحبت میکنه که ارتباط با مجتبی خامنه ای با وجود شکاف افکنان، یعنی اون کسایی که نمیذارن این پیش بره، بسیار دشواره، به روشنی اعتراف میکنه که داره اعتراف میکنه که در انتقال نظراتش حتی نظرات دولت به رأس نظام هم مشکل داره، که اینجا تناقضات زیادی رو در این حرفایی که قسمت دوم زده ایجاد کرده و داریم میبینیم. صحنه واقعی اینه که بحرانهای اقتصادی الان موضوع محور اصلیه یا مثلا موضوع محوریه جنگ باند هاست. اگر حتی پنهانش هم بکنن، پزشکیان مذاکره رو حل میدونه، ولی باند مقابل مذاکره رو تسلیم به دشمن معرفی میکنه. کل این ماجرا و کشمکش ها داریم میبینیم که تصمیم گیری رو سخت کرده و مشکلات مردم، اینی که فرمودید آب و برق و تورم و گرونی و اینا که تحمل میکنن، به قدری حاده که اعتراضات اجتماعی و انفجار جامعه رو به نظر من در چشمانداز نزدیک قرار داده.
1: بله، آقای پاکنژاد خیلی محبت کردید که به سوالات ما پاسخ دادید، درود بر شما.
0: خواهش میکنم، ازتون تشکر میکنم، به خاطر دعوتتون، موفق و پیروز باشید.
1: ممنونیم و خدا نگهدار.

0: من حسین بیدایی هستم از کانادا. برنامه همیاری با سیمای آزادی، سیمای مقاومت ایران، یه برنامه توی خانواده ما شده، مثل مثلا نوروز یا چهارشنبه سوری، که به هر حال انتظار این رو داریم که هر سال اون رو برگزار کنیم و براش تدارک ببینیم، همونطور که برای برنامه های سالیانه دیگه تدارک ببینیم. به هر حال افتخار این رو داشتیم که من و خانواده‌ام تا اونجا که در امکاناتمون بوده در طریق خودمون و دوستان دیگه‌مون تونسته باشیم به هر حال کمک‌هایی که تونستیم جمع کنیم یا اینکه خودمون تهیه کنیم رو به سیمای آزادی برسونیم. راجع به برنامه همیاری با سیمای آزادی تصور می‌کنم دوستان دیگه صحبت زیاد کردن یا نوشتن، اجازه بدین که من دوتا خاطره رو براتون تعریف کنم. یادم میاد که حدود شاید 20 سال پیش و 20 اندی سال پیش بود که توی کشور کانادا سکه 2 دلاری تازه اومده بود بیرون، یعنی اسکناس 2 دلاری بود، ولی به هر حال دولت می‌خواست اون رو جمع کنه و تبدیل کنه به سکه‌های 2 دلاری و خب اولش مقداری نادر بود، بعد به تدریج رایج شد. بعد من و مهناز همسرم تصمیم گرفتیم که در محل‌های کار که می‌کردیم هر چقدر این سکه‌های 2 دلاری رو دستمون می‌اومد خرجش نکنیم، بریم توی یه دونه مثلا دبه مانندی بود، یه دبه شیشه‌ای بود، گفتیم که این رو برای کمک به سازمان به اصطلاح جمع می‌کنیم. بعد حدود فکر کنم 6 ماه 7 ماه گذشت تا این دبه پر شد و اتفاقا پر شدنش مصادف شد با برنامه‌ای که احتیاج به کمک مالی بود. یک نمونه دیگه هم بگم، به خصوص برای کسانی که نسبت به مثلا امکانات مالی سازمان مجاهدین خلق ایران و مقاومت ایران به اصطلاح دست به شیطان سازی و شیطان پرستی می‌زنند. من خودم یک دبیر هستم، توی کار به اصطلاح فرهنگی برای مدت‌ها کار کردم و الان مدت هاست که به اصطلاح در کنار کار فرهنگی که انجام میدم کار تدریس خصوصی انجام میدم و با همسرم به این تعهد پایبند هستیم که هر چقدر که کمک از جانب تدریس خصوصی من که گاهن به هر حال چندین ساعت در هفته میشه یا کم و بیش داره، این دو کنار میگذاریم به مسابقه این که اصلا این پول توی خانواده ما نیامده و موقعی که برنامه های شبیه برنامه های همیاری میشه یا اینکه ضرورت های مالی پیش میاد، با افتخار این پول رو که فکر میکنیم و فرصتی بوده که به ما داده شده از جانب خداوند و از جانب مقاومت ایران برای شرکت در این همیاری، این رو تقدیم سیمای آزادی و برنامه همیاری میکنیم. ممنون.
1: خب درود میفرستیم به کلیه دوستان عزیزی که در استقبال از گریزان همیاری با سیمای آزادی ما رو کمک کردند و چنین فعالیت های داشتیم، از جمله حسین عزیز که از کانادا پیام داد. اجازه بدید از کانادا بریم به آلمان در مورد همیاری با سیمای آزادی و چند و چون و ابعاد این موضوع. طبعا سخن کم گفته نشده، از جنبه های مختلف مورد توجه قرار گرفته. گفتم میریم به آلمان، همراه میشیم با خانم زریه کاظمی تا ببینیم ایشون در این مورد روی چه نکته ای دست میذارن. سلام دارم خدمت شما خانم کاظمی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
2: منم سلام میکنم خدمت شما، خصوص هموطنان قهرمانم در داخل ایران، کانونهای شورشی و مجاهدین قهرمان در اشرف سه. ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتیم.
1: بله، سلام این استش که شما فضای هموطنانمون رو که با اونها سر و کار دارید در محیطی که هستید چطور میبینید؟
2: اگه بخوام فضای این روزا رو توصیف بکنم، فضای خیلی عجیبیه. در واقع از یک طرف غم از دست دادن جوانامون هست، اما امید به تغییر از این غم بزرگتره. از یک طرف داغی هست که اثر به دار شدن بهترین جوانای وطن هر روز بر دلمون میشینه، اما اراده برای ادامه این راه از اون داغ هم نیرومندتره. ما هممون سالهاست که زیر سایه اندوه و ناراحتی برای از دست دادن بهترین جوانای ایران و هموطنانمون در واقع قرار گرفتیم، اما این اندوه تنها مسئولیت ما رو برای ادامه این راه بیشتر و بیشتر کرده و ما رو از به خمودی نکشونده، ما رو ناامید نکرده. حس و حالی که این روزام در بین اشرف نشانا و هوادارای مقاومت و بسیاری از مردمی میبینم که در این راه دارن کار میکنن، در واقع همین حس مسئولیته. هر کسی داره از خودش میپرسه که خب من چی کار میتونم برای ادامه این راه بکنم؟ وظیفه من الان چیه؟ پاسخ هر کی مسلماً که متفاوته، اما مهم اینه که هممون یه هدف مشترک داریم و هدف مشترکمون هم رسیدن به آزادی هست و سرنگونی این رژیم جنایتکار. و در واقع اگه انسان با اون عهدی که با شهیدان و سربداران این راه بسته بخواد وفادار بمونه، فرقی نمیکنه حالا تو چه زمینه‌ای داره فعالیت میکنه. و این روزا شاهدیم در واقع در شهرهای مختلف آلمان که بیشتر این فعالیت‌ها در مسیر کمک و همیاری به 30 گلریزان سیمای آزادی که در واقع صدای مقاومت، صدای مردم بی صدای ایران و صدای کانون‌های شورشی هست شکل گرفته و در این مسیر هست. و چیزی که برای شخص خود من خیلی امیدبخشه اینه روحیه و خلاقیتیه که یاران مقاومت دارن و تلاشیه که در این راه میکنن. هر کدومشون دارن من میبینم که میگن چطوری میتونم سهم بیشتری داشته باشم، چطوری میتونم کمک بیشتری رو جمع بکنم. مثالهای مختلفی هست. یکی هست که مثلا تعریف میکنه، میگه که من یه قلک توی خونم دارم، هر روز پولی توی اون قلک میریزم تا یادم نره که جوانای این مملکت به خاطر آزادی سربدار شدن و تعهد من به این جوانها رسوندن صدای اوناست. و رسوندن صدای این جوانها غیر از کمک به سیمای آزادی امکان پذیر نیست. کس دیگه ای رو میبینیم که معمولا خب برای یک سفر در یک سال اینجا برنامه ریزی میکنن. وقتی یک سال مرتب کار میکنی، خب خیلی ها یک هفته رو برای استراحت به سفری میرن، ولی امسال شاهد این هستیم که خیلی ها از سفرشون گذشتن، از برنامه هایی که برای خریدشون در نظر گرفتن گذشتن، و این که این هزینه رو میخوان به سیمای آزادی کمک کنن، چون شاهدن که جوانای ایران، کانونای شورشی، الان صدای چند تاشون رو شنیدیم، اینها وقتی از جونشون میگذرن و اینجوری مایه میذارن، در واقع همون تعهد و همون مسئولیتی که این همه رو به حرکت وامی داره. و این در واقع تنها بسنده نمیشه به خود این افراد. خیلی ها همه سعی میکنن که وارد کنن دوستانشون و آشنایانشون و ایرانی ها رو، خارجی هایی رو که برای حقوق بشر دلشون میتپه، و شرایط ایران رو براشون توضیح بدن. دلم میخواد که از یه تجربه دیگه هم براتون بگم که این روزها شاهدش بودم. یکی از اشرف نشانها که همیشه سعی میکنه تلاش کنه و در مسیرهایی که هست در واقع همه موردهایی که در حمایت از مردم ایران هست شرکت فعال داشته باشه، ولی به دلیل اینکه درآمد مالی بسیار محدودی داره همیشه از این مسئله بسیار بسیار ناراحت بود و امسال هم همش از این میگفت که چطوری من میتونم، با چه راهی، کجا میتونم کار کنم، شرایط جسمی خوبی هم نداره. و اتفاقا همین روزهای اخیر بعد از مسئله اعلام همیاری، این سالگرد تولدش بود و بر رسمی که در واقع وجود داره، خب به تبخانه فرزندانش و خانواده و دوستانش میخواستن برای این تولد بگیرن، به خصوص که دهه جدیدی رو از عمرش شروع میکرد و در سنین بالا هست. و ایشون به وقتی که متوجه این قضیه شد، از خانواده و دوستاش خواست که با من فقط یه خواهش دارم، اگر که واقعا میخواین منو خوشحال کنین، امسال من نمیخوام که برای من جشن بگیرید، من نمیخوام که برای من هدیه بخرین، اجازه بدین که من هدیه‌ام در مسیر کمک به مردم ایران برای رسیدن به آزادی باشه. و نامه ای رو در واقع تهیه کرد، برای دوستانش نوشت و گفتش که بزرگترین آرزوی من اینه که ایران آزاد رو ببینم و ایران آزاد بشه. اگه میخواین به من هدیه ای بدین و اگر میخواین من رو خوشحال بکنین، هزینه این مراسم و هدیه رو به حمایت از سیمای آزادی اختصاص بدین، چون که هیچ هدیه‌ای برای من با ارزش‌تر از این نیست که بتونم در این مسیر کمکی بکنم. و جالب اینه که این پیشنهادش واقعا همه رو تحت تاثیر قرار داد و مبلغی که جمع شد چندین برابر اون چیزی بود که اصلا اولا خودش میتونست بده و دوم من تصورش رو میکرد، و چندین برابر قیمت هدیه هایی بود که به طور معمول میشد تصور کرد که دریافت میکنه. برای من این فقط یک اتفاق نیست، یک خاطره نیست، یک خبر نیست که میشنوم، این یه درسه. درس این که وقتی انسان تصمیم میگیره که قدم اول رو برداره، راه های کی بعد از دیگری باز میشن. همونطور که شاعر معروفمون در واقع عطار نیشابوری میگه تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. هستن کسانی که مثلا تاکسیرانی که کار میکنه، شرایط اقتصادی چندان خوب نیست، ولی با خودش عهد بسته، تعهد کرده که یک روز در هفته رو فقط به نیت کمک به سیمای آزادی و در این مسیر کار بکنه، و در واقع اون روزی رو که مشخص کرده هر چقدر که در بیاره، حتی اگر سه برابر در واقع پولی رو که ممکنه روز قبل یا روز بعد در آورده باشه، به خاطر اون تعهدی که به مردم ایران داره این کار رو انجام میده و اون رو برای همیاری به سیمای آزادی در واقع کنار گذاشته. من در بارها در عمل دیدم وقتی که انسان انتخاب میکنه که سهمش رو ادا بکنه، ایده های تازه‌ای هم به ذهنش میاد و همچنین انسان های هم فکر و همراهی رو پیدا میکنه که با کار جمعی با اونا میتونه چندین برابر اثرگذار بشه و بیشتر از تلاش فردی نتیجه بگیره. همونطور که ما از مقاومتمون یاد گرفتیم که در واقع وقتی ما با هم کار میکنیم، انرژی هامون در هم ضرب میشه و توان ما رو خیلی خیلی بالاتر میبره. همچنین هم از رهبری مقاومتمون آموختیم که بزرگترین افتخارمون تکیه بر مردم خودمون و گرفتن کمک از اوناست، چون که اتکای ما به خلق قهرمان ایرانه و ما مثل آلترناتیف های قلابی، ناتوان و فکر ارزه انجام کاری رو ندارن و توانایی و خواست پرداخت بهایی رو ندارن و چشم به قدرت‌های خارجی دوختن نیستیم. ما دستمون رو به سمت همه هموطنان دراز می‌کنیم و در مسیر آزادی مردم ایران هیچ ابایی از حتی گدایی نداریم. و به همین دلیل میشه گفت که این روزها رو من، فضای این روزها رو فضای امید میبینم، فضای مسئولیت میبینم و فضای ابتکار و همبستگی بین اشرف نشانان و هواداران مقاومت میبینم. و اگه بخوام در واقع با یک جمله خلاصه کنم و تموم کنم، میتونم بگم که اون چیزی که امروز برای هممون مشترکه و مهمه اینه که نمیخوایم فقط تماشاگر و راوی وقایعی باشیم که شاهدش هستیم و اتفاق افتاده. میخواییم که ما هم سهم خودمون رو مثل اون جوانای شورشی در داخل ایران، مثل مردم قهرمان ایران، در حد کوچکی برای آزادی ایران ادا کنیم، گرچه که اصلا قابل مقایسه نیست، ولی وظیفه داریم هممون در هر حدی که میتونیم با هر توانی که داریم در این مسیر پشتیبان اونها باشیم و به خصوص پشتیبان سیمای آزادی برای رسوندن پیام اونا.
1: خیلی ممنونم خانم کاظمی و نمونه های زیبا، ارزشمند، تکان دهنده. از مطمئنم اگه بخوایم وقت بگذاریم و اگه وقت اجازه میداد خیلی خیلی خیلی نمونه های دیگری بود و فکر کنم سیمای آزادی به این نمونه ها واقعا سربلند و مفتخر هست. تشکر میکنم ازتون بابت این نمونه هایی که گفتید و گفتید درسه، گفتید بعد ازش درس آموخت و اینکه گفتید نمیخواییم فقط تماشاگر باشیم. پیوند زدید این موضوع رو با داخل کشور. اجازه بدید من بازم سوالی دارم که خدمتتون عرض کنم، اما قبلش تماس یکی از هموطنانمون از داخل رو درباره همین همیاری بشنویم تا بتونیم خوب گره بزنیم داخل و خارج کشور و تمامیت این مقاومت رو در این زمینه. سلام میکنم به هادی عزیز از مشهد، از اتاق فرما میخوام که تماسشون رو پخش کنم، بعد مجدد خدمت شما میرسم.
3: من هادی هستم از مشهد. درباره ضرورت شرکت گلیزان همیاری با سیمای آزادی باید بگم که سیمای آزادی تنها رسانه ملی و مردمی است. ما در ایران چرا تلویزیون رژیم تکلیف شوشنه تلویزیون های دیگه که هر کدام وابسته به دولت یا جریانی هستند که منافع اون دولت رو تامین میکنند، پس این تنها سیمای آزادی است که اخبار واقعی و بدون سانسور را منعکس میکنه و مدافع حقوق مردم ایران است، نه منافع دولت و کشورهایی که حامی سیاست کسی معاشرت هستند. این سیمای آزادی از کنو وابسته به مردم میرن است. البته با افتخار پس هست برای ما همه ایرانیان در داخل کشور و به خصوص ایرانیان خارج کشور و شرف نشانان و ایرانیان آزاد واجب است که هر چه در توان داریم برای حمایت از سیمای آزادی تلاش بکنیم. و من از الان اعلام میکنم که در گلیزان همیاری با سیمای آزادی که شما رفتار شرکت میکنم.
1: بله، فراخان دوست عزیزمون هادی از مشهد رو شنیدیم و اینکه چجوری سیمای آزادی راه نفسی است برای تک تک این عزیزان. خانم کاظمی، شما الان جنبه هایی یا نمونه هایی گفتید که با موضوع مالی گره خورده بود، اما خیلی فراتر از یک کمک مالی یا در واقع انگار که یک رژه‌ای هست برای اثبات یک حقانیتی و یک مسیری و حقوق یک خلقی. سوالم اگه بخوام دقیق ازتون بپرسم این است که این همیاری در عمل آیا فقط جنبه مالی داره یا جنبه های دیگه ای داره؟ البته شما اشاره کردید ولی بخوام بیشتر رو همین موضوع متمرکز بشید.
2: البته که به نظر من همیاری جنبه های بسیار بسیار زیادی داره و حالا من دلم میخواد که به یکی از جنبه های اون بپردازم. به نظر من بخش مالی فقط یه بخش کوچیکی از این حرکت هست و اگه بخوایم عمیق‌تر به این مسئله نگاه بکنیم میبینیم که همیاری با سیما قبل از این که یک کمک اقتصادی باشه به نظر من یک انتخاب اخلاقی و انسانی هست. ما معمولا فکر میکنیم که وقتی چیزی رو میدیم، به کسی کمک میکنیم یا میبخشیم، به طور معمول انسانهای معمولی فکر میکنن که از داراییشون کم میشه، اما در واقع میشه گفت که نخستین کسی که از این بخشش به نظر من سود میبره خود انسانه، چون انسان با انتخابهاشه که ساخته میشه. همونطور که برای اینکه اندیشه ژرفی داشته باشیم معمولا انسان مطالعه میکنه که اطلاعاتش رو بیشتر کنه، اندیشش رو رشد بده، همونطور که برای داشتن یک جسم قوی و سالم سعی میکنه که ورزش بکنه، به نظر من بخشیدن هم، بخشیدن مالی و همیاری خودش باعث رشد شخصیت انسان میشه. به نظرم میشه گفت که همیاری تمرینیه برای عبور از من و رسیدن به ما. وقتی که انسان حتی با یک مبلغ کم تصمیم میگیره یا با یک حرکت کوچیک، عمل کوچیک تصمیم میگیره که تو سرنوشت جامعه شریک بشه، در حقیقت مسئولیت نقش تأثیرپذیرش رو تو جامعه پذیرفته و ارزش همیاری اصلاً به مبلغ اون نیست. همونطور که رهبر مقاومت گفته بودند، هر کس با قدمی، با درمی و حتی با دعایی میتونه این مقاومت رو همراهی بکنه. گاهی میبینیم که یک کمک کوچیک وقتی با آگاهی، عشق و استمرار همراه هست، اثرش بسا بسا عمیق‌تر از یک کمک بزرگیه که فقط مقطعی هست. به نظر من همیاری میتونه به ما این درس رو بده که تغییرهای بزرگ همیشه نتیجه قدمهای کوچیک هستند اما پیوسته. همچنین این باور رو در ما تقویت میکنه که هر کسی با هر توانی که داره میتونه در ساختن آینده ایران نقش داشته باشه. اما شاید بتونم بگم که زیباترین اثر همیاری به نظر من ایجاد همبستگیه. همبستگی با همه کسایی که در راه آزادی ایران هر کدوم در سنگر خودشون واستادن. ما الان شاهد بودیم که الان از دوستمون تماس گرفتن از ایران با همه اون خطرات و در واقع ما هم میبینیم که این شرکت، همبستگی با شرکت در همیاری با سیمای آزادی، همبستگی با همین جوانای شورشی داخل کشوره، همبستگی با خبرنگاران و همکاران سیمای آزادی در داخله که با وجود همه خبرها، خطرها، تمامی سعی میکنن که خبرها، تصاویر و اطلاعاتی رو که در ارتباط با قیام و مقاومت وجود داره و اتفاق میفته به جهان برسونن. اونا میدونن که برای هر تماس و ارسال هر فیلم یا عکسی چه خطرات سنگینی میتونه در انتظارشون باشه، چه بهای سنگینی رو ممکنه که مجبور باشن بپردازن. مثل همین تماسایی که گرفته میشه، ما فقط میشنویم ولی یک تماس میتونه عمر یک نفر رو، در واقع یک جوان رو به پای چوبه های دار بکشونه. اون هم تماس با سیمای آزادی، خط سرخ رژیم جنایتکار آخوندی، چون معتقده و میدونه که آلترناتیو واقعیش اون هست و اون هم هست که میتونه اون رو سرنگون بکنه. در واقع همیاری به نظر من همبستگی ما با زنان و مردانیه که تنها سلاحشون فقط یک تلفن موبایله، یه تلفنی که همراهشون هست. همونایی که اون روزایی که رژیم میخواست با نمایش های انتخاباتی خودش در واقع برای خودش مشروعیت تو همه جای جهان و حتی ایران بتراشه، با ثبت و انتشار فیلم ها و تصاویری که از حوزه های قلبت رای گیری گرفته بودن، حقیقت رو به مردم ایران و جهان با کمک همین سیمای آزادی نشون دادن. بنابراین به نظر من همیاری با سیمای آزادی یعنی ایستادن در کنار رسانه‌ای مستقل و آزاد که صدای مردم ایران رو بازتاب میده، صدایی که در واقع رژیم تمام تلاشش اینه که با زندان، شکنجه، اعدام و سرکوب خاموشش کنه. و به همین دلیله که من باز هم معتقدم که همیاری فقط تأمین یک نیاز مالی نیست. اعلام همبستگی با یک آرمان و با همه کسایی که برای آزادی ایران هزینه میدن، این همون سرمایه‌ایه که میتونه جامعه مسئول، امیدوار و شایسته ساختن آینده آزاد و دموکراتیک رو شکل بده. پس امیدوارم که همه ما در این روزهای باقی مانده و این چند روز برگزاری همیاری با سیمای آزادی مثل یک کنسرت بزرگ، هر کدوم نقش خودمون رو در ساختن نوای آزادی و حمایت از سیمای آزادی بازی بکنیم. حتی میبینیم در یک در واقع کنسرت بزرگ هر صدای کوچکی نقش خودش رو داره و باعث ساختن یک سمفونی بزرگ میشه و امیدوارم این سمفونی بزرگ مقاومت رو در این چند روز رقم بزنیم و حتما که شاهدش خواهیم بود.
1: بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. به مفاهیم بسیار ارزشمند و عمیقی اشاره کردید که خب جای صحبت کردن داره، ولی فکر میکنم نمود اونها رو در همیاری که در پیش داریم به عینه توسط هموطنانمون خواهیم دید از طریق شما به تک تک دوستان و عزیزان و همیارانی که نمونه هایش رو الان اشاره کردید. سلام و درود میفرستیم و منتظریم که به استقبال چنین وضعیتی بریم. بازم تشکر میکنم ازتون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
2: من از شما ممنونم برای این فرصت که در اختیار من گذاشتید. به امید اون روز.
1: قربان شما، خدا نگهدارتون.
2: خدا نگهدار.

گزیده ای از گزارش رویترز درباره ناگفته هایی از تلاش نافرجام رضا پهلوی برای رهبری ایران. 28 ژوئیه 2026، ششم مرداد 1405.

0: خبرگزاری رویترز در یک گزارش مبسوط در بیش از 5730 کلمه به انگلیسی به درون تلاش لرزان بچه شاه برای کسب رهبری در ایران پرداخت است. قسمت‌های گزیده و کوتاه شده این گزارش حاوی نمونه‌ها و فاکت‌های ناگفته‌ای درباره این تلاش لرزان است. رویترز از جمله می‌نویسد: با آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در سال جاری، به نظر می‌رسید لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای رضا پهلوی، فرزند شاه مستبدی که در سال 1979 سرنگون شد، فرا رسیده است. پهلوی با وجود اینکه نزدیک به نیم قرن است قدم به خاک ایران نگذاشته، به طور فعال در ایالات متحده و اروپا در حال کمپین و فعالیت بوده است. او اواخر فوریه در اسفند 1404، مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: مردم ایران از من خواستند تا رهبری دوران گذار پس از رفتن رژیم را بر عهده بگیرم. من این مسئولیت را پذیرفتم.
1: پهلوی در مارس امسال در تگزاس در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران سی‌پک با استقبال و تشویق طرفداران و پشتیبانانش روبرو شد. اما متعاقباً در اثر تحولات جنگ، این حضور پیروزمندانه که نقطه اوج صعود او به عنوان مطرح‌ترین نامزدی باشد که برای روی کار آمدن در صورت سقوط حکومت تندروی اسلامی رقابت می‌کند، با تزلزل مواجه شده است.
0: در اواسط ژانویه ترامپ به رویترز گفت که پهلوی خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما من نمی‌دانم که او در کشور خودش چگونه ایفای نقش خواهد کرد. دولت ترامپ در پشت صحنه این شاهزاده را به حاشیه راند. در همین رابطه رویترز با استناد به دو منبع آگاه یادآور می شود که یک مقام ارشد آمریکایی به یک فعال حقوق بشر ایرانی در نشست 15 ژانویه شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب خونین اعتراضات تهران در اوائل آن ماه گفت نامی از پهلوی نبرد، هرچند که این ایرانی خودش از پهلوی حمایت می کند.
1: در ماه ژوئن پیمان شکننده ی آتش‌بسی که میان ایالات متحده و ایران امضا شد، هیچ اشاره‌ای به تغییر رژیم نداشت. در عوض ایالات متحده موافقت کرد که به حاکمیت ملی ایران احترام بگذارد و از مداخله در امور داخلی آن خودداری کند. به این ترتیب آمریکا بار دیگر پهلوی را به طور علنی کنار زد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران توسط ترامپ در 14 ژوئن به مگین کلی مجری پادکست گفت: رئیس جمهور ایالات متحده هرگز نگفته است که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی به عنوان رهبر جدید ایران است. در میان پهلوی و دستیاران ارشدش چاره‌ای جز انتقاد شدید از این توافق در شبکه‌های اجتماعی نداشتند.
0: در حالی که حامیان پهلوی او را عاملی برای اتحاد می‌دانند، چندین تلاش که او در آنها برای متحد کردن اپوزیسیون از دیرباز منشعب مشارکت داشت با شکست مواجه شد. به گفته سه منبع آگاه، در یک مورد در سال 2023 همسر او به دیگر رهبران اپوزیسیون توهین کرد، ادعایی که او آن را رد می‌کند. دو فعال سیاسی نیز می‌گویند او در جریان کارزاری برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای در ایران دارد، بیشتر اهل حرف بود تا عمل. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر از جمله 8 تن از همکاران فعلی و سابق پهلوی مصاحبه کرده، صدها صفحه از اسناد حقوقی را بررسی نموده و سوابق گسترده ویدئویی، تصویری و رسانه‌های اجتماعی پهلوی و حامیان او را که برخی از آنها خواهان احیای نظام پادشاهی پیش از انقلاب ایران هستند، باکاوی کرده است. اعتبار و پیشینه اصلی پهلوی فرزند آخرین شاه ایران بودن است. برخلاف بسیاری از انقلابیون موفق در گذشته نزدیک، مانند نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، لخ وارسا در لهستان یا اسلامگرایانی که پدرش را سرنگون کردند، به نظر نمی رسد پهلوی یک جنبش سازمان یافته توده‌ای در داخل کشور داشته باشد که آماده به دست گرفتن قدرت باشد. حکومت سرکوبگر ایران همچنین رهبران جایگزین احتمالی در اپوزیسیون را که ممکن بود به سطح برجستگی پهلوی برسند با زندانی کردن یا کشتن هزاران مخالف و تلاش‌های ادعایی برای ترور منتقدان در خارج از کشور از میان برداشته است.
1: پهلوی به دور از اینکه مبارزه خود را رو به افول بداند، آن را یک بسیج قدرتمند برای غلبه بر این رژیم توصیف کرد. او به رویترز گفت این ادعا که او جنبش توده‌ای ایجاد نکرده نادرست است. او گفت تعداد زیادی از ایرانیان به فراخوان او برای تظاهرات خیابانی در روزهای 8 و 9 ژانویه پاسخ دادند و بسیاری از آنها با شلیک گلوله ی حکومت جان باختند. او افزود که با رهبران هسته های بیش از 1000 گروه مختلف در زمینه های کارگری، دانشگاهی، مذهبی و قومی در ارتباط است تا آماده باشند در لحظه ای که این فرصت فراهم شد مداخله کنند. رویترز نتوانست به طور مستقل تایید کند که چه تعداد گروه در داخل ایران با او همکاری می کنند. پهلوی گفت که قتل عام تظاهرکنندگان توسط تهران در ژانویه بود که نگاه او را به مداخله خارجی تغییر داد. در آن ماه یک مقام ایرانی به رویترز گفت که شمار کشته شدگان در اعتراضات خیابانی حداقل به 5000 نفر رسیده است. پهلوی این رقم را 40000 نفر می داند.
0: حباب سلطنت طلبی اکنون 48 سال از آخرین باری که پهلوی پسر ارشد محمد رضا شاه پهلوی در ایران بود می گذرد. او در سال 1978 در سن 17 سالگی به تگزاس رفت تا آموزش خلبانی جت را در پایگاه نیروی هوایی ریس آغاز کند. زندگی او در تبعید با تراژدی های شخصی مکرری همراه بوده است. پدرش در سال 1980 بر اثر سرطان درگذشت. خواهر کوچکترش لیلا در سال 2001 در لندن بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت. برادرش علیرضا که دانشجوی دکترای مطالعات ایران باستان در دانشگاه هاروارد بود در سال 2011 خودکشی کرد. به گفته 3 نفر که سالهاست پهلوی را میشناسند، او که اکنون 65 سال دارد هرگز شغل حقوق بگیر متعارفی نداشته است. در عوض او سالهای تبعید خود را به عنوان یک فعال سیاسی گذرانده و خود را در قامت رهبر اپوزیسیون ایران معرفی کرده است. در این مسیر گروهی متغیر از حامیان او را همراهی کردند که برخی از آنها بعداً علیه او موضع گرفتند. از جمله علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران گفت وقتی با او صحبت می‌کنید متوجه می‌شوید که او به فوتبال، غذا و عکاسی بسیار بیشتر از سیاست علاقه دارد. در گذشته کاملا روشن بود و هنوز هم هست که او ویژگی‌های لازم برای رهبر بودن را ندارد.
1: اسکات اندرسون نویسنده کتاب شاه شاهان انقلاب ایران کتابی در سال 2025 درباره قیامی که منجر به سرنگونی پدر پهلوی شد گفت او در نوعی حباب سلطنت طلبی زندگی کرده است. اندرسون افزود تمام چیزهایی که من همیشه از مردم جامعه مهاجران ایرانی درباره او شنیدم این است که او تا حدی بی‌وزن و غیر جدی است.
0: در 9 مارس یک خبرنگار آزاد کرد عراقی به نام سیلاشور مشغول پوشش پیامدهای درگیری بود که پس از حضور حامیان پهلوی در یک رستوران کردی در لندن رخ داده بود. آنها خواستار نصب پرچم خودشان در این محل شده بودند. لحظاتی پس از رسیدن او، یک مرد ایرانی به گروهی از کردهای محلی که خارج از رستوران ایستاده بودند توهین کرد و این امر جرقه برخورد دیگری را زد. چندین مرد به خبرنگار کرد که در حال فیلم گرفتن بود حمله کردند. او را به زمین انداختند و بارها با مشت و لگد به سر و کمرش کوبیدند. او برای محافظت از خود کیفش را روی سرش قرار داد. سیلاشور با به یاد آوردن آن لحظه گفت فکر کردم این پایان زندگی من است. او همان شب به دلیل کبودی شدید دنده‌هایش در بیمارستان بستری شد و تحت مداوا قرار گرفت. او گفت که همچنان از درد کمر و پا رنج می‌برد. سیلاشور گفت پس از گزارش این حمله به پلیس، ماموران عکس‌هایی را به او نشان دادند که از طریق آنها یکی از مهاجمان احتمالی خود را شناسایی کرد. رویترز حساب‌های کاربری آن مرد در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرد که شامل پست‌های متعددی بود که او را در حال شرکت در تظاهرات و تجمعات طرفداران پهلوی نشان می‌داد. این حمله یکی از حداقل 4 مورد اخیر در 3 کشور بریتانیا، هلند و اتریش بود که رویترز در آنها دست داشتن حامیان پهلوی در خشونت یا آزار و اذیت را مستند کرده است. علاوه بر این در ماه مارس 2 تن از حامیان پهلوی در کانادا به قتل یکی از منتقدان او متهم شدند.
1: در هلند پلیس لاهه در حال تحقیق درباره کمپین‌های آنلاین است که گفته می‌شود ایرانیان را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار دادند. شبنم حسینی مشاور تجاری 46 ساله در پست اینستاگرامی 22 ژوئن خود گفت که مقامات هلندی او را به مدت 5 ساعت و نیم به دلیل اتهامات مربوط به افشای اطلاعات شخصی ایرانیان در هلند بازجویی کردند. او این پست را با شعار جاوید شاه به پایان رساند و حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی حاوی مطالب گسترده‌ای در حمایت از پهلوی است.
0: در ماه فوریه چند نفر که خود را از حامیان پهلوی معرفی می‌کردند با مهدی شاهپروری صاحب یک رستوران ایرانی در وین برخورد کردند و از او خواستند پرچم آنها را نصب کند. شاهپروری به رویترز گفت وقتی او امتناع کرد آنها او را به تخریب کسب و کارش تهدید کردند، به کارکنان توهین کردند و مشتریان را ترساندند. ویدیوی این حادثه ضبط شده و در شبکه‌های اجتماعی موجود است. در دادگاهی که این ماه برگزار شد، مردی به 2 اتهام تهدید خطرناک و اجبار محکوم شد. او به پرداخت مبلغ نمادین 100 یورو به شاهپروری محکوم شد. داستان‌های وین می‌گویند که همچنان در حال تحقیق درباره یک زن مظنون هستند.
1: مدت کوتاهی پس از حادثه رستوران وین، دانشگاهیان و چهره‌های اپوزیسیون از جمله برخی از کسانی که از پهلوی به دلیل عدم همراهی با طیف گسترده‌تری از گروه‌های مخالف انتقاد کرده بودند، کنفرانسی را در هتلی در لندن برگزار کردند. به گفته 2 نفر از شرکت کنندگان که خواستند نامشان فاش نشود، برگزار کنندگان به دلیل ترس از خشونت گروهی از حامیان پهلوی که در بیرون هتل تجمع کرده بودند، به برخی از حاضران توصیه کردند که با خودرو از خروجی زیرزمین خارج شوند. یکی از آنها به رویترز گفت که با این حال پیاده خارج شد، اما با گروهی حدوداً 20 نفره روبرو شده که به او توف کردند. سعی کردند او را به زمین بزنند و از او خواستند شعار جاوید شاه سر دهد. او گفت وقتی امتناع کرد دوباره به او توف کردند. رویترز نتوانست به طور مستقل این روایت را تایید کند.
0: یک مشت آدم بی ارزش. به گفته برخی از منتقدان پهلوی، او نتوانست است لحن توهین آمیزی را که برخی از نزدیکترین دستیارانش و همچنین همسرش علیه دیگر مخالفان ایرانی به کار می‌برند کنترل کند. امری که به تفرقه بیشتر در این اپوزیسیون از قبل منشعب شده دامن زده است. در اوایل سال 2023 چهره‌های اپوزیسیون تلاش مشترکی را آغاز کردند که به دلیل برگزاری اولین جلسه در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن دی سی به ائتلاف جورج تاون معروف شد. در چارچوب این تلاش اعضا در مارس 2023 برای یک پنل گفتگو در تورنتو گرد هم آمدند. به گفته 3 منبع آگاه، در حالی که شرکت کنندگان در اتاقی جانبی منتظر رفتن روی صحنه بودند، یاسمین پهلوی همسر شاهزاده تبعیدی وارد شد و بدون مقدمه به سایر مخالفان گفت که آنها در مقایسه با همسرش عددی نیستند. البته یاسمین به رویتر میگوید که هرگز چنین چیزی نگفته و آن را کاملا ساختگی خواند. سایر افراد حلقه نزدیک هم متهم به راه اندازی حملات تفرق افکنانه علیه مخالفان پهلوی شدند. یکی از دستیاران کلیدی او، سعید قاسمی نژاد، در پستی در ماه ژانویه در شبکه ایکس نوشت شما یا با شاهزاده رضا پهلوی هستید یا با جمهوری اسلامی. اگر به هر دلیلی فرمانده میدان را تضعیف کنید، مأمور دشمن هستید. حسین رونقی، فعال مدنی ساکن ایران، که بارها توسط مقامات ایرانی زندانی شده است، به رویترز گفت که بارها از سوی حامیان پهلوی مورد افترا و حمله قرار گرفته است. او گفت که پهلوی را مسئول این حملات نمی داند، اما او مسئولیت سیاسی و اخلاقی دارد که به وضوح، مکرر و بدون ابهام علیه تهدیدها، ارعاب، اتهامات ساختگی و حذف مخالفان سخن بگوید.
1: مرگی از پیش اعلام شده. در 6 مارس پلیس جسد مسعود مسعودی، دانشگاهی و معلم ریاضی متولد ایران را که در نزدیکی ونکوور زندگی می‌کرد پیدا کرد. اندکی پس از آن مقامات 2 تن از حامیان پهلوی را به قتل او متهم کردند. مسعودی یک فعال متعهد دموکراسی خواه ایرانی بود که پیش از این از پهلوی حمایت می‌کرد و حتی در سال 2021 در یک گفتگوی ویدئویی طولانی با او شرکت کرده بود. به گفته فردی که آنها را می شناخت، او همچنین با 2 تن از نزدیکترین دستیاران پهلوی، یعنی قاسمی نژاد و امیر اعتمادی، ارتباط داشت. همه آنها تقریباً در یک زمان در دانشگاه تهران تحصیل کرده بودند. این 3 مرد بعداً به اعضای فعال گروه سیاسی طرفدار پهلوی به نام دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران تبدیل شدند. مسعودی و اعتمادی همچنین به شبکه فرشگرد پیوستند که آن هم از شاهزاده حمایت میکرد. قاسمی نژاد تایید کرد که با مسعودی هم دانشگاهی بوده، اما گفت که چند سالی است با او در تماس نبوده است. اعتمادی به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. اما مسعودی در نهایت راه خود را از پهلوی جدا کرد. در سال 2024 او مجموعه ای از شکایت‌ها را در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا علیه پهلوی و برخی از حامیانش تنظیم کرد که در نهایت شامل هزاران صفحه اسناد دادگاه شد.
0: در یکی از این دادخواست‌ها ادعا شده بود پهلوی از طریق دفتر، مشاوران، منشی‌ها و همکارانش سابقه مداوم در هدایت حملات سایبری به فعالان مخالف ایرانی، به ویژه فعالان دموکراسی خواه دارد. مسعودی استدلال کرده بود که پهلوی مسئولیت نیابتی رفتار حامیانش را بر عهده دارد، زیرا به گفته او آنها تحت نفوذ او عمل می کردند. پهلوی در ابتدا به 2 شکایت علیه خود پاسخ نداد، اما پس از اینکه متوجه شد مسعودی احکام غیابی علیه او دریافت کرده است، در نوامبر 2025 2 سوگندنامه رسمی ارائه داد که در آنها اتهامات مسعودی را رد کرد. او در هر 2 سوگندنامه خود اظهار داشت من خواهان پرونده مسعود مسعودی را نمی شناسم. ولی این 2 مرد به صورت آنلاین با یکدیگر دیدار کرده بودند. به گفته یک فرد مطلع، در جولای 2021 مسعودی در یک تماس ویدئویی خصوصی در زوم با پهلوی و 2 فعال دیگر شرکت کرده بود. مسعودی آن را ضبط کرد و بعداً بخشی از تماس را که او و پهلوی با هم گفتگو می کردند در یوتیوب منتشر نمود. علاوه بر این سعید حسین‌پور از اعضای فعال فرشگرد گفت که مسعودی در برخی از تماس‌های گروهی زوم که اعضای آن با پهلوی داشتند حضور داشته است. پهلوی به رویترز گفت که با هزاران نفر تماس زوم داشته است. او گفت من واقعاً به یاد نمی آورم که گفتگوی خاصی با این فرد داشته باشم.
1: اما در اواخر سال گذشته مسعودی متقاعد شد 2 تن از وفاداران سرسخت رضا پهلوی که او از آنها نیز شکایت کرده بود در حال توطئه برای ترور او هستند. در ماه اکتبر او در شبکه ایکس ادعا کرد که متهمان به توطئه مهدی احمدزاده رضوی و آرزو سلطانی تلاش کرده اند تا به ماده کشنده برای کشتن او دست یابند تا شکایت‌های او علیه پهلوی و دیگران متوقف شود. روزیتا فاطمی، یک پزشک محلی، بعداً سوگندنامه‌ای ارائه داد و اعلام کرد که در سپتامبر 2025 با این 2 متهم دیدار کرده و یکی از آنها از من داروی خواست

0: و هدف آنها قتل او بوده است. فاطمه می گفت که این درخواست را رد کرده است. برخی از دوستان مسجودی به رویترز گفتند که او پیام‌هایی برای آنها فرستاده و از آنها خواسته بود در صورت قتل وی این پیام‌ها را به پلیس تحویل دهند. در یکی از این پیام‌ها به تماس تصویری زوم او با پهلوی اشاره شده بود.
1: در اوایل فوریه همسایگان گزارش مفقود شدن مسجودی را دادند. ماه بعد پس از پیدا شدن جسد وی، دو نفری که مسجودی آنها را به طراحی قتل خود متهم کرده بود به قتل درجه اول متهم شدند. وکلای این دو متهم به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. متهمان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. هیچ نشانه‌ای مبنی بر دخالت پهلوی به هر شکلی وجود ندارد. او به رویترز گفت این یک فاجعه است. هر کسی که مسئول این قتل بوده باید در دادگاه حاضر شود و برای جرمی که مرتکب شده مجازات گردد. شکایت‌های مطرح شده توسط مسجودی عملاً متوقف شدند و قاضی در ونکوور اعلام کرد که درخواست‌های دفاع برای رد پرونده‌ها به دلیل فوت او منتفی شده است.
0: ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای سرکوب داخلی و اعمال قدرت در خارج از کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. پهلوی بارها در توییتر حمایت خود را از تروریستی اعلام کردن این نهاد ابراز داشته است. اقدامی که آن را از فعالیت‌های بانکی و تجاری با شرکت‌های غربی منع می‌کند. او به رویترز گفت حداقل در 10 سال گذشته من یکی از اولین مدافعان قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی بودم. اما دو فعال سیاسی فعال در کارزار جهانی برای تروریستی اعلام کردن سپاه توسط کشورها میگویند پهلوی بجز پست‌های شبکه‌های اجتماعی و حداقل یک یادداشت مطبوعاتی حضور ملموسی در این کارزار نداشت. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد گفت که در سال 2023 دو بار با پهلوی دیدار کرد تا در جریان سازماندهی تظاهرات در استراسبورگ فرانسه و سپس بروکسل از او درخواست حمایت کند. او گفت که از پهلوی خواسته بود بیانیه‌ای را امضا کند که در روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی منتشر شود تا نشان دهنده حمایت طیف وسیعی از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی باشد و همچنین در تجمع بروکسل شرکت کند یا حداقل دخترش را بفرستد. آخوندی به یاد می آورد که به پهلوی گفته بود اگر بخواهید می توانید مالکیت این کمپین را بر عهده بگیرید. او گفت پهلوی پاسخ داد که پس از بررسی پاسخ خواهد داد، اما پاسخی نداد. آخوندی افزود اگرچه پهلوی توییت هایی در حمایت از قرار دادن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی منتشر کرد، اما بیانیه را امضا نکرد و در هیچ یک از تجمعات نیز شرکت نکرد. حسن ورکیانی که با نقش متفاوت در این کارزار فعالیت می‌کرد گفت رضا پهلوی ما را بایکوت کرد و از شرکت در تمام رویدادهای مرتبط با کارزار علیه سپاه خودداری نمود. به گفته ورکیانی چند روز پس از دومین دیدار آخوندی با پهلوی بسیاری از حامیان پهلوی اعلام کردند که دیگر در این کارزار فعالیت نخواهند کرد و حمایت‌های مالی نیز متوقف شد. ورکیانی به یاد می‌آورد همان افرادی که تا دیروز با ما دور یک میز می نشستند حالا با ما می جنگیدند و می گفتند که تروریستی نامیدن سپاه نیازی نیست.
1: آخوندی گفت که یک کمپین هماهنگ تخریبی در فضای مجازی او را به فساد متهم کرد. می گفت که تهدید به مرگ شده است. موضوعی که باعث شد مقامات سعودی از آن زمان تا کنون یعنی بیش از 3 سال بعد وی را تحت حفاظت 24 ساعته پلیس قرار دهند. سرویس امنیتی سوئد از تایید یا تکذیب اقدامات حفاظتی خودداری کرده، زیرا این امر می تواند آسیب پذیری ایجاد کرده و روش های کار ما را فاش کند. آخوندی به کارزار خود ادامه داد. در ماه ژانویه اتحادیه اروپا سرانجام سپاه را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرده، اقدامی که آمریکا پیش از آن در سال 2019 انجام داده بود. پهلوی در توییتی نوشت من از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال می‌کنم.

0: پس از بمباران ایران توسط اسرائیل در جنگ 12 روزه سال گذشته، 15 تن از چهره‌های برجسته تجاری ایرانی آمریکایی یک گروه واتساپ را برای گفتگوهای خصوصی درباره اوضاع راه اندازی کردند. این گروه در نهایت به 28 عضو رسید. به گفته یکی از اعضا، شرکت‌هایی که آنها را رهبری می‌کنند در حال حاضر ارزش بازاری معادل بیش از 1 تریلیون دلار دارند. یکی از اعضای گروه گفت آنها این باور را نداشتند که پهلوی فرد مناسبی است. این منبع افزود در نهایت کمتر از 10 نفر در مجموع بیش از 3 میلیون دلار کمک کردند.
1: پهلوی به رویترز گفت که اخیراً شروع به درخواست کمک‌های مالی بزرگ کرده است. او گفت در گذشته بیشتر بودجه او از کمک‌های مالی کوچک تأمین می‌شد، بدون اینکه حتی یک پنی از منابع عمومی خارجی یا دولتی تأمین شده باشد. رویترز نتوانست به طور مستقل تمام منابع مالی او را تایید کند. کامران خانسارینیا رئیس دفتر پهلوی گفت که این بودجه عمدتاً صرف امنیت، سفر، حقوق کارکنان، پروژه‌های رسانه‌ای و برنامه‌ریزی برای انتقال به یک دولت جدید می‌شود. یکی از حامیان مالی ایرانی آمریکایی گفت تصور می‌شد پهلوی به توصیه‌های حامیان مالی خود توجه بیشتری خواهد کرد. اما با وجود تماس‌های ویدئویی مکرر بین پهلوی و برخی از این فعالان تجاری، ثابت شد که اوضاع این گونه نیست. این کمک کننده دیگر مبالغ بیشتری پرداخت نکرده است. ما همگی تاجر هستیم. شما انتظار دارید سرمایه گذاریتان بازگشت داشته باشد.
0: اکنون با گرمتر شدن دوباره تنور جنگ، پهلوی با آزمونی حیاتی تر برای رهبری خود نسبت به رویارویی با حامیان مالی ناامید روبروست. رویترز در پایان خاطر نشان می کند دولت ترامپ همچنان به مذاکره با حکومت تئوکراسی ایران ادامه می دهد و واشنگتن تغییر رژیم را که پهلوی به آن نیاز دارد مطالبه نمی کند.

0: من قبل از هر چیز سلام میکنم خدمت شما خواهر حشمت و سپاسگزارم از اینکه چنین فرصتی برام فراهم شد که خدمت شما توی این برنامه باشم. و اجازه بدید قبل از اینکه وارد هر صحبتی بشم، آنچه رو که سیمای آزادی اعلام کرد، 60 عملیات قهرمانانه کانونهای شورشی در سراسر کشور رو و همینطور 25 عملیات کانونهای شورشی در سیستان و بلوچستان رو خدمت خلق قهرمان ایران از عمق قلبم تبریک بگم. عملیاتی که در این روزها فلواقع تعیین کننده سرنوشت میهن عزیز ما ایران هست و اگر نبود هیچ عنصر تعیین کننده‌ای در صحنه سیاسی کشور ما نبود. و همینطور سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم در داخل و خارج کشور، اشرفی ها و اشرف نشان ها، و سلامی ویژه خدمت کانونهای شورشی قهرمان، به خصوص زندانیان سر موضع و زندانیان مجاهد خلق. و البته سر تعظیم فرود میارم در مقابل شهدای سرفراز مجاهد خلق، به خصوص نسل شهدایی مانند وحید بنی آمدیان و مهدی خانکی که اسمشون مثل ستاره های شبکوب این روزها آسمان میهن ما رو غرق در ستاره کردند. همونها که در واقع شاخصهای سرخم قدغن در مقابل این رژیم ددمنش هستند. و البته نوید بخش سرنگونی محتوم رژیم ضد بشری آخوندی و طلوع صبح آزادی در ایران زمین. نگاهی به این میدان با شکوه ایثار و فدا نشون میده که وجود شورشگران شهید نماد ظهور نسلی از جوانان این میهن که فلواقع همونطوری که برادر مسعود عزیزمون هم به زیبایی تاکید کرده، اینها نسل زدن، نسلی که میراث تاریخی ضدیت با این رژیم رو نمایندگی میکنند. واقعا سپاسگزارم از سیمای آزادی که این امکان رو برام فراهم کرد که در خدمت هموطنان عزیزم، اون هم به این مناسبت با شکوه میهنی و آرمانی و سیاسی، یعنی گلریزان همیاری باشم. در خدمت شما هموطنان عزیزم هستم. ولی مقدمتا نکاتی رو میخواستم خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم. ببینید، سازمان افتخار آفرین مجاهدین خلق ایران الان در آستانه 62 سال حیات آرمانی، سیاسی و تشکیلاتی خودشه. سازمانی که الان بدون شک بزرگترین سرمایه و گنجینه خلق ما برای سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندیه و همینطور برای بنای یک ایران آزاد و آباد. و همونطور که رئیس جمهور برگزیده مقاومت مستمرن تاکید کردند، امروز دیگه ثابت شده که برای سرنگونی رژیم و آزادی در ایران و صلح و ثبات در منطقه و جهان، نه جنگ نه مماشات جواب نیستند و فقط و فقط سرنگونی به دست مردم و مقاومت سازمان یافته اونها تنها راه حله. هموطنان عزیزم، امروز دیگه این حرف فقط یک تئوری نیست، بلکه اونچه این روزها تو دنیا و منطقه و ایران میگذره به روشن‌ترین وجه این واقعیت رو که مقاومت سازمان یافته مردم ایران تنها راه حل رو اثبات میکنه. چرا که تا اونجایی که به مماشات با این رژیم برمیگرده، هیچ برگی در مماشات با این رژیم باقی نمونده، مگر اینکه کشورهای غربی متاسفانه در امتیاز دادن به رژیم و بر علیه مردم ایران اونو به کار گرفتند. البته شکست مفتزهانه ای خوردند و با این شکست روبرو شدند. و اما در رابطه با جنگ خارجی و بمباران، به خصوص در ماه‌های اخیر علی‌رغم گسترش و ابعاد اون و هزینه‌های سنگینی که متأسفانه برای مردم ایران داشته، قادر نشده این رژیم رو سرنگون کنه و یا حتی رفتار رژیم رو تغییر بده، بلکه عملاً رژیم علی‌رغم تمامی ضرباتی که خورده و علی‌رغم ضعف‌های استراتژیکش از جنگ به نفع بقای رژیم خودش سود برده. بی‌دلیل نیست که ولایت فقیه مستمرن حتی توقف‌های موقت در جنگ رو با جنگ افروزی به بهانه‌های گوناگون در هم می‌ریزه، چرا که همونطور که خرمنیان گفتند بهای صلح برای رژیم بسا سنگین‌تر از جنگ، تکرار می‌کنم بهای صلح برای رژیم بسا سنگین‌تر از جنگ. بله، همونطور که تأکید کردیم امروز دیگه این واقعیت مثل روز روشنه که برای صلح و ثبات در منطقه و جهان و آزادی در ایران هیچ پاسخی جز سرنگونی این رژیم وجود نداره. البته خوشبختانه تو این مقطع از تاریخ مردم ایران، صحنه سیاسی و بین المللی برعکس گذشته از نیرویی که رسالت سرنگونی رژیم رو البته به کمک مقاومت و قیام مردم به عهده بگیره، جای خالی نیست، برعکس گذشته. و این نیرو در صحنه حضور داره، چه به صورت کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش در داخل ایران و سازمان مجاهدین در داخل ایران، یعنی نیروی سرنگون کننده، و چه به صورت آلترناتیو سیاسی مشروع و شناخته شده، یعنی شورای ملی مقاومت در صحنه سیاسی.
1: با تشکر از شما، به طور فشرده کاملترین توضیحات رو شما دادید. خوب بعدش شریف فکر کنم این شما در مورد کانونهای شورشی، استراتژی علمیشون، قانونمند بودن کانونهای شورشی، پیشرفت ابعاد کمی و کیفی فعالیت‌های اونها، همه اینها شما توضیح دادید که البته برای هر بیننده و شنونده اینها همه قابل رویت و دیدن هستش. می‌خواستم ازتون سوال کنم که آیا این ساختار شتاب دهنده که شما سرش توضیح دادید بر چه مبنا و پایه‌ای این طور مستحکم به پیش میره؟
0: عرض کنم که سوال بسیار بسیار خوبی هستش. بله، راست میگید، خود نفس تداوم این مسیر پدیده بسیار زیبا و بسیار قابل توجهه. در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که پیشروی و ارتقاء کانونهای شورشی به طور علمی و واقعی روی دو عنصر سواره. میگم علمی زیرش خط میکشم. از یک طرف یک استراتژی درست که فوقا توضیح دادم.
1: بله.
0: این استراتژی هست، مراحلش چیه. ولی عامل دوم بسیار تعیین کننده، زنان و مردان، دختران و پسران جوان و مجاهدی هستند که با منطق صدق و فدا که به قول برادر مسعود بر سردر سازمان نوشته شده پا به میدون گذاشتند. و مشخصا همانطور که در مورد اعدام شده ها دیدیم، اینها با الهام از انقلاب درونی مجاهدین که الان اشاره کردم در پاسخ به یکی از بینندگان عزیزمون، با الهام گرفتن از انقلاب درونی مجاهدین، یعنی انقلاب خواهر مریم، با خلوص تمام و با پرداخت همه چیز، زیر همه چیز خط بکشم، وارد صحنه این نبرد قهرمانانه شدند. اینجا این سوال پیش میاد، چرا انقلاب درونی مجاهدین و باور به اون و مسلح شدن به اون چنین توانمندی حیرت انگیزی رو در این نسل خلق میکنه؟ ببینید، برای پاسخ به این سوال کافی ما یه نگاه خیلی سریعی به تاریخچه آرمانی سازمان مجاهدین خلق بندازیم، به این معنا که می دونیم که وقتی بنیانگذارای سازمان در سال 1344 به صورت بسیار بسیار قهرمانانه به ضرورت مبارزه انقلابی مسلحانه رسیدند، چون راه رفرمیستی به بن‌بست رسیده بود، بلافاصله به عنوان پایه‌ای ترین سلاح سراغ اسلام انقلابی رفتند و حنیف کبیر جمله معروفش رو که تو تاریخ مملکتمون و سازمانمون ثبت شده گفت که چی بود؟ این بود که مرز بین حق و باطل از میان استثمار شده و استثمار کننده میگذره، نه از میان با خدا و بی خدا. این مرزبندی بود با همه ایدئولوژی هایی که میخوان با فریب از اسلام استفاده کنند، در این حال معرفی ایدئولوژی انقلابی. آرمان سازمان ما از همین نقطه پایه‌گذاری شد و کسانی که تونستند سازمان ما رو بنا کنند اونها کسانی بودند که با باور به اسلام انقلابی، یعنی یک اندیشه ضد استثماری، این سلاح سنگین رو به دست گرفتند. این شجره طیبه رشد کرد و امروز به نقطه‌ای که می‌بینیم رسیده و این آغاز تاریخچه آرمانی سازمان بود، همون نقطه حنیف. در ادامه این مسیر، در مسیر نفی استثمار، هر گام که ما در استراتژی برمی‌داریم قانونمند، طبعاً در شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تر به شرطی برداشته میشه که حتماً سازمان برای راهگشایی و تداوم مسیر استراتژیک خودش غلل جدیدی رو در نفی استثمار فتح کنه. بدون اون استراتژی پیش نمیره، چون این سلاح سنگینه. یعنی یک گام دیگه به چپ در راستای نفی استثمار برداره. به این ترتیب بود که سازمان ما از ضربه اپورتونیست‌های چپ‌نما که حتی سنگین‌تر از ضربه نظامی اول شهریور بود و سازمان رو در معرض انهدام قرار داده بود، تونست عبور کنه. ولی فراموش نکنیم که فقط با آرمان اسلام چپ مارکسیسم که برادر مسعود عزیزمون پرچمدار اون بود، این عبور سرافرازانه امکان پذیر شد. می‌رسیم به زمان خمینی. در زمان خمینی ایدئولوژی این نظام ارتجاع مذهبی تحت نام اسلام بود. خصوصیت ویژه‌اش چی بود؟ زنستیزی. یعنی به دست گرفتن عقب افتاده ترین و ضد بشری ترین و قدیمی ترین نوع استثمار انسان از انسان. تو این دوران متقابلن سازمان ما سلاح مقابل، آنتیتز همه جانبه این نظام ارتجاعی، یعنی سلاح انقلاب ایدئولوژیک رو به دست گرفت. یعنی قله نوینی در نفی استثمار انسان از انسان، یعنی رهایی زن از مناسبات مرد سالارانه، یعنی قرار گرفتن زنان در گام اول، زنان مجاهد خلق در رهبری. و 1364 خواهر مریم عزیزمون به عنوان زیصلاح ترین زن مجاهد خلق در جایگاه بالا بلند راهبری عقیدتی همردیف برادر مسعود قرار میگیره و مجاهدین تمام عیار با فهم عمیق تاریخی به اون باورمند میشن، به این انقلاب و ضرورتش، و این قلهیه که مقدمهی میشه برای فتح قلل بعدی در مسیر نفی استثمار و پاسخهای ایدئولوژیک لازم در هر دوران به ضرورت استراتژیک. ببینید، پاسخ ضروری ایدئولوژیک به استراتژی که ضرورت اون دورانه، استراتژی و سیاست. بله، اینطوریه که ما در سازمان مجاهدین الان شاهد آفریده شدن نسلی از زنان مجاهد هستیم که در رأس اونها 10 مسئول اول سازمان، سلسله پربرکت در ادامه مسیر خواهر مریم رو سامان داده و می درخشه. و امروز سازمان ما از مسئول اول بودن سردار صبر و ظفر خواهر مجاهد زهرا مریخی برخورداره، که البته این زنان مجاهد شاخصهای نسل استواری از هزار زن مجاهد خلق در شورای مرکزی سازمان هستند که در بالاترین سطح مسئولیت هدایت و رهبری سازمان رو بر دوش گذاشته، ماده ایدئولوژی. و این راز و رمز آرمانی آفریده شدن پیشرفته ترین استراتژی و پیچیده ترین معش و دلاورترین یگانهای ارتش آزادی بخش، یعنی کانونهای شورشی قهرمان ماست و این به معنای عالی ترین توانمندی برای آفریدن انسان هایی که قادرند تحت حاکمیت اختناق ضد بشری آخوندی با شعار سرخم قدغم هر مانعی رو کنار بزنند و کانون های شورشی رو خلق کنند و از سه مرحله‌ای که اشاره کردم در قسمت های بالا تثبیت و تکثیر و ترکیب عبور بدند و معجزه پتک آتشین رو خلق کنند، یعنی تهاجم کنند به سخت ترین هدف، یعنی بیت العنکبوت که حفاظت شده ترین منطقه تهران هستش.
1: بله، با تشکر از شما.

0: Geronimo.
1: پیام زندانی سیاسی لقمان امینپور از کشتارگاه دلاوران و شورشیان در قزلحصار. درودهای بیکران به مردم ایران و کانونهای شورشی، اشرفیان در شهر شرف و اشرفنشانها که در این گلریزان می درخشند. من نیز نیاز خودم دیدم که پیامی برای سیمای آزادی بدهم. بر من حرام باشد اگر یاد و آرمان فرمانده وحید و یارانش را فراموش کنم. به جلادان رژیم و کینگ مجتبی میگویم اعدام و کشتار جوانان شورشی بر عزم آتشین ما میافزاید. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. از کشتارگاه دلاوران و شورشیان در قزلحصار درودهای بیکران می‌فرستم به مردم ایران و کانونهای شورشی، اشرفیان در شهر شرف و اشرف‌نشان‌هایی که همیشه در این روزهای گریزان می‌درخشند. من نیز بلاشک نیاز خودم دیدم که پیامی برای سیمای آزادی، سیمای واقعی مردم ایران بدهم. بعد از نزدیک به یک دهه در زندان، شرمنده‌ام که نمیتوانم کمک مالی به شما برسانم. اما جانم را با پوست و گوشت و استخوانم برای سرنگونی حکومت پلید ولایت فقیه فدا خواهم کرد تا میهن عزیزمان آزاد گردد. روزها و سالهای زیادی با فرمانده وحید عزیزم و همچنین دیگر یاران شهیدش در زندان گذراندم و لحظه وداعشان برای رفتن به پای دار را همیشه در ذهن و ضمیرم به یاد دارم. از جنگندگی و استقبال جانانه برای چوبه دار تا عشق به مردم و میهن اسیر شده امان و هزاران برنامه برای آبادانی ایران آزاد. با این وجود پس بر من نیز حرام باشد اگر فراموش کنم راهشان و خودشان و آرمانشان را. به جلادان رژیم و کینگ مجتبی میگویم اعدام و کشتار جوانان شورشی جز این که بر عزم آتشین ما بیفزاید دردی ازت دوا نخواهد کرد. پس بجنگ تا بجنگی. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. زندانی سیاسی هوادار مجاهدین خلق لقمان امینپور، زندان قزلحصار، مرداد 1405.

اسامی 11 تن از هواداران دستگیر شده مجاهدین که اطلاعی از آنها در دست نیست. ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه باید رژیم را در مورد وضعیت این افراد پاسخگو کرده و از محل نگهداری آنها بازدید کند. دیکتاتوری خونریز حاکم بر ایران در وحشت از بالا گرفتن قیام و استقبال جوانان از شورشگران و کانونهای شورشی به موازات اعدام‌های پی در پی و فشار بر خانواده‌ها و هواداران مجاهدین به دستگیری‌های گسترده روی آورده است. از وضعیت و محل نگهداری برخی دستگیر شدگان در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر تا کنون اطلاعی در دست نیست و طبعاً باید زیر بازجویی و شکنجه باشند. اسامی و مشخصات شماری از آنها به شرح زیر است. 1. ابوالحسن غلامرضا نسب، 42 ساله، اهل سرباز، دارای یک فرزند، دستگیری در بم در اردیبهشت 1405. 2. علی اکبر کریمی، 42 ساله، اهل چناران، برقکار، متأهل و دارای دو فرزند، دستگیری در چناران در اردیبهشت 1405. 3. امیر حسین بداغی، 21 ساله، اهل خوی، دانشجوی دانشگاه تبریز، دستگیری در ارومیه در اردیبهشت 1405. 4. محمود علی عرب، 20 ساله، اهل آزادشهر گلستان، دستگیری در آزادشهر در اردیبهشت 1405. 5. احسان صحرایی، 45 ساله، اهل شهر رضا، متأهل و دارای دو فرزند، دستگیری در شهر رضا در اردیبهشت 1405. 6. علیرضا دهمرده، 18 ساله، اهل زیبا شهر زاهدان، دستگیری در زاهدان در خرداد 1405. 7. جواد بهزادی، 34 ساله، اهل فیروزآباد فارس، کاشیکار، دارای دو فرزند، دستگیری در بوشهر در خرداد 1405. برادر وی احسان بهزادی، 29 ساله، نیز در زندان است. 8. غزل صیادی، 38 ساله، اهل تهران، دستگیری در شهر اندیشه تهران در تیر 1405. 9. اشکان مرتضوی، 38 ساله، اهل سرپل ذهاب، لیسانسیه، ساکن محمد شهر کرج، دستگیری در کرج در تیر 1405. 10. بنیامین عبیدی، 41 ساله، اهل ماسال گیلان، دکترای هنر، دارای یک فرزند، دستگیری در ماسال در تیر 1405. 11. امیر اسلان مامنه، 20 ساله، اهل ایلام، دستگیری در ایلام در تیر 1405. وی قبلا در شهریور 1404 هم دستگیر شده بود. مقاومت ایران، ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه را به پاسخگو کردن رژیم در مورد وضعیت و شرایط دستگیر شدگان و بازدید از محل نگهداری آنها فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 17 مرداد 1405.

0: اگه سازمان مجاهدین اومده که همه چیزش رو بذاره تا همه چیز رو به مردمش برسه برسونه، پس عکسش هم صادقه دیگه. یعنی این سازمان هیچ کس و هیچ چیزی جز مردمش نداره که بهش تکیه کنه و دستش رو جلوش دراز کنه. سیمای آزادی سیمای درد و رنج مردم ایران، همزمان درمان اون درده که اگه نبود ما امروز هیچی از عملیات‌های اختناق شکنانه کانون‌های شورشی که خواب رو از چشم آخوندهای شب پرست برده نمی‌دونستیم. من در گلریزان سیومین همیاری سیمای آزادی مبلغ ناقابل 35,000 یورو رو تقدیم سیمای آزادی می‌کنم.
1: خواهرگانه که واقعا چهره زنده صداقت و وفا هستن. خواهر یگانه، من نمیدونم چطور احساسات خودم رو برای شما بیان کنم و واقعا خجالت میکشم در مقابل شما حرفی بزنم از این لحاظ که چطور میتونم کمک کنم و همیاری کنم. من در این مسیر، در مسیر پشتیبانی و کمک مالی هم بودم و همیشه خواهم بود، حاضر تا آخر، تا روز آزادی مردم ایران.
2: میخوام یادی کنم از خواهر مجاهد و عزیزمون خواهر سارا مختار، مسئول استرالیا بودنیشون، که چندین ماه پیش از میان ما پر کشید. درود بر روح پاک و مهربون خواهر سارا.
3: بابک از 40 میلیون تومان از اردبیل و محمد عزیز 50 میلیون تومان از تبریز همراه با یک نامه برای شما فرستادن که اگه اجازه بدین من اونو قرائت کنم.
4: خواهش می‌کنم.
3: با سلام و درود خدمت همه دستیان در کاران و برگزار کنندگان سیونی گلریزان، گلریزان آزادی. من به خوبی می‌دانم که مبلغ کمکی من در برابر هزینه‌های سنگین این راه دشوار بسیار ناچیزی است، اما باور دارم که ارزش هر قدم به نیت تعهد و ایمانی است که پشت آن قرار دارد. و همین دلیل خواستم با همین سهم کوچک یک بار دیگر با تمام وجود اعلام کنم حاضر.
5: الان من شهرزاد هستم، 9 سالمه. میخوام 50 یورو از تو پول تو جیبیام کمک کنم به سیمای آزادی، به امید آزادی ایران.
6: سیمای آزادی که پنجره امیدی است به آزادی، و آزادی رو راه پیدا میکنه به دلهای تپنده، به دلهای تپنده مجاهد، به دلهای تپنده مبارزین، چه در ایران چه در اقصی نقاط دنیا.
7: و افتخار دارم کمک های جمعی از اشرف نشان ها را که به من مسئولیت دادن در پیش برد کارها اهداف سیمای آزادی را اعلام کنم. امیدوارم که همیشه چراغ روشن باشه. من خودم برنامه سیمای آزادی را هر روز دنبال میکنم و به خصوص بسیار علاقمند هستم به برنامه روزنگاه و جهان درپسی.
4: ما امروز در سیومین همیاری سیمای آزادی با جوانان شورشگر در خارج از کشور هستیم که امروز بسیار مفتخریم که میتونیم باهاشون صحبت بکنیم، صداشون رو بشنویم و پیامشون رو داشته باشیم. رو به ایران، رو به جوانان و مردم ایران.
8: در این جمع خیلی از جوانایی هستیم که ایران رو هیچ وقت ندیدیم و یا حتی جوانهایی که در سن کم به خارج اومدن، ولی سعی کردیم در این سالها صدای مردم ایران باشیم.
9: بله، ما تو سال گذشته خیلی تظاهرات های مختلفی داشتیم، نشون میدیم که ما نمیذاریم این ایران قشنگمون یه دوباره تو دست آخوند بیفته یا تو دست شاپرستان.
8: در یک سال گذشته خیلی فعالیت های مختلفی داشتیم و یکی از اونها کنگره جوانان بود که باعث شد که همه جوانایی که اینجا نشستن، ما الان اینجا هستیم، این باعث شد که ما خیلی به هم همه نزدیک بشیم و متوجه شدیم که واو، ما واقعا توی همه جای دنیا هستیم.
10: هر روز جوانان ایران می جنگن و خون میدن برای این، و مجاهدین چندین سال خون دادن برای آزادی مردم ایران، و کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که صدای اونا باشیم.
11: ما هم میتونیم تأثیر گذار باشیم تو خیلی از
8: زمینه ها از جمله سیاست کشور خودمون.
11: پیام مردم ایران که چیزی نیست جز این که سرنگونی رژیم آخوندها به دست خود مردم و رسیدن به دموکراسی با همه، برای همه مردم ایران، برای همه اقشار، برای همه مذاهب، برای همه باورها و عقاید. این اون چیزی هستش که سیمای آزادی داره براش شبانه روز بیوقفه داره تلاش میکنه. صدای مردم ایرانه، صدای حقیقی مردم ایرانه.
12: مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.
9: انتخاب ما بین بد و بدتر نیست، یا بین دو تا دیکتاتور نیست.
13: توی فضای مجازی امروز کلی فیک نیوز هست که این بچه‌ها رو خیلی باد میکنه یا باد میکنن. به خاطر همینه که باید به سیمای آزادی ما کمک بکنیم، چون که تنها رسانه مستقل هستش که خبر درسته که داخل کشور میشه به دنیا میرسونه.
14: هر شهیدی که سازمان میده 100 برابر تعهد ما میره بالا. هر شهیدی که، هر نفری که زندانی میشه تو ایران، یک ساعت در روز در کار ما، که اگر ما 15-16 ساعت در روز کار میکنیم، یک ساعت اضافه میکنه.
15: المزدن جلنه برده ایلی روخ، سازمان، سیما، هم بیره یقش مشوخ، از مملشت میزی، از جراخ، از افلیاخ.
16: من یک نکته رو میخواستم بگم. من از موقعی که یادمه توی خونه مادر بزرگم به سیمای آزادی گوش میدادم و الان که به این سن رسیدم که میتونم تو این برنامه شرکت کنم، خیلی بر من ارزش داره و خیلی خوشحالم که اینجا هستم و میتونم صدای همه همسنای خودم در ایران باشم.
17: در روز 10 اکتبر که روز لغو اعدام هست، میخوایم یک دو سمبولیک تو همه کشور رو بذاره. هر مقدار کمکی که جمع میشه به سیمای آزادی تقدیم میکنیم.
18: من الهه هستم و یک دانشجوی داروسازی در سوئد هستم. از وقتی که با مجاهدین آشنا شدم بسیار احساس افتخار میکنم. در کنار این احساس افتخار، وجود این مقاومت مسئولیت سنگینی رو بر دوش ما گذاشته.
19: این جوان ها که اعدام میشن مثل بنی آمریان واقعا تکون دهنده است و آدم باید تعهدش رو هی ببره بالا، به خصوص ما که توی کشورهای آزاد هست.
20: هفته پیش آروین خیرخواهان 20 سالش بود که اعدام شده. اسمم آروین حبیبی است و منم 20 سالمه. وظیفه من هست که صدای آروین در خارج ایران باشم تا روز سرنگونی که آروزه آروین بود. درود میفرستم به همه کانونهای شورشی. شما الگوی ما هستید.
21: که هر سرکوب فقط عزم مردم ایران برای به زیر کشیدن این رژیم بیشتر می کند.
22: من امروز میخواستم یه پیام براتون بخونم از یک هوادار سازمان مجاهدین از داخل کشور. از داخل ایران، سرزمین دلیران، به شما سلام میکنم و درود میفرستم بر مجاهدان شهر شرف در اشرفسه. سیومین گلریزان همیاری را به شما تبریک میگویم و خوشحالم که من هم میتوانم سهم کوچکی در این همیاری داشته باشم. 30 میلیون تومان از پسندازم را تقدیم به سیمای آزادی میکنم. نیازی به گفتن نیست. دست من تنگ است. گرانی بیداد میکند و مردم روزای سختی را میگذارند. ولی ما یقین داریم به زودی این رژیم فاشیستی به دست ارتش خل سرنگون خواهد شد. خداوند یار و یاور شما عزیزان و کانونای شورشی باشد.
0: تنها صحبتی که میخواستم بکنم در باره کارونای شورشی بود و این شجاعتی که به همه ما دارن نشون میدن، به دنیا دارن نشون میدن، مثل یگان وحید که چجوری وسط زندان وایستادن و سرود خودشون رو خوندن با اینکه میدونستن چند روز بعد دارن اعدام میشن و دنیا واسه این شجاعت وایستاد. و واقعا از همه میخوام برای این یگان دست بزنیم به خاطر این شجاعتشون.
1: خون دشت جگرها، دل پر از برق پدرها، دیده پوشیده به درها.

0: همه این حمایت ها خودش گواه یک حقیقت بسیار مهم هستش و اون اینه که مقاومت در عمیق‌ترین لایه‌های خودش، در وجود خودش به استقلال باور داره و به اون پایبنده. مثال کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.
1: سامان هستم از شهر شیراز. من موقعی که از ایران خارج شدم فهمیدم چه سیاسی بود، ولی در برلین اثر این با مدرن آشنا شدم و حدود 23 ساله با این سازمان، با این خانواده بزرگ در بیشتر فعالیت شرکت داشتم و در مجاهدین میتونم بگم که صداقت، صفا، فداکاری و صمیمیت در این خانواده بزرگ وجود دارد
2: که بود و دستندر کاران سیمای آزادی که این امکان رو به ما دادن و از انعکاس صدای مظلومین و چه از ایران به خارج کشور، چه از یاران مقاومت به داخل کشور پخش میکنن که برای ما یه نعمت بزرگی است. از اونجایی که میدونیم سیمای مقاومت استقلال مالی خودش رو داشته و دارد، به همین مناسبت از یاران و دوستان عزیزمون در شهرمون، از جمعی از آنها مبلغی را به عنوان کمک و همیاری جمع کردیم که این مبلغ 29,165 یورو که جمعی از آنها هست به سیمای آزادی هدیه می‌دهیم.
3: ما تجربیات خیلی خوبی داشتیم با وجودی که این به اصطلاح شیطان سازی شاه و شیخ، ولی ما با افشا کردن اینها و گذاشتن میزهایی که در شهر میذاریم و آکسیونهایی که میذاریم با خیلی از ایرانی ها تماس برقرار میکنیم و اینها رو به واقعیت شورای ملی مقاومت، به واقعیت مجاهدین و به اینا توضیح میدیم و خیلی اینها خیلی چیزهایی یاد میگیرن و میفهمن.
4: و ادای احترام میکنم به مجاهد صدیق حسین شریعتی که ما رو تنها گذاشت و رفت. امیدواریم که ما هم مثل اون به عهد و پیمانمون وفادار بمونیم. نمیتونن جلوی مقاومت و جلوی آزادی خواها رو بگیرن و مطمئن باید باشیم و هستیم که با داشتن این سرمایه ها، یعنی ما همین الان که اینجا نشستیم داریم میگیم 30 گلریزان سیمای آزادی، یعنی 30 سال سابقه مبارزه است،
5: ولی ما هیچ وقت دست از این کارام بر نمی‌داریم. زیبایی مقاومت و این جنبش اینه که ما همیشه کنار هم هستیم. من خودم امروز شاید باورتون نشه که چجوری خودم اینجا رسوندم.

0: مسعود رجوی، اول اسفند 1404، مژدگانی که بچه شاه متولی پس گرفتن دین و مذهب از دجال زمان شد. به قول عبید زاکانی، عابد و زاهد و مسلمانا، این خبر چون رسید بر موشان، همه گشتند شاد و خندانا. پخش در پایان اخبار.
1: اعتراض بازنشستگان علیه ستم و چپاول آخوندی.
2: تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه 18 مرداد 1405 علارم در ماه بالای 50 تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی سوس امروز یک شنبه
1: دیدار بیبو و خاطیت پزشکیان با کینگ مشتبه همزمان با شروع سومین سال ریاست جمهوری بدون کمترین اشاره علنی به دعوا و موضوع اصلی ادامه جنگ یا مذاکره و تفاهم.
3: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم ولی فقیه بچه خامنه ای.
1: در این دیدار به تفصیل درباره مسائل و مشکلات کشور به ویژه تامین نیازهای معیشتی مردم، شرایط موجود جنگ، تحولات حوزه نظامی، راه کارهای ناظر به تامین منابع و مدیریت مصارف ریالی، ارزی و انرژی و تعامل اقتصادی با طرف‌های خارجی تبادل نظر شد.

پزشکیان و مشروط کردن بحران معیشتی و قطع گاز به ادامه یا قطع جنگ. رئیس جمهور ارتجاع در مصاحبه با خبرنگاران: برای زمستان باید برنامه

0: و تر از این آماده کنیم. مگر من مسئول این هستم که بگویم بجنگند یا صلح کنند؟ رهبری هر تصمیمی بگیرد، ما تا آخر ایستادیم. پزشکیان خطاب به خبرنگاران: الان کمک شما برای ایجاد وحدت و انسجام در داخل بسیار مهم است.
1: سلام و درود بی پایان ما به ارواح پرفتوح امامین انقلاب خمینی کبیر و خامنه ای شهید و شهدای بزرگ انقلاب اسلامی. آرزوی سلامتی و عزت و طول عمر برای مقام معظم رهبری. من تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر و غایب، خبرنگاران، روز خبرنگار رو. شأن و قدر و منزلت خبرنگاران به عنوان مجاهدان خاموش عرصه روایت شاید خیلی بیشتر از یک روز هم باشه. ما ابتدای جلسه رو چند دقیقه منظر استادی خواهیم بود، از بیانات شما استفاده خواهیم کرد و بعد بعد وارد بحث پرسش پاسخ بشیم.
2: از اول شروع کنم چی بگم؟
1: برای اینکه از نظر زمان ما کنترل بیشتری داشته باشیم، قرعه کشی می‌کنیم از هر کدوم از این دسته ها سیت‌ها یه نفر رو، سه تا سوال مطرح میشه، سه سوال رو آقای رئیس جمهور جواب میده، همینجوری ادامه میدیم تا اینکه ببینیم وقت به ما اجازه میده که تا چند تا سوال رو مطرح بکنیم. خانم دکتر یه دونه از این چیزا بردارید به من بدید. از همینجا بزنم. باش کنم خانم زهرا چیزری، روزنامه جوان. بعد باز کنیم
3: میکروفون. عرض سلام و احترام دارم خدمتتون آقای رئیس جمهور. عملکرد دولت در 5 ماهه جنگ عملکرد قابل دفاعی هست، هم از جهت تامین نسبی زندگی و معیشت و انرژی، هم از جهت همراهی با قوا و نهادهای دیگه. با این حال بخشی از تورم و گرانی موجود به نظر میرسه نمیتونه ناشی از جنگ و محدودیت‌های اون باشه و به زیاده خواهی فرصت طلبان مربوط هست که انتظار میره دولت بتونه در این بخش قاطعانه تر عمل کنه. چه برنامه‌ای در این جهت دارید؟ ممنونم.
4: آقای دکتر، امروز من یه دستنوشته رو دستم گرفته بودم، به همکارام داشتم نشون میدادم، گفتم آیا اجازه داریم این سوال رو بپرسیم از آقای رئیس جمهور؟ بلااحساس همه خبرنگارا این اذعانو داشتن که شما پاسخگو هستید و سوال برای شما اصلا مفهومی نداره، هر سوالی رو میشه از شما پرسید. و سوال من این بود که نوشته بودم آقای رئیس جمهور، آیا از سفره مردم خبر دارید و آیا برنامه‌ای برای بهبود معیشت و سفره مردم دارید؟ ولی بخوام اینو ریزش کنم، آقای دکتر، داشتم به خانم سخنگو میگفتم موضوع کالابرگ، آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که مردم همیشه به ما میگن.
5: با یاد رهبر عزیزمون، شهید بزرگوار، که در حقیقت حالا در اون کلیپی هم که سوال کردن شما، مثلا شهادت رهبری رو چجوری میبینید که از بین ما رفت، تصور من اینه که راهش، گفتارش، سلیقه‌اش، عملکردش در ذهن ما در به معنی یک مسیری که باید طی کنیم همچنان زنده است و زنده خواهد ماند. ببینید، دو تا سوالی که به اصطلاح هم آقای سلامی کرد، هم تورم گرانی که خانم چیزری داشتن، بیشترین دغدغه منه. و در جلسه دولت حتی اون باری که با خدمت رهبری رسیده بودیم، در اون زمانی که خدمتشون بودیم، در جلساتی که با همه داریم صحبت میکنیم، دغدغه و نگرانی من معیشت مردمه. حالا تو این جنگ ها بالاخره شما خبرنگارید، میدونید وقتی جنگ اتفاق میفته چه اتفاقاتی در جامعه ها شکل میگیره: فقر، احتکار، کمبود، قحطی. شما همه تون از ناترازی های کشور با خبرید، خبرنگارید. آب، برق، گاز، نفت، محیط زیست، دولت، بانک ها،

0: و همه جا این ناترا اینا حساب کرده بودن که حمله کنن ایران رو ساقط میکنن، ولی دفاع جانانه رزمندگان ما، سپاه و ارتش ما، دفاع حضور استثنایی مردم ما، چه اونهایی که در صحنه اند همیشه و در میدانها دارن پرچم نظام رو بلند کردن، و چه اونهایی که در حقیقت با ما مشکل داشتند ولی همراهی کردند و در مقابل دشمن غدار ایستادند و اجازه ندادند که دشمن به اون نیات شوم خودش برسه. حتی من تصور میکنم کسانی که به فکر براندازی بودن از این گروهک ها و این دسته ها، خود اونها هم یک ملاحظاتی در این رابطه داشتن. مهمترین بحثی که ما در رابطه با جنگ و یا نه جنگ نه صلح و یا این اوضاعی که وجود داره من به عنوان مدیر ازش نگرانم، این نیست که ما آمریکا میتونه ما رو بزنه. تا زمانی که انسانهایی هستن که میتونن بیستن و تا پای جان بمانند، اونا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اما معیشت مردم و وضعیت اقتصادی مردم نگرانی است. بنده الان اعلام میکنم وضعیت ما از نظر گرانی اصلا قابل قبول هم نیست. و بارها هم اعلام کردم کسانی که کنار گود وای میستند و مدعی میشن که میشه کاری کرد، این گوی و این میدان ما سیاسی کار نکردیم. برادرمون آقای زاکانی، بارها گفتم، کاندید ریاست جمهوری بود، تو همون انتخابات دیدید که چی گفت. ما در دولت با ایشون الان همکاریم، ایشون خوب داره همکاری میکنه. آقای دکتر قالیباف باز کاندید ریاست جمهوری بود، الان بهترین همکاری رو با ما میکنه. سوال اول که در رابطه با تورم و ایناست و شورای امنیتی که ما داشتیم، همش نظام به اصطلاح افرادی هن که اگر اقتدار رو بخواید بگید اون فرماندهان خلق کردن، هم اداری هم نظامی هم امنیت داخل شهری. همه اونا معتقد بودن که اون چیزی که نوشته شدیم باید انجام بگیره. در اینچه یک تفاهم در رابطه با نحوه مدیریت نه جنگ نه صلح بر اساس نظرات کارشناسی شکل گرفت. میگه کفا بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره، برای جهالت انسان همین مقدار کافیه که ندونه قدرتش و توانش چقدره، تا کجا میتونه بره. بالاخره وقتی که میخوایم یه تصمیم بگیریم باید عده و عدمونو بسنجیم. حالا من نمیتونم اینجا عده و عده رو بگم. همینی که میگید گرانیه، همینی که میگه ارز نداره، برای اینکه ارز نتونستیم به دست بیاریم. حالا علتهاش چیه؟ مفصله. وقتی ناآرامیه، هیچ سرمایه‌داری پولش رو در جایی که ناآرامی و خطر هست مستقر نمیکنه. پول نازک نارنجی ترین به اصطلاح شیء دنیاست. هر جا خطر باشه از اونجا فرار میکنه، جایی مستقر میشه که امنیت و آرامش وجود داره. در نتیجه روند در این وضعیتی که قرار گرفتیم با مشکلات خواهد بود. اینکه جنگ به وجود اومد، جنگ که اینا برنامه گذاشتن نابود میشه ایران. ناترازی هایی که وجود داشت بنابراین بود با یه حمله ایران رو ساقط کنن. این نقشه ای نیست که مثلا فرض کنید با بودن ما، علت این که اینا این کار رو دارن میکنن برای اینکه همه محاسباتشون این بود که اگه حمله کنن ایران تیکه تیکه میشه. حالا نشده، برای انسجام به وجود آمده بود. افتراق مشکل ایجاد میکنه با کسانی که مدعی هن که اینا میتونستن این کار رو بکنن. خب درصدی که مردم اقبال دارن معلوم بود چقدره، این که دیگه عدد رقم دعوا نداره. این که ما بجنگیم بهتر از من و شما فرماندهان جنگ میدونن، بهتر از من و شما اونا قدرت خودشونو میدونن. خب مگه ما من مسئول اینم که بگم بجنگن یا صلح کنن؟ رهبری تصمیم بگیره، به اصطلاح هر تصمیم ایشون بگیره، ما تا آخر ایستادیم. تکلیف جنگ با دولت که نیست، هم با در قانون با دولت نیست، هم در ادامهش با دولت نیست. دولت جایی که میگه باید تدارکات بکنه، در تدارکات عده و امکانات ما معلومه. حالا اینا رو ما که نباید اینجا به شما بگیم. الان درآمد من برای زمستون اگر همین وضعیت بمونه، باید برنامه طراحی کنیم که زمستون گاز مردم رو تو گرمایش قطع نکنیم. خب گازمون رو زدن دیگه، هم باید درستش کنیم، تازه اگه بخوایم درست بکنیم زمان بره، تازه اگر نجنگیم نیان زیر ساخت بزنن، اگه بزنن که باز خودمون رو باید برای بدتر از اونش آماده کنیم. حالا شما میگید چرا نیست؟ برای اینکه زدن درآمد نداریم. خیلی راحته، هم میخوای هم یار طلب کنی هم سر خواهی ولی میسر نشود. یا باید یارتو بخوای یا سرتو بخوای. این وضعیتی است که باش گرفتاریم. ما تا پای جان ایستادیم. شهادت شیرین ترین چیزی است که الان بنده آرزوشو دارم.
1: رئیس جمهور در نشست خبری با خبرنگاران گفت ایران با اتکا به میدان و دیپلماسی در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با قدرت عمل کرده و علت برخورد ایران با آمریکا در روزهای گذشته تخلف طرف آمریکایی از این تفاهم‌نامه بوده.
0: آمریکا استعمارگره، آمریکا قاتله، آمریکا زورش برسه ما را ممکن اصلا دلش نمیخواد جمهوری اسلامی باشه، تو این شکی نی. ولی همین گفتگو و همین بحثا و همین کارشناسی ها وادار کرد که این همراهی رو بکنه. چرا خودمون رو ضعیف میکنیم؟ چرا دستاوردی رو که داریم خرابش میکنیم؟ بعدم از تنگه هرمز تخلف کردم، چون طبق اون آیین نامه به اصطلاح تفاهم نامه میبایست بر اساس دستورالعمل هایی که جمهوری اسلامی با کشور عمان با هم می‌نویسن عمل کنن، عمل نکردن. ما هم پاسخ دادیم.
1: رئیس جمهور همچنین با تبریک روز خبرنگار از اهالی رسانه خواست برای حفظ وحدت و انسجام تلاش کنند.
0: اینکه چگونه آدم پیام برسونه، چگونه پیام بده، چگونه فضایی رو درست بکنه که وحدت و انسجام در داخل کشور شکل بگیره مهارت شماست. هنر اینه که ما تو اون جاهایی که با همدیگه نگاهمون سلیقه‌مون مشترکه اونا رو بزرگ کنیم، اونا رو به میدان بیاریم، نه اینکه نقاط اشکال رو پیدا کنیم بزرگش کنیم و هی رو اون تاکید کنیم. و الان کمک شما برای ایجاد وحدت و انسجام در داخل بسیار مهمه.
2: جنگ گرگ‌ها بر سر تفاهم نامه و مذاکره با آمریکا.
3: سایت حکومتی تابناک، ماجرای استعفای دبیر شورای عالی امنیت. رئیس جمهور به تلویح استعفای ذوالقعد را تایید کرد. تابناک سایت متعلق به پاسدار محسن رضایی گزارش داد پزشکیان و برخی اعضای دولت چهاردهم به خبر استعفای ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی واکنش نشان دادند و رئیس جمهور به تلویح این استعفا را تایید کرد. پس از پایان این نشست خبری و هنگام ثبت عکس یادگاری با خبرنگاران، پزشکیان در پاسخ به پرسشی پیرامون استعفای ذوالقدر با اشاره تلویحی به این موضوع گفت که اختلافاتی مطرح شده و دولت در تلاش است تا آنها را حل و فصل کند. تابناک افسود محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان از ارائه جزئیات در این خصوص خودداری کرده و اظهار داشت که زمانی که حکم جدیدی صادر شود از آن مطلع خواهید شد. بر اساس روایت برخی اعضای دولت استعفای ذوالقدر ممکن است به روزهای آغازین انتصاب او مرتبط باشد و به عنوان اتفاقی تازه مطرح نشود. همچنین گفته می شود محسن رضایی و مصطفی پور محمدی از افراد جدی برای تصدی این سمت هستند.
4: پاسدار ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت رژیم: تا آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نمی شود. پاسدار ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت رژیم، در بیانیه نوشت: آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نمی شود. تصحیح رفتار یعنی: یک، ایران را هرگز و با هیچ زبانی تهدید و توهین نکند. دو، به جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدان ایران در لبنان، فلسطین، یمن و عراق برای همیشه پایان دهد. سه، محاصره دریایی را بردارد و نیروهای نظامی دریایی و هوایی خود را از پیرامون ایران خارج کند. چهار، خسارت‌های دو جنگ تجاوزکارانه و تهمیدی به ایران را بی کماکاس بپردازد. پنج، تحریم‌های ظالمانه را بردارد. شش، دارایی‌های مسدود شده را بی قید و شرط آزاد کند. شورای عالی امنیت ملی هرگز کوتاه نخواهد آمد، چه در جنگ و چه در مذاکره.
5: جام زهر یا جام بلا در جنگ گرگ‌ها. گزارش خبرگزاری حکومتی انتخاب زیر عنوان جام زهر برای عراقچی نوشت: پزشکیان درباره حملات به عراقچی با لحنی آمیخته با تقدیر و طنز رو به عراقچی کرد و بیت معروف هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند را خواند. اما به جای جام بلا از لفظ کنایه آمیز جام زهر استفاده کرد. او البته بعد از واکنش عراقچی شکل درست همان بیت را دوباره خواند.
3: عراقچی: تعیین مسیر در مذاکره بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست.
6: در مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر تردد در تنگه هرمز هست. یک مسیری از قدیم وجود داشته که معروف است به TSS. این مسیر خب با توجه به آنچه که در جنگ پیش آمد باید حتما جابجا بشه. ما در حال مذاکره هستیم برای یک TSS جدید، ولی با توجه به پیچیدگی‌های فنی و حقوقی که این مسیر خواهد داشت فعلا در مورد یک مسیر موقت داریم صحبت میکنیم. تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. رو نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع‌بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه و همه اونها صورت بگیره تا امکان تنگی هرمز با توجه به صلاح دید شعام صورت بگیره. شورای عالی امنیت ملی.
7: به گزارش خبرگزاری رویترز، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد پیمان دفاعی امضا شده بین ترکیه، پاکستان و عربستان از نظر فنی همان توافقنامه دفاعی متقابل در ماده 5 پیمان ناتو است. هاکان فیدان به خبرگزاری دولتی آناتولی گفت کمیته ای از وزرا مشابه کمیته ناتو به عنوان بخشی از این اتحاد تشکیل خواهد شد. همچنین یک دبیرخانه عمومی مستقر در عربستان ایجاد خواهد شد. هاکان فیدان افزود این توافقنامه ایران را هدف قرار نمی‌دهد. به گزارش آناتولی، وزیر خارجه ترکیه با تأکید بر اینکه چهارگانه منطقه‌ای متشکل از مصر و سه کشور دیگر یک بستر سیاسی بسیار مهم است گفت مصر نیز در همه مسائل طبیعتاً شریک ماست. من معتقدم در مرحله بعد مصر نیز در میان ما در این ائتلاف خواهد بود. در آنجا چند موضوع فنی وجود دارد. وقتی این موارد عملیاتی شوند، هیچ دلیلی وجود ندارد که مصر نیز در این ائتلاف حضور نداشته باشد.
2: از شرق الوسط نوشت، توافق مکه برای دفاع مشترک که سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان روز جمعه آن را امضا کردند، با استقبال کشورها و سازمانهای عربی و اسلامی روبرو شد. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، پیمان مکه را یک گام راهبردی مهم دانست و از آن استقبال کرد. حسین طه گفت این توافق یکی از پایه‌های مهم حمایت از امنیت و ثبات در منطقه و کشورهای جهان اسلام است و اراده مشترکی را برای مقابله با چالش‌های امنیتی به نمایش می‌گذارد. محمد علیسا دبیر کل اتحادیه جهان اسلام و رئیس هیئت علمای مسلمان نیز از این توافق استقبال کرد و گفت این پیمان در جهت تقویت امنیت مشترک و تحقق صلح، ثبات و شکوفایی در منطقه و جامعه بین المللی است. از شرق الوسط افسود، وزارت خارجه بحرین توافق مکه را یک مشارکت راهبردی توصیف کرد که در حفاظت از امنیت و ثبات منطقه و جهان نقش دارد. محمود عباس رئیس دولت فلسطین نیز از توافق مکه به عنوان یک گام مهم و راهبردی استقبال کرد که میتواند امنیت، ثبات و همکاری میان کشورهای جهان اسلام را تقویت کند و اصول وحدت و همبستگی را در برابر چالش‌ها و تهدیدهای مشترک تحکیم کند.
7: به گزارش العربیه، یک شبکه وابسته به رژیم ایران در عراق شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. این شبکه برای انجام حملاتی در خارج از عراق برنامه ریزی می‌کرد. سلاح‌هایی که در اختیار این شبکه بود از جمله پهپادهای پیشرفته بود که توسط دولت عراق توقیف شد.
8: جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت ما در حال گفتگو با ایران هستیم و در تلاش هستیم تا میزان نفت و گازی را که از تنگه هرمز خارج می شود به حداکثر برسانیم. این چیزی است که ما در حال حاضر بیشترین تمرکز را روی آن داریم. ما می خواهیم بدانیم آیا آنها برای تغییرات بلند مدت که برای روابط بهتر با آمریکا در خاورمیانه ضروری است تمایل و آمادگی دارند یا خیر. اگر چنین آمادگی نداشته باشند، آمریکا به حداکثر فشار ادامه خواهد داد. وانس افزود، ما واقعاً در میانه بازی هستیم. این ماجرا تمام نشده و ما از ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی زیادی استفاده می‌کنیم تا مطمئن شویم بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا به دست می‌آوریم. وانس همچنین گفت، انتظار ما این است که همان مقدار نفت و گازی را که قبل از شروع درگیری داشتیم از خلیج فارس خارج کنیم. این همان چیزی است که ایرانی ها به ما گفتند که قرار است انجام دهند.
2: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا درباره تداوم محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران اعلام کرد تا تاریخ 8 اوت نیروهای سنتکام 53 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، 2 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی را برای اطمینان از رعایت مقررات بازرسی کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد برای کمک‌های بشردوستانه به بیش از 30 کشتی اجازه عبور از محاصره داده است.
9: عربستان و عمان حمله روز شنبه رژیم ایران به نفتکش اماراتی را محکوم کردند. وزارت خارجه عربستان اعلام کرد با شدیدترین لحن هدف قرار دادن یک نفتکش اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز را محکوم می کند. وزارت خارجه عمان نیز روز شنبه حملات مکرر رژیم ایران به کشتی های در حال عبور از تنگه هرمز را محکوم کرد. عمان همزمان اعلام کرد مذاکرات با ایران درباره نحوه مدیریت آینده تنگه هرمز مثبت و سازنده بوده است. با این وجود عمان خواستار پرهیز از هر گونه اقدامی است که ممکن است روند این مذاکرات را به خطر بیندازد.

مسعود رجوی، اول اسفند 1404، مژدگانی که بچه شاه متولی پس گرفتن دین و مذهب از دجال زمان شد. به قول عبید زاکانی، عابد و زاهد و مسلمانا، این خبر چون رسید بر موشان، همه گشتند شاد و خندانا.

فقط نمی‌داند با تناقض یک مبارزه سیاسی برای پس گرفتن دین و مذهب در عین مخالفت با اسلام سیاسی چه کند. بیچاره تفاوت جدایی دین و دولت را از سیاست نمی‌داند. از آنجا که در رویکرد شاه پرستان حزب فقط رستاخیز است، نه فقط مجاهدین فاسد و مفسد مارکسیست اسلامی، بلکه احزاب دموکرات مسیحی در اروپا و مسلم لیگ در هند و پاکستان هم باید منحل شوند. تناقض دیگر این است که بچه شاه به همان قانون اساسی سوگند خورده که در اصل اول متمم آن شاه باید دارای طریقه حقه جعفریه اثناعشریه و مروج آن باشد. بچه شاه برادران و خواهران سنی و پیروان سایر ادیان، مذاهب و باورها را هم با هذیان و پارانویای سلطنتی در جیب گذاشته و از موضع تولیت آنها به شیعیان مؤمن اندرز می‌دهد که اگر دغدغه دین دارند و می‌خواهند در آینده ایران در آرامش و در قالبی غیر سیاسی و شخصی مناسک دینی خود را دنبال کنند، در صف مقدم مبارزه قرار بگیرند. از این رو شیعیان عزیز که دغدغه دین دارید، با در دست داشتن یک جلد قرآن چاپ خدایگان شاهنشاه آریامهر در مصلای تهران با پرچم تاج نشان به این مبارزه مقدس بپیوندید و با شعارهای جاوید شاه و کینگ رضا پهلوی آرامش پیدا کنید و مناسک دینی خود را با فیک های شاه پرستانه انجام دهید. از ابتذال و ذبح کلمه مقدس هم چیزی نپرسید. فقط یادتان باشد که اگر مثل روز عید فطر و 17 شهریور سال 57 در میدان ژاله مرگ بر شاه بگویید، آن وقت مسئولیت قتل عام با خودتان است که قدر نظام شاهنشاهی را ندانستید و به آن کافر شدید. اگر هم مثل فدائی ها و مجاهدین به فکر براندازی افتادید، شلاق و آپولو در اوین و فلکی ثابتی در انتظار است. آخر بیشترین نبرد و بیشترین خون در یک مبارزه سازمان یافته سیاسی و ایدئولوژیک در تاریخ ایران بین همین مجاهدین شیعه با دیکتاتوری دینی جریان داشته و کتاب قطور شهیدان و قتل عام سربداران گواه آن است.

0: یونسی وزیر اطلاعات قبلی رژیم می گفت مجاهدین خلق اکثرشان یا همهشان شیعه هستند به ظاهر و اکثرشان هم فارسند، ولی بیشترین شرارت را هم مرتکب شدند. 14 مهر 1397.
1: مجاهدین خلق مگر چه نیستند؟ اکثرشون به این قوم اقوام معروف ربطی ندارند. اکثرشون یا همهشون شیعه هستند به ظاهر و اکثرشون هم فارسند، ولی بیشترین شرارت هم مرتکب شدند.
0: راستی اصل موضوع چیست؟ و مگر در تاریخ ایران شاه و شیخ ستمگر همراه و همزاد و دروی یک سکه نبودند؟ اصل موضوع این است که بچه شاه با هر ایدئولوژی که حاصل آن سازمان یافتگی و برانداختن آتشین شیخ و شاه ستمگر از ریشه باشد، از اساس مخالف است و آن را در شریعت دیکتاتوری و وابستگی بر نمیتابد. با یک نگاه به مسابقه عدد و رقم سازی های میلیونی خامنه ای و بچه شاه در حمایت های موهوم ملت ایران از خودشان، به روشنی میتوان دریافت که در سرقت انقلاب و قصب حق حاکمیت جمهور مردم نیز مشابه یک دیگرند. آن یکی انقلاب ضد سلطنتی را ربود و این یکی برای ربودن انقلاب دموکراتیک و رود خروشان خون شهیدانش خیز برداشته است. ادا و اطوار خمینی را در می آورد، اما در واقع کاریکاتور خمینی است، چون فاصله در تعادل قوای اجتماعی و سیاسی نجومی است. حرف شورشگران این روزگار هم ساده و روشن است، فقط دو کلمه است: بیا بیا. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.

سحرگه او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب، بنهادیم چهره بر هم.

مگر از عاشقان گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نمایم آسمان آینه بر دست

0: با سلام به بینندگان عزیز و هموطنان گرامی در هر کجای جهان که هستید، از اینکه تا این ساعت ما رو در گلریزان همیاری با لطف و محبت صمیمانه‌تون همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. به عزم جزمتون و به ایستادگیتون در کنار مقاومت و پافشاریتون برای رسیدن به آزادی درود می‌فرستیم. تک تک شما تاریخ و آینده رو می‌سازید و نقشی بی‌بدیل و تأثیرگذار دارید و آینده از آن این مقاومت و پشتیبانانش است. اجازه بدید در این قسمت از برنامه مهمان گرامی داریم که ایشون از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار در عرصه دیپلماسی هستند که با سالها تجربه نقش مهمی در پیشبرد اهداف این جنبش ایفا کردند. در زمان شاه سالها زندان بودند و توسط رژیم مورد سوء قصد ترور قرار گرفتند و همواره در پهنه دیپلماسی انقلابی مقاومت از مسئولین این پهنه بوده و هستند. آقای محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه، خیلی خوش آمدید.
1: با سلام خدمت شما خرسیمای گرامی و همه دستندرکاران سیمای آزادی که امکان این گلریزان عشق و محبت به آزادی و همیاری با مردم ایران، همیاری برای رسوندن صدای خلق قهرمان ایران رو فراهم کردند. واقعیت اینه که من خیلی خوشحالم که از این فرصت به من داده شده تا در این کارزار با شکوه با هموطنانمون کلامی داشته باشیم، صحبتی داشته باشیم. اون چه که من امروز شاهدش بودم کمان که در همیاری های قبلی، در دوره های قبلی، در واقع درس اخلاق، درس وفاداری، درس ایستادگی، درس مقاومت از سوی هموطنانمون چه در داخل و چه در خارج کشور بوده. با تشکر از شما و اجازه بدین قبل از ورود به همیاری با عرض معذرت از خواهران و برادران، دوستان و رفقایی که در انتظار تماس هستند، در نوبت تماس هستند، میدونم از بعد از ظهرم که دنبال میکردم میدیدم که چقدر هموطنانمون پشت خط معطل هستند، ولی اینجا اجازه میخوام که درود بفرستم به روان برادر عزیزم، برادر بزرگوارمون حسین شریعتی که امروز جان به جانآفرین تسلیم کرد و به کاروان بزرگ شهدا و صدیقین این مقاومت پیوست. یار صدیق و وفادارمون حسین شریعتی، مردی که در تمام این سالها، در این 4-5 دهه‌ای که از نزدیک او رو میشناختیم، برای همه ما اسوه و الگویی از صبر، بردباری، شکیبایی، اخلاق انقلابی، پیگیری، جدیت و کوشا بودن در مأموریت‌های سازمانی، در مأموریت‌های انقلابی، در هر عرصه و در هر صحنه‌ای که بود. از این مردان کسی که تمام عمرش رو در واقع باید گفت در راه خدمت به خلق و میهن و در راه آرمان‌های سازمان مجاهدین گذشته، اینها نوید بخش یک آینده با شکوهی هستند. البته سخن گفتن از حسین شریعتی، این مجاهد قهرمان، کار ساده‌ای نیست و فکر میکنم حق کلام رو خرمیم در موردش بیان کرد و به همون اکتفا میکنم و اینکه چه با افتخار، چه مفتخر هستیم و چه مغرور و سربلند که چنین مردانی، چنین برادرانی، چنین خواهرانی در عرصه این نبرد، پیشتاز این نبرد بودند. برادران و خواهرانی که از در یاد البته درگذشتگان و مجاهدان صدیقی که در همین سیمای آزادی همکار شما بودند، اینجا جا داره به اونها هم اشاره کنیم. برادر عزیزم مسعود فرشی، خواهرمون سهیلا زیایی و دیگر دست اندرکاران سیمای آزادی که باشون از نزدیک آشنا بودیم. به حال یاد و راه حسین گرامی باد. روز اول این همیاری به هر حال با این فدیه و با این پرواز توام شد. شاید خودش یک فلسفه و مشیتی داشته باشه، شاید درش پیامی باشه که مجاهدین این مقاومت هیچ چیزی رو بدون بها و هیچ چیزی رو بدون قیمت به دست نیاورده و به دست نمیاره. برای هر چیز در این مبارزه، در این مبارزه سهمگین، در این مبارزه ای که ما وارث یک خیانت بزرگی هستیم که خمینی به ملت ایران کرده، اعتماد ملت ایران رو با جانفشانی بیشتر، با فداکاری بیشتر، با قیمت پرداخت قیمت هرچی بیشتر، مثل همون کاری که حسین کرد باید پرداخت. کسی که 50 سال 40 سال از همه چیز، از خانه و خانواده و زندگی و همه چیز گذشته بود و در راه آرمانش مبارزه میکرد و فدا میکرد. میبخشید من خارج از
0: ممنون که یادآوری کردید. با تشکر از شما، روحشون شاد. برادر بهنام، میخواستم قبل از اینکه تماس رو بس کنم سوال کنم، بعد انشالله که فرصتی بشه که بقیه سوالاتم رو بکنم. برادر حبیب در مورد استقلال مالی و رابطه اون با استقلال سیاسی صحبت کردن. سوال من اینه که دیپلماسی مقاومت تو این میان چه نقشی داره، یا اون چیزی که آقای رجوی از اون به عنوان دیپلماسی انقلابی نام میبرند چیه و چه جایگاهی داره؟
1: عرض کنم حضور شما، من مجبورم چون میدونم از دوستان و رفقای پشت خط هستن خجالت میکشم پرحرفی کنم، ولی خب این داستان مفصلی هست، داستان طولانی هست. انشالله یک بار میام اینجا سیمای آزادی که بل استقلال راجع به این موضوع صحبت کنیم. ولی دیپلماسی انقلابی، اون چه که اسمی که برادر مسعود روش گذاشته، جزی از منظومه سازمان، منظومه استقلال سازمان مجاهدین. سازمان مجاهدین این مقاومت انقلابی از اجزایی تشکیل شده که اون به اصطلاح استقلالش رو، اون آزادی عملش رو تضمین میکنه. همونطور که اشاره کردیم به صحبت‌های برادر عزیزم حبیب، این استقلال یه زیرساختی داره، استقلال مالی هست، همون چیزی که جزئیش رو امروز ما داریم میبینیم در این همیاری. استقلال مالی زیرساخت و زیربنای استقلال سیاسی است. بدون استقلال مالی، استقلال سیاسی امکان پذیر نیست. خواه نخواه وقتی شما کسی، طرفی، کشوری، دولتی تأمینتون میکنه، ناگزیر هستید که در سیاست ملاحظهشو بکنید، ناگزیر هستید که در سیاست رعایتشو بکنید. خب دیپلماسی انقلابی هم یا دیپلماسی مجاهدین جزئی از همین به اصطلاح مجموعه است. دیپلماسی مجاهدین در واقع اگر بخوایم بگیم در سه عرصه، در سه موضوع میشه راجبش صحبت کرد. اهداف این دیپلماسی، مرز سرخ‌های این دیپلماسی، مکانیزم‌ها و ابزارها و روش‌های کار این دیپلماسی که تقریباً تماماً با اون چی که در عرف معمول بهش میگن دیپلماسی، اون چی که دیپلماسی بین کشورهاست یا دیپلماسی رابطه بین گروه‌های سیاسی و قدرت‌های خارجی است، زمین تا آسمون تفاوت داره. همونطور که در برنامه شورای ملی مقاومت و در برنامه 10 ماده‌ای خرمریم اومده، ما سازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت خواهان یک روابط برابر، مساوی، عادلانه با همه جهان هست. ما میخوایم به اصطلاح یک تبادل متقابل در ایران آینده با کشورهای مختلف بر اساس حقوق متساوی و برابر داشته باشیم. ما خواهان یک به اصطلاح جهان صلح‌آمیز هستیم. میخوایم در منطقه صلح و دوستی و همزیستی داشته باشیم. اینا برنامه‌های اعلام شده ماست. اما می‌کنیم متاسفانه در واقع سیاست‌های خارجی جهانی، سیاست‌های جهانی اساساً و به خصوص در مورد ایران در طرف قدرت حاکم هستند، در طرف رژیم حاکم هستند. تجربه 5 دهه گذشته، 47 سال گذشته، 46 سال گذشته این هست که همواره چه آمریکا، چه کشورهای اروپایی، چه کشورهای شرق، چه بلوک شرق، چه بلوک غرب، بلوک شرق سابق و یا کشورهایی که الان از اون باقی موندن و چه کشورهای غربی، اروپا، آمریکا، همواره در واقع در صدد سازش و همکاری و نزدیک شدن با رژیم بودن و در بسیاری موارد، در اکثر موارد قیمت این نزدیک شدن رو از جیب مقاومت ایران و از جیب مردم ایران می دادن. برادر مسعود گفته در جاهای مختلف، من جمله فکر کنم در 10-15 سال پیش در یکی از پیامانشو گفته بودن، رژیم ایران که ظاهراً ضد غربی ترین حکومت در ایران در سالها در دو قرن اخیر هست، در این حال بیشترین سود رو و بیشترین همکاری رو و بیشترین حمایت رو از کشورهای در عمل، البته در عمل زیرش رو خط میکشم، از همین کشورهای غربی دریافت کرده. در تنظیم رابطهشون با مجاهدین، با شورای ملی مقاومت، در لیست تروریستی، ما رو در لیست تروریستی گوشن، اشرف رو بمباران کردن، داستانهای طولانی که قبلا صحبت کردیم. متقابلا ما وقتی از دیپلماسی انقلابی صحبت میکنیم، هدف دیپلماسی انقلابی اینه که ما تلاش کنیم که با بکار گرفتن اهرم‌های مختلف ما تلاش کنیم که این دولت‌های غربی رو، نظام‌های غربی یا غیر غربی رو بین خودمون و دشمنمون، بین مقاومت مردم ایران و رژیم ایران بی‌طرف نگه داریم. بی‌طرف نیستن، بی‌طرف نبودن، اساساً در طرف رژیم بودن. تلاش ما در بی‌طرف کردن اوناست. ما چشم ندوختیم به حمایت این دولت یا اون دولت. همونطور که خواهر مریم بارها و بارها گفتن، ما نه پول میخواییم نه سلاح، ما میخواییم مقاومت مردم ایران رو به رسمیت بشناسیم. به رسمیت بشناسیم که این مردم حق دارن با این رژیم بجنگن. به رسمیت بشناسیم که مردم حق دارن که آزادی و دموکراسی بخوان. آزادی و دموکراسی تحفه‌ای نیست که فقط به درد فرانسه و انگلیس و آمریکا بخوره. مردم ایران به همون اندازه اگر نه بیشتر شایسته دموکراسی هستن. مردم ایران تمدنی دارن که بسا قدیمی تر و شایسته تر از اون چیزی که هست که الان در جهان غرب. ما حرفمون ساده است، نه پول میخوایم نه سلاح میخوایم، پولمون رو خودمون تامین میکنیم با عرق جبین و کد یمین، با دست خودمون، هوادارانمون، با حرب سلاح، با خلق قهرمان ایران. بنابراین هدف دیپلماسی انقلابی اینه که بین ما و دشمن ما بی‌طرف باشن. هر یک سانتی که ما بتونیم اینا رو از رژیم به بی‌طرفی نزدیک کنیم، خب این همون ما یک قدم به هدف این دیپلماسی انقلابی نزدیک شدیم. مرز سرخ ما این هست که هیچ چیزی،
0: اجازه بدیم ببخشیم برادر بهنام تماس رو وصل کنم. بله، ادامه بحث رو
1: من کاملا طرفدار این
0: هستم.
1: تشکر
0: از شما. تماس رو وصل کنید. استفاده کنیم هستن. اما از کانادا سلام بر شما بفرمایید.
2: سلام خواهر، سلام برادر،
0: سلام بر شما. بفرمایید، خوش اومدین.
2: تصویرم هست نمیدونم. مرسی، خسته نباشید.
1: سلام. خوش اومدین.
2: مرسی مرسی. میخواستم بگم که من و دوستانم اکانت های سیمای آزادی رو فالو میکنیم.
0: آفرین.
2: از طریق سیمای آزادی در جریان اخبار قرار میگیریم و خبرها رو با دیگران به اشتراک میذاریم، خصوصا اخبار مربوط فعالیت های کانون های شورشی به ما و جوانان خیلی انگیزه میده.
3: بله،
2: برام خیلی جالب بود وقتی دیدم از سیمای آزادی یگان فرمانده شهید وحید بنیامریان در زندان سرود میخونن. درود بر تمام کانونهای شورشی و من و برادرم نیک از ونکوور هر کدوم $250 کمک میکنیم که روی هم میشه $500.
0: خیلی ممنون اما جان، با تشکر به نیکم سلام برسون، از عوض ما تشکر کن، خیلی خوشحال شدیم.
1: بله، درود بر اما و نیک،
0: خبرها رو به اشتراک میذارن، خبرهای کانون شورشی رو.
1: احسن، الان
0: تصویر شما رو هم داریم.
1: اومد
2: الان تازه اومد
1: با تشکر گفتی سیما رو فالو میکنیم، ما هم شما رو فالو میکنیم به برادرت هم سلام برسون، به همه دوستات سلام برسون.
0: مرسی.
1: و تلاش کن شما که سیما رو فالو میکنی، تلاش کن دوستات و بچه محله و هم کلاسه و همه اینا رو در تشویق کنی که در این همیاری شرکت کنن. ما به شماها متکی هستیم، این مقاومت به امثال شماها متکی است، شما به خصوص شماها که آینده ایران هستین، آینده این مردم هستین و نقش مهمی دارین. درود بر شما، مرسی.
0: خیلی ممنون، خدا نگهدارت.
1: و تلاش، تشکر از تلاش بسیار ارزشمندی که برای جمع‌آوری کمک‌های مالی همیاری کردی. به این تلاشتون ادامه بدین، این تلاش مقدسیه، کارزار مالی کارزار مقدسی است. الان داشتیم میگفتیم این نه فقط گردآوری پول، این نه فقط اداره یک تلویزیون، بلکه زیر ساخت استقلال یک جنبش است، یک مقاومت است که البته اگر یه زمانی فرصت باشه خواهم گفت که چگونه از نادر مواردی هست، از معدود مواردی هست که در جهان امروز، در جهان، در نه فقط امروز، در قرن 20 و 21 که یک جنبشی بر سر پای خودش بدون کمک مالی از هیچ قدرت خارجی خودش رو اداره کنه. این اون وچه تمایز، اون وچه ممیزه و اون قدرت اخلاقی، سیاسی، ایدئولوژیک، تشکیلاتی سازمان مجاهدین هست که تونسته چنین استقلال عملی رو داشته باشه و خودش رو تامین کنه. این کاری که شما میکنید، من این خطاب نه الان به فریدون، به همه بچه‌هایی که دستن در کار هستن، خواهران بردن که دستن در کار هستن، عرض میکنم که یک کارزار مقدسه، یک کارزاره که حاوی پشتوانه استقلال این جنبش و به تبع این میهنه. وقتی که یک جنبش انقلابی مستقل نباشه، استقلال ایران هم زیر سوال میره. وقتی یک پیشتاز مستقل نباشه، به اندازه کافی اژدهاهایی که دهن باز کردن برای که استقلال و آزادی ما رو بخورن وجود داره. بنابراین این کارزار مقدس رو خواهش میکنم همه که خواهران برادرانی که دارن گوش میدن، این کارزار مقدس رو جدی بگیرید. در این دو سه روزی هم که الان باقی مونده، هر کاری دارین زمین بذارید و دنبال بسیج و هماهنگی و جمع‌آوری کمک باشین.
0: گویا فرشید از آمریکا وصل شدن. سلام به فرشید، بفرمایید.
4: سلام و درود به شما.
0: سلام بر شما
4: و آقای مهندس.
1: سلام از ما، حال شما خوبه؟
4: متشکر. از امروز که خلاصه این رژه اقتدار و اصالت صداقت دوستداران مجاهدین رو نگاه میکنم، که البته بارها عشق منو جاری کرد، ولی بسیارم این برنامه شما از همه جهت آموزنده است. یعنی واقعا تاریخ و وقایع روز رو و پیر و جوان، قدیمی و جدیدی رو به نمایش میذاره، اقتدار مجاهدین، اقتدار مقاومت رو به نمایش میذاره و واقعا من یکی که خیلی صفا میکنم.
0: درود بشم.
4: یک چیزی که هست که کمتر بهش پرداخته میشه کیفیت همین سیما تک تک برنامه ها، تک تک مجریان بسیار از خیلی حرفه‌ای، پرزنتیشن بسیار بسیار عالی نمایش میذاره و واقعا من یکی که خیلی صفا میکنم.
0: درود بشم.
4: یک چیزی که هست که کمتر بهش پرداخته میشه کیفیت همین سیما تک تک برنامه ها، تک تک

0: رادیو تلویزیون نرفتید. وقتی شما رو مقایسه میکنم با این تلویزیون های دیگه و مجریان تلویزیون های دیگه، مثلا حتی وایس آف امریکا که بالاخره صدای کد خدای عالمه، بعد میبینم اصلا قابل قیاس نیست. و هر کسی یه ذره صادقانه همین برنامه شما رو یک هفته نگاه بکنه، دیگه نمیتونه از مجاهدین و مقاومت روی برگردونه. در همین رابطه میخواستم بگم که شما مجاهدین بسیار آدم های مؤدب و با نزاکتی هستید. و من میخوام اینو با مسئولیت خودم بگم که واقعا درد و بلای تک تک شما، مخصوصا توی سیمای آزادی، بخوره تو سر کله این مجریان و مدیران این انواع و اقسام دکونای رسانه‌ای. دهنشونه که باز میکنن میبینی نه سواد فارسی دارن نه سواد انگلیسی، همش هم دارن دروغ میگن و خیلی برنامه که نازل دارن. به هر صورت تعهد من 13,000 دلار ناقابله که واقعا شرمسارم.
1: خواهش میکنم.
0: ایشالله که آزادی و مردم ایران و ایران عزیز رو ببینیم به زودی. قربان شما، سرتون سبز.
2: درود بر فرشید عزیز. درد و بلای تک تک مجاهدین و هوادارانشون و اشرف نشانها بخوره تو سر رژیم و دوستانش و متحدینش و سخنگویان رسمی و غیر رسمیش. من به اجازه خرسیما میخوام در تعریفی که در تحسینی که شما از سیمای آزادی کردین سهیم بشم. واقعا باعث افتخار این مقاومت، باعث افتخار همه ماست که خواهران و برادرانمون در سیمای آزادی این کار بسیار طاقت فرسا و بسیار شاق. شاید دیده باشین در چند هفته پیش فاینانشال تایمز، روزنامه انگلیسی، نوشته بود، تحقیق بود، خبر بود، تحلیل نبود، که یک دولت منطقه‌ای 650 میلیون پوند برای تلویزیون فارسی زبان در طول 3-4 سال گذشته پول داده. 650 میلیون پوند، پوند انگلیس، که تقریبا میشه نزدیک به 1 میلیارد دلار، نزدیک به 1 میلیارد دلار هزینه کرده، پول داده برای یک تلویزیون فارسی زبانی که اگر خلاصش کنی، اگر فشردش کنی، نتیجهش قطعا علیه رژیم نیست. خدا میدونه نتیجهش به، یعنی همچین به اصطلاح هزینه هایی میشه، همچین پول هایی خرج میشه. سیمای آزادی در با حداقل امکانات با زنان و مردانی که شبانه روز کار میکنن بدون کمترین چشم داشت، فقط با چشم داشته به آزادی و انجام وظیفه انقلابی که بر عهده‌شون هست، از این بابت خب باید واقعا جای ستایش داره در تاریخ ایران، در تاریخ مقاومت، در تاریخ انقلاب ها چیز کم سابقه هست. اداره یک تلویزیون با هزینه هایی که میدونیم وحشتناک، هزینه اداره تلویزیون، این رو با تلاش و کوشش و جانفشانی و شب نخوابی و انواع و اقسام این فشارها باید اداره کنن. درود بر برادر فرشید که برای این حقیقت دست گذاشت و کلمه بسیار زیبایی به کار بردی که گفتی این همیاری رژه اقتدار هست. بله.
1: منم میخواستم تشکر کنم و بگم که با تشکر از الطافتون، البته که این انجام وظیفه است برای ما، انشالله که بتونیم به تعهداتمون عمل کنیم. همینطور تشکر کنم از کمک بسیار بسیار ارزندتون. با تشکر. برادر بهنام، میخواستم شما بحث رو داشتیم، وسط بحث من وارد شدم که داشتین صحبت میکردین در رابطه با مرز سرخ ها و که چطوری این دیپلماسی انقلابی و مرز سرخ هاش چیست، که این رو داشتین توضیح میدادین که من وارد شدم و خطا رو مزید
2: کردین. عرض کنم حضور شما که اون چه که

0: ما ازش به عنوان دیپلماسی انقلابی اسم میبریم، در واقع چیزی نیست جز حفاظ برای همون استقلال سیاسی بود. اگر استقلال اقتصادی زیر ساخت استقلال مالی زیر ساخت استقلال سیاسی هست، این دیپلماسی انقلابی هم این به اصطلاح تلاش برای بیطرف نگه داشتن یا به بیطرف نزدیک کردن قدرت های خارجی بین مردم و مقاومت ایران از یک طرف و رژیم ایران از طرف دیگه، این دیپلماسی انقلابی هم یک حفاظ، یک چتر حفاظتی برای این استقلال سیاسی ماست. و همونطور که گفتم مرز سرخ این دیپلماسی انقلابی اینه که ما گوشمون به زبون هیچ قدرت خارجی نباشه، ما هیچ حرفی رو و هیچ کلامی رو بابت خوشایند یک قدرت خارجی نمیگیم، هیچ سیاستی رو. خب در دیپلماسی کلمات به کار میبرن، کلمات دیپلماسی با کلمات سیمای آزادی ممکنه متفاوت باشه، ولی هرگز ما در سیاستمون همونطور که از روز اول خود رهبری این مقاومت بنیان گذاری کرده، هیچ چیزی رو که خلاف منافع انقلاب ایران باشه، خلاف منافع استقلال ایران باشه، خلاف دموکراسی و حاکمیت مردم در ایران باشه، هیچ باجی رو به هیچ کسی در دیپلماسی انقلابی حاضر نیستیم بدیم. یعنی هیچ معامله و زد و بندی در بالا نیست. ما مبلغ حقانیت راه خودمون هستیم در سیاست خارجی، ما سخنگوی صحت و حقانیت خطوط خودمون هستیم، ما مبلغ این هستیم، این حرف رو میزنیم که آقا اگر صلح و صلح برای منطقه میخواییم، اگر صلح در سطح جهانی میخواییم، با این رژیم نمیشه. ما مبلغ این هستیم که با جنگ نمیتونین رژیم، این رژیم با جنگ خارجی این رژیم رو نمیشه سرنگون کرد. دیدیم حرفی که خواهر مریم از 20 چند سال پیش زدن. ما مبلغ این هستیم که با مماشات نه تنها نمیتونید این رژیم رو آدم کنید، اگه فکر کنید این رژیم آدم شدنی هست، مدل شدنی هست، نمیتونم میانه رو شدنی هست، بلکه این رو با مماشات جنگ رو زمینه سازی میکنید. واقع شد.
1: بله.
0: همین جنگی که الان وجود داره، این جنگ حاصل یک مباشرت طولانی مدت با این رژیمه. در سال 2002، در سال 1381، سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت رفته پروژه های اتمی رژیم رو، همین نطنز و عراق، از شروع افشاگری این مقاومت از سال 1391 بوده. در سال 1381، 10 سال بعدش، بزرگترین در واقع افشاگری، باید گفت اگه در مقوله اتمی بگیم، واقعا بزرگترین افشاگری قرن بوده. نطنز و عراقی که الان به خصوص نطنزش همچنان سوژه دعوا هست بین رژیم و قدرت‌های خارجی، اینو افشا کردیم. به جای اینکه همون موقع روی رژیم تحریم بذارن، همون موقع سیاست سخت بذارن، رفتن با رژیم شروع کردن مذاکره. مذاکره کردن حالا هیچ در سال 1384 یا 83 2004 1383 در مذاکرات ترویکای اروپا، یعنی 2 سال بعد از این افشاگری، یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس، با رژیم و همین روحانی که بعدن شد رئیس جمهور رژیم و اون موقع دبیر شورای عالی امنیت بود، توافق کردن و نوشتن. خبرگزاری فرانسه این خبر رو زد، بعد از خروجیش حذف کرد، دیدن خیلی آبروریزه، که رژیم به کشورهای غربی، به این ترویکا اروپا، به این 3 کشور اصلی اروپایی، آلمان، انگلیس، فرانسه، گفته اگر مجاهدین رو در لیست تروریستی نگه دارین، ما پروژه اتمیمون رو پاز میذاریم، رو متوقف میکنیم، منجمد میکنیم. این در واقع وظیفه انقلابی ما در دیپلماسی انقلابی، وظیفه ملی و میهنی در دیپلماسی انقلابی اینه که همینا رو در واقع تا اونجایی که میشه خنثی کنیم و ابزارها و مکانیزم‌های داخل خود این کشورها رو هم که در چارچوب دموکراسی غربی وجود داره مثل پارلمان‌ها رو به خدمت بگیریم. برای همین فکر کنم شما تماس دارید. من شما شب شب نگاه کردید فهمیدم که دارن زیاد حرف می‌زنن.
1: تماس بعدیمون ببخشین پیام داریم از تهران. حسام از تهران.
2: سلام، من حسام هستم از تهران. درود و خدا قوت میگم به تمامی عزیزان حاضر در صحنه، از جمله مجری عزیز و مهمان عزیز گلریزان همیار. بنده به عنوان یک جوان ایرانی، به عنوان یک سرباز فقط یه چیز رو میخوام بگم بهتونیم. سرنگونی این رژیم رو میبینیم. به امید حق علیه باطل، سرنگونی این رژیم فاسد تروریست کودک‌کش هرچی بگم کم گفتم میبینیم. من به عنوان یک جوان ایرانی شرمنده شما، بسیار شرمندم که نمیتونم بیشتر از این کمک کنم. مبلغ ناچیزی که واقعا ناچیزی که در توانم بوده رو بتونم بدم، مبلغ 1,000,000 تومان، و شرمندم واقعا. و در آخر وقتتون رو نمیگیرم، خیلی ممنون از تمامی عزیزانی که در این حوزه، در حوزه راه آزادی قدم برمی‌دارن. سپاسگزارم. پاینده ایران و زنده باد ایران و ایرانی. بدرود.
0: درود بر حسام عزیز. 1,000,000 درود. ارزش در مبلغ کمک نیست، ارزش در اراده ای هست که در پشت این کمک ها وجود داره. 1 دلار یا 1,000,000 دلار به خود دلار یا 1,000,000 تومان یا 100,000,000 تومان به خود عدد شناخته نمیشه، به اون کسی شناخته میشه که داره این کمک رو میکنه، اراده ای که این کمک رو محقق میکنه، اون شناخت و فهم و درک سیاسی که در این همیاری شرکت میکنه، اون سرمایه بزرگی ماست. من زیاد گفتم با خواهران و برادرانی که در این ایام باشون سر و کار داشتیم در ارتباط با همین همیاری، که اون چه که ارزنده است مجاهدین، اشرف نشانها، خواهران و برادران رزماوری مثل حسام که در تونل این همیاری، در مسیر این همیاری، در آزمون این همیاری، در این کارزار خودشون رو به آزمایش میذارن، خودشون رو در این ابتلا و در این کارزار، در این مبارزه سهیم میکنن. اون چی که از این در میاد انسان‌هایی که در این همیاری، انسان‌هایی که اراده پرداخت دارن، چون به قول اعراب خیر الجود بذل الموجود، بهترین سخاوت، بهترین بخشش، بخشش هر آن چیزی است که آدمی داره. اگر شما 1,000,000 دلار داشته باشین 2,000,000 دلارشو بدین هنری نکردین، ولی وقتی که شما 100 تومان دارین و همه 100 تومان رو میدین، این هنر هست، این پرداخت هست، و چنین انسان هایی هستند که پشتوانه و قدرت واقعی مقاومت رو تشکیل میدن.
1: من میخواستم درود بفرستم به حسام. تماس شما برای ما همه چیزه واقعا، و پشت ما به حمایت‌های شما گرمه. همین که تماس میگیرین فی‌الواقع از صمیم قلب تو سیمای آزادی هممون خوشحال میشیم که جوانایی مثل شما پشتیبان سیمای آزادی هستن. درود بر شما. تماس بعدی بابک از لس آنجلس پای خط هستن. سلام میکنیم به بابک، بفرمایید.
3: سلام خدمت شما خواهر سیما و برادر بهنام.
0: سلام از ماست. حال شما خوبه؟
3: خیلی ممنون برادر، ما سعادتی داشتیم که بتونیم دوباره شما رو ببینیم.
0: ما مخلص شما هستیم.
3: والا از صبح که من پای سیمای آزادی نشستم، اصلا واقعا حماسه ای، به خصوص وقتی که جوانان کانونای شورشی ایرانیان از داخل ایران تماس میگیرند که هر چی که دارن بر طبق اخلاص گذاشتن برای کمک به سیمای آزادی. برادر، همونطور که اطلاع داریم، من هم عضو کوچکی از تشکیلات هواداران مقاومت در جنوب کالیفرنیا که در حقیقت منطقه لس آنجلس و ولی رو در بر میگیره میشم، که واقعا دلم میخواد که از تمام مجاهدین تشکر بکنم که باعث شدم منو به راه راست حداقل زندگی شخصی منم شماها عوض کردید. که هر کاری که من میکنم بازم احساس میکنم که کمبود بسیار، کمکاری بسیار زیادی دارم، به خصوص وقتی که آدم میبینه که این خواهرمون که الان از تهران زنگ زده بود وسایل خونش رو فروخته بود که بتونه کمک بکنه به سیما. اگر اجازه بدین، من فقط میخوام کمک های جمعی دوستان رو از این منطقه جنوب کالیفرنیا اعلام بکنم.
1: بفرمایید.
3: البته این کمک ها تمام دوستان تا اونجایی که تونستن مقدورشون بود واقعا کمک کردن، دست تک تکشون درد نکن. مریم و آرمان ابتدا تعهد 1000 تا دادن، ولی امروز بعد از شنیدن صحبت های کانونای شورشی 400 دلار دیگه اضافه کردن، در کل 1400 تا. مجید به یاد شهید احمد لشکری 1000 تا. یک دوست ایرانی که خواهش کرد ما اسمش اعلام نکنیم 1000 تا. یکی دیگر دوستان بسیار خوب مقاومت، امین 6000 تا، حمید 3000 تا، خود من و محفش هم تعهد اول 15000 تا رو دادیم. بعد برادر، من یک کارتی داشتم که اینو نگه داشته بودم برای روز مبادا که وقت خدای نکرده مسئله پیش بیاد برای کارهای امرجنسی استفاده بشه، ولی از این کار امرجنسی تر نیست. من 5000 تای دیگه هم روش میذارم، مبلغ 20000 تا رو تقدیم میکنم. مرتضی حقوقی 18000 تا به یاد مجاهدان شهید علیرضا فتوحی و محمد رضا شایان. همچنین مرتضی تلاش کرده و 1000-2000 تای دیگه هم از دوستان و آشنایان گرفته. مایکل یکی دیگه از دوستان که واقعا از تمام مسائل شخصیش گذشته، مبلغ 100000 دلار رو تقدیم میکنه. این مایکل واقعا مشکلات بسیار زیادی داره، ولی همیشه اولویتش مقاومت بوده. یکی دیگه از اشرف نشانان، یکی از ورزشکاران قدیم که نخواست من اسمشو بگم، به یاد حبیب خبیری، اون هم مبلغ 50000 دلار تقدیم میکنه. به مبلغ کل 202400 تا. برادر باشه که ما دوباره سعادت اینو داشته باشیم که بر برنامه‌های دیگه گلریزان با سیمای آزادی فردا و پس فردا بتونیم شرکت بکنیم که روسیاه نشیم جلوی شما.
0: درود بر بابک عزیز، چه حرفات، چه کلماتی که گفتی و چه اسامی که گفتی، همه برای من یادآور خیلی چیزا هست و چقدر زیبا گفتی. تصمیمی که خودت گرفتی که گفتی چیزی امرجنسی تر از وضعیت مقاومت و مبارزه با این رژیم نیست، پس باید هر امرجنسی رو کنار گذاشت و به این پرداخت. به همه اون بچه هایی که اسپوردی، اون دوست مریم، آرمان، اون مجید، امین، حمید، به همه اینا سلام و درود ما رو برسون. به مرتضی خیلی سلام برسون، تشکر کن ازش با اون عدد سمبولیک 18 که گفته، و به خصوص یادآوری شهدای والا مقامی مثل علیرضا فتوحی و محمد رضا شایان از بچه‌هایی که واقعا از آمریکا به جبهه شتافتند و شهید شدند. به مایکل عزیز که من خوبه بگم که یکی از مظاهر وفاداری و پایداری هست، با همه سوابقی که کم و بیش ازش میدونم درود بهش میفرستم، و اون ورزشکاری که به یاد حبیب خبیری کمک کرده. همه اینها در تاریخ میهن ما، در تاریخ مبارزه ما جاودان هستند. و همونطور که خودت گفتی، من امیدوارم که هم فردا شب هم پس فردا شب دوباره بابک رو با کمک های جمعی ببینیم. به خواهرمون مهوش هم خیلی سلام برسون، بله، که همواره همراه و پشتیبان این مقاومت و همیاری بوده. درود بر بابک.
1: منم از تماس بعدی شاهین از آمریکا هستن، سلام میکنیم. به شاهین بفرمایید.
0: سلام علیکم.
1: سلام بر محسن و بدری از کانادا.
0: صداتون بسته است.
1: صداتون رو لطفاً.
4: سلام علیکم.
0: سلام یالا، حال شما خوبه؟
4: سلام خواهر سیمای عزیز و
0: مخلصی.
1: قربان شما.
4: خواهش من، خیلی خوشحال شدم که در این فرصت به دست اومده که با شما صحبت بکنیم. واقعا از همین قبل خیلی خوشحال هستم.
1: ما بیشتر.
4: و درود می‌فرستم به رهبر عزیزمون بعد مسعود و خواهر مریم، و درود به تمام زندانیان سیاسی که به سختی در این شرایط سخت دارن مبارزه میکنن. امیدوارم که هرچی زودتر آزاد بشن. ما همیشه دلمون پیش اونا هستش. و میخواستم بگم که من فکر میکنم که این همیاری خیلی خیلی واسه ما مهمه. همینجور که ما توی کهکشان سی خرداد تونستیم شرکت بکنیم و با وجودی که توطئه که استعمار ارتجاع کردن نتونستن موفق بشن و ما به پیروزی رسیدیم، این کهکشان هم به انشاءالله به امید حق به پیروزی میرسونیم و با تهاجم حتی اکثر پیش میریم انشاءالله که بتونیم از خجالت شما بعد بیانیم. حالا بعد دیگه میدونم که بعدی هم صحبت بکنیم.
5: سلام، من بدری هستم.
1: سلام بر شما.
5: به شما فرسیما و برادر دینا میرسونم. سلام به برادر مسعود میرسونم، به خواهر مریم میرسونم. چه خوبه که هستیم. ما به شما افتخار میکنیم. بالای سر ما هستیم، افتخار ما هستیم. و درود میرسونم به شهدای سازمان مجاهدین خلق، از همین فرق کبیر خان، دهدی خانگی که آبیاری کردن این سازمانو. و من سخنرانی نیستم که بخوام صحبت کنم، ولی من اونجایی که میدونم اگر خونی پیام نداشته باشه اون خون خاموش میشه، و دقیقا سیمای آزادی رول همین پیام رسان خون شهدای ماست که خون شهدای ما را زنده کرده. به پیوند شورشگران ایرانی، ایرانی‌های عزیز تو ایران و با خارج کشور پیوند زده، که این دقیقا کاریه که رژیم داره ازش میخوره و سیمای آزادی خار چشم رژیمه و ما افتخار میکنیم که سیما رو داریم و برای برپا ماندن سیما تا اونجایی که میتونیم همیاری خودمونو امروز اعلام میکنیم. من و محسن $10,000 کمک ما دوتا هست و ما سه تا بچه داریم که اینجا با زندگی میکنن، که پسرم پیمان $400 کمک کرد، پیدرام $400 کمک کرد و مهسا $200، و این هدیه ناقابلی است به سیمای آزادی. امیدوارم که از ما قبول بکنیم. موفق باشید.
0: درود بر خربدری و محسن عزیز. البته شما سخنان هم هستینا.
1: خیلی زیبا بیان کردن.
0: شکست نفسی کردین و این سخنان هم هستین. پیامتون رو خیلی خوب رسوندین. خیلی قشنگ گفتین که وقتی کسی پیام خون رو نرسونه اون خون خاموش میشه، کمان که خیلی جا در تاریخ اینطوری شده. اگه همین سازمان مجاهدین رو سازمان مجاهدین نبود، کجا این خونها احیا میشد؟ اگه شماها نبودین، اگه همین اشرف نشانها نبود، کجا این خونها احیا میشد؟ خب میخوان خاموش رو همینجوری میخوان خاموش کنن و خدا تو قرآن میگه میخوان نور خدا رو خاموش کنن ولی خدا نمیذاره. و اینجا اراده خدا از آستین مجاهدین و هوادارانشون و اشرف نشانها بیرون اومده. اینجوری در واقع سرفراز و محکم ایستادن و اجازه نمیدن این خونها از بین بره. کما این که در تاریخ همین 50-60 ساله مصدق داشت فراموش میشد. مصدق با همه به اصطلاح نقشی که داشته در تاریخ، همین مجاهدین بودن، همین شورای ملی مقاومت بود که پرچم مصدق رو برافراشت، اسم مصدق رو در هر جایی پرآوازه کرد و حق تاریخی مصدق رو به جا آورد. میتونست نباشه، از یاد میرفت. به طریق اولا در مورد شهدایی که خیلیشون هم گمنامن، کسی نمیشناسه. به هر حال درود بر شما و همیاریتون و سخنان زیباتون و درود بر سه فرزندتون که امیدوارم مثل خودتون رزم‌آور بشن.
1: خیلی ممنون، با تشکر از شما. از طرف ما بچه‌ها رو ببوسیم و تشکر کنین از کمک‌های ارزنده‌شون. مرسی، خدا نگهدارتون، شبتون بخیر. زمان کوتاهه برادر بهنام و وقت کم هستش که ما زیاد فرصت نداریم، پس تماس رو تون باید وصل کنیم.
0: من کم حرف بزنم باشه، ولی من بعضی وقتا اگه حرف نزنم دق میکنم.
1: تماس رو تون
0: باید تقصیر مهمونایش، تقصیر کمک کننده های شما، سیه حرفایی میزنن که آدم مجبور میشه جواب بده.
1: واقعا هم حرفای بدری خیلی زیبا بود، درود برش. شیلا نینوایی از آمریکا پای خط هستن، سلام بر شما، بفرمایید.
6: منم سلام عرض میکنم خدمت شما خرسیمای عزیز و برنامه گرامی.
0: سلام از ماست.
6: سلام از بنده. با درود به تمامی جانبرکفان و کانونهای شورشی و قهرمانان عزیز در سرتاسر این ما سرزمین، دارای سرزمینی هستیم که ذره ذره خاکش، کوههای استوارش، دشت های پهناور و مردم نجیبش برامون ارزش عزیز و ارزشمندن. ایران برای ما فقط یه منطقه جغرافیایی نه ماست که برای آزادی هر کدوم از ما در جای خودمون بخواهند پرداختیم. راهی که انتخاب کردیم آسان نبود. بارها خسته شدیم، بارها زانوامون خم شد، بارها زمین افتادیم، عشق ریختیم، زخم برداشتیم، اما هر بار باره برخواستیم و بارو از تن جانمون زود عشقامون رو پاک کردیم و به راهمون ادامه دادیم. اون باور مقصد ارزش همه این درها رو داره. هر یک از ما میتونستیم کنار بکشیم، میتونستیم بگیم دیگه توان ادامه نداریم، اما شب خودمون تو این اجازه ای رو ندادیم. اگه خودمون توان برخواستن داشتیم دست همراه رو میگرفتیم و با هم بلدیم. اگر میزیم ما توان برخواستن نداشتیم، همراهانمون بودن که دستمون رو گرفتن رو دوباره بلند بکردن. ما فقط همسنگر نبودیم، کیفگاه هم بار همدیگر رو بکشیدیم، عشقای همدیگر رو پاک کردیم و بر زخمای همدیگه بوسه زدیم. امید رو از دلی به دل دیگه سپردیم. هر جا که یکمون خسته شد دیگه نفر دیگه شد امید. هر جا یکمون زمین خورد اون یکی دستشو گرفت. و شاید بتونیم بگیم که بزرگترین دستاوردمون توی این مسیر فقط ایستادگی نبود. توی این راه یاد گرفتیم از خودمون بگذریم. یاد گرفتیم چگونه درد یکدیگر رو درد خودمون بدونیم. چگونه در کنار همدیگه رشد کنیم و چگونه دست در دست یکدیگه در سخت‌ترین لحظه‌ها بایستیم و دست همدیگه رو رها نکنیم. فهمیدیم که هیچ آرمان بزرگی بدون عشق، همدلی، بخشش و فداکاری به ثمر نمیرسه. بعد بگم که همه ما انسان‌های معمولی بودیم با تمام ضعف‌ها، ترس‌ها، تردیدها و امیدهامون. هیچ کدوممون با دیگر انسان تفاوتی نداشتیم. اما اون چی که ما رو متمایز کرد نه استعداد خارق‌العاده بود و نه نیرویی فراتر از دیگران. فقط اون انتخابی بود که کردیم. انتخاب کردیم که تماشاگر نباشیم. تغییرگر باشیم. کنار یکدیگه خودمون رو ساختیم. ضعف‌هامون رو شناختیم. از همدیگه آموختیم. و سعی کردیم هر روز انسان بهتری بشیم. هر یک از ما دیگری رو ساخت و دیگری نیز ما رو ساخت. به همین دلیل که تک تک انسان‌های این مقاومت خودشون یک کتابند. کتابی از سرشار از رنج، عشق، فدا، بخشش و امید. کتابایی که هر صفحه‌شون روایت یک انتخابه، انتخاب موندن، ایستادن و ادامه دادن. ما امانتدار پرچمی هستیم که یاران سفر کرده ایمون آن را با خون و ایمان برافراشتند. با اونان پیمان بستیم که این پرچم هرگز بر زمین نیفته و تا روز آزادی ایران افراشته بمونه. ما از همون روزی که قدم توی این راه گذاشتیم فقط برای اعتراض به آنچه بود حرکت نکردیم. برای ساختن آنچه باید باشد به راه افتادیم. رویای ما فقط سرنگونی یک استبداد نبود. رویای ما ساختن ایرانی آزاد، آباد و انسانی بود. ایرانی که در اون عشق جای نفرت رو بگیره، آزادی جای سرکوب و کرامت انسانی جای تحقیر رو. سالا فرصت یافتیم که فقط مقاومت نکنیم، ساختن رو نیز تمرین کنیم. یاران ما در اشرف در سخت‌ترین شرایط بارها از دل ویرانی شهری نو ساختند و ثابت کردند که ما فقط توان مقاومت نداریم، توان ساختن نیز داریم. امروز پشتوانه 47 سال تجربه ایستادگی، فداکاری و آموختن رو با خود داریم. ما میتونیم ایران رو دوباره بسازیم، زخم‌هاشو درمان کنیم، امید رو به خانه‌هاش بازگردونیم و آینده‌ای در خور مردمش بیافرینیم. 47 سال راه اومدیم، راهی دشوار اما پر افتخار. امروز بیش از هر زمان دیگه احساس میکنیم که تا رسیدن به مقصد تنها یک گام باقی مونده. اون یک گام رو هم با همدیگه و به همت و با نیروی همدیگه برمیداریم. چون ما یکدیگر رو داریم. سرمایه ما نه ثروت و نه قدرت، بلکه انسان‌هایی هستن که آموختن بیش از آن که برای خودشون بخوان، برای آزادی مردم و سربلندی ایران زندگی کنند. نسلی که بهای انتخابش رو با جوانی، آسایش، خانواده و عزیزترین دادهایش پرداخته، آزادی رو هم با دستای خودش رقم میزنه. با هر قدم، با هر صدا و با هر سهمی که برای اون میپردازیم، این کار رو محقق خواهیم کرد. آزادی رو محقق میکنیم. انور این من نیز امروز با همه عشق و ایمانی که به ایران دارم سهم کوچک خودم رو برای همیاری سیمای آزادی تقدیم میکنم، با این یقین که روزی نچندان دور همه این رنج ها در لبخند ایران آزاد معنا پیدا کنه. مبلغ ناقابلی از طرف خودم و همسرم، مبلغ 15,000 دلار رو تقدیم سیمای آزادی میکنیم، باشد که قدم خیلی کوچکی به سهم خودمون در این راه برداشته باشیم. از طرف برادرم رضا 5,000 دلار و از طرف یک هموطن به نام مجاهد شهید و از طرف مجاهد شهید رضا درودی 300 دلار رو تقدیم سیمای آزادی کردند. و امید فردای آزاد، آباد و ایرانی زیبا.
1: درود بر شما.
7: درود بر خرشیلا. با این کلمات زیبا که من نمیتونم هیچ چیزی بهش اضافه کنم، هرچی اضافه کنم خرابش میکنم. به خیلی زیبایی کلمات بسیار آموزنده و زیبایی. و فقط بذارین یه چیزی رو بگم که شما نگفتین، بخشی از این امیدها و آرزوها، بخشی از اونایی که به ما یاد دادن و از میان ما رفتن در کتابتون نوشتین، بسیار زیباست. کاش که آورده بودم همراه خودم. و بسیار بسیار از یاران و همرزمانی که در کنار شما بودن در زندان و حالا به جمع جاودان فروخ‌ها، مجاهدان سربدار پیوستند. و شما همونطور که گفتین همواره کمک کردین، دست دیگران گرفتین و دیگران هم دست شما رو گرفتن، من جمله همونهایی که در کتابتون ازشون اسپردید. اینجا صدا کنید کتاب خرشیلا رو با خودم میارم.
1: بله،
7: با تشکر، زنده باشید.
1: خیلی ممنون شیلای عزیز.
7: به داریوش و به رضا هم خیلی سلام برسونید.
1: بله، از طرف سیمای آزادی هم تشکر کنین. از شما بسیار سپاسگزاریم، با کلام بسیار نافذ و جذابتون تمام نکات رو گفتین. درود بر شما، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. شب شما بخیر.
6: ممنون از شما.
1: محمد حسن از کانادا پای خط هستن. سلام میکنیم به محمد حسن از کانادا، بفرمایید.
8: الو،
1: سلام بر شما، بفرمایید.
8: با سلام ایما و بهنام.
7: سلام یا سلام بر شما. خوبه؟
8: حال شما چطور؟
7: قربان شما.
8: قربان شما برم، مرسی. من محمد حسن از تورنتو هستم.
1: بله،
8: اومدم همیاری خودم رو در سیومین گلیدان سیمای آزادی اعلام بکنم. و فقط خودم این نکته رو اینجا اشاره بکنم که عرض کنیم اگر یه روزی این سیمای آزادی کنه برای ما حوالداران این معاملت چه اتفاق میفته تو این شرایط یار دشوار که خبرهای دروغ و دشمن شادکن زیاد تو این صحنه سیاسی ما میبینیم و دارن یه نیروی رو به نیروی بقول قلابی رو استعماری رو به نام نیروی مترقی جا میزنن، درست مثل سال 57 که خمینی رو به نام نیروی دموکراتیک برای مردم جا زدن. برای همین من اومدم تو این گلزن شرکت بکنم که بتونم صدای این مقاومت باشم و دستی در این چراغ آزادی مردم ایران داشته باشم. بعد از اینا من و مهدی بچه‌هایم مبلغ 20,000 دلار و یک دوستم به نام حمید 50 دلار و دوست دیگرم به نام سعید 100 دلار تقدیم سیمای آزادی کردم. امیدوارم مورد قبول باشه. و در پایان با سلام و درود فراوان به همه شهیدان این مقاومت، از جمله برادر شهیدم مرتضی و فرزنده گرامی من حمید ذاکریان و همینطور به اشرفیان مبارز آلبانی و همینطور کانون شورشی که خاری در چشم رژیم جمهوری اسلامی هستند و خواب را از رژیم رو بودن. مرد بنام با تشکر از شما خداحافظی میکنم. قربان شما، شب خوبی داشته.
7: با تشکر محمد حسن عزیز، دور دور و شما به خواهرمونم مهری خیلی سلام برسونید. چقدر خوب شد که یاد کردین از مرتضای شهید و حمید زاکریان، افتخارهای جامعه ما، مردم ما و مقاومت ما هستن. زنده باشی. با تشکر زیاد و از اون برادران دیگه هم که کمکشون رو اعلام کردین، از قول ما خیلی تشکر کن. با تشکر محمد حسن عزیز.
1: بله، با تشکر از محمد حسن و دوستان. با تشکر، خدا نگهدارتون، دست شما در نکنه.
7: ایام قتل عام هست در این روزها، در همین روزهای 15 16 17 مرداد 18 مرداد، روزهایی هست که در بحبوحه قتل عام روزی صدها نفر در قزلحصار، در گوهردشت، در معذرت قزلحصار نه، در گوهردشت و در اوین، در تهران و در شهرستان ها، از شهرستان های بزرگ مثل اصفهان و مشهد تا بسیاری شهرهای کوچک، این رود خون جاری بوده و خمینی خونخوار، خمینی خوناشام به بزرگترین جنایت تاریخ ایران دست زد. به هر حال بسیار بسیار زیبا گفتید، درود بر شما. مطمئنن این خونها به ثمر خواهد نشست، اون بچه‌هایی که دیگه ما هرگز ندیدیمشون و نخواهیم دید، ولی آرمانشون، آمالشون، خطوطشون و پیامشون در تک تک شماها، در تک تک مجاهدین و هوادارانشون زنده است و انشاءالله همه اونها رو در روز آزادی ایران، مردم ایران باز خواهند یافت. خون اونها در آزادی نهایی مردم ایران به ثمر خواهد نشست و اونجا خلق قهرمان ایران ازشون قدردانی خواهند کرد. چه ما باشیم و چه نباشیم، چه ما در این مسیر ما هم به اونها بپیوندیم و شهید بشیم و چه به آزادی ایران رو حضوراً ببینیم، در هر صورت فرقی در اصل ماجرا نداره. مسیری هست که شاید ما هم شایسته باشیم، باشد که ما هم شایسته باشیم در این مسیر به اونها بپیوندیم، به همون سربداران، و شاید هم که اگر خدا طوری دیگه بخواد، خب تسلیم رضای خدا هستیم. همونطور که گفتی، من هم یک نسبت به همه این وقایع همین احساسی رو دارم که الان کریم گفت. در چند روز پیش، روز 10 مرداد بود، سال روز شهادت 60 مجاهد خلق در سال 61، یعنی درست 44 سال پیش. همیشه این سوال در مقابل من هست، چون من در یک تصادف محض، در یک به اصطلاح چیزی که هیچ حسابشو نمیشد کرد، تصادف همون بهتر بگیم، در یک تصادف محض در کنار فرمانده سیاوش بودم، سیاوش سیفی عزیز، به تصادف محض خونه اونو ترک کردم، به جای دیگه رفتم در آخرین لحظات، یک رو 20 دقیقه قبل از حمله پاسدارا، و به هر حال روز 10 مرداد سعادت شهادت نداشتم. ولی همیشه این سوال در مقابلم هست و در مقابل تک تک ما هست که ما که زنده موندیم چه رسالتی داریم و چه وظیفه‌ای داریم و آیا اون وظیفه رو انجام میدیم یا نمیدیم. همون سوالی که کریم گفت به درستی از خودش میکنه، تک تک ما که یک کاروان شهید، یک کاروان از بهترین زنان و مردان، دختران و پسران این خلق و میهن پشت سرشون هست، خونه یک کاروانی از شهیدان، یکیش الان سیاوشه که داره سیمای آزادی نشون میده و چقدر از این دلیر مردان و دلیر زنانی که شهید شدن، و امیدوارم که ما شایسته باشیم که به وظیفه خودمون در مقابل این شهدا عمل کنیم
0: و در رکاب این سازمان، در رکاب رهبری خواهر مریم و برادر مسعود به وظایفمون عمل بکنیم. درود بر کریم به خواهرمون هم سلام برسون و امیدوارم که هممون شایسته این راه تا به پایان باشیم.
1: تشکر از اینکه تماس گرفتید. خدا نگهدارتون. برادر بهنام تصادفی نیست، حتما که حکمتی هست. ما باید تعهدات بیشتری برداریم و به عهدمون حتما که وفا خواهیم کرد
0: انشاءالله.
1: با تشکر از شما برادر بهنام وقت تموم شده ولی انشاءالله در شبهای آینده شما بحثاتون رو اونجا تکمیل کنید. ممنون که
0: با تشکر
1: آمدید و بحثاتون رو
0: کرد. احساس میکنم که وقت خیلی زود تموم شد. انقدر کلمات و حرفا و احساسات هموطنانمون، خواهران و برادرانی که تماس میگیرن انگیزاننده است، انقدر پرمحتواست، انقدر شایسته تأمل و تعمق هست که گذشت زمان رو آدمی احساس نمی کنه.
1: دقیقاً.
0: و دلش میخواد که همچنان ادامه داشته باشه، ولی خب مجبوریم که به دستور شما توقف بکنیم و انشاءالله که شما موفق باشید.
1: سلامت باشید
0: این سفره خیر و برکت که پهن کرده، این مائده در واقع ارزشمند، مائده مقدس، کارزار ملی و میهنی، این هممون ازش بهره ببریم. من که واقعا امشب استفاده زیادی کردم و مفتخرم که در این برنامه حضور داشتم.
1: با تشکر از شما خیلی ممنون. انشالله در روزهای آینده شما رو همراه خودمون خواهیم داشت.

0: و هموطنان اشرف نشانها یاران شورشگر و همه همیاران سیمای آزادی در تکاپوی رسوندن خودشون به رکوردهای حمایتی از سیمای آزادی هستند. چرا؟ این سوالیه که در خلال گفتگو با مهمان برنامه آقای احمد افشار می‌خوایم دنبال کنیم. سلام دارم خدمت شما. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای افشار.
1: منم سلام دارم خدمت شما، با تشکر از این دعوتی که کردید و همچنین سلام می‌کنم به همه همیهنان و اجازه می‌خوام در ابتدای این برنامه و به خصوص به خاطر نکته‌ای که شما الان گفتید پیشاپیش درود بفرستم به همه همیهنان و شورشگران و همچنین اشرف نشانان و ایرانیان آزاده که از همین الان عزم جزم کردن که 30 گلریزان سیمای آزادی رو در حماسه جدید در سال جنگ جنگ ها و آزمایش ها به پیروزی برسونن. از حالا به همشون درود میگم.
0: بله، ما هم با درود شما همراه میشیم. اما اجازه بدید اولین سوالم رو مطرح بکنم. توی ترم های مختلف به طور مشخص گفته میشه که سیمای آزادی اولین تلویزیون فارسی زبانه 24 ساعته و مستقل هست، تلویزیون ماهواره‌ای 24 ساعته. این به چه معنایی هست؟
1: قبل از اینکه اولین رسانه فارسی زبان ماهواره ای رو خدمتتون بگم، ابتدا به قسمت مستقل بودنش یک اشاره بکنم. استقلال اون هم یک رسانه به این معنیه که خب هر رسانه ای در تمام جهان به قدرتی، به قدرت هم یعنی به حاکمیت یا حکومتی ارتباط داره. رسانه فراگیر و اونم ماهواره‌ای، حالا که خواهیم رسید بهش. چرا؟ خیلی ساده هست که خب امکان تأمین مالی به صورت و پشتیبانی تدارکاتی به صورت پایدار، نه فقط برای یک روز و دو روز یا چند هفته و یک ماه و یک سال، به چنین توانمندی پایداری به لحاظ مالی نیازمند است. این استثناء بردار نیست. بلافاصله و به تبع اون اجباراً سیاست و خط تبلیغاتی که اون رسانه میخواد بره، حالا اگر رسانه تصویری هست یا نوشتاری هست یا هر طوری، باز الزاماً و اجباراً به خاطر همون تأمین مالی باید وابسته باشه و ادامه بده همون خط و جریانی که اون حکومت یا حاکمیت دنبال میکنه.
0: تأثیر مستقیم، یعنی
1: مستقیم
0: داره. خط خودش.
1: حالا بیایم سر پدیده‌ای که تقریبا از 26-27 سال پیش به نام تلویزیون ماهواره‌ای، اولین تلویزیون ماهواره‌ای فارسی زبان به عنوان تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی معرفی شد. این قدرتی که صحبت کردیم، حاکمیت و حکومت، طبعا چنین رسانه‌ای باید بهش متکی باشه. چیه؟ برای سیمای آزادی چیه؟ قدرت ملت ایرانن. و این ویژگیه که این رسانه رو حالت منحصر به فرد، خارجی‌ها میگن یونیک، حالت ویژه بهش میده. چرا؟ به خاطر اینکه فقط و فقط خط خلق ایران رو، مردم ایران و منافع مردم ایران رو بیان میکنه، به خاطر همین که از حکومت حاکمیتی ناشی نمیشه و خط و سیاست حاکمیت و حکومتی رو بیان نمیکنه. از این جهت خب این یک رسانه ویژه محسوب میشه. اما و بازتاب دهنده مبارزه‌ای که مردم ایران برای رسیدن به حقوق انقلاب دموکراتیکشون در ادامه انقلاب ضد سلطنتی 1357 دارن.
0: بله.
1: بیان میکنه به خاطر همین که از حکومت حاکمیتی ناشی نمیشه و خط و سیاست حاکمیت و حکومتی رو بیان نمیکنه. از این جهت خب این یک رسانه ویژه محسوب میشه. اما و بازتاب دهنده

0: منحصر نمیشه. البته شما گفتین اولین تلویزیون ماهواره‌ای
1: فارسی زبان.
0: فارسی زبان مستقل. این هر چهار تا پارامترش بیان کننده و هر چهار تا ویژگیش بیان کننده این واقعیته. فقط هم به تأمین مالیش روبرو منحصر نمیشه که من خدمتون بیشتر توضیح خواهم داد، بلکه همه جنبه ها، همه ابعاد همکاری و پشتیبانی آحاد مردم و مبارزان راه آزادی هست که جمع میشه و بازتاب پیدا میکنه در کارکرد سیمای آزادی. هر کسی که در داخل ایران از درون زندانهای رژیم تا دورافتاده ترین مناطق تحت ستم مردم ایران در ملیت ها، هر جایی که خلاصه تحت ستمی هست و ظلمی هست و این رو منعکس میکنن، خبرنگاران سیمای آزادی هستن. این باز یه ویژگی خاصیه که این سیما داره. اینا استخدامی نیستن. کل این منظومه بزرگی که در سراسر ایران اطلاع رسانی میکنن، فیلم میفرستن، کلیپ میفرستن، خبر میفرستن، داوطلبانه، کاملا داوطلبانه صورت میگیره. این همه جنبه ویژه‌ای هست، معمولا در رسانه های جهانی به این صورت کمتر پیدا میشه شبیهش. کما اینکه تمام بخش های داخلی خود این دستگاه از برنامه سازانش، نویسندگانش، تولیدات مختلف، امور فنی، صوت و تصویر و حتما خودتونم که میدونین گویندگی و کارگردانیش و اینا، همه داوطلبانه و توسط افرادی که 24 ساعت خودشون رو وقف این کار بزرگ میهنی کردن صورت میگیره. 24 ساعت این داستان، این چرخه ادامه داره. بلا وقفه، داوطلبانه و با تمام وجود. بنابراین خب خودتونم شاهد هستین، نه فقط عدم وابستگیش به کشور و دولتی، حتی شیوه های معمولی که معمولا با پخش آگهی های تجاری و بازرگانی تأمین هزینه میکنن، اینم در این تلویزیون وجود نداره، تبلیغ کالایی درش نمیشه. بنابراین از این جهت ها بوده. این اون چه که من گفتم خدمتتون همش نقش زیرساختی و بنیادی این نهاد رو، این مؤسسه بزرگ رو داشت. اما خواستم در تکمیل این صحبت هم یک جمله اشاره بکنم به نقش کاربردی این سیما. این از زیرساختش، این از حالا کاربردش. اونه که اون چه که این سیمای آزادی در 24 ساعت در لحظه لحظه پخشش میده برای خلق ایران و برای محقق کردن پیروزی در انقلاب دموکراتیکه، نه برای هیچ هدف دیگه ای. شما نگاه کنید تک تک برنامه هاش، تک تک از طنزش، از برنامه یادبود شهداش، از هر چی که هست، همه در خدمت محقق کردن انقلاب دموکراتیک خلق ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک است. این اضافه میکنه برای همین کاربرد یک جنبه برجستش، و اون اینه که این تلویزیون سیمای آزادی تلاش کرده در این مدت چند دههی که داره کار میکنه یک مرجع و رفرانس برای صحت اخبار باشه. بنابراین کلیه اخبار، کلیه آمار، ارقام، اونم در فضای محالودی که خب شبکه‌های اجتماعی هست و تلویزیون‌های مختلف و ماهواره‌های مختلف، اما سیمای آزادی هر چند اگر شده با چند دقیقه تأخیر یا یه مدتی تأخیر، اما قابل استناده.
1: دقیق واقعا.
0: هیچ سندی، هیچ رقمی، هیچ آماری نیست که بشه به اصطلاح بهش استناد نکرد. هیچ کلیپی نیست که در سیمای آزادی پخش بشه بهش نشه استناد کرد. نکرد. حتما میشه استناد کرد. همیشه بله. یعنی کل برنامه سیمای آزادی خودش یک سند زنده است. بله. و آخرین نکته هم اینه که
1: البته من شاهد بودم که مستند بله. کردن خیلی از موضوعات واقعا نیاز به قیمت دادن.
0: قیمت دادن.
1: مثلا آمار ارقام کرونا اگر یادتون باشه.
0: بله خیلی.
1: موضوع بود
0: مثال
1: که واقعا
0: بسیار زدی گفت.
1: واقعا نیاز به قیمت دادن داشت. بعد
0: روزانه.
1: بله بله.
0: و خود رژیم و خود خامنه‌ای به درک واصل شده ای که واکسن رو گفت حرامه، خب میدونید که آمارای کام

0: اصلا دستکاری شده و مهندسی شده رو ارائه میدادن.
1: بعد از مدتی همین
0: بعد
1: آماری
0: از
1: که
0: همون
1: خیلی
0: رو آمدن
1: تعجب انگیز بود، بله
0: آمار پخش شده از سیمای آزادی رو تایید کردن، گفتن بالای 700 هزار که ما خودمون ارقامی دا همون حدود 600 هزار اعلام شده بود اون موقع.
1: بله.
0: و علی رغم اون دجال بازی که رژیم در این مورد داشت، بنابراین علاوه بر این که یک رفرانس و یک سند معتبر هست سیمای آزادی، اینم باید بگیم که اولین منعکس کننده فعالیت ها، عملیات کانونهای شورشی و شورشگران ایران و اقدامات گسترده است که ایرانیان آزاده در خارج کشور در گوشه و کنار جهان انجام میدن، افشاگر تمام جنایت ها، غارتگری ها و توطئه ها و جنگ افروزی های رژیم، دست این رژیم رو برای جهان، برای کشورهای منطقه علاوه بر مردم ایران باز میکنه و از این جهت
1: بله.
0: یک رسانه بی‌نظیر و منحصر به فرد.
1: بله. آقای افشار، همین که صحبت میکردیم من میدم که عجب سرمایه بزرگ این استقلال،
0: بله،
1: و این تکیگاه بودن برای دقت و وثوق خبرها. شما اشاره کردید به داخل میهن، اجازه بدید با هموطنان عزیزی که از
0: بله
1: داخل میهن با سیمای آزادی تماس گرفتن و نکات و نظرات خودشون رو در رابطه با همین سیومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی گفتن رو بشنویم و بعد برگردیم.
0: بله،
1: اجازه بدید سلام کنم به خواهر گرامیمون فرزانه از اهواز، تشکر میکنم از تماسی که با ما داشتن و با هم صحبتاشون رو میشنویم.
2: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، با عرض سلام، من فرزانه هستم از اهواز. سلام درود می‌فرستم به رهبر مقاومت، شیر همیشه بیدار، برادر مجاهد مسعود رجوی و خواهر مریم رجوی عزیزم. و سلام و درود می‌فرستم به کومردان، به شیر زنان در عشق سه. این میرکادگاه عاشقان است. می‌خواستم سنکلامی در باره همیاری با سیمای آزادی با شما در میان بگذارم. سیمای آزادی چراغی هست در دل تاریکی و امید و آرزو یک ملت در بند است. بیش از چهار دهه هست که همه دارندهدارشان و همه آمال آرزویشان را به یغما بردند و با بیرحمترین و خونریزترین دیکتاتوران قرن دست و پنجه نرم کردند و جنگیدند. مگر کسی بجز این مقاومت مجاهدین جرأت داشت در مقابل این دیکتاتور بیرحم بایستند؟ سیمای آزادی ناقش مرگ پایان دیکتاتوری را به صدا در میآورد. نویدهنده محدوم پیروزی خلق سلطنت است. من به عنوان یک کانون شورشی، اگر شام شب هم نداشته باشم، سعی میکنم سیمای آزادیم روشن باشد و این خیلی برام مهم است. هیچی ندارم به همیاری کمک کنم، فقط احساسات قلبم را که نسبت به این سیما و مقاومت دارم. تنها رسانه ملی و مردمی. درود بر آزادی، درود بر آزادی. آزادی می آید با میتوان و باید.
1: فکر کنم بهترین ها رو نثار کردن.
0: بله، اجازه میخوام من با کمال افتخار درود بفرستم به خواهر شورشگر و کانون شورشمون، خواهرمون فرزانه از اهواز، و این پیام بسیار قوی و امیدبخشی که در ابتدای و در پیشاپیش این گلریزان دادند، بسیار درود میفرستم. و بار دیگه از همینجا روشن میشه که این سیمای آزادی و این رسانه واقعا ملی بر دوش و همت چه بزرگ زنان و بزرگ مردانی در ایران هست که میتونه کار خودش ادامه بده.
1: بله. آقای افشار، شما اشاره کردید به اینکه رسانه ها برای اینکه بتونن در واقع کار خودشون رو ادامه بدن و اوضاعشون رو بچرخونن، حالا به دولت ها متکی هستن، آگهی های منتشر میکنن. اما میخواستم یه مقدار وارد جزئیات بشیم در مورد رسانه سیمای آزادی که به هیچ کدوم از این موضوعات نه وابسته است و نه اقدامی داره، همینطور که همه شاهد هستن. خب هزینه هاش چطور تامین میشه؟
0: طبعا وقتی که یک رسانه‌ای بخواد کاملا ملی و غیر وابسته بمونه، چه بسا با هزینه های بسیار بیشتری هم روبرو باشه. یعنی خب چون میخواد مستقل باشه، درهای زیادی هم بهش روش باز نیست.
1: بله.
0: این همیاری ها به طور واقع، همچنان که در 29 برنامه قبلی گلریزان هم در برابر چشم و گوش همه هموطنان و تمام جهان کسانی که دنبال میکردند بوده و نشون داده شده، مبتنی است بر همیاری هایی که از داخل کشور میشه و از ایرانیان آزاده خارج کشور. البته اونهایی که در داخل کشور هستن، خب ما میدونیم که الان با چه وضعیتی به لحاظ معیشتی و اقتصادی روبرو هستن. آمار البته جامعه ایران الان یک جامعه انفجاری است به دلایل مختلف و در پایه به خاطر این تورم افسار گسیخته، فقر گسترده‌ای که وجود داره و مشکلات معیشتی بسیار بزرگ، حالا در قیمت برابری دلار با ریال و بقیه جاها خودش رو نشون میده. آنچه که بعد از قیام بزرگ 1404 در دی ماه بیشتر هم افزوده شده، در ابتدای قیام خودتون یادتون هست که وقتی دلار به 145 هزار تومان رسید، خب بازاریان شریف هم در خط اول قیام بله. قرار گرفتن. الان از 92 هم 192 هزار هم گذشته، پس نشون میده چه فشار سنگینی رو جامعه داره تحمل میکنه. در این حال با تمام اینها، خب ما شاهد کمک های داخل کشور هستیم. این کمک ها هرچند به لحاظ عدد ممکنه به ظاهر کوچک بیاد، ولی اتفاقا به خاطر وجود چنین شرایطی بسیار بسیار ارزشمنده. چرا که بیان از یک روحیه مبارزاتی بالایی داره که این روحیه مبارزاتی کارهای دیگه‌ای هم خواهد کرد و تدارک چیزهای دیگه‌ای رو هم

بیان از یک روحیه مبارزاتی بالایی داره که این روحیه مبارزاتی کارهای دیگه ای هم خواهد کرد و تدارک چیزهای دیگه ای رو هم در قیام‌های آینده خواهد دید. اما خب می‌بینیم چه خواهد شد، کما اینکه در خارج کشورش که الان بهش یک اشاره هم خواهم کرد. اما این قطره‌ها قطره قطره چون جمع گردد و همین قطره‌ها اونها رو ساخته. البته اینها به خصوص از داخل ایران میامد، وقتی میاد که عرض کردم بسیار ارزشمنده، بسیارم

0: هزینه بره، بعضا به بهای جان کمک کنندگان و نمونه تا جایی که جنبه مالیش، کما اینکه بقیه همکاری ها و اقدامات تدارکاتی که از داخل به عنوان خبرنگاران سیمای آزادی در داخل ایران صورت میگیره هم همین هزینه ها رو داره، از جمله محمد علی مجاهد شهید، محمد علی حاج آقایی، خب کسی بود که بعدا سیمای آزادی کلیپ هایی که از قیام 1388 و بقیه قیام ها فرستاده بود رو و صدای خودش رو اونجا اعلام کرده بود و فرستاد. پس اون هم در حکمش همین همکاری با سیمای آزادی بود. بنابراین چه همکاری و کمک اقتصادی، کمک مالی و چه همکاری ها در داخل با چنین هزینه هایی طرف بوده که البته این قهرمانان و مردم ایران هیچ وقت ازش فروگذار نکردن. به همین منوال در خارج کشور هم همینطوره. خب البته اونجا خبر خطر دستگیری و اینها نیست، ولی خب ایرانیان آزاده و اشرف نشانها که در خارج کشور هستن به هر حال با این وضع و اوضاع اقتصادی که در جهان هم وجود داره و التزاماتی که اونها دارن به لحاظ شرکت در همه تظاهرات از این کشور به اون کشور و هزینه های مختلفی که اینها داره، خب ما روبرو هستیم که بنابراین اونها هم با اقداماتی که باز این اقدامات ویژه است، در جاهای دیگه نمیشه پیدا کرد، از کمک سنت سنت جمع کردن، از کوچکترین کمک و بعد کمک هایی که خودشون به صورت گروهی از قبل برنامه ریزی میکنن، از قبل بسیاری صرفه جویی هایی رو که میکنن، از چند شیفته کار کردن، از به جای چند نفر کار کردن، از لغو کردن بسیاری مرخصی ها و غیره و چیزهای دیگه که معمول هست در خب زندگی که در خارج هست، و همه رو ذخیره کردن و صرف گلریزان سیمای آزادی کردن. اینا هر کدومش واقعا اگر اینا رو در قبال در برابر کسانی که در خارج زندگی میکنن، اما از اینکه ایرانی باشن یا نباشن بذارید، واقعا از تعجب شاخ در میارن که چنین چیزی و چنین فضایی از فداکاری و مایه گذاری در خارج کشور وجود داره. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه این سیما میبینن این سیمای آزادی دقیقاً گام به گام، دقیقه به دقیقه داره همون مسیر تحقق انقلاب دموکراتیکشون رو پیش میره. بسیاری از هموطنان من میشناسم طی این گلریزان قبل، حتی با وام گرفتن از بانک روی دارایی هاشون، اگه خونه هست، ماشینی هست، هرچی هست، حتی میرن وام میگیرن که بتونن به گلریزان
1: همیاری
0: کمک کنن. بله. و بنابراین این که شما پرسیدید چجوری بدون وابستگی و بدون پخش آگهی و بدون اینجور چیزا این بودجه سیمای آزادی تأمین میشه، خب منم با اجازه شما ناچار شدم یا خود وارد جزئیات بشم. بله. هم در داخل و هم در خارج این چنینه که خب این موضوع و این هزینه ها تأمین میشه. اجازه میخوام این نکترم اجازه بدید که اضافه بکنم که این زیرساخت ویژه‌ای که ما در سوال قبلیتون گفتیم به لحاظ مستقل بودن و رفرانس حقیقت بودن و جایگاهی که این سیما و این رسانه داره در پیشبرد انقلاب ایران، وقتی که این رو این زیرساخت رو در کاربردی که داره الان و بهش هم اشاره کردیم در بازتاب کردن همه قهرمانی ها و اقداماتی که شورشگران و کانون های شورشی در داخل دارن میکنن، در قاب سیمای آزادی داره ارائه میده، برای تک تک ایرانی ها، آزادگان و مبارزان راه آزادی، یک چراغ امید و راهگشای مسیر هست. ایران سیمای آزادی فقط یک رسانه خبررسان نیست.
1: بله.
0: فقط مطلع کردن از تحولات، حتی مطلع کردن از دیدگاه های مقاومت ایران و شورشگران نیست، بلکه راه رو داره باز میکنه، چشم همگان رو به دارایی و ثروت بزرگی که شما الان اشاره کردید این مردم دارن باز میکنه و نیروی واقعی این مردم رو سیمای آزادی داره بهشون نشون میده.
1: بله.
0: که چنین امکاناتی هست، چشمه خروشانی هست برای سرشار کردن قلبها از امید، امید به آزادی، امید به سرنگونی محتوم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون.
1: بسیار ممنونم از توضیحاتتون. خیلی جاها از مایه گذاری صحبت کردید، از پرداختگری صحبت کردید. قطعا اون پدیده ای که با این ارزش ها پیش میره جای خودش رو هم در قلوب باز میکنه. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خب بینندگان عزیز، گفتگویی بود با آقای احمد افشار و در ادامه از بدید همراه بشیم با همیاران سیمای آزادی، دوستان عزیزی که به پیشواز گلریزان همیاری رفتند و به شرکت در این همیاری فراخوان دادند. با تشکر از همه این عزیزان، از بدید بخشی از این فراخوان ها رو با هم ببینیم.

من مریم تاجبخش هستم، از کانادا اومدم. میخوام یک خاطری رو از برادرم زمانی که در ایران بودیم برای شما تعریف کنم، که فکر میکنم به این برنامه داستانش نزدیک باشه که همیاری هستش و استقلال سازمان. برادر من موقعی که یادم میاد که عید نوروز بود که اومدم اونجا، سه روز قبل از نوروز برادرم دیدم که سر رنگ خرید و آورده خونه. مریم من میخوام اینجا رو رنگ بزنم، تو هم که الان اومدی به من کمک میکنی و خونه مامان رو رنگ بزنیم، پولش رو من برای سازمان ببرم. خب شما ببینید خونه رو رنگ بزنیم خودمون و بعد اون پولش رو برداری ببری برای سازمان. سازمان پولش رو از طریق همین فرزندانش، از همین طریق مقاومتی که داره به دست آورده و الان هم به اینجا رسیده. ذره ذره جمع شود وانگهی دریا شود، همین رو میگن. پس این پولها رو که خیلی ها میگن که از کجا اومده فلانجون، از همینجا، از خود بچه هاش اومده. هم جان میدن، هم مال میدن، استقامت میکنن در برابر ظلم ستمی که مملکت ما وجود داره سالیان سال. این سازمانم 60 سال عمر داره که خب امیدوارم که سالیان سال زنده باشه و خوبر جان.

0: با سلامی با سیومین گلریزان همیاری خدمت شما هستیم و با سلام مخصوص به اشرفیان قهرمان و کانونهای شورشی و زندانیان سیاسی توی شهرهای ایران و اشرف نشانان در هر کجا که هستید و با آرزوی سلامتی و موفقیت در مسیر رسیدن به آزادی. کمک های بیدریق شما به سیمای آزادی که صدای مظلومیت و فریاد دادخواهی مردم ایران و صدای زندانیان سیاسی و کانونهای شورشی هست بسیار ارزشمنده. کمک های شما صرف دادن یک پول نیست، بلکه در پشت این کمک ها اراده های سترگ و عزمی جزم برای ورق زدن تاریخ و تلاش برای رسیدن به آزادی رو میشه دید. همون گونه که آقای رجوی در ابتدای سال گفتند، امسال سال جنگ جنگ هاست. شما با اومدنتون به میدون همیاری نشون میدید که همیشه در همه صحنه های مقاومت حاضر و آماده اید. درود بر تک تک شما. امروز میخواییم درباره یکی از بنیادی ترین اصول مقاومت ایران صحبت کنیم، اصلی که از نخستین روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران تا امروز ضامن استقلال این جنبش بوده. همونطور که مطلعید، یکی از ویژگی های مقاومت ایران که همواره دوستان و دشمنان درباره اون گفتند استقلال اونه. استقلال در سیاست، در تصمیم گیری، در استراتژی و در اتکا به مردم. به همین منظور مهمان گرامی این ساعت ما که خودشون از حافظین این عصر بوده و هستند و سالیان در زمان شاه و شیخ از هیچ تلاش و کوششی در این زمینه دریغ نکردند و سالها در زندانهای شاه بودند و از خانواده رضایی های شهید هستند، آقای ابوالقاسم رضایی معاون دبیرخانه شورای ملی مقاومت رو در استودیو همراه خودمون داریم. خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم به شما خواهر سیما و همچنین به هموطنان عزیزمون. به خصوص سلام خاص دارم خدمت قهرمانان کانونهای شورشی و خواهران و برادرانم در اشرف و همه اشرف نشانها در تمام دنیا. بسیار باعث افتخار منه که در شروع برنامه همیاری، یعنی سیومین همیاری، در خدمت شما هستم. قبل از هر چیز اجازه میخوام 120مین سالگرد انقلاب مشروطه علیه سلطنت مطلقه رو به همه هموطنانم تبریک بگم، همچنین 45مین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت که ادامه دهنده راه مصدق کبیر است رو گرامی بداریم. ما در مرداد ماه هر سال حوادث تلخ و شیرین زیادی داریم، سالگردهای متعددی داریم که هر کدومشون سند افتخار این مقاومته. البته همونطور که میدونید امسال رو رهبر مقاومت سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایش ها نامیدن که قبلا هم گفته بودن که ما وارد فاز تعیین تکلیف و تعیین سرنوشت خلقمون با رژیم ولایت فقیه شده بودیم. کثرت، شدت و سرعت حوادث در دریای طوفانی ویژگی موقعیت پر التهاب فعلی است. این نقل قولایی که از برادر مسعود میکنم. البته اجازه بدین بعد از این نقل قولها به پیام مسئول شورا بعد از اجلاس شورا از سیمای آزادی اشاره کنم که مشهون از شور مبارزاتی و میهن دوستید و تأکید روی این نکته که شورای ملی مقاومت در مسیر 45 سال پایداری با وفای بیشکاف به مرزبندی و شعار اصولی نشاه و نشیخ در پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخ ایران حضوری تعیین کننده داشته و در برابر انواع توطئه ها ایستادگی کرده. در این رابطه همه اعضای پایدار و استوار شورا بر سر موضعشون ایستادن. این شرف تاریخ ایران معاصر با دریایی از رنج و خون که تا پیروزی انقلاب دموکراتیک به اون ادامه میدیم. و اما در مورد استقلال مالی که شما فرمودین،
0: اجازه بدین پس من سوال اولم از شما بکنم که
1: فرمودین خواهش
0: استقلال. با تشکر از توضیحاتی که دادید، شما بارها گفتین که یکی از پایه‌ترین اصول توی سازمان مجاهدین خلق ایران اصل کس نخورده. شاید بسیاری این اصل رو بیشتر در عرصه سیاسی یا تشکیلاتی شنیده باشن و بشناسن. لطفاً برای بینندگانمون توضیح بدیم که این اصل کس نخورد چگونه به استقلال مالی مقاومت گره خورده و چرا از همون آغاز به یکی از ارکان حیات این جنبش تبدیل شده؟
1: بله، تقریباً به همدیگه ربط داره. استقلال مالی که میخوام توضیح بدم که این موضوع، این استقلال چه پیوندهای محکمی با اعتقادات ما، با سیاست و استراتژی ما، با مبارزه ما برای سرنگونی رژیم و با موقعیت و پایگاه ریشه‌داری که سازمان داره در جامعه داره. میخوام رابطه شون بگم. من از یک اصطلاح شروع میکنم که معمولاً در سخنان برادر مسعود زیاد شنیدیم، که زیاد تأکید میکنن روی کس نخورد. در واقع این یکی از اصلهای پایه‌ای در اعتقادات و مشی و سیاست جنبش ماست که با این اصطلاح بیان شده، برگرفته از همون شعر معروف کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من. ببینید، کسی مجاهدین رو جز مردم خودشون حمایت نمی کنه. کسی مخارجشون رو تأمین نمی کنه. کسی سلاح و تجهیزات براشون نمی خره، جز هواداران خودشون و جز دستها و اراده های خودشون که البته همش آمیخته با رنج و خون و خون جگر و فداکاریست. این توضیحیه برای استقلال سیاسی مجاهدین، توضیحیه برای استراتژی مجاهدین که دقیقاً از همین اصل تبعیت میکنه، و همینطور توضیحیه در مورد استقلال مالی این سازمان. از روز اولی که سازمان ما تأسیس شده، اون چه پایه حیات ما بوده اصل استقلال مالی بوده. این که سازمان و مقاومت ما از نظر مالی همواره روی پای خودش بوده و متکی به مردم و هواداران و هموطنان خودش بوده، دو اثر بزرگ سیاسی مبارزاتی و تاریخی داشته. یکی این که سیاست مالی مستقل زیر ساخت استقلال سیاسی مقاومت ما شده. در این 61 سال عمر سازمان، به خصوص در 48 سال حاکمیت آخوندها، که ما یک آلترناتیو سیاسی رو برای رژیم خمینی از سال 1160 پا به پای مقاومت مسلحانه تأسیس کردیم، این امر یعنی استقلال سیاسی مبتنی بر استقلال مالی یکی از پایه‌های تداوم سیاست اصولی ما در نبردمون با رژیم آخوندی بوده، که در بزنگاه‌های مختلف ما رو حبس و حراست کرده، به طوری که من به عنوان کسی که از نزدیک شاهد خیلی از فراز و نشیب‌های استراتژیک مجاهدین و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش بودم، به عینه دیدم که یک ویرگول، یعنی حتی یک ویرگول از فشارهای سیاسی که روی سازمانمون از جهات مختلف بوده رو ما نپذیرفتیم و تونستیم این خط استقلال خودمون حفظ کنیم. چون بقای مالی ما به دست هیچ کس به جز مردممون نبوده. دومین تأثیر بزرگ استقلال مالی این بوده که این استقلال مایه پیشروی و تهاجم این جنبش شده. کسی که این پشتوانه رو نداره زمینگیر میشه. مقاومت ما که این پشتوانه رو داره، این پایگاه اصیل و مردمی گسترده بهش قدرت نبرد میده. اجازه بدین من یک مسئله رو خیلی روشن توضیح بدم تا شما به معنای حرفی که ابتدا گفتم عنایت کنید. ببینید، ما آلترناتیو هستیم. ما خودمون رو مسئول تأمین شرط رهبری کننده مقاومت میدونیم، یعنی تمامی مسئولیت الف تا یا و صفر تا صد هر چی که پیش بیاد و به هر دلیل که پیش بیاد رو به عهده گرفتیم و پذیرفتیم که پاسخگو و مسئول باشیم، هرچند که خودمون در به وجود اومدن این حوادث و موانع نقشی نداشته باشیم.
0: شما میگید که یک آلترناتیو در واقع باید مسئولیت همه شرایط رو بپذیره و حتی اگه خودش تو ایجاد اون نقشی نداشته باشه. خب این خیلی تضاد کردن میخواد. در واقع ممکنه با مثالهایی توضیح بدین که این مسئولیت در عمل چه الزاماتی برای مقاومت ایجاد کرده و استقلال مالی چطوری امکان پاسخگویی به این شرایط رو فراهم میکنه؟
1: بله،
0: چون یه مقدار بغرنج این موضوع
1: بسیار زیادی ایجاد کرده. ببینید، مثلا شما یه روز چشم باز میکنیم میبینیم که در نتیجه توطئه ارتجای استعماری نام مجاهدین و شورا و ارتش آزادی بخش وارد لیست های تروریستی اروپا و آمریکا شد. ما باید خودمونو از لیست خارج کنیم. ما نمیتونیم بگیم که ما که تقصیری نداشتیم، اینا ما رو گذاشتن. آخه سازمان رهبری کننده نمیتونه با وجود این لیست کارشو خوب پیش ببره، با موانع زیادی مواجه میشه. یه روز دیگه چشم باز میکنیم، توطئه 17 جوان واقع میشه که خودمون درش نقشی نداشتیم. یه روز آمریکا حمله میکنه به عراق و به قرارگاه‌های ما حمله میکنه و ما مجبور میشیم 12 قرارگاهمونو که با کد یمین و عرق جبین ساختیم رو ترک کنیم و میلیاردها دلار سلاح‌های ما رو میگیره و دست ما خالی میشه. ما نمیتونیم فقط شکایت کنیم، بگیم که خب این اتفاقات جبری بوده و ما دیگه چیکار کنیم. باید بجنگیم و این توطئه ها رو در هم بشکنیم و به ضد خودش تبدیل کنیم. چون نیا کنین، اون میلیون ها و میلیون ها دلار که لازمه پاسخگویی به تحولات بیرونی ماست چجوری باید تامین بشه؟ اینجاست که جواب یک چیز بیشتر نیست. اصل کس نخورد که خودش شاخص حمایت مردمیه. برای ما استقلال مالی مترادف با محدود کردن حوزه عملکرد سازمان رهبری کننده در مسئولیتاش نیست، بلکه برای ما استقلال مالی یک امر فعال و تهاجمیه. استقلال مالی یعنی از هیچ دولت خارجی کمک نمیگیریم. اما میدونن نه تنها نمیگیریم، بلکه تمامی الزامات پیشبرد مقاومت و پیشبرد قیام‌های مردمی و کانون‌های شورشی را به دوش می‌کشیم. یعنی اصل طلایی میتوان و باید خواهر مریم رو شامل مقوله مالی هم می‌دونیم. ما عمیقا به این انسانشناسی خواهر مریم ایمان داریم که خودمون، یعنی اشرفی ها و اشرف نشان ها، این توان رو دارند که در سایه باور عمیق‌تر با آرمانشون، یعنی آزادی، انرژی های رو آزاد کنن و توان های انسانی رو وارد صحنه کنن که بتونن پاسخگوی همه وظایفی باشن که تحولات داخلی و بین المللی روی دوش مقاومت گذاشته. تا اون مخارج سیمای آزادی مرفوض میشه، همیاری یکی از میدانهای بروز و تحقق اصل کس نخواهد.
0: بینندگان عزیز، قسمتی از سخنان خانم مریم رجوی در 30 خرداد آماده است که با هم میشنویم.
2: مجاهدان سربدار از زندانها بارها برای من نوشتند ایستاده این تا پایان. حال بگذارید در پاسخ به این سربداران و سربداران سال 67 در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران یادآوری کنم، هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه‌چال‌ها و شکنجه‌گاه‌ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با 7 خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم. عهد من و عهد ماست، عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.
0: بله، عهد مریم عهد ماست، پیروزی از آن ماست، ما هم تعهد میدیم. بفهمیم برادر حبیب،
1: چه قطعه به جایی بود اونم وسط برنامه همیاری که خودش جوهر تعهد رو میرسونه. یعنی هر کس میاد اعلام همیاری میکنه در واقع عهد میبنده، که
0: تعهدش رو گره میزنه با تعهد خانمانیم،
1: چون به هر حال سیمای آزادی صدای این مقاومته. صدای مقاومت همین بود که الان پخش شد، یعنی صدای خواهر مریمه، صدای رهبری مقاومته، صدای رزمندگان این مقاومته. و الان ما این پیوند رو به صورت عمیقی میبینیم از خواهر شهین که اسم یگانشون یگان نعیم عبداللهیه،
0: بله،
1: تا خواهر اشرف متولی که اسم یگانشون مهدی خانگیه، تا عهدی که خواهر مریم اعلام کردن و گفتن که هر قطره خونی که از بدن مردم ما توسط این رژیم جاری میشه یا هر شلاقی که به تنشون میخوره مسئولیت ما رو افزایش میده. و ما الان نشستیم به تحقق یک میتوان و باید دیگه، که آقا میشه با استقلال به آزادی رسید، ما میتونیم روی پای خودمون بدون کمک هیچ دولتی به آزادی برسیم و در این میدان همیاری این کارو بکنیم. اگر
0: میخواستم ازتون خواهش کنم که ادامه بحث رو که من وسطش وارد شده بودم شما لطفاً بحث رو ادامه بدید.
1: چند نکته دیگه هم در مورد استقلال مالی سازمان دارم. البته اینجا من میخوام فراتر از موضوع همیاری و مخارج سیمای آزادی کمی صحبت بکنم. به خصوص میخوام از این منظر به تاریخ 61 ساله مجاهدین اشاره کنم. واقعیت اینه که از روز اول بنیانگذاری مجاهدین در سال 1344 فعالیت برای تهیه مخارج سازمان یک جبهه حیاتی از نبرد مجاهدین بوده که یه روزم تعطیل نشده. این که گفتم نبرد برای این نیست که موضوع رو برجسته کنم یا بزرگ کنم، بلکه به طور واقعی یک نبرد با همه جنبه‌های اون، چون حتما بینندگان عزیز شنیدن و خوندن که چه در زمان شاه چه در زمان شیخ بسیاری از هموطنان ما فقط به خاطر کمک مالی دستگیر، شکنجه و اعدام شدن و مجازات‌های سختی به اونا تحمیل شده. نمونه‌های زیادی هست که ما در لیست شهدا اسمشون رو میتونیم ببینیم که کسانی که به مجاهدین کمک مالی کردن فقط به خاطر کمک مالی توسط آخوندها اعدام شدن و به شهادت رسیدن. وقتی میگیم موضوع کمک مالی یک نبرده و یک جنگه، دو طرف هست و از جانب رژیم هم موضوع مالی جنگ با مجاهدینه. ببینید که اموال و دارایی های اعضا و حامیان مجاهدین توسط رژیم ضبط میشه، هر کس رو که شناسایی کردن یا حتی متوجه شدن که پدر یا مادرش ارثی به او رسید، از پدر مادرش ارثی بهش رسیده، چیکار کردن؟ توقیف کردن. در خارج ایران هم به مدت حداقل 15 سال با برچسب تروریسم هر گونه مراوده مالی با اون در اغلب کشورها با مجاهدین ممنوع شده بود. در چنین شرایطی مقاومت ایران برای تأمین مالی باید در منتهای هوشیاری از موانع متعددی که اختناق حاکم ایجاد کرده بود عبور کنه و بعضن رساندن یک کمک مالی از داخل به خارج معادل یک عملیات بزرگ نظامی محسوب میشه. و همینطور کمک به خانواده شهدا در داخل کشور با تهدیدات فراوان مواجه. در میان اولین گروه اعدام شدگان پس از 30 خرداد شماری از بازاریان مجاهد دیده میشن، از جمله حاج احمد جواهریان، عطالله حاج محمودیان، حاج حسین تهرانی کیا، علی اصغر زهتابچی، حسن علی صفائی و نام‌های شمار دیگری از بازاریان در لیست شهیدان درج شده. جریان این کمک رسانه فداکارانه تا همین امروز هم ادامه یافته. یه نمونه برجستش مجاهد خلق غلامرضا خسرویه که پس از 12 سال پایداری در اوین و سایر زندان‌های رژیم و پس از 40 ماه ایستادگی در سلول انفرادی تو 28 فروردین سال 93 به دستور خامنه‌ای اعدام شد و به شهادت رسید. یکی دیگه از مهمترین جرم‌های اون شرکت در تأمین هزینه‌های سیمای آزادی بود، یا نمونه مجاهد شهید محسن دکمچی که در زندان آخوندها شهید شد. همین برنامه همیاری که هر سال برگزار میشه واقعاً میادگاه پرشور همین پرداختگرانه که با شوق زیادی در تأمین مالی این تلویزیون که بخشی از جنبش آزادی ایرانه مشارکت میکنن.
0: اجازه بدین یک تماس داریم وصل کنم بعد بحثا رو ادامه بدیم. پیامی داریم از علی از بانه، ما به گوش هستیم که بشنویم.
3: من علی هستم، کانو مشکوشی از بانه تماس میگیرم. درود، من دستم در کاران سیمای آزادی و سلام خدمت دارم به پروژه و مهمان برنامه همیاری سیمای آزادی. انعکاس مردم سرکوب شده در سیاه‌ترین ادوار تاریخ میهن، صدای شورشگران در زندان، صدای سه‌شنبه ها در اعلام، این رسانه ملی میهنی نباید خاموش شد. پس من به معنی خاموشی مبلغ من چیزی میتونم از قضای روزم میزنم به سیمای آزادی کمک میکنم. از ما رو پذیرید، بیشتر از این دفعان رو نباش شرمنده درو در تجربی زنده با دستش آزادی بخش ملی ایران.
1: درود بر هموطنمون از بانه کردستان، با تشکر از اون که در این شرایط خطیر از داخل چنین پیامی فرستادن.
0: فی‌الواقع از داخل پیام فرستادن خودش،
1: الان داشتم میگفتم که هر گونه کمک رسانی از داخل به خارج واقعا خودش یک عملیات بزرگه.
0: برای علی آرزوی موفقیت میکنیم، انشالله که تو کارتون همیشه موفق و معید باشین. با تشکر از تماستون، یعنی پیامتون، خیلی خوشحال شدیم که صدای شما رو از داخل شنیدیم.
1: اونم از کردستان.
0: اونم از کردستان، دقیقا.
1: هموطنان عزیز کردمون که همواره حامی این مقاومت.
0: بله، درود.
1: گفتگوهای هموطنان تو همین برنامه هم کم نیستن که برای تأمین مسائل مالی مقاومت به کار یدی روی آوردن و درآمدشون رو تقدیم میکنن.
0: بله، از این فاکتا زیاد داشتیم.
1: بخشی از تلاش های حامیان مقاومت برای پیشبرد این مبارزه است. من یه نمونه ای که در زمانی که خودم آمریکا بودم شاهدش بودم، مجاهد شهید علاءالدین نوری بود که
0: سالی رو میگین شما؟
1: منم سال 64-65 اینا بود که علاءالدین نوری برای تأمین مالی یا کمک مالی به مقاومت یک کارگاه نجاری را انداخته بود که متاسفانه در یک آتش سوزی جان خودش رو از دست داد. اون واقعا از سمبول های همین نمونه است. اینا همه نمونه های نبردیه که گفتیم که هم توی این مسیر یه عده جونشون رو فدا کردن، هم اموالشون مصادره شده، هم دستگیر شدن، هم شکنجه شدن، هم اعدام شدن. و خب به هر حال این یه پهنه دیگه ای از جنگی که ما باش مواجه بودیم. یه پهنه دیگه تو این جنگ برای کمک به سازمان، دروغ‌ها و اتهامات بسیار به مجاهدین و شورای ملی مقاومت درباره نحوه تأمین این کمک هاست. یعنی واقعا این نبرد برای همیاری که میگم اغراق نکردیم. یعنی اگر اون چرا که رژیم و وزارت اطلاعاتش در مورد مسئله مالی ما گفته بخوایم لیست کنیم، یک فهرست طولانی میشه که بعضن به اصطلاح حرفای متناقضی هم توش هست. مثلا میگه ما از عراق کمک گرفتیم، از عربستان گرفتیم، از آمریکا گرفتیم، از شوروی سابق و همه اینا رو به عنوان من، چون واقعا رژیم در این که ما چطور میتونیم در این شرایط اختناق و سرکوب با این همه هزینه‌هایی که بر عهدمونه و این ضرباتی که مسائل مالیمون میخوره میتونیم سر پا بیستیم، در تحلیلش موندن. البته نه رژیم تنها، بلکه بقیه ازداد و دشمنان مقاومت هم همینطوره.
0: البته که مشخصه که خوشایندشون نیست پیشروی این مقاومت.
1: و این اتهاماتی هم که میزنن که اینا از آمریکا و اون شوروی سابق و عربستان و عراق و دیگه هر جایی باشه ما رو بس کردن. هدفشون اینه که یکی از مهمترین قوت‌ها و توانایی‌های این مقاومت رو که استقلال مالی ماست مخدوش کنن.
0: بحثمون خیلی به جای خیلی حساسی رسیده برادر حبیب، اگه اجازه بدین. پهلوان مسلم اسکندر فیلابی پای خط هستن که سلام می‌کنیم. خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خوشحالیم که صدای شما رو بشنویم. درود بر شما.
4: درود بر شما خواهر سیمای عزیز و برادر بزرگوار و مبارز. واقعا خانواده ای هستید که آقای رضایی ستون این مقاومت هستید.
1: درود بر پهلوان عزیز که صورتشون هم دیدیم امروز.
4: خواهش میکنم، من افتخار دارم که امروز در خدمتتون باشم و یک صحبت کوتاهی هم با هموطنانم دارم.
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
4: من از هموطنان عزیزم، هموطنان با غیرت و میهن دوستم تشکر میکنم که در این سالها با جان و مالشون این مقاومت رو حمایت کردن. برای اینکه این مقاومت روی دست مردم ایران بزرگ شده و بزرگتر میشه هر روز و هیچی برای خودش نمیخواد. همچنان که در شورا هم بارها گفته شده، خانم رجوی هم اعلام کرده که ما اعتقاد و یا عدم اعتقاد به هر چیزی آزاده و هیچ کس رو بخاطر اعتقاد و عدم اعتقادش اندیم مورد سوال قرار نمیدیم. ما میخواییم که مردم ما آزاد باشن، کشور ما هم مستقل باشن و این خواهد شد. چرا؟ برای اینکه در این الان این 50 سال گذشته دیگه مثل 100 سال گذشته نیست که تبلیغاتی نباشه. این مقاومت یکی از آنهایی است که صدای مردم ایرانه و این صدای مردم ایران رو آنهایی طرفش میان که میهن دوست و آزادی خواه و استقلال طلبن. اونهایی که میخوان مزدور اینون باشن خب البته نمیان و اونم کمن نه زیاد. در ایران آدمهای با شرف بیشتر از اون هستن که کسانی باشن که به شرافت اعتقادی نداشته باشن و خان وطنشون رو بفروشن به اینون. باز زمان رضاخان و خود محمد رضا شاه و خود خامنه ای رو با تبلیغات اینو آوردن که بعضی هم عکسش در ما دیدن، الان در چاه میبیننش. ببینید الان به دلیل اینکه تبلیغات زیاده و همه میتونن دسترسی داشته باشن، من خواهش میکنم از همه هممیهنان عزیزم که از این مقاومت حمایت کنید. و ضمناً چند نفری هستن که به من این ماموریت دادن که کمکهاشون رو اعلام بکنم. من خدمتتون میگم و اگه سوال چیزی بود باز در خدمتتون هستم. آقای جورج $1,140 داده، آقای به نام داوودی $500، آقای منوچهری $4,500. با عرض معذرت من و مهین هم که زیاد خب دل بالاخره کم بوده، ببخشید، $18,260. شبنم $300، دانیال $200، غزاله $100، مجموعاً $25,000 کمک مالی شده. و ضمناً یکی از با ارزشترین کمک ها 6 تا دانشجوی ایرانی در از داخل ایران $6,000,000 دادن که به هر حال برایشان خیلی مهمه، برای من لاغر این مهمه، برای مقاومت مهمه. چون مسعود سالها پیش گفت هر کس با آهی، با قدمی، با قلمی، با درهمی به این مقاومت کمک کنن با ارزشن. هم میهنان عزیز، این رژیم چقدر انسان میکشه؟ در کجای دنیا حکومت میاد صدها هزار نفر رو اعدام میکنه؟ در کجای دنیا یک حکومت میاد هموطان رو خودشو همه رو زندانی میکنه، شکنجه میکنه؟ اینو آخوندهای جنایتکار واقعا باید از این دنیا برن و رسواییشون رو تمام دنیا رو. کس با آه، با قدمی، با قلمی، با دره مقامت کمک کنه با ارزش. هم میان عزیز، این چند انسان میکنه؟ در کجای دنیا حکومت صدها نفر رو اعدام میکنه؟ در کجا یک حکومت هموطان رو همه رو زندانی میکنه، شکنجه؟ اینو آخایتکار

0: تک تک اون کسانی که جونشون رو گذاشتن و درود بر مجاهدین، درود بر شورای ها که جمع شدن و میخوان این مقاومت رو بزرگش کنم و تمام جنایات رژیم رو هم اعلام میکنم.
1: درود بر پهلوان بزرگوار، برادر عزیزمون، و خوشا به حال مقاومتی که چنین پهلوانان شریفی پشتوانش هستن، و درود بر تک تک کسایی که کمک‌هاشون رو توسط شما اعلام کردن، به خصوص همونطور که خودتون گفتید اون شش دانشجویی که از داخل کمک کردن، که در واقع این کمکشون همون عهد و پیمانیه که با این مقاومت دارن. کسایی که در شرایط سانسور وحشتناک و سرکوب و شکنجه اینطوری جرأت میکنن که از کانال شما اینطوری عهد و پیمانشون رو اعلام بکنن، بسیار ارزشمنده. و این جهت اگه صدا اونو میشنوند، درود فراوان به اونها. و از اینا البته این روزا گسترش تو در گسترش کانونای شورشی ما داریم میبینیم، و تأثیری که روی مقاومت ایران و جامعه ایران گذاشتن، و شاهد بودیم که حتی یگانهایی که برای کمک به سیمای آزادی و کمک به مقاومت در خارج ایجاد میشه با اسم اینها زینت داده میشه. درود بر شما.
2: بله، منم درود میفرستم به آقای فیلابی. واقعا باعث افتخار ما تو سیمای آزادیه که پشتیبانانی چون شما داریم. به مهین خانمم خیلی سلام برسونین و از کمکشون تشکر کنین. همینطور این شش دانشجو که برادر حبیبم گفتن، واقعا باعث مباهات و سرفرازی ماست که در داخل به سیمای آزادی دانشجویان جوان کمک میکنم. با تشکر از شما.
0: خواهر سیما، الان هنوز ساعت اوله،
2: ساعت اوله، بله،
0: و هنوز ایرانیانی هستن که به این مقاومت خواهم پیوست و خواهم اعلام میکنم، و باز ما در روزهای آینده و در خدمتتون خواهیم.
1: بله، آقای فیلابی، هر روز باید شما این جمعی که دنبالتون هستن رو کمکاشون رو بیاین اعلام کنید. ما منتظریم که هر روز شاهد حضور شما باشیم.
2: با تشکر ازتون. خدا نگه داره.
1: خدا
2: نگه داره. سعید مقصودی از نروژ پای خط هستن. سلام میکنیم به سعید، بفرمایید.
3: سلام عرض کردیم خدمت شما و برادر حبیب عزیز.
2: سلام بر شما.
3: سلام خدمت همه رزمندگان آزادی در اشرف سه. سلام بر دلاوران کانونهای شورشی در میهن اسیر ما، برافروزندگان آتش در دل دشمن. همونطور که برادر حبیب گفتن، میهن ما در یک شرایط خاصی به سر میبره. واقعا در شرایط به قول برادر مسعود، جنگ‌ها، آزمایش آزمایش ها. فرق این همیاری سیوم با همیاری 29 اینه که خامنه ای مرده، جانشینش معلوم زنده است، مرده است، و مردم در شرایط خیلی سختی به سر میبرند. تضاد جناهای رژیم در حد اعلاست. رژیم تمام راه های سرکوب رو رفته. بنابراین در این شرایطی که ما الان هستیم، نقش یک رسانه مثل سیمای آزادی تعیین کننده، چون بیان دردهای مردم، بیان دردهای زندانیان سیاسی، عملیات کانونای شورشی در این شرایط که سیمای آزادی تمام این دردها رو بازتاب میکنه، باید در این شرایط یارش باشیم، همراهش باشیم.
2: درود.
3: در حقیقت تلاش سیما محقق کردن خواست مردم ایران به سوی دموکراسی هست، و پادزر اون آلترناتیو های فیک مثل بچه شامی باشه. ما در شرایطی که با

0: سانسور غرب مواجه هستیم، نقش سیما نقش روشنگری هست، نقش یک رفرنس خبری درست هست. همیاری با سیمای آزادی در حقیقت همبستگی در سنگر آزادی است و این سیمای آزادی استقلالش باید حفظ بشه، استقلالش با همیاری همیار کننده است. من افتخار اینو داشتم که از اوائل بعد از انقلاب جز همیاران مقاومت ایران بودم. من عده زیادی از معلمین با کارمندار آبونمان کرده بودم که سر هر ماه میرفتم از اون آبونشون رو میگرفتم. و یا اینکه بعد از کار که بعد از ظهر میامدم فروش نشریه میپرداختم. در فروش نشریه بعضی از مردم بودن که اضافه بر اون مبلغی که باید برای این پول نشریه بدن اضافه میدادن. اینا همه این بود که مقاومت رو بالا پر میداد. مقاومت با این کمک‌های مردمی بود سرپامونه. یکی از واقعا اتهامات من این بود که یک خونه برای مجاهدین اجاره کرده بودم، بعدن این خونه لو رفت و با تا مرز اعدام پیش رفتم اینا. بله، این واقعا سیمای آزادی دانشگاه آزادی است برای ما.
1: درود بر شما.
0: ما حالا میخوام که همیاری خودم رو اعلام کنم. من و بهناز 154,000 کرون که ناقابل است،
1: اختیار داریم،
0: تلاش میکنیم هرچه بیشتر این چراغ رو روشن نگه داریم. ممنون از اینکه این وقت رو به من دادیم.
2: درود بر سعید عزیز. منم میتونم گواهی کنم که سعید از بعد از اینکه از زندان آزاد شده اومده و اومده خارج، همواره جزء کمک کنندگان مالی سازمان بوده.
1: سازمان همیاری
2: پهنه‌های مختلف همیشه حاضر و ناظر و فعال و کمککار. یه روزی برای پخش صدای مقاومت نشریه مجاهد پخش می‌کرده، الان با کمک به سیمای آزادی به این امر کمک می‌کنه. درود بر سعید عزیز و خواهر بهناز گرامی. اینم استارت کار دیگه. سعید جان تا روز پایان همیاری میتونین همینجوری مثل آتش فشان کار کنیم بریم جلو.
1: انشالله. تشکر از تماستون و کمکتون. سلام برسونین. خیلی ممنون.
0: ممنون.
1: با تشکر. پس ما منتظر تماس‌های بعدیتون هستیم. زهره رستگار از سوئد پای خط هستن. سلام میکنیم به شما، بفرمایید.
3: صدای منو داری؟
1: سلام زهره عزیز، بفرمایید. بله
3: سلام خدمت خواهر عزیزم.
1: سلام بر شما
3: برادر گرامی، برادر حبیب. با سلام خدمت همیهنان آزاده و یاران آزادی. امروز بیش از هر زمان دیگه مسئولیت حفظ صدای حقیقت از دوش ماست. سیمای آزادی تنها یک رسانه نیست، اجواک فریاد ملتی است. هرگز در برابر ظلم و استبداد سر فرود نیاورده است. این صدا مستقل مانده چون به مردم تکیه کرده است، به دلهای بیدار، به دستهای سخاوتمند و به ایمان کسی که آزادی را با هیچ بهایی معامله نمی‌کند. در این لحظه با احترام و افتخار سر تعظیم در برابر زندانیان دلاوری فرود می‌آوریم که از سر آرمان خود ایستادند، زنان و مردانی که زندان شکنجه و حتی مرگ نتوانست ارادهشان را در هم بشکند. آنان با پایداری خود به ما آموختند که آزادی میراث پیشوادگی است و این مشعل نباید هرگز خاموش شود. امروز نوبت ماست. نوبت ماست که با همیاری خود از استقلال مانی سیمای آزادی پاسداری کنیم. زیرا اسپانیایی که به مردم تکیه میکند هرگز در برابر قدرت و ثروت سرخم نخواهد کرد و حقیقت را بی واهمه بدداد خواهد. هر یاد اسپانیا هر اندازه باشد تنها یک مالی نیست. پیمانی دوباره با خون دلیران با رنگ قدردان مقاوم و با آرمان آزادی ایران است. هر همیاری ضربانی است در قلب امید و بامی استوار سوی فردایی که در آن صدای آزادی در سر و سر ایران پریخت. امروز با دستهای گشوده و دلهای سرشار از ایمان نشان می‌دهیم که این صدا خاموش شدنی نیست، که راه شهیدان زندانیان سرفراز ادامه دارد و تا رسیدن به سپیده آزادی در کنار یکدیگر خواهیم ایستاد. زنده باد آزادی، زنده باد همبستگی مردم ایران و سپاس از همه عزیزان که با همیاری خود استقلال این صدای آزادی را تضمین می‌کنند. افتخار این را دارم تا کمک‌های تعدادی از یاران مقاومت را اعلام کنم. خانواده کیانی 95,000 کرون، مریم 2,000 کرون، مهران کهانی 10,000 کرون، جمیله 1,000 کرون، بازر قدر 2,000 کرون، وحید 5,000 کرون. از طرف فروغ به یاد سیمین حجب 1,000,000 کرون. جمع کمک ها 1,150,000 15,000 کرون. با تشکر از وقتی که به من دادید. ممنون از شما.
2: درود بر خواهر زهره گرامی که سخنانشون رو با یاد زندانیان سیاسی، زندانیان مقاوم شروع کردن و با تشکر از کمک‌هایی که اعلام کردید از تک تک خواهران و برادران و هوادارانی که کمک‌هاشون رو توسط شما اعلام کردن تشکر کنید. بسیار کمک‌های ارزنده‌ایه، به خصوص در زمانه‌ای که این یگانه حافظ صدای کانون‌های شورشی، صدای مقاومت و پیشبرنده خط استقلال و آزادیه. همونطوری که خودتون بیان کردید، دیدید که در این هنگامه پرهیاهو که انواع و اقسام صداها میخواد صدای اصلی رو مخدوش بکنه، این سیمای آزادیه که پیش برنده خط استقلال آزادی نه شیخ و نه شاه هست و دفاع از حقوق همه مردم ایران، حقوق ملیت ها، و این فقط این خط رو پیش میبره. به این جهت همونطور که خواهران و برادرانمون در درون زندان هر روز تهاجماتشون رو بیشتر میکنن علی رغم محدودیت هایی که دارن و این اثرگذاری رو در بیرون دارن، ما باید اینجا تلاش بکنیم که این وسیله رو هرچی کاراتر، براتر و پیشبرنده تر بکنیم. درود بر خواهر زهره.
1: منم درود میفرستم به زهره.
2: با یاد برادر شهیدشون بله. عباس رستگار. درود بر شما.
1: درود به زهره عزیز. واقعا تک تک شما، کمک های شما تضمین کننده استقلال مالی سیمای آزادیه. درود به شما. حسن و طیبه از هلند پای خط هستن. سلام میکنیم به حسن و طیبه. بفرمایید.
4: صدای من میاد؟
1: بله
2: بفرمایید. حسن بفرمایید.
4: سلام عرض میکنم.
1: سلام عرض
4: شما. ادب دارم خدمت شما خانم نوربخش، همچنین خدمت مهمان واقعا گرانقدرمون آقای ابوالقاسم رضایی. در ابتدا میخواستم سر تعظیم فرود بیارم به خاک پای تمام آزادی خواه و پاکبازای وطن که در قیام های متوالی خودشون یک ایران نوین رو بشارت دادن. در همین راستا میخواستم سر تعظیم فرود بیارم خدمت تمامی کانونهای شورشی و شورشگرانی که اخیراً اعدام شدند، به خصوص به مجاهدین خلق مهدی خانگی و وحید بین آمریان و یاران پاکبازش. قبل از هر چیز خانم نوربخش میخواستم از زحمات واقعا بیدریغ شما، توصیف نشدنی شما، خستگی ناپذیری شما، واقعا شبانه روزی شما تشکر کنم، هم از شما هم از تمامی دستندرکاران سیمای آزادی. واقعا توی زمانه‌ای که تمامی وسایل ارتباط جمعی به علت وابستگی و عدم استقلال از هان جامعه و مردم ما رو فریب میدن و یا به شکلی نامتعارف مهندسی میکنن و به این صورت به حیات ننگین این حکومت تداوم میبخشن، بگم که سیمای آزادی به مثابه یک ارگان مستقل و پیام رسان یک مقاومت شکوهمند و سترک توی تاریخ میهن ما یک جایگاه و منزلت خاصی داره و گرفته، و این جایگاه جایگاهی هستش که واقعا در شرایط حاضر غیر قابل جانشینی هستش. امروز قدرت ارتباطات برای دسته‌ای وسیله‌ای شده برای تحمیق و برای آخوندهای حاکم هم وسیله‌ای شده برای سرکوب. وظیفه خودم میدونم که از اون با حمایت از سیمای آزادی جلوگیری بکنه، چرا که سیمای آزادی پلی شده به سوی حقیقت و آگاهی رسانی بدون سانسور و این شایسته حمایت هرچه بیشتر هستش. بر عهده من و ماست که از قدرت ارتباطات برای مردممون و تاریخمون استفاده بکنیم و صدا و سیمایی رو که صدای مردم مقاومت اونها علیه این رژیم عقب مونده و ددمنش هست برافراشته نگه داریم. بر ماست که توی این واویلا و در این زمانه ایلغار ارزش‌های انسانی و مقاومت این چراغ فروزان را توی خونه‌های میهن پرستانمون روشن نگه داریم. با اجازه‌تون می‌خواستم یک کمک جمعی رو خدمتتون تقدیم بکنم.
1: خواهش می‌کنم.
4: خواهرم فخری مبلغ 3000 یورو تقدیم سیمای آزادی کردن، برادرم خسرو مبلغ 100 یورو تقدیم سیمای آزادی کردن و برادرم امیر هوشنگ مبلغ 1050 یورو. من و طیبه هم مبلغ ناقابل 12000 یورو رو خدمت سیمای آزادی تقدیم میکنیم که جمعاً مبلغ 16150 یورو میشه.
2: درود بر برادر عزیزم.
4: تشکر از اینکه منو شنیدی.
2: خواهش میکنم برادر عزیزم حسن کمالی که با وجود مشغله زیادی که به عنوان یک استاد دانشگاه دارن همواره در همه حیطه ها فعال بودن و در این حیطه هم شاهد کمک های ارزشمندشون هستیم، همچنین دکتر طیبه فارسی، چون اینجا یک اسمی فقط می نویسن حسن و طیبه، اینکه چه اشخاصی هستن با چه شأن و مرتبت انسانی و درجات بالای علمی که پشت این مقاومت هستن، که البته این نشون دهنده اینه که این مقاومت توسط چه افراد ذی‌صلاحی در پهنه‌های مختلف حمایت میشه و این کمک ها چجوری جمع‌آوری میشه و توسط چه کسانی سیمای آزادی سر پاس. درود بر برادرمون حسن و خواهرمون طیبه و با تشکر از کمک هایی که کردین از قول ما از بقیه هم تشکر کنید.
1: منم از صمیم قلب تشکر میکنم از برادرمون حسن و طیبه عزیز، از کمکتون بسیار سپاسگزارم، از الطافتون نسبت به سیمای آزادی. البته به نوبه خودم فقط تعهدمو بیشتر و بیشتر بالا میبره ولا غیر و نکردهای خودمو بیشتر میبینم. با تشکر از شما، خدا نگهدارتون.

0: سلام به کامنت این هفته خوش آمدید.
1: سلامی چو بوی خوش آشنایی، سلامی چون عطر نسیم شادمانی. ما از سویدای بابا این چه قلوم به سلوم بنویشه؟ برای خود یه کلمه برای من تو شعر رو نمیدم، یه جمله. بابا تو محلمون اگه اینجوری سلام علیک میکنه مثلا خندهشون میان. کی به همسایه‌مون بچه معلومه گفتم بابا سلامی چو بوی خوش آشنایی.
0: بابا محله چه برنامه تلویزیونی، من خواستم این سلام فاخر متفاوت باشه. بده
1: اینجوری شد دیگه، من نمیتونم آقای کار کردن شما دیگه ادامه نده که ترانزیشن بزن. نه بابا بذار من سلام کنم بعد ترانزیشن بزن. بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
0: همین
1: کافیه دیگه. کی ما تو تهران شعر میخونیم تو سلام علیکم؟
0: بابک این پزشکیان اخیراً یه جمله گفته که یکم بفهمی نفهمی مبهمه. تو میتونی واسه ما شفاف سازی کنی که این منظورش چیه؟ ببین چی گفته.
2: مملکت قرار نیست که با مسیرهای غیر کارشناسی غیر علمی یه آدمهای با ذهن بسته مدیریت بشه.
0: آقا چی داره میگه این؟ این مسیرهای غیر کارشناسی و ذهن بسته منظورش کیه؟
1: اینم زده تو فاز قلوم به سلوم به صحبت کردنه. چون انقدر میپیچونی آخه پزشکیان. منظورش از ذهن بسته و غیر کارشناسی یعنی خب این دفعه بالا بیار بگو مشتبا دیگه.
0: مشتبا؟
1: بله مشتبا.
0: یعنی منظورش از این که میگه غیر کارشناسی ذهنش بسته است مشتبا؟
1: دقیقاً مشتبا.
0: رو چه حساب میگین؟
1: رو حساب حرف جعفر قائم‌پناه مشاورش، همون که پزشکیان میگفت جعفر ولکن بابا، قشنگ شفاف سازی کرده. گفته اصلا ولی فقیه کارشناس نیست که، کارشناس توی شعام و مجلس و ریاست جمهوری هست. گفته اصلا ولی فقیه هیچ کاری نبود به کار ما داشته باشه.
3: خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنن، دیگه نهایی نباید وجود داشته باشه. دیگه مجلس معنا نداره، شعام معنا نداره. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده یا میپذیره یا نمیپذیره.
0: عجب بابا چه کشفی کردی تو. بله. آره دیگه، وقتی میگه که حرفای ولی فقیه باید کارشناسی بشه، پس یعنی غیر کارشناسیه دیگه.
1: بله.
0: آقا پس چی شد اون قربون صدقه رفتنایی که واسه ولایت میرفت این همه منویات و اینا میگفت، حالا داستان چی شده؟
1: آخه بذارین رو به پزشکیان میگم. آخه پزشکیان ناتراز، مگه اون یکی خامنه ای بابای مجتبی خیلی کارشناس بود؟ خیلی ذهنش باز بود که تو 24 ساعت قربون صدقش میرفتی چی؟ شهر بیکلانتر شده، پزشکیان هم داره هفتیر میکشه.

0: باشم، توی همه رزالت ها دلم میخواد باهات باشم، از ما پاهات تو شونمه با چه خاری تو کون.
1: بله معلومه که اونام خالی بندی بوده، به قول خودش دکون بوده. اما حالا سوال اینجاست، این پزشکیانی که خود عزما رو کفن کرده و پسر عزما رو همینجوری سکه یه پول میکنه، الان با کیا میپره؟
2: با کیا
1: عیاقه؟
2: با کیا؟ معلومه دیگه، سران سه قوه.
3: آها،
0: خوشبختانه سران قوه همراهیم با هم دیگه، هم قوه قضاییه حاضر کمک بکنه، هم مجلس، رئیس مجلس، خدا وکیلی دارن همکاری میکنن.
1: آها، سران قوا و هیچ اسمی هم از مشتبه نمیاره.
2: نه که نمیاره، تو تفاهم نامه هم که تو توییتی هم که برای تفاهم نامه میزنه اونجا هم اسمی از مشتبه نمیاره، میگه این تفاهم نامه حاصل کار خرد جمعی اعضای شعام بوده.
1: آها، نوشته تفاهم نامه ای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شعام بود، همه اعضا با آن همدلند. خب اینا هم دلن، دل مشتبه چی میشه این وسط؟ دل اون رسایی چی میشه؟ دل اون بقیه جلیلی دلواپسا چی میشه؟
2: اونا هم طبق معمول تا این توییتو شنیدن یا دیدن طرف این وریا رو فوشکش کردن.
1: آها، نوشته از وقتی ترامپ تفاهم نامه را پایان یافته اعلام کرده، پزشکیان و گاه قالیباف، احتمالا منظورش همون خرد جمعیه، دوچار شکست عشقی شده اند. اگر برجام روحانی را نجات داد، تفاهم نامه هم شما را نجات میدهد. بابک این بلا رو این مجتبی با اون علل اصولش سر اینا در آورده.
2: نه اتفاقا وفاق که میگن همینه دیگه. مشتبه رو گرفتن با جسم ناقض انداختن ته تونل، اونم هر از گاهی پیام میده.
1: نه ولی خب تونل رو که کارش نمیتونن بکنن، تونل الان موضوعش جدیه، الان وایس که هیچی نویزم نمیتونه صادر کنه به خاطر اینکه ردیابی میشه. مثلا کارشناسی کردن بحث ردیابی و نگاه،
4: چرا از رهبر سوم هیچ صدایی منتشر نمیشه؟ چون هر فایل صوتی لایه‌های پنهونی داره که سرویس‌های اطلاعاتی میتونن از اونها ابعاد فیزیکی، جغرافیایی، زمانی، سخت افزاری و زیستی گوینده رو استخراج بکنن. به هر حال 5 محور اصلی داره این تحلیل.
5: محور اول آکوستیک محیطی و هندسه اتاق. هر فضای بسته امضای صوتی منحصر به فردی داره. با محاسبه زمانی که انرژی صدا پس از قطع منبع 60 دسیبل افت میکنه، حجم تقریبی اتاق تخمین زده میشه. با ساب‌های اولیه فاصله گوینده تا دیوارها و ارتفاع سقف رو نشون میده و جذب فرکانسی مساله مثل فرش، بتون یا شیشه رو مشخص.
2: محور دوم سوم نمیخواد. اصلا این کشیاتو ولش کن. این داستان تونل مشتبه مثل قبر مولا نصرالدین شده. یه طرفش 20 تا قفل داره، دیوار نداره. همین یارو که مستندساز اطلاعاته اصلا به نیاز به دسیبل و اکوستیک و نویز نداره. همین یارو، همین موگویی اومده راحت میگه تونل کجاست، کی تو کدوم تونل میره، کدوم اتاق میخوابه،
1: تمام سوراخ سنبای نظام
2: لو میده، سپاه تو کدوم شهرکن، هوا فضا با خیلی فرکانس معمولی که آدم ها بفهمند. این روسبازی ها چه نمیدونم نویز و آکوستیک و بازتاب صدا و دست بردارید رو حضرت عباس.
6: سپند همه شون توی یه ساختمونه. نمیدونم شهرک شهید دقایقی همه یه فرمانده ها توی یه
7: ساختمونه.
6: آره شهرک محلاتی باز یه ذره وضعیت بهتره، ولی شهرک دقایقی نصف جمهوری اسلامی اونجا، نصف دانشمنده هستی تو بلوک چمران بودن، نصف دیگه شون تو دو تا بلوک دیگه بودن. هوافضایی ها همه توی کوثرن.
1: بابا این موقعی که تو نظام عددی نیست،
2: عددی نیست. خب عدد بهت نشون میدم، اینو نگاه کن، یک عدد درشت.
8: قرار نبود ایشون اینجا باشه، قرار بود من تو جلسه باشم. اتفاق افتاد، تماس گرفتم که من نمیتونم و اگه ضرورت داره یک نفر دیگه اصرار شد که نباید بیاید. باز دیدیم نمیشه، یه اتفاق افتاد که نمیتونست. و بعد سردار رضاییان فرستاد. اسم سردار رضاییان اونجا نبود، بل اسم نگه داشته بودن.
2: خودشه، خود مارموزشه. ببین این یارو نظامیه، مثلا جلسه هم توی مقر خامنه ای بوده، یه از خامنه ای بالاتر که نداشت،
1: هر کار کردن نرفته.
2: گفتم بیا، گفته نمیام، گفت اصرار کردن، گفته معاونمو میفرستم. اون یارو رو فرستاده، اونم ترکید، الان راست میچرخه میگه که من قرار بود برم نرفتم. تو فکر میکنی این ما جای مشتبه رو لو نمیده؟

0: بابک این که این پزشکیان هی پوز خرد جمعی میده و قوا و از این جستا میگیره، من سوالم اینه آقا با این میخواد چی کار کنه؟ جواب اینو میخواد چی جوری بده؟ نگاه،
1: دلم شکست عزیزم، کجاست غیرت ما؟ تو را به خاک دهیم و به خانه برگردیم، به حرف هم دگر از انتقام حرفی نیست. نمی کنیم در این انتقام کوتاهی، که زنده ایم فقط از برای خونخواهی. انتقام انتقام.
0: اینو میخواد چی کار کنه؟
2: با اینکه عددی نیست، تو بگو اینو میخواد چی کار کنه؟
3: ضرورت پیگیری مطالبه خونخواهی امام مجاهد شهید و سایر شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر به عنوان مطالبه قانونی و راهبردی ملت بصیر ایران و جبهه جهانی مقاومت با همه ظرفیت‌ها و امکانات ممکن از دیگر محورهای بیانیه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری است.
0: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان بودا.
2: تازه تیویریش کاملش رو نخوند. میگه تسلیم طلبی و دفاع از صلح،
0: یعنی پزشکیان،
2: یعنی همین وریا
0: شام،
2: آره همین خرد جمعی ها،
0: آره.
2: خیانتی نابخشودنی است، یعنی اون خرد جمعی ها دارن خیانت میکنن.
0: خب بالاخره ما نفهمیدیم مشکل اینا چیه، چه کار میخوان بکنن تو این وضعیت.
2: ببین مشکل اینا نه خرد جمعیه، نه تفاهم نامه است، نه جنگه، نه تنگه هرمزه.
0: پس مشکل چیه؟
2: بیا خود قالیباف سری صاف صاف مشکل میگه.
4: با آقای لاجانی دوتایی تصمیم گرفتیم، گفتیم دیگه به قول ما باد آباد دیگه، الان ما داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته، ما تصمیم بگیریم و حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلان کنیم و همون موقع بگیم سحری داره خورده نخورده، همه بیاییم تو خیابون. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود یک وسط خیابون یه رقم دیگه ای بخوره.
2: ببین جنازه عظما تیکه پاره وسطه، اصلا خود جنازه رو پیدا نکردن. اول از اینکه فکر کفن و دفنش باشن، فکر اینن که آدماشون سحری خورده نخورده بریزن تو خیابون
0: نصف شبی،
2: که اون اتفاقاتی که قراره تو خیابون رقم بخوره رقم نخوره. اون اتفاقات چیه؟
0: خب باشه ریختن تو خیابون، این همه شبم هم هر سیرکی بگی، هر مسخره بازی رو درآوردن، الان حل شد، الان درد بی درمون نظام درمان شد.
2: نه، داستان خیابون بیخدارتر از این هم. تو خیابون دشمنیه که جلس 40 سال بیخ ریش این رژیم رو گرفته ول نمیکنه. بیا ببین امام جمعه خامنه ای که نیست، کدوم امام جمعه این خامنه ای میشه یا اون خامنه ای؟
0: جفتشون
2: تو کرج تو سالگرد عملیات فروغ جاویدان چی میگه؟
5: امروز من حالا بحثم اینا رو گفتم که بدانید مسیر چه بود و چه اتفاق بزرگی در عملیات مرساد واقع شد که اینها ریشهشون کنده شد. اگرچه عرض میکنم ریش نفاق وجود داره و فعالیت میکنه، شما هم رگه هاشو میبینید، در همه جا هم هستن.
0: آقا ما نفهمیدیم چطور شد، میگه ریشهشون کنده شد اما همه جا هم هستن، چی جوری میشه؟
2: ببین تازه این اورانگوتان ریشدار کسی فکر کنم موقع فروغ منها بوده، تازه شنیده اینجوری وحشت میکنه از کلمه فروغ جاویدان. وای به حال اون پاسدار آخوندهایی که تو صحنه بودن، ببین اونا تو چه وضعیتی هست. تازه این خیابون برای پسمونده های رژیم و مشتبه داستان ها و مراحل و قصه های زیادی داره. یک نمونه بدون شهر از رزرویشن یک تیر چراغ برق نشون میدم تا بفهمید خیابون یعنی چی.

0: خب بریم سراغ کامنت یه جمله ای.
1: یه جمله ای رو این دفعه من میگم، از این دو دیو و دد و وحوش و خزندگان مثل قالیباف و اژه‌ای و رسایی و جلیلی در میایم، میریم سراغ هموطنای باصفامون. من از کارگردان خواهش میکنم اون ویدیویی که قبل از ورود به استودیو بهش دادم نشون بده.
0: بله
2: دنگن سر زنده اونتا بازی عالی کرده. یعنی از کی؟ اونتا بازی عالی تمام کرده و همینجا بازی کنی مثلا بری نی اردنه خود همین بستان ایگله بری نی اردنه اگه حسابا کنی بشون در این مزاگتنه بری سوال خالدی سویه اصلا به هر دریکار آتخ بازن خون نفسی.
0: واه عجب مفسر حرفه‌ای و کاربلدی.
1: بله منم به این مادر مازنی که انشالله عمرش طولانی باشه میگم که اگر انگلیس تعویض هاکورد بو بازی رو ورده.
0: ای درو. خب امیدواریم کامنت این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون که همراه ما بودید. به هر حال تلاش کردیم یه نگاه متفاوت به خبرهای این هفته داشته باشیم و با کامنت‌های متفاوت بابک همراه بشیم. سرشار و سلامت باشید و خداحافظ همگی.
1: برای خودت یه جمله نوشته، برای من فقط نوشته خداحافظ. ما تو محلمون اگه اینجوری خداحافظی می‌کردیم می‌گفتن عجب اونم به بی‌معرفتی.
0: آقا بالاخره ما با محله شما چیکار کنیم؟ اولش یه زیاد نوشتم میگی زیاد نوشتی، کم نوشتم.
1: نه اون محله ما 200 سال قدمت داره، باید یاد بگیره. ببین محله اینجوری خداحافظی می‌کنه. هموطنان عزیز خیلی ازتون تشکر میکنم که شیشتانگ حواستون به کامنت بود، با ما پای کار بودید، پشت ما بودید، کارتون انشالله درست باشه، عزت همتون زیاد. این خدا میشه خدا بود.
0: بله دیگه.
3: خبرهای مربوط به کنار رفتن محمد باقر ذوالقعد و جایگزینیش با محسن رضایی که در خلاصه خبرها بود، همزمان با تهدیدهای بی سابقه محمد باقر خرازی، آخوند خرازی، علیه دولت و وزارتخونه منتشر شده. در طرف دیگه مذاکرات درباره تنگ هرمز هم که ادامه داره. آمریکا از حضور در این روند حرف میزنه، اما رژیم اون رو صرفا مذاکره با عمان معرفی میکنه. پزشکیان هم در بخش دوم مسابقه خودش تلاش کرد بحران‌های آب، برق و اقتصاد رو نتیجه فشار خارجی معرفی کنه. حالا کنار هم گذاشتن همه این تحولات چه تصویری از آرایش جدید قدرت، جنگ باندها و مسیر آینده رژیم ارائه میده؟ برای بررسی همین موضوعات و سوالات همراه هستیم با آقای عزیز پاکنژاد. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به گفتگوی ما. در مقدمه هم عرض کردم گزارش هایی هست از کنار رفتن محمد باقر ذوالقعد که با سبزعلی رضایی جایگزین شده دبیری شورای عالی امنیت رژیم، و خبری بود که محمد باقر خرازی، اون آخونده، همین خبر رو یک روز قبلم خودش لو داده بود منتشر کرده بود. میخوام ببینم تحلیلتون چیه؟ این جابجایی چه معنایی در اون آرایش قدرت اون رأس رژیم داره؟
4: با سلام و درود خدمت شما همکارانتون.
3: درود بر شما.
4: البته من نمیدونم این خبر که فرمودید در رابطه با تعویض این دوتا ذوالقعد رو رضایی تا الان تایید رسمی شده یا نه، ولی به هر حال چیزی که روشنه اینه که در درون رژیم باندبازی و سهم‌خواهی و رقابت و اینا تا دشمنی جلو رفته و رکورد تازه‌ای رو هم بر جا گذاشته، تا اون حد که بعضی از افراد یا عوامل پشت پرده الان با توپ پر وارد میدون شدن و رقبای خودشون رو تا مرحله حذف و حتی محاکمه و یا حتی ترور مورد حمله قرار میدن. اما همونطور که عرض کردم، این ادعایی رو که میشه تا زمانی که تایید رسمی نشدن در تحلیل قطعی مسائل نمیشه وارد کرد. اون چیزی که تا الان روشن شده و میشه با اطمینان از اون صحبت کرد اینه که شورای عالی امنیت ملی رژیم، یعنی همون شعام، اصلی ترین مرجع یا مرکز تصمیم گیری درباره موضوعاتی مثل جنگ و مذاکرات هست در رابطه با تنگی هرمز، و شاید بعدتر هم در مورد اتمی و نیابتی ها و موشکی باز این شام باشه که حرف آخر میزنه. چون الان وظایف زیادی به عهده این شهام هست، یکی از وظایف اصلی دیگرش هم تصمیم گیری برای اعمال سیاست های سرکوبگرانه است برای حل بحران های مختلف داخلی، یعنی در رابطه با مردم. اما در مورد جایگزینی محمد باقر ذوالقعد با محسن رضایی، اگه درست باشه این کار جایگزینی یک مقام مهم امنیتیه که ظاهرا در جبهه مذاکره قرار داره با یک فرد نظامی جنگ طلب در کمپ مقابل، که قاعدتا در تصمیم گیری های شام اگر این واقعیت داشته باشه کفه رو تا اندازه‌ای به نفع اینا سنگین تر میکنه. موضوع گیری اخیر محسن رضایی که میگه باید تنگه هرمز رو نگه داشت و از موضوع قدرت با امریکا مذاکره کرد، به نظر من در امتداد همون پیشنهادات سابقشه که در حد حماقت ارزیابی میشد در محافل سیاسی. مثلا میگفت که باید بریم چند هزار امریکایی رو گروگان بگیریم و بعد برای هر کدوم تقاضای صدها هزار هزاران دلار باج بگیریم از امریکا و به این شکل چندین میلیارد دلار دستمون میرسه و حل مشکلات اقتصادی و کمبود بودجه و این گونه چیزا رو میتونیم با اینا حل کنیم، به شکل یعنی خیلی متوهم در این زمینه. الان هم این به این شکل مطرحه، اما با همه این حرفا باید گفت که اون در جبهه جنگ طلبان قرار داره، یعنی هر نقشی که بازی میکنه در جبهه جنگ طلباست. الان در مورد کنار گذاشتن ذوالقعد، خبرهایی هم از فشار دفتر مجتبی خامنه‌ای در این مورد مطرح شده بود که بازم اگه درست باشه نشون میده که جریاناتی در بالای نظام تلاش میکنن که اختیارات شهام رو محدود کنن و در اختیار خودشون بگیرن اگه بتونن. در این مورد میشه مثلا شایعه مخالفت پزشکیان در برابر این جا به جایی رو مطرح کرد که از چند وقت پیش مطرحه و بعدش هم میشه نتیجه گرفت که بین دولت و بیت مجتبی خامنه‌ای کشمکش درونی وجود داره. کما اینکه همونطور که خودتون هم گفتید حرفای جدید این آخوند محمد باقر خرازی که این روزا شنیده میشه میتونه حرف محافلی در درون باند ولایت مجتبی خامنه‌ای ارزیابی بشه که نشون میده تلاشای گسترده‌ای برای محدود کردن وزن دولت و تقویت نظامی ها، اونم در جهت به اصطلاح در جهت دادن به مدیریت بحران با توسط به تاکتیک های جنگی، به این شکل میشه ارزیابیش کرد. اما در هر حال ما الان داریم روی شایعات اثبات نشده و غیر رسمی داریم صحبت میکنیم.
3: بله همونطور که گفتین هنوز خبرش تایید نشده و تنها در حد احتمالاته. حالا این آخوند خرازی که این صحبت ها رو کرده، در بین صحبتاش یه جا اشاره کرده که یک تجمع 100 هزار نفری هم تشکیل میدن، بعد وزارتخونه ها رو محاصره میکنن، اصلا از عبور از جمهوری اسلامی به سوی حکومت اسلامی خبر داده که آره برنامه هایی دارن. این تهدیدها رو اول بشنویم، من سوالی در همین رابطه است بعد خواهم پرسید.
5: طرح و برنامه اجرایی نظام ولایی رو هم طراحی کردیم، حتی در تشکیلات کلی که ما چگونه از جمهوری اسلامی گذر کنیم به حکومت اسلامی. من اولین جلسه با هزینه خود حزب الله را میندازم، جلسه 600 هزار نفر را میندازم، میریزیم تمام این وزارت‌ها رو محاصره میکنیم. اگر این کارو کردید، اگر تو هر شهری ما حداقل 250 نفر پیدا کردیم، اینا هزار تا شهر میشه 250 هزار نفر. ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون، همه ارزش‌های اون میخوان و میخوان که اصول نمیگفت. آقا میگم عقل این مسئولین به چشمشونه. اون بخیر 250 هزار تا آدم مادن ریختن تو تمام خیابونای تهران، اون دیگه جرئت نمیکنه، همه دوباره سوراخ موش میگردن.
3: خب حالا اگه همین تهدیدها رو در کنار اون خبر جابجایی در اون دبیری شورای عالی امنیت بذاریم، تحلیلتون چیه؟ یعنی میخوام ببینم که چه روندی در درون رژیم به نظرتون مواجهه.
4: اولا در مورد این آخوند محمد باقر خرازی باید عرض کنم که این حتما خودتون هم در اخبار گفتید یا جاهای دیگه، این دبیر کل تشکیلاتی به نام حزب الله ایران، با این حرفایی که الان میزنه این روزا زده در جلو صحنه قرار گرفته، اما این در سابقه خودش حرفای بی‌پایه و غیر واقعی هم داشته که الان هم مطرح میشه. کلن موازه به اصطلاح متفاوت میگیره، اظهار نظرهای جنجالی همیشه میکنه، همیشه داشته، بخصوص در زمانی که تلاش میکرد کاندیدای ریاست جمهوری بشه تو اون رقابت ها و اینجور رفتار رو میکرد، اینا باعث بی‌اعتباری حرفاش در رژیم هم بوده. قبلا تو حرفاش میگفت که باید بمب اتمی ساخته بشه، یعنی این جزء کساییه که الان هم گفته که باید بمب اتمی ساخته بشه و بعدش هم استفاده بشه ازش برای امریکا. چیزی هم که گفته اینه که با بمب و موشک به اقیانوس اطلس، با اقیانوس آرام باید حمله کنیم تا موجش به امریکا برسه و اونجا رو لابد غرق آب بکنه یا یه همچه چیزایی. همیشه هم سعی کرده که یک جایگاه مستقر خودش در فضای سیاسی و مذهبی تعریف کنه که در این رابطه هم اونچنان موفق نبوده. نه سابقه فعالیت اجرایی داره، نه حتی نماینده مجلس بوده، هیچ وقت هم در هیچ دولتی یا کابینه دولتی تو این رژیم شرکت نداشته. آدم خیلی جنجالی و پرحرفیه. این آخری حرفایی هم که زده راجع به محاصره تهران، هم تو که خودتون الان نشون دادید که میخواد 250,000 تا حزب الله جمع کنه و این کار بکنه، اگرچه خیلی عجیب غریب به نظر میرسه، ولی باید توجه کرد که حتما یک زمینه هایی در درون این نظام وارفته برای ابراز چنین حرفایی وجود داره. مثلا نشون میده که حداقل در جنگ لفظی داره فشار خیابانی به دولت رو، فشار خیابان رو به دولت تشویق میکنه، یعنی میگه از این طریق باید رفت. یعنی میشه گفت بخشی از جریان ولایت در جهت همون حرف علی خامنه‌ای. علی خامنه‌ای یک بیانیه داد با اسم بیانیه گام دوم، بیانیه گام دوم انقلاب، همون موقع که چند سال پیش، که معنیش این بود که معنی جایگزینی جمهوری اسلامی با حکومت اسلامی بود. الان خود همین آخوند هم همینو در همین چیزی که نشون دادید یک جمله‌ش رو گفت. اون خامنه‌ای اینو مطرح کرده بود به اصطلاح در اون بیانیه‌اش که باید در اون جهت حرکت کنی. خب اینا معلومه که این جور آدما مثل این همدلی دارن با این مسئله و در اون جهت حرکت میکنن و میخوام که تمام قدرت در دست ولی فقیه باشه و سازگارهای انتخاباتی و مشارکت مردمی و مردمی که البته حزب الله و اینا حتی در حد محدود هم برچیده بشه، اینا نباشه. حالا این آخوند در حال حاضر در همین الان حرفاش رو با اینجوری میزنه که با استناد به رفاقت 40 سالش با مجتبی خامنه‌ای میزنه، فقط اینو داره که بگه و حملاتش هم به پزشکیان و قالیباف و شورای نگهبان و حتی دفتر خود مجتبی خامنه‌ای که باش مخالفت کرد، حرفاش رو چیز کرد، رد کرد، همه اینا رو نمیشه خیلی جدی و عملی ارزیابی کرد، اما میبینیم که حساسیت ایجاد کرده و این مهمه، چون میتونه این احتمال رو تقویت کنه که حداقل بخشی از جریان نزدیک به ولایت میخواد با تهدید خیابانی و ابعاد وسیع به اصطلاح اختشاش دولت و مجلس رو در زمینه مذاکره و اداره جنگ خلعیت بکنه یا عقب برونه. امروز هم همونطور که خودتون گفتید امام جمعه همشون بر علیه این صحبت کردن، تقریبا همین امام جمعه اردبیل که گفته بود اصلا این دروغ میگه، این حرف رو که زده باید دستگاه قضایی رسیدگی بکنه به این جرم این طرف. به هر حال نتیجه همه این حرفا اینه که در بین عوامل رژیم الان شکل آینده نظام و میزان تمرکز قدرت از اون مقوله تقسیم قدرتی که خامنه‌ای میخواست به مقوله تصرف قدرت توسط یک بان تبدیل شده.
3: بله، هموطنان هم برنامه ما رو دنبال میکنند. بیننده نوشته وقتی سران این رژیم پلید یکدیگر را به ناکارآمدی، فساد یا خیانت متهم میکنند، چرا سالها در کنار هم بودند؟ البته سوال نکرده، ابراز تعجب کرده، علامت تعجب داره. و همچنین بیننده دیگری نوشته جای تعجب است که هرچه شکاف‌ها در ساختار قدرت عمیق‌تر می‌شود، برخی چهره‌ها به جای ارائه راهکار به تهدید و ادبیات رادیکال روی می‌آورند. ممنونیم از همه هموطنان که برنامه ما رو دنبال می‌کنند. سوال بعدی آقای پاک‌نژاد درباره مذاکرات چون روایت های متفاوتی شنیده میشه. آمریکا خودش میگه در بحبوحه یک روند پیچیده مذاکرات شرکت داره، ولی از اون ور رژیم انکار میکنه، همه چی رو میگه محدود، فقط با عمان داریم سر تنگه هرمز مذاکره میکنیم. میخوام ببینم نقطه مذاکرات الان در کجاست و چرا رژیم از پذیرش علنی این که آقا داره مذاکره میکنه با آمریکا اجتناب میکنه.
4: این درسته، مذاکرات با روایت‌های متفاوتی از هر دو طرف همراهه، اما اصل مذاکره جریان داره. یعنی بالاخره یه چیزی به اسم مذاکره وجود داره. تا جایی که به مذاکرات رژیم با عمان برمیگرده، دو طرف روی یه سری چیزا کار میکنن، مختصات مسیرهای کشتیرانی و سهم داشتن در مدیریت به اصطلاح عبور و مرور کشتی‌ها. در این زمینه تا اندازه‌ای جلو رفتن، اما تا الان مسائل کلیدی که به دیگر کشورها مربوطه و به خصوص به امریکا مربوطه و خواستهای امریکا، اینا هیچ کدومش حل نشده. اختلافاتی که هست بیشتر به امریکا مربوطه که رئیس جمهور امریکا هم خودش اعلام کرده که در این مذاکرات حضور بالا و حضور بالا داره و مداخله میکنه و نظارت داره. البته رژیم اینا رو همه رو همونطور که خودتون گفتید نفی میکنه. موضوعات اصلی و مورد اختلاف شامل کنترل ورود و خروج کشتی ها و دریافت هزینه های احتمالی هست. اما چیزایی که مانع اینه محاصره بنادر و تحریم های موجود برای ایران هست و بخصوص تضمین امنیت عبور هم در رأس این حرفا قرار داره، این اختلافات قرار داره و داریم اینا رو میبینیم. در این مورد یک گزارش از رویترز هست که گفته که خواست ایران برای دریافت هزینه با مخالفت امریکا و شرکت‌های بیمه و شرکت‌های کشتیرانی روبروه، یعنی اونا مخالفن که رژیم دریافت هزینه بکنه و این طرح قاعدتاً به سادگی پیش نمیره با این مخالفت. موضوع دیگه این که امریکا مذاکره درباره تنگی هرمز رو یه بخشی از روند به اصطلاح کلی و وسیع‌تر پایان جنگ و پروسه هسته‌ای میدونه، اما رژیم تلاش میکنه این دو رو، این دوتا رو در صد از هم جدا بکنه که بگه اینا ربطی به اونا نداره، الان فعلا مسیر تنگی هرمز. مشکلاتی که رژیم داره به اینا فقط ختم نمیشه، در درونش آشوب زیادی هست، الان داریم میبینیم. اینکه مجبور مذاکره مستقیم رو انکار کنه برای اینه که هزینه‌های داخلی رو کاهش بده که در درونش هست، و جلوگیری هم بکنه که از حملات باندهای مذاکره به دولت یا به مذاکره کنندگان به شما اینا، و اینکه اگه قبول کنه یا اعتراف کنه که زیر فشار نظامی و محاصره دریایی به مذاکره تن داده، اینجا دیگه یک ضربه حیثیتی میخوره و کل اون روایت جعل شده پیروزی و مقاومت و اینا رو که هر روز تبلیغ میکنه اینا رو تضعیف میکنه. برای همین روی میز مذاکره با عمان امریکا تأکید میکنه که تا این یعنی تأکید میکنه رو مذاکره با عمان تا این مخفی بکنه، این فشار رو مخفی بکنه. اما واقعیت اینه که این یک مذاکره چند لایه هست و در این وسط همون کشور عمان یک واسطه هست، چون در طرف دیگر ساحل هرمز قرار داره، ولی در اصل بدون توافق امریکا هیچ تفاهم دریایی نمیتونه به اجرا در بیاد. علت این که این مذاکرات به کندی پیش میره مربوط میشه به این مسائل و به خصوص چند دستگی در رأس رژیم در مورد این که چه میزان و چه حدود میتونن عقب نشینی بکنن، یعنی تیم مذاکره کننده چقدر میتونه عقب نشینی بکنه، که همین رو هم معاون رئیس جمهور امریکا به اون اشاره کرده، یعنی این مشکل رژیم.
3: بله، و در کامنت جدیدی برامون رسیده نوشتن که هرچه شکاف در رأس حکومت عمیق‌تر می‌شود صدای تهدید بلندتر می‌شود. این ادبیات نه از اعتماد به نفس بلکه از نگرانی نسبت به آینده و تلاش برای حفظ انسجام درونی حکایت دارد. ممنون از همه کسانی که برنامه ما رو دنبال می‌کنند. قبل از سوال آخرم قسمتی از کلیپ پزشکیان رو ببینیم که در بخش دوم سخنان خودش غالبا، یعنی عمدتا از بحران آب گفته، بحران برق، ناترازی اقتصادی و فشار خارجی صحبت کرده. این رو ببینیم کلیپ رو، من سوال آخر رو بعد مطرح می‌کنم.
6: اینکه دولت رو تحویل گرفتیم بازم مفصله، اما بروندادش این بود که با قطعی برق و آب و گاز و اینا در زمستان میبایست مواجه بشیم. ذخایر ما در انرژی همش 1,200,000,000 لیتر بود و تا آبان میگفتن کفاف میکنه. بعد دیگه ما سوخت برای اینکه نیروگاهامون رو به چرخونیم نداشتیم. کمبود گاز هم داشتیم. بحث این بود که در زمستان ما هم برق نخواهیم داشت هم گرمایش. اینا انتظار داشتن سقوط کنه کشور. به خاطر همین فشارهایی که آوردم.
3: بله، هدفش از اینکه اینقدر این بحران‌ها رو برجسته میکنه چیه؟ آیا این چیزا چه نسبتی با اون جنگ قدرتی داخلی داره که با اون یکی باند دارن؟
4: پزشکان به عنوان توسری خور اصلی نظام یه حرفایی نسبت به کسایی که در یعنی رقباش در داخل میزنه، ولی اصل مسئله اینه که بیچارگی اقتصادی و کارنامه ضعیف دولتش و نارضایتی مردم رو تو این مرحله میخواد به جنگ و تحریم و محاصره و اینا نسبت بده، یعنی متوجه دشمن خارجی بکنه تا اینا رو، تا این ناکارآمدی رو که مخصوص سیاست‌ها در ساختار رژیم اینو پنهان بکنه. راه حلی هم که میده ادامه مذاکره است برای پایان تنش‌ها و حرکت به طرف یک تفاهم با امریکاست که به طور ضمنی هم به باند مقابل میرسونه که با ادامه جنگ امکان اداری کشور و پاسخ به بحران‌های داخلی ممکن نیست. حالا اینکه اونا براش مهم باشه یا نه این بماند، ولی وقتی تاکید میکنه بر مدیریت کارشناسی تو حرفاش رو که مخصوص سیاست‌ها در ساختار رژیم اینو پنهان بکنه. راه حلی هم که میده ادامه مذاکره است برای پایان تنش‌ها و حرکت به طرف یک تفاهم با امریکاست که به طور ضمنی هم به باند مقابل میرسونه که با ادامه جنگ امکان اداری کشور و پاسخ به بحران‌های داخلی

0: چون که ذهنهای بسته دارید مانع تصمیم گیری میشید، تصمیم گیری های درست، و تیشه به ریشه میزنید. کل تلاشش و صحبتش تو این قسمت از مصاحبه که الان فرمودید اینه که از خط مذاکره و حفظ اختیار دولتش در برابر فشارهای درونی موجود دفاع بکنه. وقتی صحبت میکنه که ارتباط با مجتبی خامنه ای با وجود شکاف افکنان، یعنی اون کسایی که نمیذارن این پیش بره، بسیار دشواره، به روشنی اعتراف میکنه که در انتقال نظراتش، حتی نظرات دولت به رأس نظام هم مشکل داره، که اینجا تناقضات زیادی رو در این حرفایی که قسمت دوم زده ایجاد کرده و داریم میبینیم. صحنه واقعی اینه که بحرانهای اقتصادی الان موضوع محور اصلیه، یا مثلا موضوع محوریه جنگ باند هاست، اگر حتی پنهانش هم بکنن. پزشکیان مذاکره رو حل میدونه، ولی باند مقابل مذاکره رو تسلیم به دشمن معرفی میکنه. کل این ماجرا و کشمکش ها داریم میبینیم که تصمیم گیری رو سخت کرده و مشکلات مردم، اینی که فرمودید آب و برق و تورم و گرونی و اینا که تحمل میکنن، به قدری حاده که اعتراضات اجتماعی و انفجار جامعه رو به نظر من در چشم انداز نزدیک قرار داده.
1: بله آقای پاک نژاد، خیلی محبت کردید که به سوالات ما پاسخ دادید. درود بر شما.
0: خواهش میکنم، ازتون تشکر میکنم به خاطر دعوتتون. موفق و پیروز باشید.
1: ممنونیم و خدا نگهدار.

زندون مونشم، دلم شده دیوونه، خدا خودش میدونه، کوچه دلش میگیره، سکوتشو میگیش کنه.

0: من حسین بیجایی هستم از کانادا. برنامه همیاری با سیمای آزادی، سیمای مقاومت ایران، یه برنامه توی خانواده ما شده، مثل مثلا نوروز یا چهارشنبه سوری، که به هر حال انتظار این رو داریم که هر سال اون رو برگزار کنیم و براش تدارک ببینیم، همونطور که برای برنامه های سالیانه دیگه تدارک ببینیم. به هر حال افتخار این رو داشتیم که من و خانواده‌ام تا اونجا که در امکاناتمون بوده در طریق خودمون و دوستان دیگه‌مون تونسته باشیم به کمک‌هایی که تونستیم جمع کنیم یا اینکه خودمون تهیه کنیم رو به سیمای آزادی برسونیم. راجع به برنامه همیاری با سیمای آزادی تصور می‌کنم دوستان دیگه صحبت زیاد کردن یا نوشتن، اجازه بدین که من دو تا خاطره رو براتون تعریف کنم. یادم میاد که حدود شاید 20 سال پیش، 20 اندی سال پیش بود که توی کشور کانادا سکه 2 دلاری تازه اومده بود بیرون، یعنی اسکناس 2 دلاری بود، ولی به هر حال دولت می‌خواست اون رو جمع کنه و تبدیل کنه به سکه‌های 2 دلاری و خب اولش مقداری نادر بود، بعد به تدریج رایج شد. بعد من و مهناز همسرم تصمیم گرفتیم که در محل‌های کار که می‌کردیم هر چقدر این سکه‌های 2 دلاری رو دستمون می‌اومد خرجش نکنیم، بریم توی یه دونه مثلا دبه مانندی بود، دبه شیشه‌ای بود، گفتیم که این رو برای کمک به سازمان به اصطلاح جمع می‌کنیم. بعد حدود فکر کنم 6 ماه 7 ماه گذشت تا این دبه پر شد و اتفاقا پر شدنش مصادف شد با برنامه‌ای که احتیاج به کمک مالی بود. یک نمونه دیگه هم بگم، به خصوص برای کسانی که نسبت به مثلا امکانات مالی سازمان مجاهدین خلق ایران و مقاومت ایران به اصطلاح دست به شیطان سازی و شیطان پرستی می‌زنند. من خودم یک دبیر هستم، توی کار به اصطلاح فرهنگی برای مدت‌ها کار کردم و الان مدت هاست که به اصطلاح در کنار کار فرهنگی که انجام میدم کار تدریس خصوصی انجام میدم و با همسرم به این تعهد پایبند هستیم که هر چقدر که کمک از جانب تدریس خصوصی من که گاهن به هر حال چندین ساعت در هفته میشه یا کم و بیش داره، این دو کنار میگذاریم به مسابقه این که اصلا این پول توی خانواده ما نیامده و موقعی که برنامه های شبیه برنامه های همیاری میشه یا اینکه ضرورت های مالی پیش میاد، با افتخار این پول رو که فکر میکنیم و فرصتی بوده که به ما داده شده از جانب خداوند و از جانب مقاومت ایران برای شرکت در این همیاری، این رو تقدیم سیمای آزادی و برنامه همیاری میکنیم. ممنون.
1: خب درود میفرستیم به کلیه دوستان عزیزی که در استقبال از گریزان همیاری با سیمای آزادی ما رو کمک کردن و چنین فعالیت های داشتیم، از جمله حسین عزیز که از کانادا پیام داد. اجازه بدید از کانادا بریم به آلمان در مورد همیاری با سیمای آزادی و چند و چون و ابعاد این موضوع. طبعا سخن کم گفته نشده، از جنبه های مختلف مورد توجه قرار گرفته. گفتم میریم به آلمان، همراه میشیم با خانم زریه کاظمی تا ببینیم ایشون در این مورد روی چه نکته ای دست میذارن. سلام دارم خدمت شما خانم کاظمی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
2: منم سلام میکنم خدمت شما، خصوص هموطنان قهرمانم در داخل ایران، کانونهای شورشی و مجاهدین قهرمان در اشرف سه. ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتیم.
1: بله، سلام این استش که شما فضای هموطنانمون رو که با اونها سر و کار دارید در محیطی که هستید چطور میبینید؟
2: اگه بخوام فضای این روزا رو توصیف بکنم، فضای خیلی عجیبیه. در واقع از یک طرف غم از دست دادن جوانامون هست، اما امید به تغییر از این غم بزرگتره. از یک طرف داغی هست که اثر به دار شدن بهترین جوانای وطن هر روز بر دلمون میشینه، اما اراده برای ادامه این راه از اون داغ هم نیرومندتره. ما هممون سالهاست که زیر سایه اندوه و ناراحتی برای از دست دادن بهترین جوانای ایران و هموطنانمون در واقع قرار گرفتیم، اما این اندوه تنها مسئولیت ما رو برای ادامه این راه بیشتر و بیشتر کرده و ما رو از به خمودی نکشونده، ما رو ناامید نکرده. حس و حالی که این روزام در بین اشرف نشانا و هوادارای مقاومت و بسیاری از مردمی میبینم که در این راه دارن کار میکنن، در واقع همین حس مسئولیته. هر کسی داره از خودش میپرسه که خب من چی کار میتونم برای ادامه این راه بکنم؟ وظیفه من الان چیه؟ پاسخ هر کی مسلماً که متفاوته، اما مهم اینه که هممون یه هدف مشترک داریم و هدف مشترکمون هم رسیدن به آزادی هست و سرنگونی این رژیم جنایتکار. و در واقع اگه انسان با اون عهدی که با شهیدان و سربداران این راه بسته بخواد وفادار بمونه، فرقی نمیکنه حالا تو چه زمینه‌ای داره فعالیت میکنه. و این روزا شاهدیم در واقع در شهرهای مختلف آلمان که بیشتر این فعالیت‌ها در مسیر کمک و همیاری به 30 گلریزان سیمای آزادی که در واقع صدای مقاومت، صدای مردم بی صدای ایران و صدای کانون‌های شورشی هست شکل گرفته و در این مسیر هست. و چیزی که برای شخص خود من خیلی امید بخش اینه روحیه و خلاقیتیه که یاران مقاومت دارن و تلاشیه که در این راه میکنن. هر کدومشون دارن من میبینم که میگن چطوری میتونم سهم بیشتری داشته باشم، چطوری میتونم کمک بیشتری رو جمع بکنم. مثال های مختلفی هست. یکی هست که مثلا تعریف میکنه، میگه که من یه قلک توی خونم دارم، هر روز پولی توی اون قلک میریزم ببخشید تا یادم نره که جوانای این مملکت به خاطر آزادی سر به دار شدن و تعهد من به این جوانها رسوندن صدای اوناست. و رسوندن صدای این جوانها غیر از کمک به سیمای آزادی امکان پذیر نیست. کس دیگه ای رو میبینیم که معمولا خب برای یک سفر در یک سال اینجا برنامه ریزی میکنن. وقتی یک سال مرتب کار میکنی، خب خیلی ها یک هفته رو برای استراحت به سفری میرن، ولی امسال شاهد این هستیم که خیلی ها از سفرشون گذشتن، از برنامه هایی که برای خریدشون در نظر گرفتن گذشتن و این که این هزینه رو میخوان به سیمای آزادی کمک کنن، چون شاهدن که جوانای ایران، خانونای شورشی، الان صدای چند تاشون رو شنیدیم، اینها وقتی از جونشون میگذرن و اینجوری مایه میذارن، در واقع همون تعهد و همون مسئولیتی که این همه رو به حرکت وامی داره. و این در واقع تنها بسنده نمیشه به خود این افراد، خیلی ها همه سعی میکنن که وارد کنن دوستانشون و آشنایانشون و ایرانی ها رو، خارجی هایی رو که برای حقوق بشر دلشون میتپه و شرایط ایران رو براشون توضیح بدن. دلم میخواد که از یه تجربه دیگه هم براتون بگم که این روزها شاهدش بودم. یکی از اشرف نشانها که همیشه سعی میکنه تلاش کنه و در مسیرهایی که هست در واقع همه موردهایی که در حمایت از مردم ایران هست شرکت فعال داشته باشه، ولی به دلیل اینکه درآمد مالی بسیار محدودی داره همیشه از این مسئله بسیار بسیار ناراحت بود و امسال هم همش از این میگفت که چطوری من میتونم، با چه راهی، کجا میتونم کار کنم، شرایط جسمی خوبی هم نداره. و اتفاقا همین روزهای اخیر بعد از مسئله اعلام همیاری، این سالگرد تولدش بود و بر رسمی که در واقع وجود داره، خب به تبع فرزندانش و خانواده و دوستانش میخواستن برای این تولد بگیرن، به خصوص که دهه جدیدی رو از عمرش شروع میکرد و در سنین بالا هست. و ایشون به وقتی که متوجه این قضیه شد، از خانواده و دوستاش خواست که با من فقط یه خواهش دارم، اگر که واقعا میخواین منو خوشحال کنین، امسال من نمیخوام که برای من جشن بگیرید، من نمیخوام که برای من هدیه بخرین، اجازه بدین که من هدیه‌ام در مسیر کمک به مردم ایران برای رسیدن به آزادی باشه. و نامه‌ای رو در واقع تهیه کرد، برای دوستانش نوشت و گفتش که بزرگترین آرزوی من اینه که ایران آزاد رو ببینم و ایران آزاد بشه. اگه میخواین به من هدیه‌ای بدین و اگر میخواین من رو خوشحال بکنین، هزینه این مراسم و هدیه رو به حمایت از سیمای آزادی اختصاص بدین، چون که هیچ هدیه‌ای برای من با ارزشتر از این نیست که بتونم در این مسیر کمکی بکنم. و جالب اینه که این پیشنهادش واقعا همه رو تحت تاثیر قرار داد و مبلغی که جمع شد چندین برابر اون چیزی بود که اصلا اولا خودش میتونست بده و دوم من تصورش رو میکرد، و چندین برابر قیمت هدیه هایی بود که به طور معمول میشد تصور کرد که دریافت میکنه. برای من این فقط یک اتفاق نیست، یک خاطره نیست، یک خبر نیست که میشنوم، این یه درسه. درس این که وقتی انسان تصمیم میگیره که قدم اول رو برداره، راه های کی بعد از دیگری باز میشن. همونطور که شاعر معروفمون در واقع عطار نیشابوری میگه تو پای به راه در نه و هیچ مفرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. هستن کسانی که مثلا تاکسیرانی که کار میکنه، شرایط اقتصادی چندان خوب نیست، ولی با خودش عهد بسته، تعهد کرده که یک روز در هفته رو فقط به نیت کمک به سیمای آزادی و در این مسیر کار بکنه، و در واقع اون روزی رو که مشخص کرده هر چقدر که در بیاره، حتی اگر سه برابر در واقع پولی رو که ممکنه روز قبل یا روز بعد در آورده باشه، به خاطر اون تعهدی که به مردم ایران داره این کار رو انجام میده و اون رو برای همیاری به سیمای آزادی در واقع کنار گذاشته. من در بارها در عمل دیدم وقتی که انسان انتخاب میکنه که سهمش رو ادا بکنه، ایده های تازه ای هم به ذهنش میاد و همچنین انسان های هم فکر و همراهی رو پیدا میکنه که با کار جمعی با اونا میتونه چندین برابر اثرگذار بشه و بیشتر از تلاش فردی نتیجه بگیره. همونطور که ما از مقاومتمون یاد گرفتیم که در واقع وقتی ما با هم کار میکنیم، انرژی هامون در هم ضرب میشه و توان ما رو خیلی خیلی بالاتر میبره. همچنین هم از رهبری مقاومتمون آموختیم که بزرگترین افتخارمون تکیه بر مردم خودمون و گرفتن کمک از اوناست، چون که اتکای ما به خلق قهرمان ایرانه و ما مثل آلترناتیف های قلابی ناتوان و فکر ارزه انجام کاری رو ندارن و توانایی و خواست پرداخت بهایی رو ندارن و چشم به قدرت‌های خارجی دوختن نیستیم. ما دستمون رو به سمت همه هموطنان دراز می‌کنیم و در مسیر آزادی مردم ایران هیچ ابایی از حتی گدایی نداریم. و به همین دلیل میشه گفت که این روزها رو من، فضای این روزها رو فضای امید میبینم، فضای مسئولیت میبینم و فضای ابتکار و همبستگی بین اشرف نشانان و هواداران مقاومت میبینم. و اگه بخوام در واقع با یک جمله خلاصه کنم و تموم کنم، میتونم بگم که اون چیزی که امروز برای هممون مشترکه و مهمه اینه که نمیخوایم فقط تماشاگر و راوی وقایعی باشیم که شاهدش هستیم و اتفاق افتاده. میخوایم که ما هم سهم خودمون رو مثل اون جوانای شورشی در داخل ایران، مثل مردم قهرمان ایران، در حد کوچکی برای آزادی ایران ادا کنیم، گرچه که اصلا قابل مقایسه نیست، ولی وظیفه داریم هممون در هر حدی که میتونیم با هر توانی که داریم در این مسیر پشتیبان اونها باشیم و به خصوص پشتیبان سیمای آزادی برای رسوندن پیام اونا.
1: خیلی ممنونم خانم کاظمی و نمونه های زیبا، ارزشمند، تکان دهنده. از مطمئنم اگه بخوایم وقت بگذاریم و اگه وقت اجازه میداد خیلی خیلی خیلی نمونه های دیگری بود و من فکر کنم سیمای آزادی به این نمونه ها واقعا سربلند و مفتخر هست. تشکر میکنم ازتون بابت این نمونه هایی که گفتید و گفتید درسه، گفتید بعد ازش درس آموخت و اینکه گفتید نمیخواییم فقط تماشاگر باشیم. پیوند زدید این موضوع رو با داخل کشور. اجازه بدید من بازم سوالی دارم که خدمتتون عرض کنم، اما قبلش تماس یکی از هموطنان اون از داخل رو درباره همین همیاری بشنویم تا بتونیم خوب گره بزنیم داخل و خارج کشور و تمامیت این مقاومت رو در این زمینه. سلام میکنم به هادی عزیز از مشهد، از اتاق فرمان میخوام که تماسشون رو پخش کنم، بعد مجدد خدمت شما میرسم.
3: سلام، من هادی هستم از مشهد. درباره ضرورت شرکت در گلزان همیاری با سیمای آزادی باید بگم که سیمای آزادی تنها رسانه ملی و معلومی است. ما با در ایران چرا تلویزیون رژیم تکلیف شوشنه تلویزیون های دیگه که هر کدام وابسته به دولت یا جریانی هستن که منافع اون دولت رو تامین میکنن، پس این تنها سیمای آزادی است که اخبار واقعی و بدون سانسور رو منعکس میکنه و مدافع حقوق مردم ایران است، نه منافع دولت و کشورهایی که حامی سیاست کثیف معاشرت هستند. این سیمای آزادی از کنو وابسته به مردم ایران است. البته با افتخار پس از برای ما همه ایرانیان در داخل کشور و به خصوص ایرانیان خارج کشور و شرف نشانان و ایرانیان آزاد واجب است که هر چه در توان داریم برای حمایت از سیمای آزادی تلاش بکنیم. و من از الان اعلام میکنم که در گلزون همیاری با سیمای آزادی که شما رفتار شرکت میکنم.
1: بله، فراخوان دوست عزیزمون هادی از مشهد رو شنیدیم. این که چجوری سیمای آزادی راه نفسی است برای تک تک این عزیزان. خانم کاظمی، شما الان جنبه هایی یا نمونه هایی گفتید که با موضوع مالی گره خورده بود، اما خیلی فراتر از یک کمک مالی یا در واقع انگار که یک رژه‌ای هست برای اثبات یک حقانیتی و یک مسیری و حقوق یک خلقی. سوالم اگه بخوام دقیق ازتون بپرسم این است که این همیاری در عمل آیا فقط جنبه مالی داره یا جنبه های دیگه ای داره؟ البته شما اشاره کردید ولی میخوام بیشتر رو همین موضوع متمرکز بشید.
2: البته که به نظر من همیاری جنبه های بسیار بسیار زیادی داره و حالا من دلم میخواد که به یکی از جنبه های اون بپردازم. به نظر من بخش مالی فقط یه بخش کوچیکی از این حرکت هست و اگه بخوایم عمیق‌تر به این مسئله نگاه بکنیم میبینیم که همیاری با سیما قبل از این که یک کمک اقتصادی باشه به نظر من یک انتخاب اخلاقی و انسانی هست. ما معمولا فکر میکنیم که وقتی چیزی رو میدیم به کسی کمک میکنیم یا میبخشیم، به طور معمول انسانهای معمولی فکر میکنن که از داراییشون کم میشه، اما در واقع میشه گفت که نخستین کسی که از این بخشش به نظر من سود میبره خود انسانه، چون انسان با انتخابهاشه که ساخته میشه. همونطور که برای اینکه اندیشه ژرفی داشته باشیم معمولا انسان مطالعه میکنه که اطلاعاتش رو بیشتر کنه، اندیشش رو رشد بده، همونطور که برای داشتن یک جسم قوی و سالم سعی میکنه که ورزش بکنه، به نظر من بخشیدن، هم بخشیدن مالی و همیاری خودش باعث رشد شخصیت انسان میشه. به نظرم میشه گفت که همیاری تمرینی برای عبور از من و رسیدن به ما. وقتی که انسان حتی با یک مبلغ کم تصمیم میگیره یا با یک حرکت کوچیک، با یک عمل کوچیک تصمیم میگیره که تو سرنوشت جامعه شریک بشه، در حقیقت مسئولیت نقش تأثیرپذیرش رو تو جامعه پذیرفته و ارزش همیاری اصلاً به مبلغ اون نیست. همونطور که رهبر مقاومت گفته بودند، هر کس با قدمی، با درمی و حتی با دعایی میتونه این مقاومت رو همراهی بکنه. گاهی میبینیم که یک کمک کوچیک وقتی با آگاهی، عشق و استمرار همراه هست، اثرش بسا عمیق‌تر از یک کمک بزرگیه که فقط مقطعی هست. به نظر من همیاری میتونه به ما این درس رو بده که تغییرهای بزرگ همیشه نتیجه قدمهای کوچیک هستند اما پیوسته. همچنین این باور رو در ما تقویت میکنه که هر کسی با هر توانی که داره میتونه در ساختن آینده ایران نقش داشته باشه. اما شاید بتونم بگم که زیباترین اثر همیاری به نظر من ایجاد همبستگیه. همبستگی با همه کسایی که در راه آزادی ایران هر کدوم در سنگر خودشون واستادن. ما الان شاهد بودیم که الان از دوستمون تماس گرفتن از ایران با همه اون خطرات، و در واقع ما هم میبینیم که این شرکت، همبستگی با شرکت در همیاری با سیمای آزادی، همبستگی با همین جوانای شورشی داخل کشور، همبستگی با خبرنگاران و همکاران سیمای آزادی در داخل که با وجود همه خبرها، خطرها، تمامی سعی میکنن که خبرها، تصاویر و اطلاعاتی رو که در ارتباط با قیام و مقاومت وجود داره و اتفاق میفته به جهان برسونن. اونا میدونن که برای هر تماس و ارسال هر فیلم یا عکسی چه خطرات سنگینی میتونه در انتظارشون باشه، چه بهای سنگینی رو ممکنه که مجبور باشن بپردازن. مثل همین تماسایی که گرفته میشه، ما فقط میشنویم ولی یک تماس میتونه عمر یک نفر رو، در واقع یک جوان رو به پای چوبه های دار بکشونه. اون هم تماس با سیمای آزادی، خط سرخ رژیم جنایتکار آخوندی، چون معتقده و میدونه که آلترناتیو واقعیش اون هست و اون هم هست که میتونه اون رو سرنگون بکنه. در واقع همیاری به نظر من همبستگی ما با زنان و مردانیه که تنها سلاحشون فقط یک تلفن موبایله، یه تلفنی که همراهشون هست. همونایی که اون روزایی که رژیم میخواست با نمایش‌های انتخاباتی خودش در واقع برای خودش مشروعیت تو همه جای جهان و حتی ایران بتراشه، با ثبت و انتشار فیلم‌ها و تصاویری که از حوزه‌های قلبت رأی‌گیری گرفته بودن، حقیقت رو به مردم ایران و جهان با کمک همین سیمای آزادی نشون دادن. بنابراین به نظر من همیاری با سیمای آزادی یعنی ایستادن در کنار رسانه‌ای مستقل و آزاد که صدای مردم ایران رو بازتاب میده، صدایی که در واقع رژیم تمام تلاشش اینه که با زندان، شکنجه، اعدام و سرکوب خاموشش کنه. و به همین دلیله که من باز هم معتقدم که همیاری فقط تأمین یک نیاز مالی نیست. اعلام همبستگی با یک آرمان و با همه کسایی که برای آزادی ایران هزینه میدن، این همون سرمایه‌ایه که میتونه جامعه مسئول، امیدوار و شایسته ساختن آینده آزاد و دموکراتیک رو شکل بده. پس امیدوارم که همه ما در این روزهای باقی مانده و این چند روز برگزاری همیاری با سیمای آزادی مثل یک کنسرت بزرگ، هر کدوم نقش خودمون رو در ساختن نوای آزادی و حمایت از سیمای آزادی بازی بکنیم. حتی میبینیم در یک در واقع کنسرت بزرگ هر صدای کوچکی نقش خودش رو داره و باعث ساختن یک سمفونی بزرگ میشه و امیدوارم این سمفونی بزرگ مقاومت رو در این چند روز رقم بزنیم و حتما که شاهدش خواهیم بود.
1: بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. به مفاهیم بسیار ارزشمند و عمیقی اشاره کردید که خب جای صحبت کردم داره، ولی فکر میکنم نمود اونها رو در همیاری که در پیش داریم به عینه توسط هموطنانمون خواهیم دید، از طریق شما به تک تک دوستان و عزیزان و همیارانی که نمونه هایش رو الان اشاره کردید سلام و درود میفرستیم و منتظریم که به استقبال چنین وضعیتی بریم. بازم تشکر میکنم ازتون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
2: من از شما ممنونم برای این فرصتی که در اختیار من گذاشتید. به امید اون روز.
1: قربان شما، خدا نگهدارتون.
2: خدا نگهدار.

گزیده ای از گزارش رویترز درباره ناگفته هایی از تلاش نافرجام رضا پهلوی برای رهبری ایران. 28 ژوئیه 2026، ششم مرداد 1405.

0: خبرگزاری رویترز در یک گزارش مبسوط در بیش از 5730 کلمه به انگلیسی به درون تلاش لرزان بچه شاه برای کسب رهبری در ایران پرداخت است. قسمت‌های گزیده و کوتاه شده این گزارش حاوی نمونه‌ها و فاکت‌های ناگفته‌ای درباره این تلاش لرزان است. رویترز از جمله می‌نویسد: با آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در سال جاری، به نظر می‌رسید لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای رضا پهلوی، فرزند شاه مستبدی که در سال 1979 سرنگون شد، فرا رسیده است. پهلوی با وجود اینکه نزدیک به نیم قرن است قدم به خاک ایران نگذاشته، به طور فعال در ایالات متحده و اروپا در حال کمپین و فعالیت بوده است. او اواخر فوریه در اسفند 1404، مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: مردم ایران از من خواستند تا رهبری دوران گذار پس از رفتن رژیم را بر عهده بگیرم. من این مسئولیت را پذیرفتم.
1: پهلوی در مارس امسال در تگزاس در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران سی‌پک با استقبال و تشویق طرفداران و پشتیبانانش روبرو شد. اما متعاقباً در اثر تحولات جنگ، این حضور پیروزمندانه که نقطه اوج صعود او به عنوان مطرح‌ترین نامزدی باشد که برای روی کار آمدن در صورت سقوط حکومت تندروی اسلامی رقابت می‌کند، با تزلزل مواجه شده است.
0: در اواسط ژانویه ترامپ به رویترز گفت که پهلوی خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما من نمی‌دانم که او در کشور خودش چگونه ایفای نقش خواهد کرد. دولت ترامپ در پشت صحنه این شاهزاده را به حاشیه راند. در همین رابطه رویترز با استناد به دو منبع آگاه یادآور می شود که یک مقام ارشد آمریکایی به یک فعال حقوق بشر ایرانی در نشست 15 ژانویه شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب خونین اعتراضات تهران در اوائل آن ماه گفت: نامی از پهلوی نبرد، هرچند که این ایرانی خودش از پهلوی حمایت می کند.
1: در ماه ژوئن پیمان شکننده آتش‌بسی که میان ایالات متحده و ایران امضا شد، هیچ اشاره‌ای به تغییر رژیم نداشت. در عوض ایالات متحده موافقت کرد که به حاکمیت ملی ایران احترام بگذارد و از مداخله در امور داخلی آن خودداری کند. به این ترتیب آمریکا بار دیگر پهلوی را به طور علنی کنار زد. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پس از اعلام تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران توسط ترامپ در 14 ژوئن به مگین کلی مجری پادکست گفت: رئیس جمهور ایالات متحده هرگز نگفته است که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی به عنوان رهبر جدید ایران است. در میان پهلوی و دستیاران ارشدش چاره‌ای جز انتقاد شدید از این توافق در شبکه‌های اجتماعی نداشتند.
0: در حالی که حامیان پهلوی او را عاملی برای اتحاد می‌دانند، چندین تلاش که او در آنها برای متحد کردن اپوزیسیون از دیرباز منشعب مشارکت داشت، با شکست مواجه شد. به گفته یه سه منبع آگاه، در یک مورد در سال 2023 همسر او به دیگر رهبران اپوزیسیون توهین کرد، ادعایی که او آن را رد می‌کند. دو فعال سیاسی نیز می‌گویند او در جریان کارزاری برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای در ایران دارد، بیشتر اهل حرف بود تا عمل. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر از جمله 8 تن از همکاران فعلی و سابق پهلوی مصاحبه کرده، صدها صفحه از اسناد حقوقی را بررسی نموده و سوابق گسترده ویدئویی، تصویری و رسانه‌های اجتماعی پهلوی و حامیان او را که برخی از آنها خواهان احیای نظام پادشاهی پیش از انقلاب ایران هستند، باکاوی کرده است. اعتبار و پیشینه اصلی پهلوی فرزند آخرین شاه ایران بودن است. برخلاف بسیاری از انقلابیون موفق در گذشته نزدیک، مانند نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، لخبارسا در لهستان یا اسلامگرایانی که پدرش را سرنگون کردند، به نظر نمی رسد پهلوی یک جنبش سازمان یافته توده‌ای در داخل کشور داشته باشد که آماده به دست گرفتن قدرت باشد. حکومت سرکوبگر ایران همچنین رهبران جایگزین احتمالی در اپوزیسیون را که ممکن بود به سطح برجستگی پهلوی برسند با زندانی کردن یا کشتن هزاران مخالف و تلاش‌های ادعایی برای ترور منتقدان در خارج از کشور از میان برداشته است.
1: پهلوی به دور از اینکه مبارزه خود را رو به افول بداند، آن را یک بسیج قدرتمند برای غلبه بر این رژیم توصیف کرد. او به رویترز گفت این ادعا که او جنبش توده‌ای ایجاد نکرده نادرست است. او گفت تعداد زیادی از ایرانیان به فراخوان او برای تظاهرات خیابانی در روزهای 8 و 9 ژانویه پاسخ دادند و بسیاری از آنها با شلیک گلوله حکومت جان باختند. او افزود که با رهبران هسته‌های بیش از 1000 گروه مختلف در زمینه‌های کارگری، دانشگاهی، مذهبی و قومی در ارتباط است تا آماده باشند در لحظه‌ای که این فرصت فراهم شد مداخله کنند. رویترز نتوانست به طور مستقل تایید کند که چه تعداد گروه در داخل ایران با او همکاری می‌کنند. پهلوی گفت که قتل عام تظاهرکنندگان توسط تهران در ژانویه بود که نگاه او را به مداخله خارجی تغییر داد. در آن ماه یک مقام ایرانی به رویترز گفت که شمار کشته شدگان در اعتراضات خیابانی حداقل به 5000 نفر رسیده است. پهلوی این رقم را 40000 نفر می‌داند.
0: حباب سلطنت طلبی اکنون 48 سال از آخرین باری که پهلوی پسر ارشد محمد رضا شاه پهلوی در ایران بود می‌گذرد. او در سال 1978 در سن 17 سالگی به تگزاس رفت تا آموزش خلبانی جت را در پایگاه نیروی هوایی ریس آغاز کند. زندگی او در تبعید با تراژدی‌های شخصی مکرری همراه بوده است. پدرش در سال 1980 بر اثر سرطان درگذشت. خواهر کوچکترش لیلا در سال 2001 در لندن بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت. برادرش علیرضا که دانشجوی دکترای مطالعات ایران باستان در دانشگاه هاروارد بود در سال 2011 خودکشی کرد. به گفته 3 نفر که سالهاست پهلوی را میشناسند، او که اکنون 65 سال دارد هرگز شغل حقوق بگیر متعارفی نداشته است. در عوض او سالهای تبعید خود را به عنوان یک فعال سیاسی گذرانده و خود را در قامت رهبر اپوزیسیون ایران معرفی کرده است. در این مسیر گروهی متغیر از حامیان او را همراهی کردند که برخی از آنها بعداً علیه او موضع گرفتند. از جمله علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران گفت وقتی با او صحبت می‌کنید متوجه می‌شوید که او به فوتبال، قضا و عکاسی بسیار بیشتر از سیاست علاقه دارد. در گذشته کاملا روشن بود و هنوز هم هست که او ویژگی‌های لازم برای رهبر بودن را ندارد.
1: اسکات اندرسون نویسنده یک کتاب شاه شاهان، انقلاب ایران، کتابی در سال 2025 درباره قیامی که منجر به سرنگونی پدر پهلوی شد گفت او در نوعی حباب سلطنت طلبی زندگی کرده است. اندرسون افزود تمام چیزهایی که من همیشه از مردم جامعه مهاجران ایرانی درباره او شنیدم این است که او تا حدی بی‌وزن و غیر جدی است.
0: در 9 مارس یک خبرنگار آزاد کرد عراقی به نام سیلاشور مشغول پوشش پیامدهای درگیری بود که پس از حضور حامیان پهلوی در یک رستوران کردی در لندن رخ داده بود. آنها خواستار نصب پرچم خودشان در این محل شده بودند. لحظاتی پس از رسیدن او، یک مرد ایرانی به گروهی از کردهای محلی که خارج از رستوران ایستاده بودند توهین کرد و این امر جرقه برخورد دیگری را زد. چندین مرد به خبرنگار کرد که در حال فیلم گرفتن بود حمله کردند. او را به زمین انداختند و بارها با مشت و لگد به سر و کمرش کوبیدند. او برای محافظت از خود کیفش را روی سرش قرار داد. سیلاشور با به یاد آوردن آن لحظه گفت فکر کردم این پایان زندگی من است. او همان شب به دلیل کبودی شدید دنده‌هایش در بیمارستان بستری شد و تحت مداوا قرار گرفت. او گفت که همچنان از درد کمر و پا رنج می‌برد. سیلاشور گفت پس از گزارش این حمله به پلیس، ماموران عکس‌هایی را به او نشان دادند که از طریق آنها یکی از مهاجمان احتمالی خود را شناسایی کرد. رویترز حساب‌های کاربری آن مرد در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرد که شامل پست‌های متعددی بود که او را در حال شرکت در تظاهرات و تجمعات طرفداران پهلوی نشان می‌داد. این حمله یکی از حداقل 4 مورد اخیر در 3 کشور بریتانیا، هلند و اتریش بود که رویترز در آنها دست داشتن حامیان پهلوی در خشونت یا آزار و اذیت را مستند کرده است. علاوه بر این در ماه مارس 2 تن از حامیان پهلوی در کانادا به قتل یکی از منتقدان او متهم شدند.
1: در هلند پلیس لاهه در حال تحقیق درباره کمپین‌های آنلاین است که گفته می‌شود ایرانیان را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار دادند. شبنم حسینی مشاور تجاری 46 ساله در پست اینستاگرامی 22 جوان خود گفت که مقامات هلندی او را به مدت 5 ساعت و نیم به دلیل اتهامات مربوط به افشای اطلاعات شخصی ایرانیان در هلند بازجویی کردند. او این پست را با شعار جاوید شاه به پایان رساند و حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی حاوی مطالب گسترده‌ای در حمایت از پهلوی است.
0: در ماه فوریه چند نفر که خود را از حامیان پهلوی معرفی می‌کردند با مهدی شاهپروری صاحب یک رستوران ایرانی در وین برخورد کردند و از او خواستند پرچم آنها را نصب کند. شاهپروری به رویترز گفت وقتی او امتناع کرد آنها او را به تخریب کسب و کارش تهدید کردند، به کارکنان توهین کردند و مشتریان را ترساندند. ویدیوی این حادثه ضبط شده و در شبکه‌های اجتماعی موجود است. در دادگاهی که این ماه برگزار شد، مردی به 2 اتهام تهدید خطرناک و اجبار محکوم شد. او به پرداخت مبلغ نمادین 100 یورو به شاهپروری محکوم شد. داستان‌های وین می‌گویند که همچنان در حال تحقیق درباره یک زن مظنون هستند.
1: مدت کوتاهی پس از حادثه رستوران وین، دانشگاهیان و چهره‌های اپوزیسیون از جمله برخی از کسانی که از پهلوی به دلیل عدم همراهی با طیف گسترده‌تری از گروه‌های مخالف انتقاد کرده بودند، کنفرانسی را در هتلی در لندن برگزار کردند. به گفته 2 نفر از شرکت کنندگان که خواستند نامشان فاش نشود، برگزار کنندگان به دلیل ترس از خشونت گروهی از حامیان پهلوی که در بیرون هتل تجمع کرده بودند، به برخی از حاضران توصیه کردند که با خودرو از خروجی زیرزمین خارج شوند. یکی از آنها به رویترز گفت که با این حال پیاده خارج شد اما با گروهی حدوداً 20 نفره روبرو شده که به او تف کردند. سعی کردند او را به زمین بزنند و از او خواستند شعار جاوید شاه سر دهد. او گفت وقتی امتناع کرد دوباره به او تف کردند. رویترز نتوانست به طور مستقل این روایت را تایید کند.
0: یک مشت آدم بی ارزش. به گفته برخی از منتقدان پهلوی، او نتوانسته است لحن توهین آمیزی را که برخی از نزدیکترین دستیارانش و همچنین همسرش علیه دیگر مخالفان ایرانی به کار می‌برند کنترل کند. امری که به تفرقه بیشتر در این اپوزیسیون از قبل منشعب شده دامن زده است. در اوایل سال 2023 چهره‌های اپوزیسیون تلاش مشترکی را آغاز کردند که به دلیل برگزاری اولین جلسه در دانشگاه جورجتاون در واشنگتن دی سی به ائتلاف جورجتاون معروف شد. در چارچوب این تلاش اعضا در مارس 2023 برای یک پنل گفتگو در تورنتو گرد هم آمدند. به گفته 3 منبع آگاه در حالی که شرکت کنندگان در اتاقی جانبی منتظر رفتن روی صحنه بودند، یاسمین پهلوی همسر شاهزاده تبعیدی وارد شد و بدون مقدمه به سایر مخالفان گفت که آنها در مقایسه با همسرش عددی نیستند. البته یاسمین به رویتر میگوید که هرگز چنین چیزی نگفته و آن را کاملا ساختگی خواند. سایر افراد حلقه نزدیک هم متهم به راه اندازی حملات تفرقه افکنانه علیه مخالفان پهلوی شدند. یکی از دستیاران کلیدی او سعید قاسمی نژاد در پستی در ماه ژانویه در شبکه ایکس نوشت شما یا با شاهزاده رضا پهلوی هستید یا با جمهوری اسلامی. اگر به هر دلیلی فرمانده میدان را تضعیف کنید مأمور دشمن هستید. حسین رونقی فعال مدنی ساکن ایران که بارها توسط مقامات ایرانی زندانی شده است، به رویترز گفت که بارها از سوی حامیان پهلوی مورد افترا و حمله قرار گرفته است. او گفت که پهلوی را مسئول این حملات نمی داند، اما او مسئولیت سیاسی و اخلاقی دارد که به وضوح، مکرر و بدون ابهام علیه تهدیدها، ارعاب، اتهامات ساختگی و حذف مخالفان سخن بگوید.
1: مرگی از پیش اعلام شده. در 6 مارس پلیس جسد مسعود مسعودی، دانشگاهی و معلم ریاضی متولد ایران را که در نزدیکی ونکوور زندگی می‌کرد پیدا کرد. اندکی پس از آن مقامات 2 از حامیان پهلوی را به قتل او متهم کردند. مسعودی یک فعال متعهد دموکراسی خواه ایرانی بود که پیش از این از پهلوی حمایت می‌کرد و حتی در سال 2021 در یک گفتگوی ویدئویی طولانی با او شرکت کرده بود. به گفته فردی که آنها را می‌شناخت، او همچنین با 2 از نزدیکترین دستیاران پهلوی یعنی قاسمی نژاد و امیر اعتمادی ارتباط داشت. همه آنها تقریباً در یک زمان در دانشگاه تهران تحصیل کرده بودند. این 3 مرد بعداً به اعضای فعال یک گروه سیاسی طرفدار پهلوی به نام دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران تبدیل شدند. مسعودی و اعتمادی همچنین به شبکه فرشگرد پیوستند که آن هم از شاهزاده حمایت میکرد. قاسمی نژاد تایید کرد که با مسعودی هم دانشگاهی بوده، اما گفت که چند سالی است با او در تماس نبوده است. اعتمادی به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. اما مسعودی در نهایت راه خود را از پهلوی جدا کرد. در سال 2024 او مجموعه ای از شکایت‌ها را در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا علیه پهلوی و برخی از حامیانش تنظیم کرد که در نهایت شامل هزاران صفحه اسناد دادگاه شد.
0: در یکی از این دادخواست‌ها ادعا شده بود پهلوی از طریق دفتر، مشاوران، منشی‌ها و همکارانش سابقه مداوم در هدایت حملات سایبری به فعالان مخالف ایرانی به ویژه فعالان دموکراسی خواه دارد. مسعودی استدلال کرده بود که پهلوی مسئولیت نیابتی رفتار حامیانش را بر عهده دارد، زیرا به گفته او آنها تحت نفوذ او عمل می کردند. پهلوی در ابتدا به 2 شکایت علیه خود پاسخ نداد، اما پس از اینکه متوجه شد مسعودی احکام غیابی علیه او دریافت کرده است، در نوامبر 2025 2 سوگندنامه رسمی ارائه داد که در آنها اتهامات مسعودی را رد کرد. او در هر 2 سوگندنامه خود اظهار داشت من خواهان پرونده مسعود مسعودی را نمی شناسم. ولی این 2 مرد به صورت آنلاین با یکدیگر دیدار کرده بودند. به گفته یک فرد مطلع در جولای 2021 مسعودی در یک تماس ویدئویی خصوصی در زوم با پهلوی و 2 فعال دیگر شرکت کرده بود. مسعودی آن را ضبط کرد و بعداً بخشی از تماس را که او و پهلوی با هم گفتگو می کردند در یوتیوب منتشر نمود. علاوه بر این سعید حسین‌پور از اعضای فعال فرشگرد گفت که مسعودی در برخی از تماس‌های گروهی زوم که اعضای آن با پهلوی داشتند حضور داشته است. پهلوی به رویترز گفت که با هزاران نفر تماس زوم داشته است. او گفت من واقعاً به یاد نمی آورم که گفتگوی خاصی با این فرد داشته باشم.
1: اما در اواخر سال گذشته مسعودی متقاعد شد 2 از وفاداران سرسخت رضا پهلوی که او از آنها نیز شکایت کرده بود در حال توطئه برای ترور او هستند. در ماه اکتبر او در شبکه ایکس ادعا کرد که متهمان به توطئه مهدی احمدزاده رضوی و آرزو سلطانی تلاش کرده اند تا به ماده کشنده برای کشتن او دست یابند تا شکایت‌های او علیه پهلوی و دیگران متوقف شود. روزیتا فاطمی یک پزشک محلی بعداً سوگندنامه‌ای ارائه داد و اعلام کرد که در سپتامبر 2025 با این 2 متهم دیدار کرده و یکی از آنها از من داروی خواست تا از شر او خلاص شوند. بر اساس روند گفتگو متوجه شدم که سوژه سلطانی برای درخواست آن دارو مسعودی بوده و هدف آنها قتل او بوده است. فاطمی گفت که این درخواست را رد کرده است. برخی از دوستان مسعودی به رویترز گفتند که او پیام‌هایی برای آنها فرستاده و از آنها خواسته بود در صورت قتل وی این پیام ها را به پلیس تحویل دهند. در یکی از این پیام ها به تماس تصویری زوم او با پهلوی اشاره شده بود.
0: در اوایل فوریه همسایگان گزارش مفقود شدن مسعودی را دادند. ماه بعد پس از پیدا شدن جسد وی، دو نفری که مسعودی آنها را به طراحی قتل خود متهم کرده بود به قتل درجه اول متهم شدند. وکلای این دو متهم به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. متهمان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. هیچ نشانه‌ای مبنی بر دخالت پهلوی به هر شکلی وجود ندارد. او به رویترز گفت این یک فاجعه است. هر کسی که مسئول این قتل بوده باید در دادگاه حاضر شود و برای جرمی که مرتکب شده مجازات گردد. شکایت‌های مطرح شده توسط مسعودی عملاً متوقف شدند و قاضی در ونکوور اعلام کرد که درخواست‌های دفاع برای رد پرونده‌ها به دلیل فوت او منتفی شده است.
1: ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای سرکوب داخلی و اعمال قدرت در خارج از کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. پهلوی بارها در توییتر حمایت خود را از تروریستی اعلام کردن این نهاد ابراز داشته است. اقدامی که آن را از فعالیت‌های بانکی و تجاری با شرکت‌های غربی منع می‌کند. او به رویترز گفت حداقل در 10 سال گذشته من یکی از اولین مدافعان قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی بودم. اما دو فعال سیاسی فعال در کارزار جهانی برای تروریستی اعلام کردن سپاه توسط کشورها میگویند پهلوی بجز پست‌های شبکه‌های اجتماعی و حداقل یک یادداشت مطبوعاتی حضور ملموسی در این کارزار نداشت. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد گفت که در سال 2023 دو بار با پهلوی دیدار کرد تا در جریان سازماندهی تظاهرات در استراسبورگ فرانسه و سپس بروکسل از او درخواست حمایت کند. او گفت که از پهلوی خواسته بود بیانیه‌ای را امضا کند که در روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی منتشر شود تا نشان دهنده حمایت طیف وسیعی از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی باشد و همچنین در تجمع بروکسل شرکت کند یا حداقل دخترش را بفرستد. آخوندی به یاد می آورد که به پهلوی گفته بود اگر بخواهید می توانید تظاهرات در استراسبورگ فرانسه و سپس بروکسل از او درخواست حمایت کند. او گفت که از پهلوی خواسته بود بیانیه‌ای را امضا کند که در روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی منتشر شود تا نشان دهنده حمایت طیف وسیعی از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی باشد و همچنین در

او گفت پهلوی پاسخ داد که پس از بررسی پاسخ خواهد داد، اما پاسخی نداد. آخوندی افزود اگرچه پهلوی توییت هایی در حمایت از قرار دادن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی منتشر کرد، اما بیانیه را امضا نکرد و در هیچ یک از تجمعات نیز شرکت نکرد. حسن ورکیانی که با نقش متفاوت در این کارزار فعالیت میکرد گفت رضا پهلوی ما را بایکوت کرد و از شرکت در تمام رویدادهای مرتبط با کارزار علیه سپاه خودداری نمود. به گفته ورکیانی چند روز پس از دومین دیدار آخوندی با پهلوی بسیاری از حامیان پهلوی اعلام کردند که دیگر در این کارزار فعالیت نخواهند کرد و حمایت‌های مالی نیز متوقف شد. ورکیانی به یاد می‌آورد همان افرادی که تا دیروز با ما دور یک میز می‌نشستند حالا با ما می‌جنگیدند و می‌گفتند که تروریستی نامیدن سپاه نیازی نیست. آخوندی گفت که یک کمپین هماهنگ تخریبی در فضای مجازی او را به فساد متهم کرد. می گفت که تهدید به مرگ شده است، موضوعی که باعث شد مقامات سعودی از آن زمان تا کنون، یعنی بیش از 3 سال بعد، وی را تحت حفاظت 24 ساعته پلیس قرار دهند. سرویس امنیتی سوئد از تایید یا تکذیب اقدامات حفاظتی خودداری کرده، زیرا این امر می تواند آسیب پذیری ایجاد کرده و روش های کار ما را فاش کند. آخوندی به کارزار خود ادامه داد. در ماه ژانویه اتحادیه اروپا سرانجام سپاه را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد، اقدامی که آمریکا پیش از آن در سال 2019 انجام داده بود. پهلوی در توییتی نوشت من از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال می‌کنم. پس از بمباران ایران توسط اسرائیل در جنگ 12 روزه سال گذشته، 15 تن از چهره‌های برجسته تجاری ایرانی آمریکایی یک گروه واتساپ را برای گفتگوهای خصوصی درباره اوضاع راه اندازی کردند. این گروه در نهایت به 28 عضو رسید. به گفته یکی از اعضا، شرکت‌هایی که آنها را رهبری می‌کنند در حال حاضر ارزش بازاری معادل بیش از 1 تریلیون دلار دارند. یکی از اعضای گروه گفت آنها این باور را نداشتند که پهلوی فرد مناسبی است. این منبع افزود در نهایت کمتر از 10 نفر در مجموع بیش از 3 میلیون دلار کمک کردند. پهلوی به رویترز گفت که اخیراً شروع به درخواست کمک‌های مالی بزرگ کرده است. او گفت در گذشته بیشتر بودجه او از کمک‌های مالی کوچک تامین می‌شد، بدون اینکه حتی 1 پنی از منابع عمومی خارجی یا دولتی تامین شده باشد. رویترز نتوانست به طور مستقل تمام منابع مالی او را تایید کند. کامران خانسارینیا رئیس دفتر پهلوی گفت که این بودجه عمدتاً صرف امنیت، سفر، حقوق کارکنان، پروژه‌های رسانه‌ای و برنامه‌ریزی برای انتقال به یک دولت جدید می‌شود. یکی از حامیان مالی ایرانی آمریکایی گفت تصور می‌شد پهلوی به توصیه‌های حامیان مالی خود توجه بیشتری خواهد کرد، اما با وجود تماس‌های ویدئویی مکرر بین پهلوی و برخی از این فعالان تجاری ثابت شد که اوضاع این گونه نیست. این کمک کننده دیگر مبالغ بیشتری پرداخت نکرده است. ما همگی تاجر هستیم. شما انتظار دارید سرمایه گذاریتان بازگشت داشته باشد. اکنون با گرمتر شدن دوباره تنور جنگ، پهلوی با آزمونی حیاتی تر برای رهبری خود نسبت به رویارویی با حامیان مالی ناامید روبروست. رویترز در پایان خاطرنشان می کند دولت ترامپ همچنان به مذاکره با حکومت تئوکراسی ایران ادامه می دهد و واشنگتن تغییر رژیم را که پهلوی به آن نیاز دارد مطالبه نمی کند.

0: من قبل از هر چیز سلام میکنم خدمت شما خواهر حشمت و سپاسگزارم از اینکه چنین فرصتی برام فراهم شد که خدمت شما توی این برنامه باشم. و اجازه بدید قبل از اینکه وارد هر صحبتی بشم، آنچه را که سیمای آزادی اعلام کرد، 60 عملیات قهرمانانه کانونهای شورشی در سراسر کشور رو و همینطور 25 عملیات کانونهای شورشی در سیستان و بلوچستان رو خدمت خلق قهرمان ایران از عمق قلبم تبریک بگم. عملیاتی که در این روزها فلواقع تعیین کننده سرنوشت میهن عزیز ما ایران هست و اگر نبود هیچ عنصر تعیین کننده‌ای در صحنه سیاسی کشور ما نبود. و همینطور سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم در داخل و خارج کشور، اشرفی ها و اشرف نشان ها، و سلامی ویژه خدمت کانون های شورشی قهرمان، به خصوص زندانیان سر موضع و زندانیان مجاهد خلق. و البته سر تعظیم فرود میارم در مقابل شهدای سرفراز مجاهد خلق، به خصوص نسل شهدایی مانند وحید بنی آمدیان و مهدی خانکی که اسمشون مثل ستاره های شبکوب این روزها آسمان میهن ما رو غرق در ستاره کردند. همونها که در واقع شاخصهای سرخم قدغن در مقابل این رژیم ددمنش هستند. و البته نوید بخش سرنگونی محتوم رژیم ضد بشری آخوندی و طلوع صبح آزادی در ایران زمین. نگاهی به این میدان با شکوه ایثار و فدا نشون میده که وجود شورشگران شهید نماد ظهور نسلی از جوانان این میهنه که فلواقع همونطوری که برادر مسعود عزیزمون هم به زیبایی تاکید کرده، اینها نسل زدن، نسلی که میراث تاریخی زدیت با این رژیم رو نمایندگی میکنند. واقعا سپاسگزارم از سیمای آزادی که این امکان رو برام فراهم کرد که در خدمت هموطنان عزیزم، اون هم به این مناسبت با شکوه میهنی و آرمانی و سیاسی، یعنی گلریزان همیاری باشم. در خدمت شما هموطنان عزیزم هستم. ولی مقدمتا نکاتی رو میخواستم خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم. ببینید، سازمان افتخار آفرین مجاهدین خلق ایران الان در آستانه 62 سال حیات آرمانی، سیاسی و تشکیلاتی خودشه. سازمانی که الان بدون شک بزرگترین سرمایه و گنجینه خلق ما برای سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندیه و همینطور برای بنای یک ایران آزاد و آباد. و همونطور که رئیس جمهور برگزیده مقاومت مستمرن تأکید کردند، امروز دیگه ثابت شده که برای سرنگونی رژیم و آزادی در ایران و صلح و ثبات در منطقه و جهان، نه جنگ نه مماشات جواب نیستند و فقط سرنگونی به دست مردم و مقاومت سازمان یافته اونها تنها راه حله. هموطنان عزیزم، امروز دیگه این حرف فقط یک تئوری نیست، بلکه اونچه این روزها تو دنیا و منطقه و ایران میگذره به روشن‌ترین وجه این واقعیت رو که مقاومت سازمان یافته مردم ایران تنها راه حله رو اثبات میکنه. چرا که تا اونجایی که به مماشات با این رژیم برمیگرده، هیچ برگی در مماشات با این رژیم باقی نمونده، مگر اینکه کشورهای غربی متاسفانه در امتیاز دادن به رژیم و بر علیه مردم ایران اونو به کار گرفتند. البته شکست مفتزهانه ای خوردند و با این شکست روبرو شدند. و اما در رابطه با جنگ خارجی و بمباران، به خصوص در ماه‌های اخیر علی رغم گسترش و ابعاد اون و هزینه‌های سنگینی که متأسفانه برای مردم ایران داشته، قادر نشده این رژیم رو سرنگون کنه و یا حتی رفتار رژیم رو تغییر بده، بلکه عملاً رژیم علی رغم تمامی ضرباتی که خورده و علی رغم ضعف‌های استراتژیکش، از جنگ به نفع بقای رژیم خودش سود برده. بی‌دلیل نیست که ولایت فقیه مستمراً حتی توقف‌های موقت در جنگ رو با جنگ افروزی به بهانه‌های گوناگون در هم می‌ریزه. چرا که همونطور که خرمنیان گفتند، بهای صلح برای رژیم بسا سنگین‌تر از جنگ، تکرار می‌کنم، بهای صلح برای رژیم بسا سنگین‌تر از جنگ. بله، همونطور که تأکید کردیم، امروز دیگه این واقعیت مثل روز روشنه که برای صلح و ثبات در منطقه و جهان و آزادی در ایران هیچ پاسخی جز سرنگونی این رژیم وجود نداره. البته خوشبختانه تو این مقطع از تاریخ مردممون، مردم ایران، صحنه سیاسی و بین المللی برعکس گذشته، از نیرویی که رسالت سرنگونی رژیم رو البته به کمک مقاومت و قیام مردم به عهده بگیره، جای خالی نیست، برعکس گذشته، و این نیرو در صحنه حضور داره، چه به صورت کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش در داخل ایران و سازمان مجاهدین در داخل ایران، یعنی نیروی سرنگون کننده، و چه به صورت آلترناتیو سیاسی مشروع و شناخته شده، یعنی شورای ملی مقاومت در صحنه سیاسی.
1: با تشکر از شما، به طور فشرده کاملترین توضیحات رو شما دادید. خوب، بعدش شریف فکر کنم این شما در مورد کانونهای شورشی، استراتژی علمیشون، قانونمند بودن کانونهای شورشی، پیشرفت ابعاد کمی و کیفی فعالیت‌های اونها، همه اینها شما توضیح دادید که البته برای هر بیننده و شنونده اینها همه قابل رویت و دیدن هستش. می‌خواستم ازتون سوال کنم که آیا این ساختار شتاب دهنده که شما سرش توضیح دادید بر چه مبنا و پایه‌ای این طور مستحکم به پیش میره؟
0: عرض کنم که سوال بسیار بسیار خوبی هستش. بله، راست میگید، خود نفس تداوم این مسیر پدیده بسیار زیبا و بسیار قابل توجهه. در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که پیشروی و ارتقاء کانونهای شورشی به طور علمی و واقعی روی دو عنصر سواره. میگم علمی زیرش خط میکشم. از یک طرف یک استراتژی درست که فوقا توضیح دادم. بله. این استراتژی هست، مراحلش چیه. ولی عامل دوم بسیار تعیین کننده، زنان و مردان، دختران و پسران جوان و مجاهدی هستند که ما منطق صدق و فدا که به قول برادر مسعود بر سردر سازمان نوشته شده پا به میدون گذاشتند. و مشخصا همانطور که در مورد اعدام شده ها دیده ایم، اینها با الهام از انقلاب درونی مجاهدین که الان اشاره کردن در پاسخ به یکی از بینندگان عزیزمون، با الهام گرفتن از انقلاب درونی مجاهدین، یعنی انقلاب خواهر مریم، با خلوص تمام و با پرداخت همه چیز، زیر همه چیز خط بکشم، وارد صحنه این نبرد قهرمانانه شدند. اینجا این سوال پیش میاد، چرا انقلاب درونی مجاهدین و باور به اون و مسلح شدن به اون چنین توانمندی حیرت انگیزی رو در این نسل خلق میکنه؟ ببینید، برای پاسخ به این سوال کافی ما یه نگاه خیلی سریعی به تاریخچه آرمانی سازمان مجاهدین خلق بندازیم، به این معنا که می دونیم که وقتی بنیانگذارای سازمان در سال 1344 به صورت بسیار بسیار قهرمانانه به ضرورت مبارزه انقلابی مسلحانه رسیدند، چون راه رفرمیستی به بن‌بست رسیده بود، بلافاصله به عنوان پایه‌ای ترین سلاح سراغ اسلام انقلابی رفتند. و حنیف کبیر جمله معروفش رو که تو تاریخ مملکتمون و سازمانمون ثبت شده گفت، که چی بود؟ این بود که مرز بین حق و باطل از میان استثمار شده و استثمار کننده میگذره، نه از میان با خدا و بی خدا. این مرزبندی بود با همه ایدئولوژی هایی که میخوان با فریب از اسلام استفاده کنند، در این حال معرفی ایدئولوژی انقلابی. آرمان سازمان ما از همین نقطه پایه‌گذاری شد و کسانی که تونستند سازمان ما رو بنا کنند، اونها کسانی بودند که با باور به اسلام انقلابی، یعنی یک اندیشه ضد استثماری، این سلاح سنگین رو به دست گرفتند. این شجره طیبه رشد کرد و امروز به نقطه‌ای که می‌بینیم رسیده و این آغاز تاریخچه آرمانی سازمان بود، همون نقطه حنیف. در ادامه این مسیر، در مسیر نفی استثمار، هر گام که ما در استراتژی برمی‌داریم قانونمند، طبعاً در شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تر به شرطی برداشته میشه که حتماً سازمان برای راهگشایی و تداوم مسیر استراتژیک خودش قلل جدیدی رو در نفی استثمار فتح کنه. بدون اون استراتژی پیش نمیره، چون این سلاح سنگینه. یعنی یک گام دیگه به چپ در راستای نفی استثمار برداره. به این ترتیب بود که سازمان ما از ضربه اپورتونیست‌های چپ‌نما، که حتی سنگین‌تر از ضربه نظامی اول شهریور بود و سازمان رو در معرض انهدام قرار داده بود، تونست عبور کنه. ولی فراموش نکنیم که فقط با آرمان اسلام چپ مارکسیسم که برادر مسعود عزیزمون پرچمدار اون بود، این عبور سرافرازانه امکان پذیر شد. می‌رسیم به زمان خمینی. در زمان خمینی ایدئولوژی این نظام ارتجاع مذهبی تحت نام اسلام بود. خصوصیت ویژه‌اش چی بود؟ زنستیزی. یعنی به دست گرفتن عقب افتاده ترین و ضد بشری ترین و قدیمی ترین نوع استثمار انسان از انسان. تو این دوران متقابلن سازمان ما سلاح مقابل، آنتیتز همه جانبه این نظام ارتجاعی، یعنی سلاح انقلاب ایدئولوژیک رو به دست گرفت. یعنی قله نوینی در نفی استثمار انسان از انسان، یعنی رهایی زن از مناسبات مرد سالارانه، یعنی قرار گرفتن زنان در گام اول، زنان مجاهد خلق در رهبری. و 1364 خواهر مریم عزیزمون به عنوان زیصلاح ترین زن مجاهد خلق در جایگاه بالا بلند راهبری عقیدتی همردیف برادر مسعود قرار میگیره و مجاهدین تمام عیار با فهم عمیق تاریخی به اون باورمند میشن، به این انقلاب و ضرورتش، و این قله‌ایه که مقدمه میشه برای فتح قلل بعدی در مسیر نفی استثمار و پاسخهای ایدئولوژیک لازم در هر دوران به ضرورت استراتژیک. ببینید، پاسخ ضروری ایدئولوژیک به استراتژی که ضرورت اون دورانه، استراتژی و سیاست. بله، اینطوریه که ما در سازمان مجاهدین الان شاهد آفریده شدن نسلی از زنان مجاهد هستیم که در رأس اونها 10 مسئول اول سازمان، سلسله‌ای پربرکت در ادامه مسیر خواهر مریم رو

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زان چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر.
1: این حمایت ملی و میهنی هر چه بیشتر مشارکت داشته باشیم و تریبون رو به آن کسانی که باید بدهیم. ولی باید بگم که فی الواقع سیما در این دوران از نظر من و خیلی های دیگه که فکر میکنم از حامیان این مقاومت هستن، نه فقط در بین هواداران و ایرانیان، بلکه حتی در بین بسیاری از محافل سیاسی اینجا، پارلمانترها و خیلی از شخصیت‌های سیاسی برجسته‌ای که با این مقاومت آشنا شدن و همکاری میکنن، نقش سیما بسیار بلاجایگزین بوده. برای هیچ کس پوشیده نیست که این رسانه مستقل، ملی، میهنی و مردمی و به واقع آزادانه، این پیوند بسیار قوی و عظیم را در بین داخل کشور و در به اصطلاح تریبون سراسری و بین المللی ایجاد کنه. و یکی از برادرانمون اشاره کرد، ای کاش که شاید 48 سال پیش که انقلاب مردم ایران، انقلاب ضد سلطنتی و علیه دیکتاتوری شاه به وقوع پیوست، فی الواقع که اگر این مقاومت و این رسانه رو داشتیم، خب خیلی از این شیادی ها، دجالگری ها و خیلی از این در حقیقت آنچه که به یغما و به در حقیقت دزدیدند رهبری این مقاومت رو، میتونست که رخ نده. بنابراین نقش سیما بسیار بلاجایگزینه. اگر که بخوام بگم رژیم ضد بشری آخوندی مظهر ظلم و ستم، مظهر فی الواقع گسترش ناامیدی، یأس، سرخوردگی، دلمردگی در بین مردم ایرانه که گویی اونها محکوم هستند که تا ابد این رژیم ضد بشری را تحمل کنن،
2: در حقیقت خیانت به امیدشون.
1: دقیقا در نقطه تماما 180 درجه مخالف اون سیمای مقاومت و سیمای آزادی هست که تونسته نور امید، صدای مقاومت، گامهای مقاومت، آنچه را که کانونهای قهرمان شورشی و این مقاومت در تمام عرصه این 4-5 دهه علیه این رژیم ضد بشری آخوندی فی الواقع در طبق اخلاص بگذارند و به مردم ایران برای رهایی و آزادیشون نوید بدن، تونسته این رو به همه عرضه کنه، تونسته ابعاد فداکاری هایی که طی این 4-5 دهه فرزندان مرد غیور مردم ایران، به ویژه مجاهدان قهرمان و مبارزان این میهن در سراسر و جای جای میهن در زنجیر طی این 5 دهه به پیش بردند رو، تونسته به همه نشون بده. بنابراین دقیقاً آنچه رو که به همه نوید داده، مژده طلیعه آزادی و اون خورشید رهایی هست که به نظر ما مهرتابان ایران در فردای آینده ایران به همه نوید میده. بنابراین باید بگم این یکی از مهمترین خدمات سیمای آزادی و سیمای مقاومت بوده. از نظر من این رسانه ملی و میهنی علاوه بر اون تونسته فعالیت ها و همه تلاش هایی رو که این مقاومت برای برهم زدن این تعادل قوای بسیار نابرابر علیه مردم ایران شکل گرفته بوده در بسیاری از محافل ارتجاعی و یا متاسفانه محافل استعماری که به دلایل منافع کوتاه مدت اقتصادی و پول و یا هر به اصطلاح چیزای دیگه ای رو که در مد نظر اونها داشتن، این تعادل رو تونسته کاملا از نظر من بچرخونه و تغییر بده. و من فکر میکنم علارغم این میزان سرکوب، علارغم آنچه که بچه ها الان بهش اشاره کردن، بگیر و ببند ها و بعدم این شکنجه های ضد بشری و بعد موج اعدام ها، ولی ما میبینیم نه تنها عزم جزم مقاومت و حامیان و همیارانش کم نمیشه، بلکه برعکس هر روز گسترش پیدا میکنه و هر روز اونها هستند که هم در داخل کشور از آنچه که مقاومتی که در خارج از کشور در جریانه، جلسات، تظاهرات ها، اکسیون ها، میتینگ ها و بسیاری از فعالیت هایی که همیهنان ما درش درگیرن، بسیار متاثرن و تاثیر میپذیرن و کاملا نقطه عکس آن مقاومتی که در داخل صورت میگیره و به ویژه شجاعت ها و رشادت های کانون های قهرمان شورشی طی سالیان اخیر و قبلش ارتش قهرمان آزادی که چگونه تونست تلسم جنگ و اختناق رو بشکنه و بتونه مردم ایران رو یک گام کیفی و یک مدار کیفی به سرنگونی رژیم نزدیک کنه. خب این بسیار مهمه و اینها رو هم تأثیر متقابل دارن. از طرف دیگه باید بگم همین به اصطلاح ابعاد رو ما نه فقط در صحنه حامیان مقاومت بلکه همونچنان که گفتم در افکار عمومی و در میان سیاستمداران خارجی میبینیم. من به طور نمونه به شما مثال بزنم، فعالیت های کانون ها در داخل از تمام آکت ها و برنامه هایی که دارن، از آتش زدن تمام نشانه ها و علائم سرکوب رژیم ضد بشری گرفته تا منهدم کردن مراکز سرکوب اونها گرفته و تا به خصوص پوسترهای مقاومت که از روی پلها نصب میکنن و یا از طریق ویدیو پروژکتور در حقیقت میتونن تصویر نگاری کنن در مناطق و در میدانهای مختلف ایران، خب بسیار بسیار شورانگیزه و بسیار برای همه اونها نشان دهنده اینه که مردم ایران تسلیم نمیشن، مردم ایران به این ظلم و ستم تن نمیدن و علارغم همین سرکوب ولی به اون آرمانشون متحدن. و باید بگم به خصوص یگان فرمانده والا مقام وحید بنی عامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، اکبر دانشورکار، همچنین فرماندهان والا مقام، حامد ولیلی، باید همطور اشاره کنم به نیما و به حسن مهدی حسنی، بهروز احسانی و بسیاری دیگر از اونها، به خصوص مورد اخیری که مهدی خانکی، چگونه قهرمانانه ایستادگی کردند و علارغم اینکه خیلی از اونها تحصیلات عالی داشتن مشاغل برجسته‌ای رو میتونستن به دست بیارن، کارشناسان متعدد، مهندسان برجسته به اصطلاح در زمینه‌های مختلف بودن، ولی از همه اونها دست کشیدن و همه اونها رو در طبق اخلاص برای آزادی و رهایی مردم ایران گذاشتن. به نظر من یکی از بالاترین نمونه ها و بیانه ها برای این که نشون بدن ماهیت و اون چی که عمل کرد و آرمان این مقاومته که از همه چیز خودش و اون رو به طور کیفی از بقیه جدا میکنه، یعنی آمده که قیمت بده و بها بده، از همه چیز خودش بگذره که همونطور که رئیس جمهور برگزیده این مقاومت بارها گفتند خواهر مریم، بتونه همه چیز رو برای مردم ایران و به خصوص برای زنان و جوانان غیور مردم ایران به دست بیاره. بنابراین باید بگم که اینها همه بخشی از آن وظیفه سنگینی بوده که طی این دوران بر عهده و بر شانه های سیمای مقاومت و سیمای آزادی بوده و درود بر شما.
2: قربان شما، خیلی ممنون، چقدر خوب این رو برای ما توضیح دادید و برای هموطنان عزیز. تماسی داریم از سوئد، یه چند تا تماس هم وصل بکنیم و مجدد بحث رو با شما ادامه میدیم.
1: حتما.
2: فرزانه عزیز از سوئد، سلام خدمت شما، بفرمایید.
3: سلام خدمت شما خواهر حشمت و مهمون بسیار عزیز و گرامیتون خواهر دولت. من به واقع الان خیلی برانگیخته هستم. صبح تا حالا چندین بار پیام لقمان امیرپور رو خوندم، دلم میخواد یه دفعه دیگه این رو، یه قسمت کوتاهیش رو باز بخونم. دارم مثلا احساس میکنم کنارش هستم، یه احساس عجیبی دارم نسبتش. از کشتارگاه دلاوران شورشیان در قزلحصار درودهای بیکران میفرستم به مردم ایران و کانونهای شورشی، اشرفیان در شهر شرف و اشرف نشانهایی که همیشه در این روزها گریزان میدرخشند. من نیز بلا شک نیاز خودم دیدم که پیامی برای سیمای آزادی، سیمای واقعی مردم ایران بدهم. بعد از نزدیک به یک دهه در زندان شرمنده ام که نمیتوانم کمک مالی به شما برسانم، اما جانم را با پوست و گوشت و استخوانم برای سرنگونی حکومت پلید ولایت فقیه فدا خواهم کرد تا میهن عزیز من آزاد گردد. درود درود بر لقمان. من کمک های بچه ها رو اعلام میکنم، چند نفری که اعلام کردن، پروین 2000 تا، امیر 2000 تا، علی 5000 تا، سال 1000 تا، فروزان 1000 تا، 1000 کرون منظورم هست، علی 1000 کرون، گلناز 100 کرون، دریا 100 کرون، کریستوفر 100 کرون، سفر 100 کرون، نبیلا 100 کرون و خودم من 50000 کرون سوئد. امیدوارم که هر چه زودتر مقاومت سرفراز ما پیروز بشه. از خواستن از سیمای آزادی یک تشکر قلبی میکنم که مخصوصا برنامه‌هاش در تمامی موضوعات مختلفی که داره بسیار بسیار ارزشمند هست. درود بر همتون، هزاران درود بر مسعود رجوی، هزاران درود بر مریم رجوی، سلام بر آزادی. مرسی.
2: قربان شما فرزانه عزیز، خیلی ممنون و به خصوص تشکر از این یادآوری در رابطه با پیام زندانیان قهرمان و تشکر فراوان از کمک بسیار با ارزشتون.
1: بله فرزانه عزیزم، با هزاران درود به شما و همه خواهران و برادران گرامی که در این باید بگم حماسه تاریخی و ملی و تایید به پیام قهرمانان در زنجیر، زندانیان سیاسی مقابلی و همچنین لقمان امینپور، بسیار درود می فرستم به شما و به همه عواطف و احساساتتون که به بهترین شکل بیان کردید و مطمئنم که به یمن همین عواطف این رژیم قطعا که سرنگون خواهد شد.
2: بله با تشکر مجدد. تماس بعدی ما از هلند هست. همای عزیز اگر روی خط هستین سلام میکنیم خدمتتون.
4: سلام و درود بر شما خواهرشمت عزیز و خواهر دولت و بر همه دستم در پران سیمای آزادی از مردم ایران برای آزادی. یاد همه شهیدان راه آزادی رو گرامی میداریم و در مقابلشون سر تعظیم فرود میاریم. درود میفرستیم بر زندانیان مقاوم و هزاران سلام و درود بر کانونهای شورشی. در حساسترین و خونبارترین دوران تاریخ کشورمون شرکت در همیاری با سیمای آزادی رو یک وظیفه ملی و میهنی میدونیم. برای اینکه این تنها شرکت در همیاری با سیمای آزادی نیست که این تجدید عهد و پیمانیه تا سرنگونی رژیم جعل و جنایت آخوندی و این تجدید عهد و پیمانیه برای استقرار یک جمهوری آزاد و دموکراتیک بر پایه طرح دمادهی خانم مریم رجوی. اجازه میخوام که کمک های اداری خودم و جمعی از یاران و تلاشگران رو اعلام کنم.
2: بفرمایید.
4: کمک خودم رو به من 2250 تا که اونو به اسم علی معیزی و لقمان امینپور، قهرمانان دربند، به سیمای آزادی تقدیم میکنیم. سعید پسرم 250 تا، فری 250 تا، بابک دلیر 100، سعید فرزانه 300، صدیقه قدس 300، بهنوش 150، فاطمه دامبانی 800، ازغر سعدی 100، امیر رزبانی 200، مینوش 300، بیژن مالکی 500، یک هموطن 50، یک هموطن دیگر 20 و باز یک هموطن دیگر 550، ایرج بیپروا 1000، امید کهالی 650، مهیار اسلامی 240، مهدی ساجدی 100، یک هموطن آزاده به نام فرید 50000، سعید مشهدی 750، عباس سعدی 500 که در جمع میشه 59360 یورو. با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتین، درود بر شما.
2: قربان شما، خیلی ممنون از کمک های با ارزشتون. حتما از طرف ما از همه اون خواهران و برادران عزیز و هموطنان شریفی که کمکشون رو به شما دادن تا اعلام کنید تشکر کنید. قربان شما همای عزیز.
1: همای عزیز و همچنین برادر گرامی بهمن و همه یاران و برادران و خواهرانی که با شما در این نهضت ملی مشارکت داشتن درود می‌فرستیم. بسیار کمکاتون ارزشمنده و همونطور که شما گفتین فی‌الواقع که تلاش هاتون رو مطمئنم ادامه میدید و ادامه خواهید داد و اینها به بهترین نحو انشاءالله که گام های موثری در راستای سرنگونی این رژیم خواهند بود. درود بر شما.
2: سلام میکنیم به برادر گرامی احسان قرایی از نروژ.
5: سلام خواهم حشمت.
2: سلام خدمت شما.
5: سلام باشین.
2: به همچنین.
5: سلام به خواهر دولت عزیز. چه سعادتی برای من که تونستم تو این موقع فرصت حضور پیدا کنم و در خدمت شما باشم. اجازه بدین که صحبت هام رو در واقع با یک اعتراف فردی و شخصی شروع بکنم. اون همین که من بچه بسا بسیاری از هم نسل های من که دهه های اول مقاومت رو تجربه، یعنی تجربه که لمس و درک نکردیم به واسطه حالا سن و سال، فهم و درک یک سری از خطها، استراتژی ها و تصمیمات شاید اونقدر قابل فهم و درک نبود تا روزی که، تا شاید بگم به طور مشخص تا همین 4-5 سال گذشته و بالاخص 8 ماه گذشته که به لطف که چه عرض کنم، به حالا بذارین همونو بگم، به لطف وجود موجود علید و اما ناچیزی به اسم رضا پهلوی، این درک و فهم در من واقعا حداقل میتونم بگم و مطمئنم در بسیار هم نسلی های من چه بسا بیشتر از من به یک درجه دیگه ای رسید که واقعا تازه فهمیدیم که چرا فاز نظامی، چرا سیاست صلح، چرا ارتش آزادی بخش، چرا نه تاریخی در قتل عام 67، چرا 14 سال پایداری در اشرف و لیبرتی و و و و و و از همه مهمتر حداقل برای من در حال حاضر چرا استقلال سیاسی. و همه اینها منو به همین نقطه میرسونه اتفاقا که حالا بخوام رفتش بدم به سیما، به این همین در واقع استقلال مالی هست که در پی خودش استقلال سیاسی رو میاره و در روزگاری که به هر حال به اصطلاح رسانه های کوچک و بزرگ دنیا هر کدوم سیاست خودشون رو، سیاست اربابان بیمروت خودخوانده دنیا رو پیش میبرن، رسانه ای هستش که تنها و تنها غم و دردش غم مردم ایران هست، هدفش آزادی مردم، استقلال ایران و برابری و در واقع تمام اون ارزش های انسانی و در واقع بنیادینی هستش که از مردم ما منع شده. را باید از همینجا از این فرصت استفاده کنم درود بفرستم به برادر مسعود و خواهر مریم که اتفاقا تمامی این خط و خطوط رو با پرداخت بالاترین بها نهادینه کردن، در اول از همه در سازمان و بعد هم در ماهایی که به هر حال پیرو خط مقاومت هستیم. وقت شما رو نمیگیرم، خیلی میدونم خیلی ها منتظرن که صحبت بکنن، برای همین سری میرم سراغ اعلام کمک ها. شخصا خودم تعهد میکنم که به نیابت از علی معزی و لقمان امینپور و سایر کانونهای شورشی که در سیاه‌چال‌های رژیم هستن مبلغ 20,000 کرون، الهه 20,000 کرون، مونا 2,000 کرون، علی 5,000 کرون بهروز 150,000 کرون، مریم 5,000 کرون، ارهام 17,000 کرون، عرس 2,000 کرون، پیمان 3,000 کرون، یگانه 3,000 کرون، عاطفه 1,000 کرون، بهاره 1,000 کرون، رها 2,000 کرون، سبا 1,750 کرون و آریا 1,000 کرون. جمعاً 233,750 کرون تقدیم سیمای آزادی میکنیم جمعاً و امیدواریم که کمکی بکنیم هرچند ناچیز در هرچه پیش بردن بلندتر کردن این صدا.
2: خیلی ممنون از شما احسان، خیلی کمکاتون با ارزشه و همینطور کمکایی که تمام یاران مقاومت از طریق شما اعلام کردن و خیلی تشکر میکنیم از نکات حقی که گفتید. خیلی ممنون.
1: بله احسان، من هم به شما درود میفرستم، به خصوص به تلاش هاتون، همطور که شما اشاره کردید نکات بسیار مهمی رو انگوش گذاشتید. اگر فرصت باشه من بعضی از اونها رو اجازه میخوام که بهش اشاره کنم. خیلی خوب گفتید، به خصوص در طی این 8 یا 10 ماه گذشته، یا از نظر من 3-4 سال اخیر، که به واقع دیدیم چگونه سارقان انقلاب دوباره سر برآوردن، از قبر خودشون بیرون اومدن که بتونن بار دیگر با دجالگری، با شیادی و وابستگی بتونن در حقیقت نیات پلید خودشون رو برای دزدیدن انقلاب مردم ایران یک بار دیگه در حقیقت تلاش کنن، که شاید بتونن از این اوضاع شرایط و وضعیت انقلابی ماکسیموم در حقیقت سوء استفاده های ضد انقلابی خودشون رو بکنن و بتونن یک بار دیگر در حقیقت بر سر مردم ایران شیادانه مانند آخوندها تمام آنچه رو که هست و نیست مردم ایران هست رو به یغما ببرند و غارت کنند و بتونن به همه اون به اصطلاح دستگاه دزدی و دیکتاتوری و سرکوب خودشون ادامه بدن. و همونطور که به درستی گفتید، در راستای این در حقیقت نبرد بزرگ به نظر من سیاسی استراتژیک که بسیار لازم و ضروری بود، چرا که باید به واقع ماهیت این عناصر خودفروخته و از نظر من اون روی دیگر سکه رژیم ضد بشری آخوندها دست اینها رو برای همگان رو می کردیم. و بنابراین نقش خود شما و همه یاران و دوستانتون و جوانان دیگری که در این مسیر اومدن، علی‌رغم اینکه خیلی هاشون دیکتاتوری به اصطلاح ضد بشری دوران شاه رو به چشم ندیده بودن، ولی تجربه کردند و بسیاری از اون واقعیت‌ها رو فهم کردند و پا به پای ما در این مقاومت اومدن، کما این که می‌بینیم در اثر همه این تلاش‌ها چگونه در حقیقت این تشت رسوایی اونها از بام افتاد و ماهیت‌هاشون برای همه رو شد و چگونه به افول رفتن، کسانی که فی الواقع با کمک‌های سرویس‌ها و یا محافل استعماری و همچنین ارتجاعی، کما این که مدعی بودن که با 50,000 از پاسداران و به اصطلاح فرماندهان ظلم و ستم و در حقیقت بسیج و پاسدار رژیم در ارتباط هستند، که از طریق اونها میخواهند رژیم را سرنگون کنند و آزادی برای مردم ایران بیارن، کسانی که همین الان دستشون تا مفرق در خون مردم ایران و به خصوص آزادی خواهان در زندان ها هست. بنابراین کمک شما بسیار ارزشمنده، تلاش های شما در این جنگ و نبرد سیاسی بسیار بسیار ضروری و مستمر و باید ادامه پیدا کنه، چرا که نباید اجازه بدیم یک بار دیگر آنچه را که 48 سال پیش بر سر مردم ایران و انقلاب مردم ایران و انقلابیون اون که همه چیزشون رو برای آزادی نثار کرده بودن، این دوباره بخواد تکرار بشه. تاریخ به عقب بر نمیگرده و ما هم اجازه نخواهیم داد که برگرده و همه این خونها و رنج و شکنجها به نظر من بالاترین بیانه برای همین هست که نشون بده این مقاومت چقدر بر عزم جزم داره و به راه و مسیرش ایمان داره و به سرنگونی این رژیم و تلیعه جمهوری دموکراتیکی که رئیس جمهور برگزیده مقاومت به همه مردم ایران و به همه محافل سیاسی و بین‌المللی سال هاست که مطرح کرده در راهه و انشالله که بتونیم با کمک جمعی اون رو محقق کنیم. همچنین از ابتکار عمل شما از بابت کمکی که از طرف زندانیان سیاسی قهرمان اعلام کردید و همچنین خواهرمون هما هم همین کار رو کرد بسیار تشکر و تقدیر میکنم. درود بر شما.
2: قربان شما، خیلی ممنون. دولت عزیز اطلاع میدن که تماسی هست از آمریکا. آیدا آساتوریان عزیز روی خط هستن. سلام میکنیم خدمتتون، انشالله تصویرتون هم داشته باشیم.
6: بله حتما دارید.
2: قربان شما،
6: مشتاق دیدارتون. حالتون چطوره؟ خسته نباشید.
1: به همچنین در شما. قربان شما آیدای عزیز.
6: قربانتون برم، من قربان شما باشم.
2: ما باید به شما بگیم خسته نباشید. ماشاءالله اینقدر روی خط میمونین، منتظر میمونین که ما شرمنده شما میشیم.
6: خواهر، هیچی به هیچ کی نگو گوش نکنه. دیروز 8 ساعت، 6 ساعت، 2 ساعت، امروز هم تقریبا 4 ساعت رو خطم، ولی اشکال نداره. اینا در مقابل کارایی که شما میکنی
2: هیچه.
6: من پرچمدار آن دو هستم و باید
2: شما.
6: هر چه قدم باشه منتظر باشم.
2: قربان شما.
6: اجازه بدید درود فراوان میرسونم به ماه تابان و شیر همیشه بیدار و اشرف سه که من به زودی میخوام برم پیش اونا و اونا رو ببینم، به کانون شورشیا، به خانواده، به خانوادهایی که داغدار هستن. بغضم میگیره چون اینا خیلی خیلی خیلی خیلی بده، داغ دارن خیلی، و زندانیان سیاسی که تمام این فیلم ها رو من دیدم که اون آقایونی که جان خودشون رو فدا کردن برای من و شما و همه. امیدوارم یه روز بتونیم جواب اینا رو ما بدیم، چون اینا اون بالا دارن ما رو میبینن، همه میبینن که ما داریم فداکاری هایی میکنیم برای ایران ما. و درود میفرستم به تمام مردم ایران. سیمای آزادی نوادی است که از مردم سخن میگه و درد مردم را انعکاس میده و ما مطلع میشیم از تمام این چیزایی که برای ما نشون میده و نگاه میکنیم. من خیلی خوشحالم که عضوی از شما هستم.
2: قربان
6: خدا، خیلی خوشحالم. خوشحالم که منو قبول کردید و عضو خودتون میدونید.
2: یار دارید.
6: از یاران خوب مقاومت در جنوب کالیفرنیا، خانم هوری $7,000، خانم زهرا $2,000 و آقای خسرا $50. $1,000 خیلی ناقابلم از طرف خودم،
2: اختیار دارید
6: که به حضور، یعنی واقعا ناچیزه، خیلی ناچیزه، برای این که امیدوارم که سیمای آزادی همیشه و همیشه، یعنی که تمام اخبار و تمام کارهای آقای مسعود با اون لحجه قشنگ و خوبش که میگه با ما باشید و با ما گوش بکنید، همه شما رو دوست دارم.
2: قربان شما.
6: و سرفرازی این سیما رو آرزو میکنم. آخرین جمله که دارم بگم، تمام جهان بدونن که مسعود رهبر ماست. خیلی متشکرم.
2: قربان شما، خیلی ممنون آیدای عزیز، خیلی ممنون هم از کمکتون، از تماستون. ما به داشتن شما افتخار میکنیم. در ضمن یک اعترافی هم بکنم که یک ترانه بسیار زیبایی رو،
6: جمله‌ای که دارم بگم، تمام جهان بدونن که مسعود رهبر ماست. خیلی متشکرم.
2: قربان شما، خیلی ممنون آیدای عزیز، خیلی ممنون هم از کمکتون، از تماستون.

0: که اینو ثابت گوش میدم که با عشق بیپایانی میخونن اشرف کجاست اشرف آقای آندو. بنابراین بسیار خوشحال شدم شما تماس گرفتید، خیلی ممنون از کمک هاست که این سیمای آزادی سر پا مونده و میتونه اینطوری بجنگه و به جلو بره. قربان شما برم.
1: مرسی، خیلی ممنون.
2: بله آیده عزیزم، منم از این فرصت میخواستم استفاده کنم. باید بگم شما همیشه برای ما یادآور آقای هنرمند گرامی آقای آندریانیک بودید و باید بگم که هزاران درود بر شما و بر آندوی عزیز که طی تمامی این سالیان علارغم فشارهایی که من کم و بیش در جریانش هستم، ولی اون با عزم و اراده تصمیم سیاسی قاطع سیاسی خودش رو در حمایت از این مقاومت گرفت و در بسیاری از صحنه ها و پهنه ها همه شاهدش بودیم که چگونه فی‌الواقع اون رو در همه جا با ترانه های بسیار زیبای خودش فریاد میکرد. آیدای عزیز، هزاران درود به شما میفرستم، به کمک های بسیار ارزشمند شما و همچنین سایر هممیهنان گرامی و عزیزی که اسامی اونها رو برای ما گفتید و فی الواقع بسیار بسیار امیدواریم که در آینده نزدیک شما رو حضوراً ببینیم و انشالله مطمئنم که آن روز که همه این تلاش ها و همه این فداکاری ها به ثمر بنشینه و شاهد سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی باشیم چندان دور نیست. و درود بر شما آیدا.
1: مرسی، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از لطفی که کردید. قربان شما. همه شما رو دوست.
0: خدا نگهدار شما باشه. قربان شما.
2: خدا نگهدار.
0: دولت عزیز به من نامه ای دادن از طرف عزیز همه مجاهدین، مادر عزیزم عزیز رضایی، که یک پیامی دادن برای سیمای آزادی و این افتخار رو دارم که الان پیامشون رو بخونم.
2: درود درود. بله حتما بفرمایید.
0: پیام مادر مجاهد عزیز رضایی برای 30 گلریزان همیاری. به شما فرزندان عزیز و زحمتکشم در سیمای آزادی سلام و درود به مناسبت 30 گلریزان همیاری میفرستم و دعاگویتان هستم. عزیز گرامی، ما هم دعاگوی شماییم و انشالله که همیشه سلامت باشید. امیدوارم در پیشبرد مسئولیت خطیر رساندن اخبار مقاومت و کانونهای قهرمان شورشی به مردم بیش از پیش موفق باشید. در این 3 همیاری که تلاش میکردم همه آن را ببینم، به راستی از فوران احساسات پاک هموطنان عزیزم و اشرف نشانها نسبت به مجاهدین و کانونهای شورشی غرق شعف و شادی می شدن. از هموطنی که پول دارویش را با وجود نیاز خودش به همیاری اختصاص می دهد تا کسی که خانه و هرچه دارد می فروشد و به مجاهدین می دهد، و یا کسانی که با سخت گرفتن به خودشان تلاش می کنند نیازهای این مقاومت را تأمین کنند. حضور جوانان مشتاق آزادی از فرازهای بالا بلند این همیاری بود که نشان رویان بودن نسل مجاهدین است. این صحنه ها برای من بسیار با ارزش است، چرا که نشان می دهد در دل بسیاری از هموطنان آتش عشق به آزادی و امید به آینده ایران زنده و شعله ور است. این احساسات پاک و این همدلی را نمی توان با هیچ معیار مادی سنجید. پشت هر کمک و هر همراهی انسانی ایستاده که با تمام وجود آرزوی ایرانی آزاد و آباد را در دل دارد و با هر کمکی با مجاهدین عهد می بندد که تا پایان با آنها باشد. البته این برانگیختگی و این احساسات عمیق از مجاهدینی نشأت می‌گیرد که به قول مسعود عزیزم تعریفشان این است: وفای به عهد با فدای بیکران در تاریخ ایران. کسانی که سالهای طولانی با همه سختی‌ها و رنج‌ها بر آرمان‌های خود ایستاده و بهای سنگینی برای اعتقاداتشان پرداخته‌اند. امروز من بیش از هر زمان دیگری

0: خوشحالم. خوشحالم از اینکه احساس میکنم هر چه زمان میگذرد قدر و شأن و جایگاه مجاهدین و رهبری آن و به طور خاص مسعود جان جانان بیشتر شناخته میشود. هر چه زمان میگذرد همه میفهمند که حرف های مجاهدین چقدر حق و درست است. مریم عزیزم بارها و بارها گفت جنگ و مماشات با آخوندها راه حل نیست و ثابت شد. بارها گفت با جنگ خارجی این رژیم ددمنش سقوط نمی کند، ثابت شد. بارها گفت این رژیم فقط با جنگ و تروریسم سر باست، ثابت شد. مسعود بارها گفت که یگان راه سقوط رژیم آخوندی مبارزه قهرامیز است و این را هر روز کانونهای شورشی اثبات می کنند و بی هزینگی برای رسیدن به آزادی را افشا می کنند. بارها گفت که بدون مرزبندی قاطع با دیکتاتوری های شاه و شیخ ستمگر نمی توان به دموکراسی رسید و این در عمل اثبات شد، چون همگان دیدند که بچه شاه دنبال احیای سواک منفور و دستجات چماقدار برای سرکوب و خاموش کردن بقیه عقاید و نظرات است. من این روزها که هر دقیقش برای جمع‌آوری کمک‌ها و ادامه این تلاش‌ها ارزشمند است، بیشتر از این وقتتان را نمی‌گیرم. فقط می‌خواهم بگویم که از صمیم قلب برای همه شما آرزوی موفقیت دارم و قدردان زحماتتان هستم. آرزوی من این است که این مقاومت و راه مسعود و مریم به پیروزی برسد و مردم ایران به صلح و آزادی دست پیدا کنند، روزی که دیگر هیچ ایرانی به خاطر عقیدهش به زندان نرود و شکنجه نشود، هیچ انسانی به خاطر بیان نظرش مورد سرکوب قرار نگیرد و هر کس بتواند آزادانه عقیده و دیدگاه خودش را بیان کند. مطمئن هستم با پیاده شدن برنامه 10 ماده مریم عزیزم، مردم ایران به آرزویشان میرسند و دیگر کسی گرسنه سر بر بالین نمیگذارد. با آرزوی آن روز و با امید به آینده‌ای روشن برای ایران، برای همه شما فرزندان عزیزم سلامتی، پایداری و موفقیت آرزو میکنم. عزیز رضایی، 18 مرداد 1405. هزاران درود به عزیز عزیزمون، به عزیز همه مجاهدین و مقاومت ایران، و افتخار میکنیم به داشتن مادری مثل شما و شما الگوی ما هستید. قربان شما برم، خیلی ممنون.
1: بله، من اجازه میخوام از شما که بگم فرمایید. بسیار بسیار شورانگیز و هزاران هزار درود بر عزیز عزیزها که به واقع کمتر کسیه که به خصوص از کسانی که در انقلاب ضد سلطنتی هر میزان نقش و مشارکت داشتن که اسم عزیز عزیزها را نشنیده باشه و یا خانواده قهرمان و فلواقع فداکار و از خودگذشته رضایی ها، که همه اونها و بسیاری از اونها بر نقش بسیار کیفی و باید بگم بی نظیر عزیز انگوش گذاشته و می گذارن. به واقع باید بگم کمتر کسی را دیدم، چه در محافل حامیان و هواداران مقاومت در بین ایرانیان و هموطنان و چه حتی در بسیاری از شخصیت ها و کانال های سیاسی، که از نظر من این افتخار رو پیدا می کنن که با عزیز عزیزها دیدار داشته باشن و آشنا بشن که منقلب نشده باشه. به واقع همه اونها دگرگون میشن، چرا که از این میزان از شجاعت، از باید بگم وفای به عهد، از این میزان عزم جزمی که در عزیز بوده و هست و در همه سالیان شاهدش بودیم که چگونه راهگشا بوده، چگونه خودش شخصا بها و قیمت سنگینی برای آن آرمان و ایمانش به مجاهدین، به سازمان و به راه و به راه و مسیر اون داشته و بابت اون قیمت داده و ایستاده. شما هنوز هم آثار شکنجه های ضد بشری و شلاق های جلادان و شکنجگران رژیم شاه رو بر کف پاهای عزیز عزیزمون میبینید.
2: دیدیم
1: خب بسیاری رو فی‌الواقع منقلب کرد و از طرف دیگه بیانگر واقعا ماهیت ضد بشری و کاملا دیکتاتوری این جنایتکاران و از جمله بچه شاه که همون رو در حقیقت ترویج میکنن. و بنابراین خدا رو هزاران با شکر میکنم که عزیز عزیزها همواره با ما بوده و هست در تیه در تمام این سالیانی که این مسیر سخت و بسیار صعب العبور رو طی کردیم. و هزاران درود بر شما عزیز که به واقع همواره راهگشای ما بودید و در بسیاری از جاها همونطور که گفتید الگو و سمبولی برای همه ما. کسی از یادش نمیره مادر گل سرخ انقلاب و همه اون فداکاری هایی رو که شما پیشتازش بودید. درود بر شما، درود بر همه شهدای والا مقام و قهرمان رضا خانواده رضایی های شهید و همچنین برای مردم ایران به نظر من یک گنجینه عظیم از همه وفای به عهد و آنچه رو که طی این سالیان شما در حقیقت در کنار برادر مسعود در کنار خواهر مریم این مسیر رو و این بار رو رو دوشتون گذاشتید. درود بر شما.
2: تشکر مجدد از مادر عزیزم عزیز رضایی. تماسی داریم از یوتوبوری. سلام میکنیم به برادر گرامی مهدی از یوتوبوری.
3: سلام عرض کردم خدمت شما خواهران عزیز و گرامی خواهر اشمت و خواهر دولت.
2: درود بر شما.
3: و اجازه بدین خیلی ممنون در ابتدا با احترامات فراوان به مادر رضایی، مادر عزیز، عزیز عزیزان و همونطوری که خواهر دولت به زیبایی گفتن مادر گل سرخ انقلاب ایران و با تجدید عهد با تمامی شهدای مجاهد و مبارز راه آزادی که در طول بیش از 120 سال گذشته جانشون رو فدای راه آزادی کردند و با درود به زندانیان سیاسی که قهرمانانه در مقابل رژیم جنایتکار آخوندی در زندانهای شهرهای مختلف کشورمون ایستادگی میکنند و به مقاومت برای آزادی عینیت میبخشند. در همین جا در برابر زندانیان سیاسی علی معزی و لقمان امیرپور سر تعظیم فرود می آورم که از درون زندانها برای همبستگی با گریزان پیام دادند که نشان دهنده چیزی نیست جز تأکید بر اهمیت این امر ملی میهنی و فقط همین پیام ها کافی است که عزم یکایک ما رو برای هرچه فعالتر برخورد کردن برای کمک مالی به سیمای آزادی جذب‌تر کنه. اجازه بدید در همین راستا روی یکی از اصلی ترین دلایل لزوم کمک به سیمای آزادی که در ارتباط با پیام‌های زندانیان سیاسی عالی‌قدر علی معزی و لقمان امیرپور هم هست انگوش بذارم که اگه بخوام به صورت خلاصه و برای اینکه حرف آخر رو اول زده باشم بگم جلوگیری از سرقت رفتن انقلاب است. انقلابی که برای نیل به آزادی و حاکمیت مردمی جانهای بسیاری در راه اون فدا شده، خونهای بسیاری به پاش ریخته شده و دردها و رنجهای فراوانی در مسیر اون تحمل شده. اما میوه‌چینان و فرصت طلبان ارتجاع و استبداد داخلی با کمک استعمار و مزدوران قدرت‌های خارجی در صدد مصادره و بیراه بردن اونه. در نتیجه انقلاب برای اینکه از این گزند محفوظ بمونه نیاز به یک رسانه مستقل و ملی و آزادی‌خواه داره و درست در این نقطه نقش سیمای آزادی برجسته میشه. ما از زمان مشروطیت تا به حال متناوباً شاهد بودیم که چگونه بازگشت استبداد همراه با سرکوب روزنامه ها، نشریات و صداهای آزادی خواهانه همراه بوده. زمان استبداد صغیر، زمان به قدرت رساندن رضا شاه، زمان بعد از کودتای 28 مرداد و همینطور از همان ماهای اولیه بعد از انقلاب ضد سلطنتی 57. طبیعتاً در زمان کنونی و با گسترش کانال‌های خبری سرکوب صداهای آزادی خواهان به راحتی گذشته میسر نیست. به همین دلیل به ابزار سانسور توسل جستند. همون سانسوری که رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی اون رو بزرگترین سانسور قرن نامیدن. الزام بلافصل بزرگترین سانسور قرن در نتیجه لزوم وجود رسانه مستقل است که به مانند سد سدیدی جلوی سرقت انقلاب مردم ایران رو بگیره و این نقشی است که سیمای آزادی به عهده داره. پس کمک به سیمای آزادی کمک به تک تک ایرانیانی هست که دل در گروه آزادی زیباترین وطن دارد. به من این افتخار داده شده که کمک های تعدادی از اشرف نشان ها و دیگر ایرانیان آزاده رو اعلام کنم که اگه اجازه داشته باشم اسامی رو
2: بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
3: خیلی ممنون و متشکرم. من از عناوین خواهر برادر خانم آقا فاکتور میگیرم و اسامی رو میخونم. هایده 25,000 کرون، محمود غلامی 20,000 کرون، هموطنی با یاد قباد 20,000 کرون، مرزیه از سوئد 2,000 کرون، کوروش انصاری 4,000 کرون، سیروس 500 کرون، احمد شاکر 2,000 کرون، عباس 1,000 کرون، ملکه 5,000 کرون، بیاد علی طاهری 1,000 کرون، محسن 36,000 کرون، بهروز ارتباطات 500 کرون، شهرام قربانی 3,000 کرون، رحیم 200 کرون، ابراهیم محمدی 2,000 کرون، یک هموطن هوادار 2,000 کرون، هموطنی با یاد هوشنگ 1,500 کرون، یک طرفدار مجاهدین خلق 2,000 کرون، با یاد شهدا علی رودی و سیامک شمس گرچگانی 5,000 کرون، داریوش 500 کرون، مرتضی حبیبی 5,000 کرون، دکتر حمید عبیری 10,000 کرون، الهه و علی 8,000 کرون، احمد رضا 1,500 کرون، شمیم 3,000 کرون، شهین 7,000 کرون، مادر سارا 1,200 کرون، جعفر مؤمن 800 کرون، فرانک 500 کرون، پدیده 500 کرون، سارا 200 کرون، شاهین 800 کرون، سارا 100 کرون، محسن 500 کرون، فرهاد کرمانشاهی 1,500 کرون، سهراب 2,500 کرون، خانواده پرخیده 2,000 کرون، یک هموطن 150 کرون، با یاد مجاهد خلق علی سلطانی 1,000 کرون، سهیلا و مهدی 125,000 کرون، مازیار 1,050 کرون که در مجموع 305,000 کرون تقدیم سیمای آزادی میشه. خیلی ممنون.
2: خیلی ممنون از شما. تشکر از کمک هاتون و تماستون. از طرف ما از همه دوستانی که کمک کردن لطفاً تشکر کنید.
1: بله، با هزاران درود به شما و به همه خواهران و برادران گرامی و همیاران این مقاومت که به واقع تک تک شما برای ما سند افتخار هستید و نشان دهنده پایگاه عمیق اجتماعی و مردمی و همچنین باید بگم استقلال این مقاومت. همطور که گفتید استقلال سیاسی این مقاومت در گرو استقلال مالی اون هست. البته این کمک های بسیار ارزشمند شما یکی از مهمترین این مقاومت سالیان کمر به کمر همت به آزادی مردم ایران و سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی بسته. درود بر شما.
2: دولت عزیز، به من خبر میدن که از سوئد ما سهیلا رو روی خط داریم. سلام میکنم به خواهر بسیار عزیزم سهیلا.
4: سلام عرض میکنم خواهر حشمت.
2: آقا شما
4: افتخار منه که هم شما و هم دولت در کنار هم هستین و من یه افتخار دارم که در خدمتتون باشم. راستش خیلی سخته توی این سه روز گذشته، من بارها بغض کردم، بارها اشک شوق به چشمم اومد و الان با تمام حرفایی که زدن فکر میکنم که حرف زدن از اهمیت سیما خیلی سخته، در زمینی که یه سهل ممتنعه، یه واقعیته که سیما خیلی خیلی مهمه. توی این لحظاتی که دیدم که خیلی از حرفایی که من میخوام بزنم و دوستان تکرار کردن، یادم افتاد به سردار بزرگ سازمان مجاهدین خلق ایران ابراهیم زاکری که در یکی از نشستایی که در ارتباط با سیما بود و بردن صدای انقلاب، گفتن که ما بهار رو باید خودمون بیاریم. خب واقعیت اینه که سیما تونسته نه با امید واهی دادن، بلکه با تعهد و امید، با حرکت و مسئولیت فردی، این رو به همه ما، چه ما منظورم کل مقاومت، تمامی کسانی که دلشون برای آزادی میتپه، این رو به هر حال به عنوان یک نخ تسبیح اینو همه جا چیز کنه، ساری و جاری کنه. من یه نوشته کوتاهی دارم، اجازه میخوام اینو بخونم، چون میگم احساساتم خیلی عجیبه، نمیخوام که وقتتون رو بگیرم و اینو به تمام مجاهدین تقدیم میکنم و تمام اونایی که مبارزن، کانونای شورشی و تمام اونایی که الان در زندانها هستند.
2: بفرمایید.
4: به همه آنان که بار دیگر چهره زیبای عشق را نشانم دادند. فاصله من و تو نه روز است و نه ماه و نه سال. فاصله من و تو کیلومترها نیست. عشقی است که به سیم خاردار کشیده شده، به لبخند ما، به تن تو، به تن من و پیکر نازک آن نونهالی که با گلی در دستهایش که هر زگان تاریخ جوانیش را نشانه گرفتند. در آن کوچه بنبست آزادی قفل و زنجیر نشد، صدایش از گلوگاه زنی عاشق به همه جهان رسید و او که دلبسته مزاری است ناپیدا، همه یکی شده ایم با قلبی که می تپد، که تنها یک تپش آن کافی است که روی زمین را سرخ کند، که زمین در برابرش به تواضع زانو زند. با یک دل نمی توان این همه عاشق بود، دل ها ما را می خواهد که آن هم یکیست. اجازه می خوام، من قبلا یک تعهدی رو برای خودم گذاشته بودم که میزان 60,000 کرون بود. راستش بعد از اینی که پیامایی که از ایران می اومد و الان اسمشو یادم نیست، عزیزی که گفتش که چیزی رو که برای تحصیلاتش پسنداز کرده بود رو به سیما میخواد کمک کنه، و یا اون کسی که گفت که پولی نداره بده ولی به جاش شعار مینویسه، من 20,000 کرون افزایش دادم تعهدم و اونو به 80,000 کرون میرسونم. قول میدم که در اسرع وقت اونو به دست شما برسونم. در خدمتتون هستم.
2: قربان شما، خیلی ممنون سویلای عزیز از کمکتون و چه قلم زیبایی مثل همیشه. بسیار خوشحال شدم که دیدمتون، البته شما رو در تمام فعالیت ها میبینم ولی الان هم در همیاری شرکت کردید. خیلی خوشحال شدم که زمانیه که ما اینجا هستیم. قربان شما برم، تشکر.
1: بله واقعا درود بر شما سهیلای عزیز، که من خب البته بسیار بسیار شخصا ارادت دارم و شما فکر میکنم خودتان به خوبی میدونی که من چقدر دوستتون دارم، چرا که میدونم در شرایط بسیار سخت ولی همواره رویه مهاجم و همواره رو به جلو تلاش کردید موانع رو بردارید و بتونید به بسیاری از این شیطانسازی ها یا دروغ پردازی هایی که طی این سالیان به خصوص در سوئد مواجه بودیم باهاش علیه این مقاومت بتونید با همه اونها رو به چالش بکشید و راه و مسیر رو تلاش کنید، باز کنید، و مطمئنم که همین رو هر دو و هممون با هم ادامه میدیم، همطور که خودت به خوبی و درستی گفتی، نه یک قلب بلکه همه قلب هامون با هم زنجیر شد و با هم یکی شد که بتونیم این مسئولیت عظیم و این تعهد رو برای سرنگونی به پیش ببریم. بنابراین مطمئنم که در این مسیر هرچه بیشتر مثل همیشه میتونیم بهت متکی باشیم و اتکا کنیم و همچنین جمع بزرگ از یاران و هواداران و دوستانت که به همراه تو این تلاش ها رو ادامه میدن و خیلی از بابت کمک ارزشمندت و این ابتکار عملت تشکر میکنم، قدردانی میکنم و مطمئنم که به همه اینها ادامه میدید. درود بر شما سهیلا.
4: شرمنده شدم خواهر.
2: قربان شما دولت عزیز. ما دیگه الان به پایان این قسمت از برنامه‌مون رسیدیم، ولی می‌خواستم شما اگه بتونین به طور کوتاه یک جمع‌بندی بکنید از این قسمت از برنامه همیاریمون که بتونیم برنامه رو با دیگر همکارانمون ادامه بدیم و دیگر مهمانانی که روی خط هستن.
1: بله حتما، با تشکر مجدد از شما که از من برین به واقع باید بگم نهضت و حماسه ملی و میهنی دعوت کردید، چرا که به واقع فکر میکنم این نیاز تک تک ما هست که در این ایام میدونیم به واقع چه نقشی رو سیما ایفا کرد و در نقطه مقابلش همه هموطنانی که شما اگر به هر کدوم از برنامه های سیما نگاه کنید آثار تلاش های هر کدوم از اونها رو به نوعی میتونید ببینید.
2: بله.
1: و به همین دلیل هست که به واقع این رسانه مظهر به نظر من تجلیگاه یک اراده و عزم و اراده ملی و میهنی از طرف همه حامیان این مقاومت که این رسانه مال اونها و برای اونها و صدای اونها و تلاش اونها و رعزم و مبارزه اونها برای تحقق آزادیه. من اگه اجازه بدید بگم که خب قطعا در این دوران بسیار سرنوشت سازی هستیم که در اثر تلاش های مقاومت و به خصوص کارزاری که طی این چند سال اخیر به رهبری رئیس جمهور برگزیده مقاومت طی شد به واقع تعیین کننده بود و به واقع تونست یک تعادلی را به نفع مردم و مقاومت ایران تغییر بده. شما میدونید که خرمریم از سال 2004 برای اولین بار در اجلاس بزرگی در پارلمان اروپا در رابطه با اهمیت و ضرورت راه حل سوم برای مقابله با این رژیم و برای آنچه که به واقع آزادی و استقلال جمهوری دموکراتیک به عنوان تنها راه حل میتونه مسائل هم ایران و هم کل منطقه رو حل و فصل کنه اس بردن، و اینکه نه ادامه مماشات که فقط ما رو به سوی جنگ میبره و نه در حقیقت جنگ خارجی که طی این دوران اخیر شاهد بودیم و همه دنیا هم اون رو دید و اثبات شد. و من فکر میکنم عزیزها به خوبی در نامه بسیار پرمحتوای خودش به اونها اشاره کرد و واقعا بسیار قابل توجه بود واقعیتی که دنیا به چشم میبینه که به واقع با این رژیم نمیشه ادامه داد. به واقع این رژیم دروغگوه، دغلکار، دجال، شقاوت پیش از ظالمه. شما واقعا به نظر من صفتی پیدا نمی کنید که بتونه تمامیت این رژیم ضد بشری و شقاوت پیش و ظالم رو تعریف کنه. بنابراین تنها راه به واقع سرنگونی رژیمه که هم از یک طرف در داخل میهن در زنجیر و هم از طرف دیگه به واقع به عنوان اصلی ترین کانون صدور بنیادگرایی تروریسم، جنگ افروزی، جنگ طلبی و بعد هم سلاح‌های کشتار جمعی و اتمی که میلیاردها میلیارد از سرمایه های مردم ایران رو چگونه دزدید که در این مسیر سرمایه گذاری کنه. بنابراین جلسات، کنفرانس ها، سمینار ها و بسیاری از سخنرانی هایی که رئیس جمهور برگزیده مقاد در این سالیان داشته و تمام تظاهرات هایی که به دور خاص در این دو ساله اخیر به شکل گرفته، همه اینها منجر به این شد که دنیا بفهمه و ببینه راهی به جز تغییر این رژیم نمیتوان یافت و این را الای عزم و اراده مردم ایران، ارتش که به رهبری و جلوداری مقاومت سازمان یافته اونها، کانونهای قهرمان شورشی و رزماوران ارتش آزادی به جز این قابل تحقق نیست و این به اصطلاح من فکر میکنم شما سخنرانی‌های خیلی از اونها رو دید، از جمله آقای بوریس جانسون، آقای شارل میشل، همین اخیراً آقای جنتیلونی، پائولو جنتیلونی، نخست وزیر سابق ایتالیا که خودشون از کمیسرهای اتحادیه اروپا بودن، گفتن که ما برامون ثابت شد که این به اصطلاح ادامه مذاکرات الا مماشات نتیجه در بر نداشه، چیزی در رابطه با این رژیم تغییر نمی کنه و همونطور که شاهدش بودیم آقای باب بلکمن نماینده بسیار شریف پارلمان انگلستان که در ارائه بیش از 3000 پارلمانتر و سران و رهبران سابق جهان که از طرح 10 ماده خانم رجوی و همچنین از اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت بر مبنای طرح 10 ماده بسیار حمایت کردند که باید این حاکمیت ملی به مردم ایران در دوران گذار تحویل داده بشه و این دیکتاتوری ضد بشری فقط و فقط باید که سرنگون بشه و راه و مسیر از همینه. بنابراین بار دیگه به شما درود میفرستم به سیمای آزادی که تونسته تمامی این پیام ها رو به گوش مردم ایران، به گوش کانون های قهرمان شورشی و به گوش همه رهبران جهان برسونه.
2: قربان شما، خیلی ممنون دولت عزیز، مجددا تشکر از حضور و شرکتتون در این گلریزان همیاری و همینطور تشکر میکنیم از همه دوستانی که تماس گرفتن همراه با اعلام کمک های بسیار ارزشمندشون، همه عشق و عواطفشون هم به سیمای آزادی و هم به مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران، به کانون های شورشی و هر کسی که در این مسیر قدم برمیداره رو بیان کردن. درود بر همه شما و بینندگان سیمای آزادی. این قسمت از برنامه همیاری رو در همین جا به پایان میبریم و ادامه برنامه رو همکارانم دنبال میکنن. خدا نگهدار همگی.

0: سلام میکنم به مدیری عزیز سیمای آزادی و میمان گرامی برنامه‌تون. وقتتون بخیر. هرمز هستم، از اهواز تماس میگیرم. فقط خواستم چند دقیقه از وقتتون را بگیرم تا از صمیم قلب از همه شما تشکر کنم. واقعا خدا قوت میدانم کاری که انجام میدهید آسان نیست و با چه سختی ها و فشاری همراه است، اما شما امید و صدای خیلی از مردم ایران هستید. من هر روز برنامه های شما را دنبال میکنم و از ته دل قدردان زحماتتان هستم. احساس کردم که این تشکر را به زبان نیاورم، حق مطلب ادا نشده است. راستش یک موضوع هم همیشه در دلم بوده، این که متاسفانه در حال حاضر توان کمک مالی ندارم و از این بابت شرماندم، اما دوست ندارم فقط تماشاگر باشم. هر کاری که از دستم براید، هر مسئولیتی که بتوانم انجام دهم برای رسوندن صدای مردم ایران به دنیا و حمایت از این مسیر با افتخار انجام میدم. خواستم فقط بدانید که شما تنها نیستین. شاید خیلی ها مثل من نتوانند از نظر مالی کمک کنند، اما با تمام وجود قدردان شما هستند. برای تان دعا میکنم و آرزو دارم هرچه زودتر مردم ایران با آزادی، آرامش و سربلندی برسند. از همه شما ممنونم. برای تک تک اعضای سیمای آزادی آرزوی سلامتی، امنیت و موفقیت دارم. از خدا قوت و خسته نباشید.
1: سلام و درود خدمت همه بینندگان عزیز سیمای آزادی، همه همیاران سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران، همه اونهایی که در این سه روز گذشته و امروز که روز چهارم هست همچنان چون سیلی خروشان لطف و محبت خودشون رو نثار سیمای آزادی میکنن. امیدواریم که ما شایسته این باشیم که بتونیم سیمای آزادی رو اون چی که شما انتظار دارین به پیش ببریم و ماده بکنیم اون چیزی که میخواییم.
2: منم سلام میکنم،
1: درود میفرستم.
2: منم سلام میکنم به همه شما همیهنان عزیزم. خب از این سه روز گفتنی زیاد هست، تقدیر و تشکر صمیمانه خیلی زیاد هست، اما در فرصت باقی مونده در روز چهارم میخوایم حد اکثر تماس رو وصل کنیم تا هر چقدر بشه بیشتر از شما و حمایت ها و پشتیبانیتون از سیمای آزادی بشنویم.
1: تماس اول رو اگه اجازه بدیم وصل بکنیم. احسان محسن از فرانسه روی خط هست. محسن سلام میکنم به شما، بفرمایید.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و عده احمدزا و احسان عزیز.
2: سلام محسن جان، چطوری؟
3: قربان شما، خیلی خدمت همه بینندگان عزیز سیمای آزادی، سیمای مقاومت، سیمایی که در واقع آرشیوی از ایستادگی ها و مقاومت مردم ایرانه. چون من زیاد نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، چون ماه مرداد ماه هستش، من در واقع قسمتی از این ایستادگی ها و مقاومت های مردم که در مرداد ماه بوده رو میخوام تیتوار فقط خدمت شما بگم. مهمترینش که همون قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 می بود که الگو شدن برای مبارزین و مجاهدینی که اخیراً بیبدیلی واقعا بودن، که اخیراً یک ماه اخیر اعدام شدن، وحید بنی عامریان، پویا قبادی و بابک علی پور و و و و در واقع اینا الگوهاشون همون مجاهدین سربدار 67 بودن و همینطور این مجاهدین مطمئناً الگوهای خیلی کسان دیگری خواهند بود. پس رژیم جمهوری اسلامی ایران فکر نکنه که میتونه با کشتن و اعدام کردن این جنبش و این مقاومت از بین بره. این مقاومت با کشتن و با اعدام کردن بیشتر تکثیر خواهد شد. و چون از خانواده خودم هم اگر بخوام بگم، در این مرداد ما عموی من حسین پویامه در 1384 در بغداد به همراه مجاهد خلق محمد علی زاهدی روبوده شدن و تا الان ما هنوز هیچ اطلاعی از سرنوشتشون نداریم و مطمئنم که ایستادگی و مقاومت آنها بودش که اونها را احتمالاً به احتمال قوی به شهادت رسوند، وگرنه الان اگر مقاومتی نبود الان مثل دیگر واداده ها در خدمت رژیم آخوندی بودن. یا قبل‌تر از اون اگر برم به مادر خودم که بعد از آزادی از زندان در سال 61 به فرانسه رفت و زندگی در فرانسه و کشور خوش آب و هوا رو در سال 66 ول کرد و به عراق رفت، در گرمای بالای 50 درجه در بیابان‌های سوخته لباس رسم پوشید، پوته نظامی بر تن کرد تا تا این جنگی که در واقع بعد از آزادی خرمشهر جنگ نامشروعی بود و جنگی بود که خمینی میخواست از طریق کربلا قدس برسه را به تنورش به گل بگیرن. این مقاومت ها واقعا مقاومت های ناچیزی مقاومت هایی هستن که فقط من به صورت تیتوار در این مرداد ما به یادم آمد که خواستم بگم. درست بودن مثل این مجاهدان و مقاومان کار بسیار سختیه، یعنی در حد توان من حتما نبوده و واقعا من خودم در اون حد اندازه نمیدونم، ولی امیدوارم که با یک کمک های بسیار بسیار ناچیز که از گفتن شرم دارم بتونم حداقل این سیمای آزادی که در واقع صدای این سربداران، صدای این مجاهدین هست و پاورجان گردانم که تا تیری باشه بر قلب دشمن. بر همین اگر اجازه بدید چند نفر از دوستان فرانسه بر من کمک های جمعیشون رو میخونم، دیگه من اگر از آقا و خانومش فاکتور میگیرم، اکثرا جوان ها هستن. آرمان 800 یورو، آدریان 250 یورو، آروین 200 یورو، پویا 1400 یورو، مسعود 50 یورو، محبود 100 یورو، فربود 100 یورو، خواهر عزیزمون مژگان 600 یورو و خودم واقعا شرم دارم بگم کمکم ناچیزه، 1000 یورو تقدیم شما میکنم تا باشه تیر در قلب دشمنانی که شما مجاهدان و این عزیزان ما را اعدام کرده.
1: محسن عزیز خیلی ممنون از تماس، از صحبتات، از کار جمعی که کردین، کمکایی که جمع آوری کرده بودین. من اسم یک نفر رو نتونستم بنویسم، ولی آرمان و آدریان و پویا و مسعود و محمود و فربود و خواهر و مژگان و خودت رو من اینجا ثبت کردم. خیلی ممنون از همه تون.
3: محمود.
1: بله بله، عرض کنم که خیلی ممنون از تماست، برای آرزوی موفقیت میکنیم، امیدواریم که این تلاش رو ادامه بدی. مطمئنن کمکت ناچیز نیست، هیچ وقت ناچیز نیست و فکر میکنم که همه بر این ادعان دارن.
3: خیلی ممنونم، چه سعادتی هم داشتم که وقتی زنگ زدم که با شما هستم و احسان عزیز که با وقت دیدارش خیلی خوشحالم شده.
1: قربان تو، ما هم دلتنگت هستیم.
2: خیلی ممنون محسن جون. من یادآوری کنم که عموی قهرمان شما توسط نیروهای نوح بدر در بغداد رو بوده شد که اون موقع عراق البته به طور کامل در تیول رژیم آخوندی بود بعد از جنگ اشغال عراق و نیروهای تحت امر خامنه ای، همین شبه نظامیانی که الان هم خیلی ازشون میشنویم، این دو مجاهد رو در قلب بغداد رو بودند در حالی که نیروهای آمریکایی به اصطلاح از اونها حفاظت میکردند. همچنین مادر قهرمان شما در فروغ جاویدان، چند سالت بود اون موقع؟
3: 6 سال و نیم.
2: و کی مطلع شدی؟
3: من دیر مطلع شدم، یعنی من خیلی دیر مطلع شدم.
2: اسم مادرتون رو لطفا بگین که ببینن.
3: بله، مادرم فرحناز امینی، فرحناز امینی از شهر قزوین.
2: بله، و در برنامه‌های فروغ جاویدان اون صحنه خداحافظی خودت رو می‌بینیم با مادرت که صحنه‌های ماندگاری از فداکاری همون نسلی هست که اونجا به رغم داشتن فرزندانی مثل خودت این فداکاری عظیم رو کردن. خیلی خوشحال شدیم از کمک خودت، خیلی خوشحال شدم که با خودت صحبت کردم. خب محسن دوست قدیمی خود منم هستش. به همه اون کسانی که اسپودی، از همشون تشکر کن از طرف ما. خدا بهت قوت بده. خیلی ممنون محسن جان.
3: خیلی ممنون.
2: خداحافظ شما. ببخشید، مثل که بعدش البته این رو هم میخواستم اضافه کنم که سختی هایی که همین نسل از فرزندان مثل فرزند مجاهد شهید، یعنی خود محسن کشیدن، اون مجاهدی که در فروغ شهید شد، این خودش هم از چیزهایی که خیلی کمتر گفته شده. دربدری در کشورهای مختلف، بعضن بازگشت به ایران و بعد تلاش برای خلاصه سرپا کردن یک زندگی و درس و مدرسه و فشارهایی که رژیم آخوندی آورد روی این نسل، فشارهای خیلی شدید که ناگفته است به طور واقعی.
3: اگر احسان جان اجازه بدیم، من فقط یک، چون این نکته رو گفتی من نمیخواستم بگم، واقعا من چون بودم، کسی بودم که جز این بچه های مجاهدینی بودم که بعد از اون جنگ ایران و عراق و آمریکا سر کویت بودش، من متاسفانه سر از ایران در آوردم. در خانواده پدر بزرگ مادر بزرگم بسیار خانواده مهربان بزرگ شدم، ولی متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی خصوصا از بعد از 13 سالگی بسیار به دلیل پدر و مادرم منو اذیت کرد و این یکی از بزرگترین شانس‌های زندگی من بود که نتونستم از دست اون رژیم خلاص بشم و بیام در کنار دوباره در کنار مجاهدین و مقاومت باشم و واقعا از این بابت خیلی خوشحالم.
2: بله، یعنی یک پدر و مادر سال خورده، پدر و مادر بزرگ شما فقط به خاطر اینکه یکی از فرزندان مجاهدین در سن 8-9 سالگی، درست میگم؟
3: بله.
2: رفت نزدشون، 8-9 سالش بود و این فشارهای ضد انسانی یک نمونه از یک خانواده است فقط. بله، این
3: بله، این لحظه قبل از رفتن عملیات فروغ جاویدان لحظه خداحافظی من با مادرم بودش که خب ما چون عقیده مجاهدین رو داریم، عقیده چیز داریم، به نظر من بعد از آزادی خرمشهر جنگ نامشروع بود و جنگ قدرت طلبی خمینی بودش که میخواست از راه کربلا بره قدس رو بگیره، که همچنان هم بالاخره اون استراتژیشون ادامه داره در دخالت هایی که در کشورهای منطقه میکنه.
2: بله، خودت که اون لحظه یادت نیست الان یا یادت هست؟
3: یا این صحنه رو کاملا یادم هستش.
2: در قرارگاه اشرف.
3: بله، این صحنه رو کاملا
2: یادشون گرامی باشه. خیلی خوشحال شدیم که تو رو داشتی. بار دیگه از خودت تشکر میکنیم که تماس گرفتی و مثل همیشه البته همیاری تو اعلام کردی و از همه اون دوستان هم صمیمانه قدردانی کن.
3: ارادتمند همه شما هستم. خداحافظ شما.
4: درود بر تو محسن عزیز.
2: خیلی ممنون. تماس بعدیمون از آلمان هست، بعد از فرانسه. خواهرمون فخری از آلمان همراه ما هستند. سلام میکنیم به شما، خواهش میکنم بفرمایید، نوبت شماست.
5: با سلام، امیدوارم صدای منو داشته باشین.
2: بله، صداتونو داریم، بفرمایید.
5: سلام و درود بر شما، بعد از رسان، بعد از احمد رضا.
4: سلام بر شما،
5: زنده باشین که توی این برنامه میتونم برای دومین بار شرکت کنم، واقعا خیلی خوشحالم. سلام و هزاران درود به خواهر مریم، بعد مسعود، شیر همیشه بیدار و همه یاران استوار و پایدار مقاومت. سلام و درود به کانونهای شورشی قهرمان در داخل کشور. سلام و درود به همه دست‌اندرکاران سیمای آزادی، خبرنگاران داخلی و خارجی سیما که با تلاش و شجاعتی بی نظیر و پشتکاری شگفت انگیز دیوار سانسور رو میشکنن و دیواره محکم آتش در برابر دشمن میسازن. درود به همه هموطنانی که طی این 4 روز به بهترین وجه ممکن حمایتاشون رو از مقاومت و سیمای آزادی با هر آنچه در توان داشتن به میدان آوردن. والا صحبت ها خیلی زیاده، من از اونجایی که یک بار دیگه هم روی خط اومدم و صحبت کردم خیلی سعی میکنم کوتاه فقط نکاتی که از بچه های دیگه که همیاریشون رو به عهده من گذاشتن فقط بگم. این سیمای آزادی صدای رسای حقیقت است که به گوش جهانیان رسیده میشه. برای اعلام همیاری که دوستان، برای اینکه زمان به قول معروف کوتاه بشه و به نوبت به بقیه برسه، اجازه بدیم من اسامی نفرات ها با مبالغی که اعلام کردن به شما اعلام کنم. درود بر دو مجاهد زندانی والا مقام، با پیام شگفت انگیزشون برادران لقمان امینپور و علی معزی. مبالغی که اعلام میکنم: حمید و هدا 2100 یورو، یگانه 5000 یورو، مجتبی 150 یورو، فریدون 300 یورو، شهلا 100 یورو، بهروز 3000 یورو، ماهی و کرملک 1500 یورو، داریوش 200 یورو، قربان 50 یورو، محمد 20 یورو، یک معلمی از هلند 10 یورو، یک هموطن 2000 یورو، تیم جانت که با تعدادی از دوستای جدیدش بودن مبلغ 43 یورو، مینا موسوی 50 یورو. مبلغ جمع‌آوری شده از میز کتاب 67 یورو، یونس 50 یورو، کمار 150 یورو، گزیزه 100 یورو، یک آقای کردستانی 100 یورو، فضل الله 100 یورو، مهدی 100 یورو، حسین 1000 یورو، مسعود 1000 یورو، بابک 50 یورو، سیف الله به جای زندانی سیاسی علی معزی و لقمان امینپور و جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین 2600 یورو. اعضای یگان رها بهلولی به جای زندانیان سیاسی علی معزی و لقمان امینپور 5467 یورو کمک کردم و تعهد دادم که با این تعهد را بالاتر هم ببرم. یک هوادار از استان فارس 2000 یورو، مجید 100 یورو که اون هم با خودش دیروز در همیاری مبلغش را اعلام کرده بود ولی امروز به جای یا طرف زندانیان سیاسی علی معزی و لقمان امینپور 100 یورو دیگه به مبلغ خودش اضافه کرده. ماهان 150 یورو که در مجموع 28300 یورو خدمت سیمای آزادی تقدیم میشه. با تشکر از شما که این وقت رو به من دادین که بتونم از مبالغ همیاری دوستانی که خودشون وقت نداشتن روی خط بیان من براشون اعلام کنم. با تشکر از شما.
4: خیلی ممنون خواهر فخری. من فکر میکنم که چی بگم قطار طولانی همیاران سیمای آزادی که شما لیستشون رو اینجا خوندین خیلی چشمگیره، به خصوص اون چیزی که چشم منو گرفت دو تا نکته بود. یکی این که شما در میز کتابم برای سیمای آزادی همیاری جمع کردین و توضیح دادین واسه کسایی که می اومدن اونجا که سیمای آزادی چی هست و بهتون کمک میکردن، این خیلی چشمگیر هست. یکی این، دومی که کسانی که کمک کردن با یاد زندانیان سیاسی لقمان امینپور و علی معزی، تعهد بیشتری که این زندانیان روی دوش ما میذارن با پایداری خودشون، با استواری خودشون و با سرموزه بودن خودشون. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم، واسهتون آرزوی پیروزی دارم. خیلی خوب شد که بار دوم تماس گرفتین، فرصت هست تا پایان امروز که باز هم شما تماس بگیریم و کمک‌های بیشتری رو اعلام بکنید. موفق باشید.
5: حتما.
2: منم تشکر میکنم از شما و از همه هموطنان و از این ابتکار زیبا. خیلی خوشحال شدیم که دوباره تماس گرفتین. اگه اجازه بدین برای اینکه سریعتر مقداری پیش بریم، وصل میشیم به دانمارک و منوچهر فروزنده همراه ما هستن. سلام به شما منوچهر عزیز، خوش اومدین به برنامه همیاری، بفرمایید نوبت شماست.
6: الو، سلام علیکم.
2: سلام بر شما.
4: سلام بر شما.
6: درود بر شما برادر احسان و برادر احمدرضا. واقعا خسته نباشید. به تکلیفتون درود میفرستم، همچنین به یاران عزیز، همکارانتون در سیمای آزادی درود میفرستم، همچنین به کارونای شورشی قهرمان و همچنین درود بزرگ به قهرمانان مجاهد در اشرف سه. راستش این چند روز که سیما رو می دیدم و فعالیت های دوستان خودم، اشرف نشانان، همرزمان خودم رو می دیدم، خیلی خوشحال بودم و افتخار می کردم، چون واقعا سیمای آزادی یک تلویزیون معمولی نیست، یک تلویزیون خالص نیست. سیمای آزادی در واقع میشه گفت که صدای مردمیه که سالها درد کشیدن، دیگه مبارزه کردن و بیشمار بیشمار جون فدا کردن و راستش وقتی یاد و خاطره و فداکاری این شهدا رو تو سیمای آزادی میبینم، وقتی از زندانیان سیاسی میگید، صحبت میکنید، وقتی صدای اعتراضات مردم رو شما به گوش جهانیان میرسونید و یا همچنین برنامه های متنوعی که دارید که برای روشنگری، برای آگاهی مردم ایران و برای اینکه همون اتفاقی که بی بی سی برای ایران درست کرد چند تا از این برادران عزیز گفتن، بسیار خوشحال میشم، بسیار غرور به من دست میده و افتخار میکنم که صدای ایران خاموش نیست، ایران صداش زنده هست و واقعا باید به شما درود گفت. البته که توی این وضعیت وظیفه همه ما هست که یار و پشتیبان سیمای آزادی باشیم و واقعا افتخار میکنیم که تو این زمینه سهم کوچکی رو که هرچی که دست ما بر بیاد در این راه فرو گذار نکنیم. من هم مثل اشرف نشونان دیگه که توی از اقصی نقاط دنیا تماس گرفتن و کمک کردن، بالاخره امروز نوبت من شد و منم میخواهم سهم کوچکی تو این همیاری داشته باشم. البته یاران دیگری از اشرف نشانان در آهوس به من این افتخار رو دادن که من اسامی اونا رو اعلام بکنم و همچنین همیاریشون رو. اگه اجازه بدید من اسامیشون رو میخونم. مونی و رمضان 2500 کرون، محمد علی و علی که به یاد مادرش مجاهد شهید صدیقه رجبیان 16000 تا کمک کردن. کمک خورم و همسایم کلاسیش 12000 تا هست. من واقعا منقلب شدم، میخوام این رو به یاد و به نام زندانی های سیاسی قهرمان برادرمون علی موزی و لغمان امیرپور اعلام کنم. میخوام یه چیز دیگه هم بهتون بگم که وقتی مونیکا از ساری از کانون شورشی تماس گرفته بود پر این روز که میگفت من سعی میکنم جونم رو بدم، من دیوارای خیابونا رو با شعار و اینا پر میکنم، تو اون لحظه خواهر منیر که کمک کرده بود دوباره زنگ زد گفت برادر منوچهر، من میخوام 1000 کرون الان برای شما بریزم، لطفا هر وقت خواستین اینو اعلام بکنین بگید که از طرف کانون شورشی مونیکا ساری، و من اینو امروز اینجا اعلام میکنم. کمک دیگه هست از نوید 2000 تا، میترا 8000 تا، بیژن از آرهوس 6000 تا، مجید 500 تا، اشمت 2000 تا، یاور 2000 تا، و یک هوادار دیگه ای که همیشه کمک های دیگری هم از طرق مختلف سیما میکنه و به سازمان میکنه 1200 کرون تقدیم شما بکنم. یک نکته دیگه هم من در احسان و بعد احمد رضا میخواستم عنوان بکنم که وقتی خبر درگذشت مجاهد قهرمان حسین شریعتی رو شنیدم واقعا منقلب شدم. من این افتخار رو داشتم که چند پریود توی مدت‌هایی از نزدیک با ایشون کار بکنم و واقعا الان اون متانتش، اون صبوریش، صحبتاش، اون خنده‌هاش همیشه از جلوی چشم رد میشه، صدایش تو گوشم میپیشه میپیچه. میخوام از این طریق بگم که تا آخرین لحظه، تا آخرین موقعی که نفس میکشم راهشون رو ادامه میدم، همراه با سازمان، از بازندانی های سیاسی، با تمام شهدا قول میدم که کوشا باشم و راهشون رو ادامه بدم. درود بر رجوی، درود بر برادر مسعود، درود بر خواهر مریم، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، زنده باد پیروز باد، پیروز باد جمهوری دموکراتیک ایران. و امیدوارم که، یعنی یقین دارم که در آینده نزدیک حتما سیمای آزادی این خبر رو به جهانیان میرسونه که تهران به دست کانونهای شورشی، به دست قیام آفرینان و به دست ارتش آزادی بخش فتح شده. درود میفرستم به همه شما، واقعا خسته نباشید برادران عزیزم.
7: درود بر شما.
2: درود بر شما منوچهر عزیز، خیلی خیلی خوشحال شدیم، شرمنده ایم که دیر نوبتت شد و پشت خط موندی. تشکر میکنیم، قدردانی میکنیم به از کمکت و درود بر اون عهدی که بستی که حتما همچنان که گفتی محقق خواهد شد. از تک تک کسانی که اسم بردی، من اسم اون شهید قهرمان که مادر یکی از این نفراتی بود که شما اسم بردین متوجه نشدم، ولی از طرف ما قدردانی کن ازشون، از تک تکشون، چه اونهایی که از طرف کانون شورشی کمکشون رو کردن، چه از همچنین از طرف زندانیان سیاسی که الان تصویرشون رو دیدیم، کمکتون بسیار ارزنده است. البته مثل همیشه شما فعال در همه صحنه ها، از جمله در این صحنه همیاری با سیمای آزادی. خیلی قدردانی میکنیم که تماس گرفتین.
7: درود بر شما منوچهر عزیز و سلام میکنیم به خواهرمون منیر از انگلستان. بفرمایید.
8: سلام کنم بر شما مجریان سیمای آزادی، دستندرکنان سیمای آزادی و بینندگان شما.
7: سلام بر شما.
2: سلام بر شما.
8: زنده باشید. سخنم رو با نام ایران، به نام صلح و آزادی و به نام شهدای خلق آغاز میکنم. درود بیکران بر رزمندگان مجاهد خلق و کانونهای شورشی در داخل ایران. حقیقتا در این 4 روزی که از گریزان همیاری میگذره، روایت های بسیاری رو از انسان هایی رو شنیدم که امید، رنج، ایستادگی و فدا در صحبت هاشون موج میزد. وقتی که به 47 سال گذشته نگاه میکنم، همیشه یک سوالی در ذهنم شکل میگیره که چه چیزی باعث میشه که یک آرمانی بعد از این همه سال در دل انسان ها زنده بمونه. و واقعا به روشنی میتونم ببینم که این انسان ها فقط حرف نزدن، بلکه هزینه دادن. من به عنوان یک زندانی سیاسی دهه 60 که خب در زمان دستگیری فقط 18 سال داشتم، با این آرمان آزادی خواهی بیشتر آشنا شدم. در زندان خب شاهد رنج و شکنجه دوستان بودم و همه اونا رو با گوش و پوستم لمس کردم. زمانی که 17 سال داشتم، خواهر مجاهدم مریم حسینی در حالی که 6 ماهه باردار بود، در مصاف با پاسداران جنایتکار خمینی به شهادت رسید. اونجا فهمیدم که واقعا این هیچ، یعنی احساس کردم هیچ آرمانی با حرف زدن زنده نمیمونه، یعنی تمام و کمال پرداخت کردنه. در بعضی زمانها با خون خودشون حس کردم. زمانی که 17 سال داشتم، خواهر مجاهدم مریم حسینی در حالی که 6 ماهه باردار بود، در مصاف با پاسداران جنایتکار خمینی به شهادت رسید. اونجا فهمیدم که واقعا این هیچ، یعنی احساس کردم هیچ آرمان

0: و بوسه به طناب دار زدن ها. این انسان ها عقب نشینی نکردن و هزینه بسیار سنگینی رو پرداخت کردن. خب تا به اکنون که ما میبینیم امروز از جوانانی داریم سخن میگیم که در داخل ایران در شرایط دشوار صدای اعتراض و امید رو زنده نگه میدارن. پس این آرمان ها هستن که انسان ها رو زنده نگه میدارن، همچنان که از سخنان فرمانده وحید و بقیه مجاهدینی که با وحید سربدار شدن. از گریزان همیاری هم که صحبت میکنیم، من به فلواقع فکر نمی کنم که فقط مسئله فقط پرداخت پول باشه، بلکه داستانی از فداکاری، ایستادگی و پرداخت بهاست. و اینجا من چون نمیخوام که دیگه زیاد وقت بچه شما رو بگیرم به دلیل اینکه بسیار از بچه ها پشت خط هستن، من اگه اجازه بدین کمک های مالی هوادار سازمان رو که به عهده من گذاشته شده برای سیومین همیاری سیما اینجا قرائت بکنم خدمتتون. خواهرم خواهر اشرف نشان و پرشورمون واقعا زهرا افشاری 12,000 پوند کمک کردن که من اینجا یادآوری میکنم که همسر زهرا قاسم سیفان که از سربداران قتل عام سال 67 بودن. و از طرف یک خانواده شهید سازمان 1,000 دلار، نبی و حمیده 300 پوند، مهدی شریفی 840 پوند، از طرف خانواده سیفی که باز اینجا یاد میکنم از مادر مینا علیزاده که روحشان شاد که اولین گریزانیه که خب ایشون در میان ما نیستن، 2,000 یورو، سعید علیزاده 300 یورو، از طرف یک هموطن که همیشه به زندانیان در داخل به خصوص زندانیان سیاسی کمک میکنن و پس از شنیدن پیام قهرمان مجاهد قهرمان لقمان امینپور از زندان قزلرسال در سیمای آزادی پخش شد به جای ایشون اهدا کردن که مبلغشون 200 یوروست. و امیر سیفی که از طرف هموطنی به نام مجاهد صدیق فریبرز آبدینی این مبلغ رو اعلام کردن، مبلغ 15,000 پوند باشن. با تشکر از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. شبتون بخیر.
1: شب شما بخیر خواهر مونیر، خیلی تشکر میکنیم از تماستون، تشکر میکنیم از همه دوستانی که از طریق شما کمکاشون رو برای سیمای آزادی دادن و راستش خیلی انگیزاننده است اون چیزی که شما گفتین در رابطه با ادامه اون پیام و ادامه اون آرمان که تا این نقطه رسیده و فکر میکنم که حرفتون خیلی درست هست که مطمئنن بدون پرداخت بها هیچ ایده و هیچ عقیده‌ای نمیتونه پابرجا باشه. اون چی که الان اثبات میشه چه در تک تک فعالیت‌ها و چه اون چی که ما در زندان‌ها به طور خاص شاهدش هستیم و در داخل ایران پرداخت بهای سنگینی هست که برای پیشبرد این آرمان برای رسیدن به آزادی داره پرداخت میشه. براتون آرزوی موفقیت میکنیم، موفق بشید.
2: خیلی ممنون از طرف ما، از همه کسانی که اسم بردین، از خانوادگی مادر که خدایشون رحمت کنه، از همه‌شون تشکر و قدردانی کنید. خیلی ممنون. همچنان در انگلستان، از انگلستان تماس داریم. مهدی صفار همراه ما هستن. سلام به شما مهدی عزیز، خیلی خوش اومدین به برنامه همیاری. بفرمایید در این گلیزان نوبت شما. سلام.
3: با سلام، خسته نباشین.
2: شما خسته نباشید، سلام بر شما.
3: خیلی متشکرم، ممنون. عرضم به حضور شما که اول از همه درود و خسته نباشید به شما مجیران گرامی، برادر احسان و محمد رضا.
1: درود بر شما.
3: همه دستان در کاران به سیمای آزادی میکنم. من مهدیم، مسئول جامعه دانشگاهیان ایرانی در جنوب انگلیس. بیش از چند دهه است که در کنار فعالیت دانشگاهی در زمینه‌های حقوق بشری، اجتماعی و حمایت از مقاومت مردم ایران فعالیت می‌کنم. در تمام این سال‌ها همراه با دوستان و یارانم تلاش کردیم صدای مردم

0: ایران و مقاومت سازمان یافته آنان را به گوش افکار عمومی، شخصیت‌های سیاسی و نهادهای تصمیم‌گیری در بریتانیا برسانیم. یکی از فعالیت‌های مستمر ما برگزاری نمایشگاه‌های عکس، میزهای کتاب و برنامه‌های آگاهی رسانی در شهرهای مختلف جنوب انگلیس بوده. در این برنامه‌ها با نمایندگان پارلمان، شهرداران، اعضای شوراها، شخصیت‌های اجتماعی و همچنین هزاران شهروند عادی صحبت کردیم و تلاش کردیم واقعیت‌های ایران، سرکوب و نقض حقوق بشر و خاص مردم برای آزادی، دموکراسی و یک جمهوری دموکراتیک را برای آنها توضیح بدهیم. اما در تمام این سالا یک سوال همیشه برای من مطرح بوده: چرا با وجود این همه سرکوب، سانسور و فشار، صدای واقعی مردم ایران هنوز زنده است و به جهان میرسد؟ به نظر من یکی از مهمترین پاسخها همین سیمای آزادیه. امروز وقتی کارگران، بازنشستگان، معلمان و دانشجویان، دانش آموزان، زنان و جوانان در نقاط مختلف ایران اعتراض و مطالبات خودشون رو مطرح میکنن، سیمای آزادی تلاش میکنه این صداها رو منعکس کنه و اجازه ندهد این واقعیت‌ها در هیاهوی رسانه‌ای گم شوند. از طرف دیگر ما می‌بینیم که بعضی رسانه‌های فارسی زبان آگاهانه یا ناآگاهانه واقعیت‌های جامعه ایران رو تحریف می‌کنند و گاهی به جای اینکه صدای مردم رو منعکس کنند، تلاش می‌کنند مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند. سیمای آزادی فقط یک تلویزیون نیست، یک پل ارتباطی میان مردم و جهانه. این رسانه همچنین سیاست‌های جنگ طلبانه و سیاست مماشات با رژیم رو مورد نقد و افشا قرار میده و تلاش میکنه واقعیت‌های پیچیده ایران رو برای افکار عمومی روشن کنه. به باور من حقانیت این مقاومت دقیقاً در همین استقلال و پایداری اونه. این مقاومت با وجود ده‌ها فشار، سرکوب، شیطانسازی و تلاش‌های مختلف برای حذف آن از صحنه سیاسی همچنان سر موضع خودش ایستاده، یعنی استقلال ایران، آزادی مردم و حق حاکمیت خود مردم بر سرنوشتشان. مقاومت ایران هیچ وقت حاضر نشده منافع مردم ایران را فدای مصلحت قدرت‌های خارجی بکنه و همیشه روی استقلال سیاسی و مالی خودش تاکید داشته. و چیزی که شخصا برای من بسیار الهام بخش بوده فداکاری انسان‌هایی که در این راه بدون هیچ چشم داشتی از وقت، تخصص، امکانات و سرمایه خودشون گذاشتن. من در این سالها از نزدیک شاهد بودم که بسیاری از دوستان و هواداران مقاومت چگونه با دست خالی اما با انگیزه بسیار قوی برای آزادی ایران تلاش کردند. این افراد نه دنبال مقام هستند و نه دنبال منفعت شخصی. آنها یک هدف دارند و آن هم آزادی مردم ایران. به نظر من همین ایثار و پاکبازی یکی از مهمترین دلایل ماندگاری این جنبش در طول دهه هاست. همونطور که همه اون میدونیم، امروز ایران در شرایط بسیار حساسی قرار داره. از یک طرف جامعه ایران با مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی بسیار عمیقی روبروه و از طرف دیگه نارضایتی و اعتراض در اقشار مختلف مردم جامعه مون قلیان میکنه. در چنین شرایطی ما باید مراقب باشیم که صدای واقعی مردم در میان تبلیغات، سانسور و روایت‌های انحرافی گم نشود. به همین دلیل حمایت از سیمای آزادی برای من فقط حمایت از یک رسانه نیست، حمایت از رساندن صدای مردم ایران به جهان است. و اینجاست که موضوع استقلال مالی اهمیت پیدا می‌کند. به همین دلیل من امروز با افتخار سهم خودم را در همیاری اعلام می‌کنم و از همه هموطنان دعوت می‌کنم که هر کدام به اندازه توان خودشان در حفظ استقلال مالی این رسانه و این مقاومت سهیم باشد. مهم نیست کمک ما چقدر باشد، مهم این است که همه با هم در این مسئولیت شریک باشیم. در نهایت ما معتقدیم آینده ایران نه در بازگشت به دیکتاتوری گذشته و نه در ادامه دیکتاتوری مذهبی امروزه. راه ایران راه آزادی و حاکمیت مردمه، همان راهی که راه حل سوم و طرح ده‌ماده‌ای خانم مریم رجبی بر آن تاکید داشته. اجازه بدید در پایان من هم به عهدی اشاره کنم که خواهر مریم در گرد همایی 30 خرداد پاریس بر اون تاکید کرد، عهدی برای آزادی ایران و رهایی مردم از استبداد دینی. من هم امروز با افتخار میگویم عهد من همان عهد مریم است. عهد من ایستادگی برای آزادی مردم ایران است. در ضمن در خبرها داشتیم که جمعی از زندانیان قزل‌حصار اعلام کردند که گرچه پولی نداریم که هدیه کنیم، ولی حاضریم که جانمون رو فدا کنیم. ما هم در پاسخ به پیام شما کمک‌های ما را افزایش و دو برابر می‌کنیم تا جایی خالی شما هم پر شود. درود بر همه شما. با امید روزی که این صدای آزادی از سراسر ایران تنین انداز بشه، زنده باد آزادی، زنده باد ایران، درود بر سازمان مجاهدین خلق ایران. در پایان همیاری جمعی از هموطنان رو به شهر زیر اعلام میکنم. اگه اجازه بدید لیستش رو بیارم. بله. نادر یک جوان ایرانی 100 پوند، محمد حسین از منچستر 75 پوند، نعیمه و فرزانه 150 پوند، کوروش 100 پوند، سجادی 50 پوند، محسن ابودردا 200 پوند، حسن شمس 200 پوند، فاطمه 200 پوند، فریبا و محمد 200 پوند، رضا رشادی 100 پوند، یک خانم هموطن 40 پوند، یک هموطن دیگه 200 پوند، رضا پاشنا 1200 پوند، نسرین و رضا 200 پوند، علی نکویی 16,000 پوند، مصطفی فرزانه 2,000 پوند و خودم هم 5,000 پوند. با تشکر از بعد جمع در ضمن جمع کلشون هم حدود 26,015 پوند میشه. با تشکر مجدد، خدا نگهدار.
1: خیلی ممنون. درود بر شما مهدی عزیز. چه نکات مهمی گفتین. اولا که درود به خودتون و جامعه دانشگاهیان ایرانی در جنوب انگلستان و بعد از تک تک کسانی که اس بردید و کمکاشون رو اعلام کردین قدردانی کنین از طرف ما. شما گفتین که سیمای آزادی یک پل ارتباطی، این رو همینجا نشون دادین خودتون و کمک ها رو برای همون زندانیان سیاسی که گفته بودن امکانش رو ندارن کمک کنن به این همیاری به صورت مادی دو برابر کردین، بسیار با ارزش بود. همچنین نکاتی که در رابطه با در همشکستن سرکوب و سانسور رژیم گفتین و نقش سیمای آزادی، خیلی قدردانی میکنیم ازتون. خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم و خیلی ممنون. خدا نگهدار شما.
2: خدا نگهدار شما مهدی عزیز و سلام میکنیم به دوست عزیزمون فرامرز. صدای ما رو میشنویم، بفرمایید.
3: با سلام به شما برادر احمد رضا عزیز و
2: سلام بر شما
1: عزیز. سلام بر شما، خوش اومدین.
3: همه دستندرکاران سیمای آزادی و با سلام و درود به همه همیاران سیمای آزادی و رهبری پاکباز مقاومت بعد از مسعود و خواهر مریم و با هزاران درود به زندانیان سیاسی قهرمان و همینطور همه شهدای راه آزادی به ویژه شهدای مجاهد خلق. من میخواستم یک موضوعی رو با هموطنان با شما در میان بذارم. ما 2 هفته پیش بود فکر کنم یک نمایشگاه و میز کتابی داشتیم. شهروندا که رد می شدن، من یه دفعه متوجه شدم یه نگاهی می کنن و رد می شن. یک لحظه من وقتی متوجه شدم دیدم اینا به بالای به پرچمه ما نگاه می کنن و سریع احساس کردم که اینا تشابه پرچم ما با پرچمی که اوباش شاولای استفاده می کنن اینا را دوچار چیز کرده، به اصطلاح شک و تردید کرده. بعد ما شروع کردیم به شعار دادن که نه به جنگ و نه به مماشات، نه به شاه و نه به شیخ. اینا تعدادشون برگشتن و به استراحت گفتن شما از اون جماعتی نیستین که با پرچم اسرائیل و آمریکا خواستار بمباران کشور خودشون هستن. گفتیم نه، ما اتفاقا مخالف هستیم. و بعد همین شنبه گذشته که داشتیم همون شهروندا وقتی ما یه بنر زده بودیم نه به جنگ، نه به ماشا و نه به شاه و نه به شیخ، با چه اشتیاقی با ما بحث میکردن، میومدن، سوال میکردن. و میخواستم اینه بگم که چگونه یک راحل ارتجای استعماری با پمپاژ میلیون ها دلار شده توف سربالا و به روی صورت همون کسانی که اون را علم کردن چیه برگشته. و خوشا به مقاومت ایران و مردم ایران که سیمای آزادی رو دارن و در این شرایط بغرنج و بنبستی که رژیم درش گیر کرده و البته جنگ مولود مماشات بوده و این جنگ هم به بنبست رسیده و نشون میده تنها راحل همون راحل مقاومت، همون راحلی که از 30 خرداد رهبر مقاومت اعلام کردن و تا کن ادامه داره و اون هم استراتژی سرنگونی و کانونای شورشی که از همینجا هزاران سلام درود با آنها میفرستم. و اجازه بدین من علارغم این که وقتم صرف فعالیت‌های مقاومت هست تو جنبه‌های مختلف از جمله جمع‌آوری و کمک مالی و در کنار اون هم از امکاناتی که دور و برم باشه سعی میکنم استفاده بکنم و استفاده کردم و تونستم کمکی رو فراهم بکنم که بیاد شهدای اخیر به ویژه همشهریان قهرمانم نعیم عبداللهی، وحید بنی عامریان، پویا قبادی، حامد ولیدی و دیگر قهرمانان همرزمشون مبلغ 9000 پوند رو تقدیم گلریزان همیاری سیمه آزادی بکنم که برگ سبزی تحفه درویش و البته که از همون روزی که در این راه قدم گذاشتم جانم هدیه ناچیزی بوده در راه آزادی مردم ایران و رهبری مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنان همان است و همان خواهد. با تشکر از وقتی که من دارید.
2: درود بر شما فرامرز عزیز. شما گفتین که خوشا به حال این مقاومت که سیمای آزادی رو داره. من باید بگم که خوشا به سیمای آزادی که مستقله و در جهت منافع مردم ایران دستش رو به سوی شما و به سوی مردم ایران دراز میکنه و از این راه کوتاه نخواهد آمد. درود به تو، درود به عزمت، درود به تعهداتت، برای آرزوی موفقیت میکنیم و انشالله که باز هم با تو در تماس باشیم.
1: خیلی ممنون، تشکر میکنیم. ممنون از همیاری، خدا نگهدار شما. خیلی ممنون از شرکتتون در این همیاری و پشتیبانیتون از سیمای آزادی. بس میشیم به هلند. نکیسا از هلند همراه ما هستن. سلام میکنیم به شما، خیلی خیلی خوش اومدین. خواهش میکنم بفرمایید، نوبت شماست.
4: سلام به شما، صدای من میاد؟
1: سلام بر شما، صداتون خیلی خوب میاد، خیلی خوش اومدین، خوشحالیم صداتون رو میشنویم.
4: من بیشتر خیلی ممنون، سلام میکنم به شما و هر دو مجری بسیار گرامی گرانقدر و همه دستاندرکاران سیمای آزادی. ممنون از وقتی که به من میدید و یه خسته نباشید بزرگ به خاطر انجام این حجم از کارهایی که نه تنها در طول سال بلکه این چند روز گذشته هم دیدم مضاعف شده و جدا از این گلریزان به شخصه به من و مای بیننده دارید کتابی از عشق، ایمان و علم مبارزه و همینطور تاریخ ایستادگی و فدا و سرموز ایستادن و سرخم نبودن در این چند روز رو نمایش میدید و بدون شک این در کنار همه مصیبت‌ها و دردها و زخم‌هایی که مردم ایران به خاطر وجود منحوس رژیم دیکتاتوری دارن میکشن، اما فکر میکنم چه برای تاریخ حال حاضر و به نظرم حتی بیشتر از الان برای آینده و آیندگان به جا میذارید یه برگ زرین و پر افتخار از مقاومتی که هست که در تاریخ بنویسند در کنار جلادان، ظالمان تاریخ ایران. این بار یه مقاومتی بود که همیشه در کنار مردم و برای مردم بوده و بیشش داشت با فدای حد اکثر نور رو در مسیر آزادی روشن نگه داشته. و همیشه تاکید کرده به خودمون ایمان و باور داشته باشیم و اینکه سرنگونی به دست ارتش آزادی بخش و کانونهای شورشی همراه با مقاومت سازمان یافته مردم ایرانه که میتونه محقق بشه و مهمتر از سرنگونی اینکه به مسیر آزادی و دموکراسی در نهایت پیوند بخوره. میدونید میگن که سخن که از دل برآید نشیند لاجرم بر دل، و من چرا اینو میگم؟ چون دیدم و شنیدم که مشتاقان حقیقی آزادی در این چند روز چطور فدا میکنند و در مقایسه با مثلا بچه شاه که دیدیم کسانی که مبالغی برای پیش برده اهداف بچه شاه در نظر گرفته بودن، وقتی دیدن که برآوردشون اشتباه بوده و برای بچه شاه آینده‌ای در ایران فردا متصور نیست و هر اون چی که گفته دروغ، بزرگنمایی و پروپاگاندا و غیره بوده، جالبه که خیلی راحت اسمشون رو از صف مبارزه خط زدن و تازه رفتن طلب پولشون رو کردن، چون خب طبیعیه اونها بیچشداش نبودن و به دنبال در واقع احقاق حق مردم نبودن، بلکه منافع خودشون رو در نظر داشتن. اما میبینیم که کسانی که در مکتب سازمان بزرگ شدن و درس گرفتن، از پیر و جوون و نوجوونش اهل هزینه دادن و ایستادگی و تماماً باور هستن. اون هم در این دوران حساس و سرنوشت ساز که به خوبی میدونیم که چقدر مهمه که موضع درست سیاسی گرفتن و در کنار حقیقت ایستادن چه جایگاه و اهمیت ویژه‌ای داره. نمیدونم از یه حس دیگه خودم بگم یا نه، راستش یه چیز دیگه ای هم از ذهنم گذشت، این بود که چرا من وقتی که همیاری اعلام شد با خودم فکر کردم یه حساب بانکی پروپیمونه ندارم و چرا اونقدر ثروتمند نیستم که بتونم یه کمک خیلی بزرگ بکنم، و راستیتش حس فقیر بودن به هم دست داد. اما بعد برگشتم به زندگی می نگاهی کردم و گفتم خب درسته، به خاطر حکومت استبدادی که بر ایران ما حاکم هست و راهی که انتخاب کردیم خودمون رو غرق در دنیای سرمایه‌داری نکردیم. اما با این همه یه دفعه با خودم فکر کردم خب پس من چرا اینقدر احساس میکنم ثروتمندم؟ در درونم همیشه احساس پولدار بودن دارم، ثروتمند بودن دارم. و بعد با خودم فکر کردم که از کجا میاد، فهمیدم خب من یک گنج همراه خودم دارم و غرق غرورم. چرا؟ چون وقتی کسی از من میپرسه موضع سیاسی چیه، با غرور از انتخابم و از سازمانی که بهش باور دارم حرف میزنم، دفاع میکنم و احساس میکنم یه پشتوانه عظیمی در کنار خودم دارم، یک خانواده بسیار بزرگ دارم و بعد واقعا باور دارم که یه گنج دارم، گنجی به نام سازمان مجاهدین و رهبرانی چون مسعود و مریم رجوی عزیز، رهبرانی که هستن تا اجازه ندن مثل همیشه تاریخ خونبار این بار، خونبار ایران این بار هم باز ارتجاع و استعمار برای مردم ما نسخه یا سناریو بنویسن و گزینه مطلوب خودشون رو بخوان به مردم ایران تحمیل کنن، که در نهایت همه ما میدونیم که ازش دموکراسی واسه مردم ایران در نمیاد. خب داشتن چنین گنجینه هم چنین احساسی رو طبیعیه که به من بده. و خلاصه بخوام بکنم این که وقت عزیزان دیگه‌ای که پشت خط هستن رو نگیرم، میخوام بگم که اگه باور داریم که البته داریم که در یک نبرد سرنوشت ساز با هیولای فاشیستی حاکم بر ایران هستیم، باید بدونیم که پس هر جنگی ابزار، مهمات و سنگر خودش رو میخواد و از نگاه من سیمای آزادی همون سنگر ماست. خب حرف زیاده، اما از اونجایی که وقت بسیار کمه و دوستان پشت خطی بسیار زیاد، من کوتاه کنم و با اجازهتون برم سراغ کمک‌های مالی که جمع کل شده مبلغ 20,520 یورو، و اعلام کنم که از داخل ایران با وجود همه فشارهای اقتصادی و محدودیت‌هایی که باهاش آشنا هستیم، اما عزیزانی به عشق ایران و آزادی خواستن که سهم خودشون رو در این همیاری ادا کرده باشن، که سهمی داشته باشن از اون ثروت بزرگی که نامش عشق به آزادی ایران هست. یک خانواده ایرانی مبلغ 16,000 یورو اهدا کردن و خودشون یک پیام برای من گذاشتن که من عین همون رو میخونم براتون. همیاری ناقابل 16,000 یورویی پاسخ ما یک خانواده ایرانی به سرنگونی رژیم جنایتکار و وطن فروش ولایت فقیه است. رژیمی که دست در دست پسمانده های حکومت سلطنتی سرنگون شده و سیاست های ممشاتگرانه، قیام ها و فداکاری های کانون های قهرمان شورشی را سانسور می نماید. ولی این همیاری قیامی است برای سرنگونی بساط فاسد شیخ رشا که سیاست ها و پیوند های ضد مردمی را برای همیشه به زباله‌دان تاریخ می اندازند. خانواده ایرانی. بعد برم به سراغ یک مبلغ 1700 یورویی که این مبلغ 500 یورو از طرف یک دانشجو به نام سارا هست و 1200 یورو هم سارا متقبل شده به نام و یاد مادرشون که از اشرف نشانانی بودن که متاسفانه حالا در میون ما نیستن، اما از طرف فرزندشون این هدیه به سیمای آزادی به یاد مادرشون اهدا میشه. یک جوان هموطن هم مبلغ 1000 یورو در این همیاری شرکت کردن که اهدا بکنن، که ترجیح دادن ولی نامشون گفته نشه. همینطور اینجا مبلغ‌های دیگه‌ای هست که باید اعلام بکنم، عبارتند از محمد علی مبلغ 500 یورو، فرزاد 200 یورو، منوچهر 200 یورو، احمد علی 100 یورو، میترا 120 یورو، من و بهزاد هم مبلغ 700 یورو که این جمع هم میشه 1320 یورو. باز هم از همه شما بسیار ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتیم تا سهم کوچک خودم و دوستانم رو در این همیاری اعلام بکنم. خسته نباشید.
1: خیلی تشکر میکنیم از شما خواهر گرامیمون نکیسا و از طرف ما از تک تک این کسانی که اسپودین، به خصوص هموطنانی که از داخل کشور با خودتون تماس گرفتن و با اون وضعیت معیشتی و اون وضعیت اقتصادی که میدونیم تأکید داشتن که به همیاری کمک کنن، از طرف ما از تک تک اونها تشکر کنیم. و چه زیبا شما گفتین که به هر حال این خانواده همیاران سیمای آزادی ثروتی دارن که بالاتر از هر ثروت مادی هست و با هیچ چی نمیشه خریدش، و ما این استقلال سیمای آزادی که به هیچ قدرت و هیچ حکومتی وابسته نبوده و نیست و نخواهد بود، به اتکای همین قلب‌های سرشار از عشق و امید تک به تک همیارانش است. خیلی خیلی خوشحال شدیم، تشکر میکنیم از شما و از تک تک کسانی که در این کمک زی قیمت جمعیتون مشارکت داشتن. قربان شما، خدا نگهدارتون.
2: بله، کاش فرصت بیشتری بود که ما میتونستیم صحبت‌های شما رو بشنویم، تمام اون چیزی که میخواستیم بگین، هم شما هم بقیه دوستانی که تماس میگیرم. متاسفانه وقت بسیار کمه، به خصوص اینکه وقت این قسمت از برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. همراه با احسان عزیز از شما خداحافظی میکنیم. همکاران ما همیاری با سیمای آزادی رو ادامه خواهند داد و منتظر تماس های هرچی بیشتر شما هستیم.
1: منم قدردانی میکنم از تک تک شما عزیزان، همیاران با سیمای آزادی. درخواست هم دارم در ساعات باقی مونده به همه هموطنان اطلاع بدین که بتونیم بیشترین کمک ها و بیشترین پشتیبانی ها رو در همین ساعات باقی مونده داشته باشیم. همچنان فرصت هست و سایر دوستان ما برنامه رو ادامه خواهند داد. همه شما رو ضمن قدردانی از صمیم قلب از تک تکتون به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
2: خدا نگهدار.

0: سلام خسته نباشید خدمت همه دستندرکاران سیمای آزادی عاطفه از سوال ما دارم واسم فقط یه تشکر صمیمانه از ازتون بکنم سال هاست برنامه‌های شما رو دنبال میکنم و واقعا احساس میکنم خودتون وقت خوشکار کار میکنید خیلی از رسانه‌های فارسی زبان مثل من و تو ایران اینترنشنال و بقیه اخبار واقعی ایران رو منعکس نمیکنم ولی من شخصا دیدم خیلی از خبرهایی که از سیمای آزادی پخش شده بعداً درستیشون اثبات شده چیزی که بیشتر از همه برام ارزش داره اینه که حتی وقتی اینترنت قطع میشه سیمای آزادی از طریق ماهواره کنار مردم میمونه و اجازه نمیده مردم از اخبار دور بمونن واقعاً از همه شما که شبان روی زحمت بکشید و صدای مظلومیت مردم ایران هستید اجازه نمیدید وقتی از خون شهدای سرفراز ایران ها هدر بره و ملاها رو در جهان با برنامه هاتون رسوا به افشا میکنید تشکر میکنم من متاسفانه امکان کمک مالی ندارم اما دلم میخواد به اندازه توان خودم کنار شما باشم من متعهد میشم که برای رسانه شما این خبرنگار حرفه‌ای باشم و بر سطح شهر و کف خیابون برای شما گزارش تهیه کنم امیدوارم مرا به عنوان خبرنگار سیمای آزادی بپذیرید من بنسازنده هرچشاه باشید چه رحمت
1: سلام و خسته نباشید به مجریان عزیز برنامه همیاری من الان بعد از چند عمل و جراحی تو سی‌سی‌یو هستم و هنوز دوران درمانیم را می گذرانم اما دلم می خواست چند کلمه با شما صحبت کنم با همه سختیایی که دارم اما امیدوارم امید به خواهر مریم عزیزم که می آید و ایران را از دست این آخونده آزاد می کنه. به خدا برای همین زنده هستم. امیدوارم روز مردم ایران را به آزادی و آبادی بهتری برسن. ایران فقط به دست شماها آزاد و آباد میشه. نه با پهلوی که همه می دونی مثل آخونده جیب گشادی داره. من با وجود هزینه سنگین دارو درمان مبلغ خیلی ناچیزی به سینما آزادی تقدیم می کنم. شاید این کمک نظر مالی زیاد نباشه. اما از صمیم قلبم و دلم نیوم سهم کوچیکم را اهدا نکنم. امیدوارم این کمک 2,000,000 تومان در ادامه راهی بشه که باور دارم مفید باشه. برای همه مردم ایران آرزوی سلامتی و آزادی دارم. امیدوارم روزی بهتری در پیش باشه. درود بر شما. درود بر مجاهدی. درود بر خواهر مریم عزیزم نور چشمانم.
2: با سلام و درود به خواهر مریم عزیزم. و همه مجاهدین من زهرا هستم از تبریز خوشحالم که در سیومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی تماس گرفتم در این شرایط که فقر و گرونی در ایران بیداد میکنه و جان مردم از این همه ظلم و ستم به لبشون رسیده خوشحالم که صدایی هست که این فریادها رو به گوش دنیا برسونه سیمای آزادی صدای مردم ایرانه این وظیفه ماست که از این صدا حمایت کنیم حمایت از این رسانه به معنای حمایت از آزادی بیان و حقوق بشر این رژیم برای اینکه در قدرت بمونه هر روز جوانامون رو اعدام میکنه زنگ را میندازه و خلاصه هر کاری از دستشون برمیاد برای بقای خودش انجام میدهد ولی همه ما میدونیم که پاش لب گوره و وظیفه ماست که این رو سرنگون کنیم من از همه هموطنانم در داخل و خارج از کشور خواهش میکنم که در این مبارزه برای حقیقت آزادی و کمک به سیمای آزادی به ما بپیوندند، چون سیمای آزادی فقط پشتش به مردم خودش هست. من وضعیت مالی خوبی ندارم، ولی آنچه در دارم برای فعالیتم میگذارم تا بتونم قدمی در این راه بردارم. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی.
3: کوروش هستم، یه کانون شورشی از آستانه اشرفیه. ما شمالیا از قدیم یاد گرفتیم که وقتی چیزی داریم، اگر همسایمون دست خالیه و جایی که از دستمون برمیاد دستش رو بگیریم. زمین و باغ هم برای ما فقط مال اموال نیست، باهاش خاطره داریم، زحمت کشیدیم و از نسلهای قبل به ما رسیده است. حالا که سیومین گلریزانه همیاری سیمای آزادیه، منم با خودم فکر کردم ببینم برای این کار چی دارم که بتوانم تقدیم کنم. راستش چیز زیادی ندارم، فقط یک باغ میوه دارم، از خانواده‌ام به من به ارث رسیده. تصمیم گرفتم همین باغ رو بفروشم و پولش رو تقدیم سیمای آزادی کنم. برای من کار آسونی نیست، بالاخره این باغ یادگار خانواده‌مه. ولی وقتی فکر میکنم سیمای آزادی باید بتونه صدای مردم ایران رو برسونه و این صدا به پشتیبانی ما احتیاج داره، میگم اگه آدم باید از داشتهای خودش هم برای چیزی که بهش باور داره خرج کنه. در روزگاری که سانسور و فیلترینگ اجازه نمیده بسیاری از واقعیت‌های ایران آزادانه منعکس شود، داشتن رسانه‌ای که بتواند مستقل و بدون وابستگی صدای مردم را منتقل کند اهمیت زیادی داره. اما حفظ و ادامه کار چنین رسانه‌ای بدون همیاری و پشتیبانی مردم امکان پذیر نیست. هر کس هر چی در توانشه، یکی کمتر یکی بیشتر، مهم اینه که این رسانه و این صدا تنها نمونه، اینه که این رسانه و این صدا نباید تنها بمونه. من سیاوش از گیلان سهم خودم رو با فروش باغ میوه‌ای که از خانواده‌ام به ارث بردم تقدیم میکنم. امیدوارم هر کسی هر جا که هست به اندازه توانش همراه باشه، دست به دست هم بدیم، مثل همون وقتی که برای آباد کردن یه باغ همه با هم زحمت میکشیم. برای سیمای آزادی، برای صدای مردم ایران، برای مادرانی که عزیزان خودشون رو از دست دادن در کف خیابان، برای روزی که ایرانمون آزاد بشه و آباد بشه. بدرود.

0: محمد هستم در کانال سیمای آزادی. من سپه از تهران هستم. امسال تصمیم گرفتم که در برنامه همیاری شرکت کنم. برای من سیمای آزادی فقط یک شبکه تلویزیونی نیست، بلکه صدای مردم ایرانه، صدای زنان و مردان آزاده ایرانه، صدای محرومان و همه اقلیت‌های ایرانه، صدای همه زندانی‌های شکنجه شده و صدای بازاریان و کارمندان و بازنشستگانه. از رنج و امید مردم میگوید و تریبونی برای دیدگاه‌های گوناگون بسیاری از ایرانیان میباشد. هر بار که این برنامه را میبینم امید میگیرم و شارژ میشم. در دوران سیاهی حاکم بر جامعه ایران که آخوندها مسبب اصلی اون هستند، این صدا و این سیما به آدم امید میده. سیما حقوق استعماری نیست، بلکه از قلب مردم سراسر ایران، از زندان و شکنجه‌گاه‌ها و از روستاها و شهرهای ایران قدرت میگیرد. من توان مالی زیادی ندارم، اما یاد گرفتم ارزش یک همیاری به بزرگی مبلغ آن نیست، به بزرگی دلهایی است که با عشق و باور کنار هم قرار میگیرند. شاید کمک من اندک باشد، اما همین قطره‌ها دریایی از همدلی و همراهی میسازد. به امید آزادی ایران از چنگ این حکومت ظلم و ستم و همچنین حاکمان ظالم و ستمگرشان. درود بر رجوی و مرگ بر ستمگر. چه شاه باشه چه رهبر.
1: سلام به همه عموها و خاله هم در اشرف سیب. پیمان هستم از اردبیل. من یک نوجوان دهه 90 ام. خیلی خوشحالم که میتونم چند کلمه‌ای با شما صحبت کنم. من از وقتی یادمه توی خونمون تنها تلویزیونی که نگاه میکنی سیمای آزادیه و همیشه از پدر و مادرم شنیدم که یک رسانه خودکفا و مستقله. سیمای آزادی رسانه مردمی هست که فقط به مردم ایران وابسته است و همه خرج و مخارجش از مردم خودش تامین میشه، چون که کسی به جز خودمون نمیتونه هوامون رو داشته باشه. من 12 سالمه و دیما 1404 رو دیدم، اون کیسه سیاه رو دیدم، ولی میدونم که آزادی مفت و مجانی به دست نمیاد. با مقاومت و ایستادگی میشه سخت‌ترین دیوارهای زندانها رو شکست. این برای من یک پیام مهم داره. هیچ دیواری نمیتونه جلوی آزادی رو برای همیشه بگیره. و میخوام به کینگ آق مشتبه بگم گیرم که میزنی، گیرم که میکشی، با جوجه های نشسته در آشیانه چه میکنی؟ من میخواستم قلکم رو بشونم و سهم کوچیکی از خودم برای حمایت از سیما آزادی بدم. اما مسعود، خاله مریم، خیلی خیلی دوستتون دارم و امیدوارم بتونم براتون مثل فرمانده وحید باشم و انشالله امسال توی ایران ببینمتون.
2: با سلام به مجریان برنامه همیاری با سیمای آزادی. آرش هستم از خرم‌آباد. سلام به همه هموطنانم. من از داخل ایران این پیام را میفرستم. راستش را بگم شرایط زندگی برای من و خیلی از دوستانم واقعا سخت شده. بیکاری و گرانی فشار زیادی بهمون آورده. اما باور دارم که اگه صدای حقیقت خاموش بشه ما هیچ امیدی نداریم. برای همین هر چقدر که تونستم حتی در حد 2,000,000 تومان برای همیاری سیمای آزادی کنار گذاشتم. شاید مبلغ کمی باشه، اما این سهم من از جنگ برای آزادیه. امیدوارم همه ما هر کدوم به اندازه توانمون کنار این رسانه باشیم تا صدای ما هرگز قطع نشه. موفق و پیروز باشید.
3: من فرهاد هستم از کرمانشاه. خدمت شما و مهمان برنامه سلام عرض می کنم. من هم به نوبه خودم می خوام مثل صدها هزار ایرانی حمایت خودم رو از سیمای آزادی بیان کنم. خسته نباشید و خدا قوت. باشد که رژیم شیطانی آخوندی رو سرنگون کنیم. می خواستم از طریق سیمای آزادی نکته رو خدمت مردم عرض کنم. ما برخلاف عروسک خیمه شب‌بازی وزارت اطلاعات یعنی رضا پهلوی هیچ یگانگی با سپاه پاسداران نداریم بلکه دشمنشیم و برانداز. ما دادخواه یکایک شهیدان قیام دی ماه هستیم، قهرمانانی که جانشان رو فدای آزادی ایران کردند که بتونن یک جمهوری دموکراتیک رو در ایران بنا کنن، یا کودکان 13-14 ساله‌ای که چیزی از سیاست سر در نمی‌آوردند و فقط معصومانه از خیابان رد می‌شدند یا تماشا می‌کردند. حرف برای گفتن زیاده، ولی بیشتر از این وقتتون رو نمی‌گیرم. خیرت همراه مردم ایران.

0: سلام میکنم به همه خواهران و برادران مجاهدم، به اشرف نشانها، به کانونهای شورشی، به همه عزیزانی که در زندان در چنگ دشمن برای رسیدن به صلح و آزادی مقاومت میکنند. درود میفرستم به شما که در سیمای آزادی دستن در کار هستیم و صدای مردم و دردمند رو به گوش دنیا میرسونیم. مهتاب هستم از رشت. میخواستم احساسم رو نسبت به سیمای آزادی بگم. واقعیت اینه که من وقتی روزی سیمای آزادی رو نبینم انگار گم شده ای دارم. سیمای آزادی مثل دوست من و قوت قلب منه. باور کنید ما با امید عشق به شما نفس میکشیم. امیدواریم انشالله هرچی زودتر شما رو در ایران ببینیم. من یک خانه‌دار کانون شورشی هم، ولی دلم میخواد 7,000,000 تومان به سیمای آزادی کمک کنم. این کمک از نون شبم واجب تره، چون در خدمت مردمه. به امید روزی که هرچی زودتر شماها رو در ایران ببینیم و مردممون از شیخ و شاه مستبد خونریز آزاد بشن. درود بر سازمان مجاهدین خلق ایران، درود بر رجوی، درود بر کانونهای شورشی، درود بر اشرف نشانها.
1: بخواستم بگم که منم تو همیاری شرکت میکنم. من وظیفه خودم میدونم که شرکت کنم، وظیفه هر ایرانیه که شرکت کنم. ببینید عزیزان، شبکه های ایران اینترنشنال هست، مراتو هست، بی بی سی هست، با اون زرزرپزشون دارن از پهلوی حمایت میکنن. اونها دارن از کشورهای خارجی پول میگیرن. یعنی اگر اون کسی که اونها دارن پشتیبانی میکنن سر کار بیاد، پس دست نشانده اون کشور هاست. ما نمیخوایم رهبرمون دست نشان بده هیچ کشوری باشه. سیمای آزادی همیاری امروز به ما احتیاج داره. بله میدونم کشور ما امروز در رکود اقتصادی، فقر، فحشا و بیکاری بیش از حد، مردم ما دارن دست و پنجه نرم میکنن. بله هست، اینا هست. منم خودم بیکارم، 3 تا فرزند دارم و دارم به چنگ و دندون سیرشون میکنم. اما به نبرسه هم توانسه هم بیشتر از توانسه هم سعی میکنم کمک کنم. ما ایرانی ها پشت سیمای آزادی رو فارن گرفت و کمکش میکنیم که به کارش ادامه بده و که دست نشانده هیچ کشوری نماشه، از هیچ کشوری کمک نگیره. من کمک میکنم، من به توان خودم، با اینکه فقیرم، با اینکه یک بیکارم، با اینکه بیکاری در کشور من داره بیداد میکنه، میشه پشت خواهر مریم رجبی همیشه تو سخنرانیشون دغدغش بیکاری جوانای ماست، دغدغش ظلمیه که آخوندها در حق ما میکنه، دیکتاتوریه که تو کشور ما داره بیداد میکنه. پس چرا ما پشت سیمای آزادی رو خالی کنیم؟ به امید آزادی.
2: با سلام‌های گرم به بینندگان عزیز سیمای آزادی، ساعت‌های پایانی گلریزان همیاری این کارزار ملی میهنی رو پشت سر می‌گذاریم. روزهای بسیار شورانگیز رو با شنیدن صدای کانون‌های شورشی از داخل و اعلام حمایت زندانیان سیاسی، همچنین کمک‌ها و تعهدات همیاران سیمای آزادی از داخل و خارج رو پشت سر گذاشتیم و برگ زرین دیگه‌ای به افتخارات این مقاومت اضافه شد و در تاریخچه سیمای آزادی، سیمای آزادی خواهی ثبت شد. بیشک ایران فردا رو کسایی می‌سازند که امروز اراده کردند از هیچ تلاشی دریغ نکنند و همه چیز رو در طبق اخلاص بگذارند. اجازه بدید برنامه این ساعت رو شروع کنیم. در این قسمت از برنامه آقای ابوالقاسم رضایی در استودیو هستند. خیلی خوش آمدید.
3: سلام عرض میکنم خواهر تیما، همچنین خدمت همه هممیهنان عزیز سلام میکنم. امروز 4 روز همیاریه که در خدمتتون هستیم. من پیشاپیش خواستم از همه هممیهنانی که طی این 4 روز تلاش کردن و کمک کردن به این مقاومت تشکر کنم. این کاملا نشون داد که وقتی که امکانات کوچیک کوچیک کنار هم قرار میگیره و هم بسته میشه، چگونه میشه کارهای بزرگ و بزرگتر کرد. و این یک نمایشی از عزم جزم هموطنانمون در حمایت از رسانه‌ای که میخواد دیوارهای سانسور رو بشکنه هست و من دیشبم گفتم که خودش به مثابه یک رفراندوم در شرایطیه که امکان رأی گیری وجود نداره. به هر حال خیلی ممنون که امشب هم اجازه دارین ما در خدمتتون باشیم.
2: خیلی خوشحالیم. اجازه بدیم من اولین سوالمو بکنم تا قبل از اینکه در واقع تماس ها رو وصل کنیم.
3: خواهش میکنم.
2: من میخوام از فرصت استفاده کنم و در رابطه با اینکه وقتی مقاومت ایران روی نقش منفی جریان سلطنت این همه تأکید میکنه، در واقع بعضن اینطور تصور میشه که سلطنت تهدید اصلی آینده ایرانه. آیا اینطوره؟ در حالی که بارها چه صحبت‌های خودتون چه توی صحبت‌های مسئولین شنیدیم که بازگشت سلطنت به ایران به دلیل تاریخی و سیاسی غیر ممکنه، با این حال چرا اینقدر به موضوع سلطنت طلبی یا شاه پرستی یا جریانی که بچه شاه تو رأس اونه تاکید میشه؟
3: فکر میکنم چند شب پیشم ما یک توضیحی دادیم و در مورد جنگ سیاسی گسترده‌ای که از بدو شروع حاکمیت این آخوندها علیه ما بوده، ولی من اونجام تأکید کردم، ولی به طور خلاصه میخواستم بگم که سلطنت تهدید آینده نیست و اصلا ما هیچ نشانه‌ای و علتی برای اینکه این بتونه در آینده این توان پیاده شدن داشته باشه وجود نداره، اصلا و ابدا تهدید آینده نیست. سلطنت تهدید الانه. تأکید ما و تمام حرفایی که ما زدیم و موضع‌گیری که رهبری مقاومت کرده به خاطر اینکه در جریان همین قیام، همین مقاومتی که داره پیش میره، تبدیل به یک انگل، مانع و ضد این عمل میکنه، مثل یک ویروس عمل میکنه. به این خاطر ما بهش میپردازیم.
2: بله.
3: نظر میاد که من مخصوصا کوتاه گفتم چون میدونم که
2: بله میخواستیم تماس رو وصل کنیم. بله، سیاوش پای خط هستن، سلام میکنیم. به سیاوش بفرمایید. سیاوش از آلمان، سلام بر شما، بفرمایید.
4: با سلام و درود به شما و همه مخاطبین سیمای آزادی. من پیام لقمان رو چند بار خوندمش و میخواستم به این برادر دلاور و قهرمان لقمان امینپور بگم که پیامت از پشت دیوارهای زندان به دل ما نشست و هزاران درود به تو که با تمام سختی‌ها و فشارهایی که هست پای عهد و پیمانت برای آزادی مردم تو وطنت ایستاده‌ای. من هم دوتا از دایی‌هام در سال 67 سربدار شدن و با اینکه هیچ وقت ندیدمشون اما همیشه در قلب من زنده هستن و تمام تلاشمو بر این می‌ذارم که بتونم راه اینا رو ادامه بدم. و من خودم و موسا و بقیه تیممون که 5 نفر بودیم برای کمک به سیمای آزادی مبلغ 11,000 یورو جمع‌آوری کردیم که این مبلغ رو تقدیم شما میکنیم و میخواستم اگه اجازه بدید کمک‌های یاران مقاومت رو هم اعلام کنم.
2: بفرمایید.
4: یک هموطن از ایران مبلغ 2,000,000 و یک هموطن دیگه مونم از ایران 5.5 میلیون و برادری به اسم نقی 5,000 یورو که البته با کمک‌هایی که از دوستان آلمانی جمع‌آوری کرده. فاضل بابایی از بچه های قیام 1401 از اشتوتگارت 30 یورو و نیما رستمی هم 50 یورو و یک هموطن بلوچ هم مبلغ 10 یورو. و در آخر میخواستم نامه یکی از هموطنامون که به دست ما رسیده رو براتون بخونم.
2: بفرمایید.
4: با سلام، من بهمن هستم از برلین. پیام شجاعانه زندانی قهرمان لقمان امینپور از سیاه‌چال‌های کینگ مشتبه خامنه‌ای صفاک را شنیدم. نفرت از این جانیان تمام وجودم را گرفت. کینم نسبت به این رژیم وحشی و عشقم به این مقاومت 100 برابر شد. به برادر قهرمانم لقمان اعلام می کنم که به جای او 100 یورو به این مقاومت کمک می کنم تا این قهرمانان به مقاومتشان در این شرایط بیشتر و بیشتر ادامه دهند. تا این وطن آزاد شود و دیگر کسی به خاطر عقیده و در مبارزه برای آزادی به بند کشیده نشود. زنده باد آزادی و درود بر کانون‌های شورشی قهرمان، شعله‌های همیشه فروزان آزادی. ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. درود به شما.
2: درود بر شما، با تشکر از شما و دوستانی که کمک کرده بودن. بله، برادر حبیب.
3: برادر عزیز سیاوش، خیلی ممنون از کمک گسترده‌ای که کردین، چه اون هموطن بلوچ، چه سایرینی که تک تک نام بردید. بسیار بسیار ممنونیم از این تلاش جمعیتون. و اولش هم اشاره کردید به زندانیانمون، واقعا اینا الان منشأ انگیزه هستن. چیزی که ما توی همیاری دیدیم سایه انداخته، چه قهرمانی زندانیان، چه کانونهای شورشی. درود بر شما که با این کارتون پشتوانه‌ای هستین بر این حرکتی که مقاومت ما در داخل داره. خیلی ممنون سیاوش جان. به تک تک کسانی که کمک کردن از قول ما تشکر کنید.
2: بله، درود به سیاوش و دوستانش. تماس بعدی یکی از حامیان سیمای آزادی، آقای لیتیسیا، خانم لیتیسیا. خانم لیتیسیا از فرانسه، بفرمایین.
5: های، هلو.
2: های.
5: Sorry, I can't speak Farsi, but I'm glad to have this opportunity to express my support and solidarity with all those who are fighting for human rights, freedom, and democracy in Iran. در ایران ابراز کنم. I'd like to salute the entire Iranian diaspora.
6: درود می‌فرستم به همه ایرانیانی که در پی ایران دموکراتیک هستند.
5: I would also like to send a very special thought to our sisters and brothers in Ashraf.
6: خواهران و برادرانمون در اشرف درود می‌فرستم.
5: Support and solidarity are with you.
6: ما همبستگی به حمایتمون رو با شما ابراز می‌کنیم.
3: درود بر خانم لیتیسیا و بسیار بسیار ممنونیم از کمک و همراهیشون با سیمای آزادی. خیلی ممنون هستیم. ما در مقاومتمون همواره حضور افرادی غیر ایرانی که از این مقاومت حمایت میکنن رو مغتنم میشموریم، بهشون خوش آمد میگیم و از کمک میدونیم کمک های بسیار ارزنده‌ایه که آدم بیاد به یک ملیت دیگه‌ای که مشغول مقاومته کمک بکنه و این ارزش مقاومت رو نشون بده که در سایر ملل هم همین به اصطلاح احترام رو برای مقاومت یک ملت دیگه قائله. و شما با این کمکتون در واقع همبستگی خودتون رو با مقاومت ایران بارز میکنید. خیلی ممنون از شما.
5: خیلی ممنون، خسته نباشید.
2: Merci, thank you very much indeed.
6: Je vais traduire pour vous, Madame Laetitia, ce que Monsieur Rezaï vient de vous dire. Il vous a dit, Madame Laetitia, nous vous remercions très chaleureusement pour votre aide et pour votre soutien à Simaï Azadi. Merci beaucoup. Dans notre résistance, nous considérons toujours comme un privilège, en fait, la présence de personnes non iraniennes qui nous soutiennent, et nous leur souhaitons la bienvenue, nous les remercions, et nous vous remercions particulièrement pour cette aide et pour cette contribution. C'est une aide, en fait, extrêmement précieuse que d'apporter avec une autre nationalité son soutien à une résistance d'un autre pays. Et cela montre la valeur de la résistance et que, au-delà des nations, des peuples, ces mêmes valeurs et ce même respect existent également partout dans le monde et dans votre cœur. Merci beaucoup.
3: Merci madame Laetitia.
2: C'est vrai, باعث پشتگرمی و افتخار ماست که حامیانی مثل لیتیسیا داریم.
6: On est très réconfortés et ça nous fait chaud au cœur d'avoir des supporters, des gens qui nous aident comme Laetitia.
2: Merci beaucoup. Au revoir. خب تماس بعدی معصومه از سوئد هستن. سلام میکنیم به معصومه عزیز از سوئد، بفرمایید. معصومه عزیز از سوئد، صدای ما رو میشنوین؟
7: بله سلام، صدای من میاد؟
2: سلام بر شما، بفرمایید. بله
3: بفرمایید خواهر معصومه، بفرمایید.
2: حال شما خوبه؟ بفرمایید.
7: سلام، سلام به خواهر عزیزم سیما.
2: قربان شما
7: و شما برد حبیبی گرامی، خسته نباشید. صدا میاد؟
3: بله
2: بله بله، صداتون میاد، بفرمایید.
7: من کوتاه صحبت میکنم چون تو این چهار روز فکر میکنم همه حرف ها زده شده. من خیلی کوتاه فقط در اهمیت همیاری با سیمای آزادی یه چند کلمه میگم. برای من همیاری با سیمای آزادی فقط یک کمک مالی نیست، سهمیه هرچند کوچیک در رسوندن صدایی که سال هاست تلاش کردن خاموشش کنن. پشت هر تصویر، هر گزارش، هر خبری که ما از طریق سیما میگیریم، تلاش های شبانه روزی زنان و مردانیه که در داخل ایران با پذیرش بالاترین ریسک ها و خطرها و در اینجا با امکانات محدود که شاهدش هستیم اما با تعهدی بزرگ میکوشن سیمای آزادی به عنوان یک رسانه مستقل و مردمی صدای بی صدایان باقی بمونه. قدران همه اونا و تک تک شما عزیزان هستین که بی وقفه برای زنده نگه داشتن این صدا تلاش میکنید. در برابر سد سانسور و تحریف یک رسانه مستقل تنها زمانی میتونه بیسته و دوام بیاره بالاترین ریسک ها و خطرها و در اینجا با امکانات محدود که شاهدش هستیم اما با تعهدی بزرگ میکوشن سیمای آزادی به عنوان یک رسانه مستقل و مردمی صدای بی صدایان باقی بمونه. قدران همه اونا و تک تک شما عزیزان هستین که بی

0: با کمک های ماسک این رسانه میتونه دیوار سانسور رو بشکنه تا صدای مردمی شنیده بشه که از ابتدایی ترین حقوق خودشون، از حق زندگی، آزادی و کرامت انسانی محروم شدن، تا صدای جوانایی باشه که برای یک زندگی شایسته و برای آزادی می جنگن، صدای کانونهای شورشی، اونا که در صف مقدم مبارزه با پذیرش سنگین ترین هزینه ها راهگشایی می کنند، صدای همه زندانیای سیاسی، صدای لقمان امینپور، صدای علی معزی که از پشت دیوارهای زندان فریاد میزنند، مقاومت میکنند و حتی در سایه حکم اعدام از آرمان آزادی دست نمیکشند. صدای مادران، پدران، خواهران و فرزندان دادخواهی که نمیذارند خونه عزیزانشون در سکوت فراموش بشه. همیاری ما فقط تأمین هزینه یک تلویزیون نیست، پشتیبانی از حق شنیده شدن مردمی که صداشون سرکوب شده. کمک امسال خودم و با یاد برادر شهیدم علی و با ادای احترام در برابر مقاومت، شجاعت و بهای بیکرانی که همه زندانیای سیاسی مجاهد و مبارز و شورشگران پرشور برای آزادی میپردازند تقدیم سیمای آزادی میکنم. یقین دارم که با وجود چنین مقاومتی، با چنین رهبرانی، مجاهدانی، با چنین اشرف نشانهای این رژیم سفاک و خونخوار به زودی به دست مردم و ارتش آزادی سرنگون خواهد شد. بهاران آزادی فرا میرسه، روزی که شاهد باز شدن درهای زندانها و آزادی عزیزان در بندمون باشیم. کمک های تعدادی از هموطنانو که از من خواستن که اعلام بکنم، اول اونا رو اعلام میکنم اگه اجازه بدین.
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
0: مرسی. امیر نبی پور 5000 کرون، بیژن خرمزاده 5000 کرون که با کمک قبلیش که 10000 کرون بود در مجموع 15000 کرون، همیاری خودم به سیومن گلریزان سیمای آزادی مبلغ 500000 کرون و 500 یورو از طرف یک دوست مقاومت با این پیام: به یاد رویاهای کیان پیرفلک. و البته یک سلام ویژه به برادر احسان اقبال عزیز که فرصت نشد توی مدتی که ایشون بودن پیامشون رو برسونم، و با تشکر از فرصتی که به من دادین و تشکر از همه زحماتتون.
1: خیلی ممنون معصومه عزیز.
2: بله،
1: با تشکر.
2: درود بر خواهر دکتر معصومه که خدمتشون رسیدم و میدونم که با چه علاقه ای مسائل این مقاومت رو دنبال میکنن و پشتیبانی میکنن، و این کمکاشون هم محدود به همین همیاری نیست، در پهنه‌های مختلف، زمینه‌های مختلف، و دائم کار و تلاش میکنن صبح تا شب در مطب که بتونن بیشتر و بیشتر به این مقاومت کمک کنن. الان هم که علاوه بر کمک خودشون که مبلغ قابل توجهی بود،
1: بله،
2: همیاری بقیه دوستان رو هم اعلام کردن، که این نشوندنده اینه که کاملا اشراف دارن که این همراهی و این برطرف کردن نیاز این مقاومت یک لحظه نیست، بلکه یک مسئله مستمریه که خب بر معصومه رو دوش خودش گذاشته این مسئولیت رو. خیلی ممنون و با تشکر از شما.
1: با تشکر زیاد معصومه عزیز، و چقدر به جا یادی کردید از زندانیان سیاسی و برادر شهیدتون علی. درود به روان پاکش، دست شما رو می فشارم. با تشکر بسیار. تماس بعدی قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
0: خدا حافظ.
1: تماس بعدی محسن از سوئیس. سلام میکنیم به محسن، بفرمایید. محسن از سوئیس.
3: سلام و درود خواهر، صدای منو دارید؟
1: سلام بر شما، بفرمایید. بله، صدای شما رو داریم، بفرمایید.
3: درود به شما خواهر سیما، خسته نباشید.
1: سلامت باشید.
3: به شما برادر حبیب عزیز، خسته نباشید، واقعا خدا قوت به شما.
2: درود بر شما محسن عزیز، بفرمایید.
3: درود شما. عرض می‌کنم خدمتتون که اول یه سلام و درود میدم به رهبری سازمان مجاهدین شیر همیشه بیدار، سر لوحه آزادی و

0: زادگی و شرافت برادر مسعود عزیز و خواهر مریم. خوشحالم که امسالم تونستم توی سیومین گریزان سیمای آزادی که واقعا سیمای حقیقت، نماد شرافت و کرامت و آزادگی و چراغ و امید خلق در زنجیر ایران است، شرکت بکنم. تلویزیونی که صدای زندانیان سیاسی که در اعماق سیاه‌چاله های رژیم به قول برادر مسعود ضد بشری آخوندی گرفتار هستند. سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران و فانوس راه آزادی خلق به دست مقاومت ایرانه. در اینجا هم جا داره که پرواز برادر مجاهدم حسین شریعتی و هستیت بگم و پرکشیدنش به همرزمانش تسلیت عرض میکنم. واقعا این غم رو نمیدونم چجوری باید بیان بکنم به مقاومت و مردم شریف ایران. ما جمعی از پناهندگان سوئیس هستیم که از هواداران و پرافتخار مجاهدین خلق از ملیت‌های مختلف هستیم اینجا. معمولا تو سالهای اخیر اینجا آمدیم و فعالیت هم که انجام میدیم سر میز کتاب ها، اکسیون ها، توی خیابون جنایات رژیم رو افشا میکنیم، حمایت از زندانی های سیاسی میکنیم و بر علیه جنایت هایی که دارن انجام میدن از شهروندای سوئیسی اینجا امضا میگیریم. و در آخر هم اگه اجازه بدید یاد میکنم از عموی شهیدم جواد تخمفشان که در سال 1360، تابستان 1360 به شوخی تیرباران رژیم ضد بشری آخوندی سپرده شد. اجازه بدید گریزان و همیاری چند تا از دوستا رو عرض میکنم خدمت.
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
0: دوست خوبم مسعود نوری 180 فرانک، عرفان تاجیک 100 فرانک، محسن فدایی 150 فرانک، اشکان غفوری 120 فرانک. خانواده گوشکی از دوستان بلوچ ما محمد، یاسمین، آریان و آرمین 40 فرانک، منتظر قاسمی فرد 120 فرانک. خودم هم 600 فرانک اعلام کرده بودم که یاد بوده به یاد برادر مجاهدم حسین شریعتی هم 100 فرانک اضافه کردم، 700 فرانک پیش مجموعاً و جمع و کلم 1410 فرانک شد. تقدیم میکنیم به سیمای آزادی، بلکه هم قطره باشه توی این اقیانوس صدق و فدا و محبت مردم ایران. درود به شما.
2: درود بر محسن عزیز.
1: محسن از کساییه که من از نزدیک شاهد فعالیتاش بودم
2: در سوئیس.
1: بله در سوئیس. درود بر شما که این کار جمعی رو کردید.
2: بله، نشون داد که خلاصه وقتی که کار جمعی میشه، میشه توان با توان محدود تبدیل به یک نیروی بسیار بزرگ شد. چه خوب که یاد عموی مجاهد برادر عزیزمون جواد تخمفشان رو زنده کردی، همینطور برادر عزیزم حسین شریعتی و به نامش کمک هم کردی. درود بر شما، درود بر تلاش های جمعیتون من. که این مقاومت رو سرپا نگه داشته، این سیما رو سرپا نگه داشته. خیلی ممنون بله. از تک تک دوستانمون، به خصوص دوستان بلوچمون، خواهران و برادران بلوچمون و سایر ملیت ها، عمیقاً از طرف ما صمیمانه تشکر کنید.
1: با تشکر مجدد از شما، خدا نگهدارتون.
0: درود بر شما خواهر سیما، خدا نگهدارتون. درود بر شما برادر حبیب. سعادتی بود، 4 روز منتظر بودیم که امشب خدمت برادر حبیب و شما باشیم خواهر سیما عزیز.
1: خواهش می‌کنم.
2: شانس ما بوده،
1: ما شانس داشتیم، افتخار برای ماست.
2: به ما شانس رو کنه.
0: قربان شما برادر حبیب، موفق باشید.
1: سحر از آلمان پای خط هستن، سلام می‌کنیم به سحر عزیز، بفرمایید.
3: سلام به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی و با سلام به مهمون گرامیتون برادر حبیب.
1: خوبی سحر جان؟
3: مرسی از فرصتی که به من دادین.
1: خواهش میکنم.
3: واقعیتش اینه که این همیاری، سیومین همیاری ملی، واسه ما فقط یک کمک مالی و یک تلویزیون نیست. در واقع میخوایم با این حمایت خودمون عزممون رو برای سرنگونی و در واقع اون عنصر فداکاری رو که مجاهدین به ما آموختن اثبات کنیم. واقعیتش اینه که تو این هفته و ماهای گذشته خودمون به چشم دیدیم که سرنگونی از یک زندگی لاکشری یا یک اپوزیسیون پوشالی به دست نمیاد. فقط در جنگ با این رژیم چه در کف خیابون و صحنه‌های دیگه مثل صحنه‌های 30 خرداد در پاریس به دست میاد و ما با این کمک مالی خودمون میخوایم به این جنگ حاضر بگیم. در واقع یک جنگ برای آزادی یک ملت و استقلالی اون ملت و این کار رو با افتخار میکنیم. این روزها شاهد این بودیم که چجوری دوستان در کنار تلاش‌های روزمره خودشون یک پولی هم کنار میذارن برای کمک از سیمای آزادی و منم خودم یکی از اینا هستم که در کنار همه هزینه‌ای که خودم برای سفرهای فعالیتام میدم یک پولم کنار میذارم که بتونم به سیمای آزادی کمک بکنم و اینو با افتخار میکنم، چون که واقعیتش اینه که هیچ نیروی دیگه ای تو این دنیا نمیتونست باعث این بشه که من به همچین مبلغی کمک بکنم، ولی به مجاهدین با اعتماد کامل این کارو انجام میدم. درست. چون که همونجوری که هممون میدونیم ما در این مسیر خونهای زیادی دادیم، بهترین فرزندای ایران رو دادیم و در مقابل این پول هیچ چیزی واسه ما نیست. من خودم اولین کمک مالی خودم رو در سن 10 سالگی کردم، وقتی که صحنه‌های کودکان کاری رو در ایران دیدم و خیلی تکون خوردم و به هم ریختم. رفتم به دوستای همکلاسیم گفتم و پول جمع کردم و این پول رو به بردر مسعود تقدیم کردم. یعنی میخوام بگم هر کس میتونه در این زمینه فعال باشه و یک کار کوچیکی انجام بده. اجازه بدید من کمک خودمون رو اعلام کنم.
1: بفرمایید.
3: از طرف خودم 20000 یورو، از طرف دوستمون جمشید 1410 یورو، از طرف پرجام و خونواده 2000 یورو، از یکی از اشرف نشان جوان که تازه فعال شدن 20 یورو، از طرف آذر سیدی 1600 یورو، مامانم فرانک از آلمان یک بار 540 یورو و 30 یورو ماهانه، یک دوست آلمانی 500 یورو و از طرف منصور از بریمن 3000 یورو، آنا 500 یورو، غزل 200 یورو و یه خبری به دستم رسید که امیری که در روز اول همیاری اعلام کمک کرده بود با یگانشون که اصل میفروختن و پول جمع آوری کرده بودن، با شنیدن پیام زندانی سیاسی به تعهد گروه خودشون اضافه کردن و 5000 یورو تقدیم سیمای آزادی میکنن.
1: خیلی ممنون سحر عزیز، با تشکر. سحر جنگنده.
2: بله سحر جنگنده.
1: ماشاءالله.
2: من کمک پارسالش هم یادمه، خیلی ارتقا پیدا کرده، معلومه که واقعا تلاشای زیادی کرده. میدونی خواهر سحر، یک جمع میتونه برای این سیما پشتوانه بسازه.
1: واقعا
2: شما این جمع ها پشتوانه محکمی برای این سیما میسازین که و این مقاومت که بتازه و بره جلو. از تک تک کسایی که کمک کردن تشکر بله. کنید خیلی، همچنین از خودت که تلاشاتو معلومه چند برابر کردی که تونستی به این نقطه برسی.
1: پدر سحر هم از شهدای سازمان بله. هستن، درود به روان پاکش. مرسی سحر، با تشکر زیاد. الان عکس شما و پدرتون در صفحه سیمای آزادی دیده میشه.
2: بله،
1: یادشون گرامی باد. درود بر تو سحر عزیز و این کار جمعیت
3: شما.
1: درود بر تو. از طرف سیمای آزادی بسیار تشکر کن از دوستان و یارانی که تماس گرفتن کمک کردن. به طور خاص به آذر سیدی سلام برسونین، بگین که البته ما منتظر بودیم صدای خودشو بشنویم. در هر حال سلام برسونین، حتما مشغول بوده. قربان شما، خدا نگهدارتون.
2: درود بر شما.
1: کامبیز از ایتالیا پای خط هستن، سلام میکنیم به کامبیز، بفرمایید.
4: با سلام خدمت
1: سلام علیکم
4: برادر حبیب، با سلام خدمت هموطنان، کانونای شورشی، اشرفیان در مدرسه و با یادآوری از همکاران آسمانی شده تان مسعود فرشی، علیرضا مهدنشی و خواهر سهیلا. البته ما منتظر یک گریزان و همیاری برای سیمای آزادی بودیم، مواجه شدیم با یک کهکشانی از عواطف، احساسات، آگاهی، تا تعهد و مسئولیت شور و شعف. همیشه برای من این سوال بود که چجوری میشه یک آدمی مثل فرمانده بهی بدون دیدن یک مجاهد، یک نشست، بدون دیدن رهبری به این درجه از اعتلاء برسه. تو این چهار روزه به جواب سوالم رسیدم. همونطور که تمام دوستان توی این چهار روزه گذشته عنوان کردن، سیمای آزادی یک رسانه مستقل و مردمی است که تلاش میکنه خاص مردم ایران منعکس و باستان دارد. به هیچ دولت و منبع و نهاد تجاری وابسته نیست. ادامه فعالیت آنها تنها با همیاری و حمایت هموطنان و تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیر و بیچشم داشته دستاندارکاران آن است. در حالی که هموطنانمون در فقر و بیکاری و دشواری دست و پنجه نرم میکنن، با وجود این همه فقر و تنگناها نیازهای شخصی خودشون میگذرن با فروختن وسایل. همین نیم ساعت پیش تو سیما میدیدم سیاوش از شمال باغشو فروخته، کسی موتورشو فروخته تا از این رسانه که هم باوردارن حمایت کنم. امروز مسئولیت ادامه این را بر دوش همه ماست. با هر میزان توان میتوانیم سهمی در حفظ و تقویت این رسانه داشته باشیم. هیچ کمک کوچک نیست، چرا که ارزش همیاری در روح همبستگی و امیدی است که با خود به همراه میارد. این همیاری در اصل سرمایه‌گذاری روی آینده است، روی آزادیه، روی حاکمیت ملیه. همونطور که دوستان رو روزهای گذشته عنوان کردن، استقلال و آزادی دو روی یه سکه. استقلال سیاسی ریشه در استقلال مالی داره که اون در مقاومت و سیما برجسته شده. اگه نگاهی به شبه رسانه‌های که مثل مور و ملخ با وابستگی به محافل ارتجاعی استعماری سر در آوردن و با باد کردن عناصری مثل بچه شاه که البته حبابش ترکید و الان بخشی از کارکنان آنها یا استفاده دادن یا این که دست به افشاگری زدن. من میخواستم سخن رو کوتاه کنم و چون میتونم خیلی پشت خطن و به اعلام همیاری خودم بپردازم. من همیاری رو قبلا اعلام کردم 4,000 یورو، ولی امشب میخوام به یاد زندانیان سر موزه لقمان امینی پور 500 یورو اضافه کنم، به یاد زندانی سر موزه علی موزی 500 یورو دیگه است. و کمک های افتخار این دارم که کمک های یگان مجاهد مهدی خانگیرم اعلام کنم.
1: درود بر شما.
4: این کمک ها عبارتند از مریم ز 500 یورو، رویا 400 یورو، مراد 2000 یورو، جواد 500 یورو، محمود 500 یورو، محسن 150 یورو، مجید 200 یورو، امیر 100 یورو، میسم 100 یورو، سعید فتحی 300 یورو، داوود ابوالحسنی 500 یورو، فرهاد 500 یورو، مصطفی 300 یورو، سابینا 300 یورو، شهرزاد و داوود 1 فرش به قیمت 1000 یورو، علیرضا شرافت 1 فرش به قیمت 950 یورو، تارا مبلغ 500 یورو، عبدالرضا 150 یورو، یک هموطن از تگزاس 100 دلار. با درود به سیمای آزادی، شبتون بخیر. خیلی خوشحال شدم که این وقت من بده.
1: درود بر دکتر کامبیز، با تشکر از شما.
2: دکتر کامبیز که کارهای میلیشیاییش هم دیدی بنان در
1: بله، یک کار جمعی گردانی تقریبا،
2: یعنی نه تنها در صحنه پزشکی که خب شغلشه فعاله، بلکه در سایر کارها دیدیم اعتراض به اعدام ها همراه با بقیه چیکار کردن تو سیما الان نشون داد. و مهمش این کار جمعیه که کرده. اولا درود بر شما که به یاد زندانیان کمکتون رو اضافه کردین. من میدونم که به خارج مخارج سنگینی از ابعاد مختلف رو دوش دکتر کامبیز هست و همین تبدیل 4000 به 5000 خودش یه کار شاقیه که با اراده و ایمانی که به این راه داره انجام داده و این کمک جمعی که از خواهران و برادرانمون در ایتالیا کردن که من تک تکشون رو میشناسم، از دور تشکر میکنم و میدونم که با فشار این کارا رو میکنن، ولی ارزشش خیلی زیاده. وقتی که به صورت جمعی این کمک ها رو هم جمع میشه، یعنی ما میتونیم چنین پشتوانه هایی داشته باشیم در هر کشوری و بتازیم و بریم جلو. درود بر شما.
1: درود بر دکتر کامبیز. از طرف ما از دوستان خیلی خیلی سپاسگزاری کنید با تشکر. خدا نگهدارتون.
2: خدا نگهدار دکتر کامبیز.
1: ناصر از هلند پای خط هستن، سلام میکنیم. به ناصر بفرمایید.
5: سلام و خدا قوت میگم به شما.
1: سلام علیکم.
5: آهر سیما و برادر حبیب عزیز.
1: خسته نباشید. بفرمایید.
5: متشکرم. سلامت و تندرست باشید. سیومین گریزان همیاری بر خلق به پاخواسته و کانونهای شورشی قهرمان مبارک باد. خواستم یادی از همرزمان عزیزم که سالیان در جوارشان بودم و در جمع‌آوری کمک‌های مالی به سیمای آزادی تا صدای خروشان آزادی خواهان را به گوش جهانیان برسانند کوشا بودیم. شهیدان علی صارمی، محسن دکمیچی، جعفر کاظمی و حاج آقایی، یادشان گرامی بود. همچنین برادر عزیزم علی معزی که پیام دشمن شکنش از درون زندان تا سیمای آزادی پخش کرد. پیامی بقایت کوبنده که بنیان سست رژیم آخوندی را به لرزه در آورده و این تعهدی است برای ما تا به آخر. جهت تحقق جمهوری دموکراتیک کوشا باشیم. در ضمن کمک های جمع آوری شده را خدمتون اعلام می کنم. محمد 150 یورو، فرید 1000 یورو، فریبا 900 یورو، اشرف 2000 یورو، مجید 500 یورو، محمد 100 یورو، حاج حمید 30 یورو، ناهید و شهرام 1000 یورو، خسرو 3000 یورو، یک هموطن 700 یورو، مجموع 9380 یورو تقدیم گریزان همیاری.
1: درود بر ناصر و دوستانش. درود بر شما. از طرف سیمای آزادی خیلی تشکر کنین. خیلی خوشحال شدیم از کمک جمعیتون.
2: درود بر شما برادر ناصر، خیلی ممنون. ناصر شما هم زندان بودی نه؟
5: بله
2: دیدیم اسم همرزمان تو بردی، همرزمان شهید تو. درود بر شما که با یاد اونها همینجوری میتازید.